စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ya ya mable le jao we hope he ya ni na se chang ni jo ni bi

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ဖွယ်သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်စလောက်စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းွေတောင်သူလက်ထဲမရောက်ခင်ပန်းနိုင်အထွန်းနှုံးမရလို့နှစ်စဉ် American Dollar Billion 200လောက်နစ်နာနေတယ်လို့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေအဓိကထွက်ရှိရာခြေလက်ဒေသတွေကိုကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်မီးလောင်တိုက်သွင်းပြချနေတဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကတီးနံမထွက်လို့ American Dollar Billion 20နစ်နာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်နလန်မထူနိုင်တဲ့မန္တလေးက SMBS လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းဖက်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲဒီလိုထုတ်ပြန်လာတဲ့ပေါ်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တူကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်
1: ။အဲတော့ဒီလိုရသူခိုင်းနာပြဿနာရှိတယ်အရင်မြစ်ပြဿနာရှိတယ်အလေပြဿနာရှိတယ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကခိုင်းနာပြဿနာတွေလိုက်အခုလိုလိုက်ပြောနေလို့ကတော့ဖြေလဲခွင့်မမဟုတ်လို့လို့လည်းမရဘူးသူကအရင်မြစ်ရှိတဲ့ပြဿနာတွေဟာအလွန်တရာစေယူပူဆောင်ရေးကြီးကြီးတယ်လုံသားတွေရှားတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြီးနိုင်ဘူးအလေရှင်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေက macro economic stability ပေါ့နော်ဒီ macro စီးပွားရေးဆန်ရတည်နေမှုကလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါနမတိပေါ့နမနိကလည်းတိုင်းပြည်မှာနေရာတော်တော်များများကလည်းလူကြုံမှုမရှိဘူးပေါ့ဗျာနမ3ချက်ကတော့လူတွေအားလုံးကလုံနိုင်ကြနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအကုန်အပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာပဲရရလူကိုလုံကြရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအရင်ရှင်းနိုင်အောင်ဒီပြဿနာတွေကလည်းဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဆိုရှေ့အနာသိလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ပြာနာသိနုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုသူတို့ကြောင့်သူတို့ကိုယ်လည်းရှင်းနိုင်တော့ဘူးသူတို့အဲ့ဒါကိုရှင်းလို့မရဘူးဆိုသူတို့ကိုယ်နိုင်กว่าပြီးတော့သူတို့အခြေခံ social problem ကသူတို့ဖြစ်နေအောင်ပြဿနာရဲ့ရင်းမြစ်ကသူတို့ဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာကသူတို့ဖြစ်ပြီးမှပဲပြဿနာပြီးတယ်မှဆိုတော့သူတို့ကလည်းမဖြေနိုင်တော့ဒီပြဿနာကိုသူတို့မရှင်းမင်းနဲ့အဲ့ဒီကိန်းနာပြဿနာတွေဖြစ်နေ
0: အကြံပတ်သမရကတေကအတွက်ပန်းနိုင်ထွက်နှုံသတ်မှတ်ထားတဲ့မိုးစွားအတွက်တင်းတရာ၊နှွေစပားအတွက်တင်း130၊အစိတုပ်ပြောင်းအတွက်85တင်း၊မပဲ25တင်း၊ပဲဒီစိန်တင်း20၊ပဲစိန်ကုန်25တင်း၊ချက်ကြံတန်30၊အာလူပိတ်တာ4500၊မြေပဲတင်း80၊နှမ်းတင်း20၊နေကြာတင်း90၊ချင်းမြင်ရှေဝါပိတ်တာ900၊ကျက်သွန်ဒီပိတ်တာ9000၊ကျက်သွန်ပြူပိတ်တာ2500သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီအထွက်နှုံးတွေမရလို့အကြံပတ်သမရကနစ်နာတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းကျမ်းပတ်သမရဟာမြေယာပြုပြင်ရေးကစပြီးမျိုးစေ့ကစလို့ပုံမယောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပေးဝင်နိုင်မှုတွေပြင်ရာသီဥတုကလည်းကောင်းမွန်မှတီးနှံရေးသွင်းတဲ့ထွန်းနှုံးကောင်းကိုရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအမိုးကအောက်ကဆက်ယုံလုပ်ယုံတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးအထွက်နှုံးကိုတွက်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကမြေပဲနှမ်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတို့ကတီးနှံအထွက်နှုံးကြရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။ဒီဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တော်သူတွေကဒီဘဝကြီးကြာလာတော့ကြာတယ်တို့ကငကိုတို့ကအစဉ်ဆက်ကဘဲတယ်လေနမ်းတယ်လေဆက်ရတယ်ရာရလေဘဲဆိုင်ဒီရွက်ကိုဘဲဆိုင်ရင်ဟောတနေရာရွက်ကိုနမ်းဆိုင်အဲအဲ့လိုဒီဘဲတယ်လေနမ်းတယ်ဆိုမျိုးဩဇာထိန်းသိမ်းနေထိန်းသိမ်းနေအားလည်းကောင်းတယ်လေဘဲအခေါ်လေးဘဲရွက်ကြီးရာတို့ဘဲအမုတ်ကြီးရာတို့ကမျိုးဩဇာတက်ပြတော့အဲ့ဒီဒီဘဲကင်းကိုနမ်းဆိုင်ရင်တွင်အားစုလေလိုက်ထဲတာဘလို့ဘောနဲ့သူဖနိုးလဲမမကန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ခုကျတော့ဘဲဝင်းလုံးနေရာကြီးတယ်တော်သူကဒီဘဝကြီးကြာလာတော့ဘဲဆိုင်ကကလေးပုံတပုံတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့မှာဘဲမဆိုင်နိုင်တဲ့နံပါတ်ဖနုံးအန်သွားတာဦးလေးပြောချင်တာဒီရေရနန်းကြီးကနန်းပြီးနန်းဆိုင်ပြရပေါ့ကြီးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်အခုဒီမှာနန်းပြီးတော့နန်းဆိုင်ပြတော့ကဘဲဝင်းကိုဆိုင်တယ်ဘဲဝင်းကကြတော့မျိုးဆောက်ရုပ်တယ်ဘဲဝင်းကကြတော့လောက်ကြီးမဖြစ်ဘူးဟောကဘဲဒီစိန်ဆိုင်တယ်ဘဲဒီစိန်ကတော့ကောက်ခနုံးတော့မကြိုက်ဘူးကောက်ခနေတော့ဘဲဒီစိန်တို့ဘဲလုံးလုံးဆိုင်တော့ဒီဩဇာတော့ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုဆိုလိုချင်တာကတောင်သူတွေကပဲဟိုအရင်ကြီးမရှိတော့ကြာတော့ပဲဟိုအဲ့မှာဆက်အားပြလာတဲ့အတွက်ဖွနှုံးကြီးကြာလာအဓိကအမေးပဲ
0: ဘန်းတိုင်အထွက်နှုံးမှာအာလူးကျက်သွန်ကြီးနဲ့ကျက်သွန်ပြူကိုမကြသေးမီကမှထပ်မံထည့်သွင်းလာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကရရှိခဲ့တဲ့သီးနှံ10မျိုးအထွက်နှုံးသတ်မှတ်ချက်ဟာနှစ်ပေါင်း90လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပမာဏကစိုက်ပျိုးရေးဌာနတွေရဲ့လေကွက်ကျင်းချင်းပေါ်မှာစနစ်တကျမြေယာပြည်ပြင်းနာတွေမျိုးကောင်းမျိုးသန်းကဆလို့သွင်းအားစုလုံသားစက္ကရိယာအစင်းသစ်သုံးဆွဲစိုက်ပြုပြီးစံကွက်ရေသိမ်းမှသာရနိုင်ပေမယ့်တကယ်တောင်သူတွေရဲ့မြေပြင်လက်တွေ့အခြေအနေကိုလေ့လာသင့်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးယာနိုင်တူကပြောပါတယ
1: ်။မြေပြင်လက်တွေ့အခြေအနေဒီပေါ်မှာကြည့်ရအမှန်တွေကိုအောက်ကလည်းမတည်ကြရဲအဲ့လိုပါအမှန်တော့မြေဝန်တွေပြောပါဘောပြီးတော့နေမြင့်ကဘလုံးဆိုင်နေရတာဒါတပိုင်း ငါကတော့သူတွေနည်းနည်းမီနီမရှင်ကိုပြန်လာတော့ဘာဟောတော့ကဟိုသူပုံစံနဲ့ထွေရရင်တော့ကကသူတို့မတော်တဲ့ဖြစ်တဲ့တဲ့ကအများကြီးပြရည်ဘူးဟောရပါဗျာအဖေတို့အရေးကြတာဘူးဘူးဘာဤကဟိုဆိုင်ဤကဒီကုန်းဘက်ကျဆိုင်တဲ့ဘူးဤကပြီးဘူးအရင်လုပ်ကြပါဘာလဲအဲ့ဒါကိုအဓိကဘာလို့လုပ်မယ်မလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့လုပ်မယ်ပိုင်းပြရမှာအဲ့ဒါအခြေခံတက်ကြောက်ဘူးတော်မူရင်းနေတာလည်းပြရမှာ
0: အနာသိန်းချမ်းဘတ်သမရကအီဘီလာ10ရက်ကစလို့ရက်တရာတွင်တောင်သူတွေကုန်ကြတဲ့စိုက်ပျိုးဈေးရဲ့ထက်ဝက်တောင်းမရှိတဲ့ချင်းငွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးထားပြီးချင်းငွေအပြည့်ထုတ်မချေးနိုင်ပေမဲ့ဘန်းတိုင်းထွန်းထုံးမရလို့ဖိအားပေးပြောဆိုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်သူတွေရဲ့ပဂရိအခြေအနေမှန်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အချမ်းဘတ်အနာသိန်းခဲ့တဲ့သူဟာလေယာထွက်ကုန်ကရတဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေကိုမတ်မတ်ဆက်ဆက်ရှိပေမဲ့တောင်သူတွေရဲ့ဘဝကိုစာနာနားလည်နိုင်စွာမရှိဘူးဆိုတာအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ20တွက်ချက်မှုကသက်သေများစွာတဲ့ကသက်သေပြချက်တခုသာဖြစ်ပါလေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဥရောတည်လဲခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်။ဘလောက်တောင်နမ်းလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်။အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲ။အမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူး။နိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့ဆိုရာကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါ။ကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝဇလေကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပော့တက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်ဖို့ဗဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြဲလှဲ့အမိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလန်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နေတဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။အဲလူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးတန်းရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖြတ်စည်းနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပော့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်ဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွားလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ တိုင်းပြည်ပန္နာတွေပါပုံအော့ထားပေမယ်ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့
3: Oh no
2: အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားเสียပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမဘသူဂွေဥမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်သိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥတန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြီးတော့တောင်ခွေးဥတန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်၁အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်၂တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမှန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြာဝင်းညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပြီဘူးဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာเสียချင်နေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Centerလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိုကြီးပေးရေးဌာနကတစဉ
4: ် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
2: ယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူး။နံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နယ်အဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဥနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဥနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နာရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီရားမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.344 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှယ်ဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့။ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့။ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့။နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူသံချူသံဥသံနေမကဘူသံပါပေးသွားပါကြောင်း။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြာကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလဟောင်းကြွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးတစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်တစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယဒီလိုကြွတက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနွေပြော်တဲ့တကြံမို့တော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသည့်ဖြစ်ကာလမို့လောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောတကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေတာစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိမ့်အကရာသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန်အလှန်ဖေးမှသည်တူချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစုပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လဲကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ချေဆန့်သည်အရမကိုကောင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေဖော်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသက်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ဝုံးမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေပန်စရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြပ်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုပ်သည်တနစ်ထက်တနစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်ချိန်ကာလသည်အေးကွန်လဲချိန်တမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရတာတစ်တို့ထုစစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မချိန်နိုးထချိန်ဆာလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်နှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကဓမ္မရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆုံးရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာဒေါ်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာဒေါ်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညက်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြည်လန်းအသစ်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော်ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်ဆာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအာထူတောင်နေလောင်တွေအသစ်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေးလေခဏီ
5: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နှင့်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေ လွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းမျိုးဖြစ်တဲ့မောတောင်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတတင်းနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နေဆက်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဲကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထိကားလန်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလေထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်အရင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမျိုးအဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံသွေးရေးစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံသွေးရေးစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမျိုးကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ TK နေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွေးရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုတ်စကန်တချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားတီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆံမြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စည်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆံမျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆံမျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆံမျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆံမျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ဒိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တဆင်29ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓားပုံတွေနဲ့တကွ ထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမည်အဖအမည်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကြီးကာလကပုံမှုကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်။အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ်2669ကိုညွှန်းကျင်ပါလေဒီအကျညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအိဗယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်1-4ထိကိုကြည့်ရင်1အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရပ်ရန်2သမရဦ
7: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like commentreact ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
6: ်ပြင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ timing and don san su ji တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖန်ထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန်3တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန်4လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါတယ်သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုသ တို့တရားဝင်ယာရုအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ထိလည်းကုလသမဂ္ဂကဒီရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါတယ်။တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်သားနိုင်တယ်လို့တွက်တာရှိပါတယ်။ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်။ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်။အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားလက်ချာဥက္ကဋ္ဌအလှည့်မှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုပ်တယ်လို့တော့ဝေမှန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လောက်ကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးရင်စင်ကာပူအလှည့်လာပါမယ်။စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာ၊ကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်။မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲ။ဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်။လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌ Incumbent တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Outgoing နဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Future တို့သုံးဖွဲ့ဆိုင် Forum တစ်ခုရှိပါတယ်။ရှေ့မှုနဲ့နောက်မှုညီပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်မြတ်ထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်။အထိပ္ပယ်ကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်။ဒီလိုပဲထိုင်းလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုသူကြော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်။ပထမဆင့်အနေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါလေ။တချို့ကလည်းဒါတွေကသိရေးမကြည့်ဘူးထင်လိုက်မယ်တကယ်ရေးကြည့်ပါလေဒါကနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပါမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူချုပ်ရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစက္ကူစုပ်လို့လုပ်မှာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနေတွင်ငိမ့်
8: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စာပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီးတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းဟာကမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆိုမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကန်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တဲ့အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမူတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်လိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်ပြိုးချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကျချေမှုန်းရမယ်လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုပ်ကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်
5: အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတဲ့နဲ့ဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကျဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CDF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်လင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရီ။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတဲ့ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပြက်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရီ။အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတိအပြုပြောဆိုထားပါတယ်ကြဆုံသွားတဲ့စလိုင်းဆန်လင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူတို့တပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDF ဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ် CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်ဆောင်2026တင်းနှင်းစင်းပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်းနှင်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်းနှင်းစင်းပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်းနှင်းစင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အမှတ်စဉ်နှစ်တင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးရေးဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်အကြံပေးစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပကုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးမဲ့ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေဟာကာမျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်11ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမျိုးအကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအစင်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်11ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရီ။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမျိုးကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကြူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာ ချွန်ချုံရွာကို၂ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်၂၃လုံးမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလံမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချွန်ချုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။

0: ဝစ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၃စုံဖက်နက်၃ရံဒစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကားတစ်စုံထိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံသွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစေအုပ်စုထံပေးပို့နေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ကိုဦးကြဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆီးနေချိန်မှာအင်တာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံပေးစရုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရည်တည်အမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကျစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က4ဦးတေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က4ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ရုတ်တမတန်နဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါရီမေလ23ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါရီအဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နိုင်ကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနေငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိပေးထားပါရီဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21 ဘက်ကန် People's Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရီးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လဲဒေတာတွင်းတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကြေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရဲကြီးပကဖကူညီတောင်ငန်တွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတောင်ငန်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်ငန်နဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်ငန်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘေးတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကို7,200ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီမဲ့

0: မိဘတဲ့ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkbsalin နဲ့https://t.me/pkbslinm42 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါ रे ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးချုပ်ရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးချုပ်ရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအာဖာကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအာဖာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမယောင်းချရန်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနှင့်တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ဆစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပရိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစီကံချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။AOD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား3ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်လက်ရှိအယောရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တရင်ကတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမူရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တက်ရင်ဟာလည်းအရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တက်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘူချုပ်ထွန်းမြန်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြည့်ကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြည့်ကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်း အင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစည်ရည်ရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်တောက်ကမင်းမြန်ရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံနှုံနဲ့ဖြေချသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်စ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့SCEF လို့ခေါ်ဆိုရဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည့်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလက်နက်ကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖိအားပေးနိုင်မယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျတဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံးချုံရေးကိစ္စ၊ကုံသွေးရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတ်တန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလောဝကနေ14နဲ့စုံစင်ရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပူပြီးအဆိုပါလှမပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်တည်ဆုံခဲ့ရပြီးဂ တန်တူးနဲ့လွတ်တော်ကိုစလဲကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ယူရချက်ကအဓိကယူရချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကားငါဥသာဥလူမကြားကြားတော့လဲနာယွန်စရာဖြစ်နေတာကဂွေးဘူးလူမတန်ခွေးဘူးဥသာခွေးဘူးကခွေးတမျိုးဂွေးမြင်ဘူးရင်နေတဲ့ခွေးမျိုးဒါကြောင့်ဘယ်လူကမှအကန့်မခံတာဒါကြောင့်လဲခွေးဘူးလူမတန်လို့ပြောတာပုခမရဥရှာတယ်ငါအာဆီယံမှာနှစ်စင်ကြီးပြီးနေတယ်လေအဲ့ဒါငါ့ကိုဘာလို့စောက်ဖက်မလုပ်ကြတာလဲလို့ဒေါသတကြီးဟောင်းသောကမီလောင်အတန်တောင်ဘလူးဖြစ်တော်ညာအဲ့ဒီဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ကြေကွမ်းနေမှုကြီးကိုဘယ်သူမှမကြားကားလမ်းမဖြတ်ထားပြီးကားပေါ်တက်ခွင့်မရုံမကမောင်းချခံရတဲ့ခံစားချက်ကြီးနဲ့ခွေးဝဲစားဥဥတာပေါ့တစားလုံးသူများမိဖို့ကြောင့်နောက်ဖေးပေါက်ကဝင်ခိုးစားနေကြနှုတ်သီးမယ်ဆိုတော့မြင်တာနဲ့မောင်းထုတ်တာပါဆန်းနှစ်စင်ကြီးကအလစ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေလီအာဆီယံကပိုင်ရှင်အစ်စ်လာရင်ပေးဖို့နှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြီးယူထားကြတာခွေးဘူးကလေးဘက်တောင်းချံနှုတ်သီးမယ်ခွေးသရံမှုသာတော်တော်တယ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေဟာသူ့ဟာဖြစ်ကြောင်းဈေးဝယ်တယောက်ငွေတုနဲ့ဝဲလာတဲ့အသားတွေကိုဖြတ်ဆွဲထားတာမူအဲ့ဒါကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဈေးတွေကဆုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းခိုးယူလာတာမဟုတ်ကြောင်းခွေးတကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ငွေအတုအစ်စ်ကိုအနံ့ရတာနဲ့တင်ခွဲခြားတဲ့ကြောင်းဥညာချက်ထုတ်လိုက်သေးတာ
1: What
0: အဲ့ဒီဥညာချက်မှာ
2: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင် 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ကီဘီတဲ့ကပိုက်ဆံတော်ဖုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာတဲ့အနံ့ကနေအတုအစစ်ခွဲနိုင်တဲ့ပုအည်သွေးကိုအတိမှန်ပြုတင်ကြောင်းပါထဲဥထားသေးတာတကယ်ကောခွေးနီခွေးဟန်နဲ့လေးဘက်မှာဆက်လက်တောင်းကြမယ်ဆိုပြီးလဲဟောင်းနေသေးတယ်ခွေးဘူးရဲ့ဟောင်းတန်းဥတန်းတွေကိုဘယ်သူမှမကြားဖိလစ်ပိုင်လမ်းကမောင်းထုတ်တယ်လို့စင်ကာပူနဲ့အရှေ့တီမောလမ်းကလည်းဘယ်ခွေးမှဝင်မခံဘူးရဲ့အခုဖိလစ်ပိုင်လမ်းနဲ့ဝင်လာတာတော့စင်ကာပူလမ်းသားကလာမောင်းထုတ်ပေးနေတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ခွေးနေရရဖို့ကပုတ္တသက်မဖြစ်နိုင်တော့တီမောဆိုလဲခွေးဘူးလိုက်ကြိုက်ထားတဲ့အမှုတွေတော့လက်ခံစီရင်နေသေးတာလေမလေးကလည်းဒီကောင်တွေအလှဆိုင်ပန်းမှန်မသိတောင်းချမ်းလူတွေအနာယူပန်းဖြေတဲ့နေရာမှန်မသိချီပါပြိုးပင်နေရက်ဖြဲလုံနေတာတွေမရက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေလိုက်ဟက်ခွေးယူပြန်ကာွယ်ဈေးလဲထိုးပြီလို့မရထိုးပေးထားတဲ့ကောင်လည်းမရှိတော့တကောင်းမှအဝင်မခံနဲ့မြင်ထားနဲ့မောင်းထုတ်ရမယ်လို့ပြောနေပြန်ပြီလေခွေးသာစားတာဆိုလို့တရုတ်ပဲရှိမယ်ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဟောင်ကောင်သားမစားရှောင်ကြရှားကြတယ်ပြည်သူတွေပေါ်ဘုံကျဲကြိုက်တတ်နေတာတွေအတွက်ခွေးတက်ကိုထပ်မံရေးယူမယ်ပြီးတော့ခွေးပုနဲ့ခွေးတက်ကိုအစိုးရမဟုတ်စောရအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူနခအာမီအုပ်စုလို့အမေရိကန်ဆိုးရကဆက်လက်သိမှတ်မယ်တဲ့အာဆီယံ EU တွေမှာကလူမှန်သမျှကပြစ်ပယ်ညစ်ကြေခွေးအုပ်ကိုဒုံစာကျွေးကြတာကလားထမင်းရှင်ပြည်သူတွေမှာကခရစ်ယန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေပေါ်မှာဘုံကျဲဖြက်စီးကိုက်သတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သူနခအာမီကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လိုက်တော့မလီထရန်ကတကယ်မှပါလားသူခရိယံထီတို့ကတော့သေဖို့သာပြင်ပြီးတော့ အမေရိကန်ချေဆိုင်ဘာမာရီဆာ့ချ်အင်စတီကျူကဦးဆောင်ပြီးခရစ်ယာန်ဘာသာရေးကောင်ဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရူဘီယိုထံစာပေးပို့ခဲ့ကြလို့အမေရိကန်အစိုးရကအခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလာတာလေကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုနေဒူးနေမြတ်တွေမှာတော့တိုက်ခတ်နေတာတွေအတွက်စာရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကိုစားလက်ထောက်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကစာပြန်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စာထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုအစိုးရလိုလည်းမတုံ့ထားသလိုအတိမတ်လည်းမပြုထားဘူး။သူကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ် military regime လို့ပဲတုံ့ထုံထားတယ်။မြန်မာ military regime ကိုထိရောက်တဲ့ရဲယူမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာအကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့ Burma Resource Institute ဥက္ကဋ္ဌကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောပြတယ်။ခွေးစိတ်ခွေးအထွေခွေးအမြင်နဲ့လူတွေအားကိုယုံကြည်ရာတွေကိုတမင်ဖြက်စီးတာလူတွေအားကိုရမယ်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေအောင်လုပ်တာအဲလိုလုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှာခွေးကိုလူကအားကိုလာမယ်လို့ထင်တာပေါ့လေဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖះเจ้าကံဒီလဲအကုန်ပတ်ကြိုက်တော့တာအစ္စလမ်တွေကိုတော့အရေးခင်တွေဖန်တီးပြီးအရင်ကတည်းကတီးသန့်ပြင်းထားပြီးသားဗုဒ္ဓဘာသာမှာကမူရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းဖို့ကြမ်းနေတော့အတန်မထွက်နောက်တိုးထိုင်းနိုင်ငံတို့ကလည်းပလင်းတူဘူးဆုဆိုတော့မဟာခုတော့ခရစ်ယာန်တိုင်းပြည်တွေကရှယ်ကျွေးတော့မှာအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်တာနဲ့စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့ရေးယူတာမျိုးတွေဆက်လုပ်သွားမှာပါလူကြီးမင်းတို့အကြံပြုချက်တစ်ခုချင်းစီကိုတေချာစီစစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဂျမ်းပတ်မှုတွေရပ်တန့်လာအောင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေအစဉ်ပြေပြေပေးပို့နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်လှုပ်ပေးအောင်လဲအချက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့အထိပယ်ရှိရှိဆွေးနွေးလောက်အောင်ဘယ်လိုနီလန်းနေနဲ့ပို့ပြီးဖိအားပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုတေချာစဉ်းစားသွားပါမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဂျော့ချ်ဒီဆန်ဘရီကပြောဆိုထားတယ်။ဝရောဂျာစတုံးကြီးလောပါအုံးអော်လဲမလောတာ။ဝရောဂျာတော်နေရာမှာနေရာကင်းဆိုင်လာ။ခုဆိုအမေရိကန်ကအပ်ထားတဲ့တန်းတစ်ထောင်လဲပြန်ထုတ်ပေးဖို့တွန်းအားပေးကြမယ်ဘာညာထိဖြစ်လာမလဲ။ရှင်နေငါ့မှာထောင်လုံးလုံးကြာဆိုသလိုလော်ဘီငှားလိုက်မှဆော်ဘီဖြစ်လာတော့တာခွေးမျိုးတုံးချိန်တန်လာတဲ့သဘောကြာချိန်ရောက်ပလားဆိုလှုပ်သမျှမြုပ်ရဖို့ဖြစ်လာတာလေလှုပ်သမျှလည်းဒုက္ခပေါ့အမေရိကန်လက်မခံအာဆီယံ EU လက်လံခွေးဘူးဟာခွေးယူမီဝိုင်းဖြစ်နေချာအေအေနဲ့ငင်းချမ်းရေးစစ်ဆက်ပေးဖို့တိမ့်ပိုက်ခံထားရတဲ့ရခိုင်မျိုးတွေပြန်ရရှိရေးညှိနှိုင်းပေးဖို့တရုတ်ဘောဆုတ်တော်သူယာရုနဲ့ရှီချင်းပြင်တဲ့ဝမ်ရဲစီမှာဘောလုတ်တော်ထန်းနေလေရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဟာတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားပါဆိုပြီးကလူဤသို့မြူဤသို့နဲ့ဆိုကလည်းဆိုသေးတာဥဒန်နဲ့မလုံလောက်လို့မြူသံခြူသံပြေးရှာတာတရုတ်ကလည်းခွေးကရင်ပြတ်မှနဲ့လရတောင်မန်ဂျိုးတွေးကြတာဆိုတော့လုတ်ပေးပါမယ်စုတ်ပေးငတရရပေါ့ကွယ်မဟာလာကလည်းအဲလဲဝုတ်တယ်စုတ်မယ်နဲ့ပလုတ်ကယ်ဝဝဖုတ်ကြလေသည်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCRM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, Tor Sima Aung, attends the 152nd Inter-Parliamentary Assembly in Turkey. The Ministry of Human Rights of the National Unity Government states nearly 140 civilians killed in Hunta airstrikes during April.Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Jong Moto meets Walk for Peace delegation monks at VSAC ceremony in New York, and other interesting news. Now, hear the details of this week's news. The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, Tor Sima Aung, attended the 152nd Inter-Parliamentary Assembly in Istanbul, Turkey, in April and delivered a speech on behalf of Myanmar. During the assembly, she also joined the Forum of Women Parliamentarians and had spread meetings with representatives from 12 countries, including Indonesia, Thailand, Poland, Sweden, and Timor-Leste. During the discussions, she highlighted the military regime's human rights violation against the Myanmar people and urged the international community not to recognize any administration form through the junta's planned shame election. She also called for continued international recognition and support for the committee representing PRPH and the NUG, while presenting the goals of the newly formed Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SCEF. In addition, the Union Minister appealed for ongoing humanitarian assistance for the people of Myanmar and urged continued international pressure for the release of all political prisoners, including State Councillor To Aung San Suu Kyi. According to a statement released on 11 of May by the Ministry of Human Rights of the National Unity Government and NUG, Myanmar's military junta continued to carry out deadly airstrikes and widespread human rights abuses against civilians throughout April. The report documented 456 human rights violations, including 178 airstrikes that killed 138 civilians and injured 203 others. The junta was also accused of mass killings, arson attacks, and destruction of civilians' infrastructure. Military operations reportedly destroyed 589 homes, 11 schools, 18 religious buildings, and 7 healthcare facilities. One of the most serious incidents occurred in Pepin Ai village in Yinjiang Township, Mandalay Region, where military troops and Pusoti militia forces allegedly killed 8 civilians and 3 revolutionary forces while burning homes and public property. The report further stated that despite announcing the release of over 3,000 prisoners, only a small number were political detainees. Airstrikes targeting civilians have reportedly continued throughout May. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador Ujo Moton, and embassy staff from Myanmar's permanent mission to the UN in New York welcomed and honored monks who participated in the Walk for Peace journey and attended the International Day of Vesak ceremony at the United Nations headquarters on 12 May. The delegation included Myanmar monk Ashen Sila Nanda from Taksax, accompanied by Sayaro Ubarama of Myezin Doya Monastery and Sayaro Ukumudra from Virginia State. During the meeting, the monks highlighted the successful completion of the Walk for Peace initiative, saying it inspired the people of Myanmar and demonstrated a strong commitment to peace to the international community. Ambassador Ujo Moton and mission staff later donated offering to the monks. The monks then share merits and offer prayers for the people of Myanmar and to achieve peace and stability as soon as possible. The Blood Money campaign has called on the Czech government to take immediate action against Myanmar's military junta for allegedly using Czech-made civilian aircraft in military operations and to halt any further aircraft sales to Myanmar. The group stated that the junta continues committing war crimes and attacks on civilians while attempting to gain international legitimacy through shame elections. According to the campaign, the military has been using LAT L410 aircraft manufactured by Czech company Omnipol in air operations from Pattaya and Dadao air bases. Investigations by Myanmar witness reportedly documented the delivery of the 5 such aircraft to Myanmar between September 2024 and February 2025. Satellite evidence also showed the aircraft stationed at military air base in Morbi and Magui. The campaign warned that the aircraft use may violate EUM's embargo regulations and urged Czech authorities to stop any future transfer to Myanmar. The Independent Investigative Mechanism for Myanmar, IIMM, has warned that the children in Myanmar continue to face serious threats from military junta airstrikes. The statement was released on 12 May, marking 1 year since an airstrike on the school in Otengwin village, Dibeyan Township, Sagaing Region, killed more than 20 students. The IIMM said it is investigating attacks on schools, hospitals, churches, homes, and other civilian sites where children were killed or injured. Earlier this month, an airstrike on the playground in Chin State reportedly killed 5 children aged between 5 months and 10 years old. According to the IMM, at least 640 airstrikes between the 2021 coup and 2025 caused child casualties, though the actual number may be higher. IMM Chief Nicholas Kwangjian said such attacks may amount to war crimes or crimes against humanity, and investigators are collecting evidence to identify those responsible. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
3: မြို့ချစ်သူတော်လံပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: ဒီစတော့နာမတူဖြည့်လျှော်လည်ဝါနာနောင်နာရှေတန်တာနင်းထန်တန်တိုင်း SCEF အမုံဆာလမ်မီယောစတာလမ်နိဖေမုံစွန်ဒန်လူဝဲဝိုင်လမ်ဂျေလူဝဲရီမြေမုံရှာနေရာကတော့ငါအရှင်ကင်နောင်နာဂရုမနင်းတုံလမ်နိဖေမတုနာကြောနာမတူတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်မလောမုံဆာလမ်ဂျေစိန်နာပုံတုံခရမဲနီယောလော့လူနာမတူမကမုံတန်နေမတုနာအကွန်ကြောရှစ်တူရနာဖေမုံဖြည့်လျှင်လည်ဝိုင်လမ်ဂျေလူကအိုင်မတော်နာဂျင်ပေါ်မုန်တဲ့စကန်ဂျရိတာကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တမကနာဖြန်ကွန်ထုရှ်နုဒဝိုင်မကျော်မချန်နကြအနာပင်ငါရဲ့ရှိကဖဲတောင်မတော်ညာနာရီဂျင်ပေါ်မုန်တော်တဲ့စကန်ဂျရိတာကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပနာဖြန်မော်ဒော်နီတဲ့အန်ကွန်စာကိုထုရှ်တုဒဝိုင်မကျော်ရမလန်ဖုန်နီတဲ့မချန်မတွတ်မနွေပင်ငါရီလမ်တေလူရဲရီမစ္စတာရှိနငါရရှိနေဂျင်ပေါ်မုန်တော်မုန်ညင်းနင်းတော်အင်ဒိုဂျီထောင်းနာဟဲပါမရတဲ့ဖြန်ကွန်ထုရှ်တုဒဝိုင်ကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပဖဲခင်အီတဲ့ပုံပုံတက်နီပရဝန်ကောနာချင်းမဆက်တဲ့လမ်ကျေရွိုင်းနေမတန်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တမကနာစီရဲလို့နာစီရဲပြမောင်နေဖက်ကောနမုန်ကထောင်းတကုံရဲကျေလာမနာဝနတ်ကွိုင်လမ်ကျေရွိုင်းတဲထန်ကဟိုပင်တိုကိမကောင်မူကောင်တိုက်ဝါကုံမကောင်ကျေပမော်လေးမျက်နာဖရမ်ကောင်နာတပောင်နေချမမကြန်နေလက်ကြလနာပင်ငိုင်လမ်ကျေလူဝဲရေတဲထဲမရစကိုင်းကင်ဝံပူကားကပါလက်ထတော်ထီချိုင်ကတာလမ်တော်ချမကွန်ရှင်မြင်ပြတ်တပါလူရှားထော်ရင်မော်ဒော်ရင်ဖက်မစ္စတာရှိရတဲ့ရှင်ငါရရှိနေနေချရမလဖုန်နီပရန်ကောနာတင်ဆက်လဲဝိုင်လမ်ဂျေလွေရီဒဲမချန်နီတာ AA KNA တဲ့ PDF နေပုံဖုန်တင်ဆက်တဲ့ရိုင်နာဒဲမချန်နီတာကွန်ရှင်မြင်ပြတ်တပါဖြစ်မတော်မစုံဝနတ်10ကောလူဝဲဇွန်ဖြန်လာမရမဆက်စီလမ်ဂျေလွေရီဒဲထန်ကဒဲမချန်တာကွန်ရှင်မြင်ပြတ်တပ်ကောနာလကနာကဂျီကရူတဲ့စတာလင်ဂျပ်နီတဲ့ဖြန်အရုံအရိုင်းနေဖေမုံစင်လာလူဝဲလမ်ဂျေလွေရီတာတုအတန်တာကွန်ရှင်မြင်ပြတ်တပ်ကောနန်စီဒီယမ်ကမ်ကွနီတဲ့ဖြန်လာနေလောမိုင်မော်ဒော်မလီစာဂျန်တဲ့စကန်ကင်ဝါလထတော်တဲ့လုံဝိုင်ရဲနာတိုက်ကိုရှက်တဲ့ပိုင်စင်းနာတန်တာအိုင်မရေနီတာဥပခန့်ဖုန်နေပိုင်ကွန်ကရီလူနာမတူရှကုတ်တယ်လမ်ရီငုံမရမ်လူဝဲလမ်ကျဲလူကအိုင်မတွနာကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်ပါဘုံလမ်ကိုထင်းဆက်တယ်လမ်မတော်အပစ်တာတာရှာမုံရမရှာမရလဆမ်လီရှိဒရမ်စီခရမန်ငါနာအညူဂျီနီရှိကစပရိုင်ရှိကဖေးတာမတွညာနာရဲကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်ကမုံရမရှာနေပေမတုံဒါနာဘုံလမ်ကိုထင်းဆက်တယ်လမ်နီမတွမနွယ်ကလောငါအိုင်မကျော်အပစ်တာစတာမီတာရှာမုံရမရှာမရလဆဆုမရှိမဆက်စီခရမန်ငါနာအညူဂျီရှင်ကိမခေါ ကန်ခရီမန်တပ်ကော image တရှိလငယရှိနေတရှိကရှိပရတိုင်ရီရလတပွေးနီဂလိုဒန်နာအစိုးရဖုံဖုံကျေတွန်တိုင်ကုမရှင်မြင်ဖန်တပ်ကော April တာတရှာရှင်ကမခေါ်ခန်တော်လိုက်လမ်းလီဆာငါရှိခရုလောင်တော်လိုက်ဝိုင်တာဘုံနမ်ကိုထင်းဆက်တယ်လမ်းဆာစနီရှိမ်ဆက်လံဂလိုဝိုင်မကျော်မုံရီမရှာမရလဆာဆုမရှိမ်ဆက်စီခရုနာမရဲလခုံးဆမ်ဆုမ်ခလနီမာလူဝဲလမ်းစွန်တနေရဲအစိုးရရပ်တော့အနေကလို့တနာမိတ်ကမုန်တန်နေဖဲမဆုမောရှာနာမတူရှိကုန်ငါအိုင်ကုမရှဲမြင်ပြန်တပ်ကိုမကားမီတာမုန်ရေမရှာနေဖဲစင်ရီနာရှင်ကင်အခေါ်ခံတော့လိုက်လမ်းနေဖဲကတိရမ်ကလို့ငါအိုင်ဝဲဖဲကိုဗီဒီယိုထားမယူငါအိုင်ငါနာခရီမတပ်ကနာစွန်တာငါရဲအပရစ်တာသာရှာဥပုန်ကိုဆန်တဲ့လမ်းနေကလို့နာဒုံသာရှိတဲ့လမ်းနေဖဲမတွမနဲ့ကလို့ဝါနာကုမရှဲမြင်ပြန်တပ်ပါမကျော်ဒုံတာငါဆမ်ဆက်ရှိချခုလက်ကရှင်ကြောင့်ရှိလငါအိုင်မကမချမ်းချင်းနူရှင်းဆက်တဲ့ခမ်ဇာလမ်တီနူစနစ်နေတန်ဇမ်ရိုင်းငါနာဗီဒီယိုစွမ်းနာထမစွန်တာငါရဲဆုံထုံကောင်းမီဖဲစွန်တာနေတာအပရစ်တာပေါ်လငယ်ကောနာပရမလီယာရှင်နေတူခရာမန္တလေးမြင်းချန်နေတာဖက်ပင်အိုင်ထုံတဲ့ခုမချမ်းမြင်ပြန်တပ်နေရှမ်နာမုံရင်ရှာနေပဲဆက်တဲ့အန်တာနေမလောမုံရင်ရှာနေအရုံရိုင်းနေပဲဝမ်နက်စတန်တော့လိုက်လမ်းနေဖဲဒီပဒွန်စွန်တာငါရဲဖျန်ကွန်းမစွမ်းစာရမ်လောမိုင်ခုမချမ်းမြင်ပြန်တပ်တဲ့ပြူစောဒီဖျန်ပုံနေကောဖက်ပင်အိုင်မရတဲ့ရှမ်နာမရာကတာမုံရှာမရမ်ဆက်တဲ့ရမလန်ဖျန်လာမရမ်စွန်နေပဲဆက်ကဝိုင်စွန်ဆက်ခရမိုင်မောင်နေဖဲမောတုံတမ်ရှာနေဖန်တဲ့ဘိုင်အင်ဂျော်ရှာဝမ်နက်နာစတန်ကိုလမ်ကျဲလူအိုင်တန်တောင်ကစီခရမိုင်ဂနူဝမွေးမောင်ပဲထော်ဝအိုင်တုံတမ်ရှာနေဖဲကုမရှင်မြင်ပြန်တပ်နေဒရုန်းတဲ့ပဲကထပ်ကစတဲ့မကျော်ကရှာမူဘိုင်စီခရမတဲ့ငါနာဒိုင်ဗီဂျိုနီတာအစွန်သားငါရယ်ကုမရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောမုံမရမရှာနီယာအန်တာခေါန်စာချန်မလောမုံမရမရှာနီယာအရုံရိုင်းနေပဲဝမ်နက်ချန်ကောဝိုင်ငါနာမောစွန်သားငါကုမရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောမဲကမုံတန်နီယာမဆမ်စာကလောဖဲခမလာလူနာမတူပုံဒုံမရှာခင်စွန်ချန်ဖဲတတ်ရိုင်းငါတိမုံဒိုင်တာကောမုံဆာလမမကျော်ချုပ်တန်သားရဲ့ပုံဒုံမရှာជីမီရှာလောမဲငါနာမောစွန်သားငါရယ်ဒရုန်ကန်စင်ကောဝိုင်ကုမရှင်မြန်ပြန်တပ်ကောမစ္စတာကော်နာမုံရင်ရှာနေပေမတုံတနာအပုံနမ်ကိုကဆက်တယ်နေပေမတွတ်မနွယ်ကလောငါတင်ရရင်ငါနာမုံစွန်တိုင်းလမ်းကျဲလို့အိုင်ရပန်းစတမ်ကုနာမုံရင်ရှာနေကြနိုင်ဘုံနေပေဒရုံကန်စင်တိုင်ကုမရှင်မြန်ပြန်တပ်ကောအပုံနမ်ကိုထင်ဆက်တယ်မကြနေတာကျဲလောင်ငါအိမ်ကျော်အရင်းလာရနာမတူတဲ့ဘုံဒီနေပဲကထပ်မတူကြနာမတူချက်မုံတန်ပေ Black Money Camping ဘုံနေပြေချောနေရှိကပဲတာမတူညာနာရေချက်မုံရွှာကုမစမုံတန်ကောနာရှိပရောမုံရေမရှာကြောင်းနိုင်ဘုံနေနေပဲဒရုံကမ်စင်တိုင်ကုမရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောဘုံနမ်ကိုထင်ဆက်တိုင်မချန်နေတာချဲလာငိုင်ပဲချက်ဆိုရခုနာအရီလာယာနာမတူတဲ့ဘုံနေနေဘဲကထပ်ညွတ်ယာနာမတူ Black Money Camping ဘုံနေမစ္စတာရှင်းစုံများရှိနေတာလက်ကရှ်ပရောနာဖီလီချင်းတတဲရေဒရုံကမ်စင်တန်တိုင်ထရန်ချန်ကုမရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောရာဇပွဲနေကလို့တဲ့နာဒီမိုကရေစီလမ်ချလခမ်ငါဆိုင်ငါနာမုံကမုန်တန်နေပဲမစုမောရှာငိုင်ဇွန်ကောင်းမီထမမုံရေမရှာနေပေမတုံဒါနာဥပုကူစတဲလမ်နေပေရှင်ရှ်ကူတော်လိုက်ငါငါနာစွန်တာငါရေဒရုံကမ်စင်တိုင်ကုမရှင်မြင်တန်တပ်ကောတျင္စက်ဘုံလီနီချန်ကချက်မုန်တန်အိုမီနီပစ်ဥပုနီကောနာရှပရတန်တိုင်လက် L410 ဘုံလီပေမုံချိုင်လငါပေမုံလူဝိုင်ငါနာ Black Money Camping ဘုံနီစွန်တိုင်ရေ Black Money Camping ဘုံနီယာကင်းကွန်ကမ္ငါနေဂျွန်စတာကောနာစက်တင်ဘာစတာတူခါဘုံလမ်ကင်ယူခန်ယူဝဲချအန်ဂျေဘုံနီပေပတင်တဲ့တတဲ့ဦးဘုံလေးတပန်းထားကျဲလောင်နာထော့ဆိုင်လမ်းချေကကမရှင်ရမ်တူယုံထုံကင်ကုမရှိမစုံကျဲလောင်ไงငါနာမဆက်လွယ်လမ်းစွန်တာငိုင်းတဲချန်ကမြန်မာ weakness အစကောနေလမ်းချကောကင်းကွန်ကုမလီနေစက်တင်ဘာစတာကောနာတဲနီဖေဖရာစတာတူခါချက်မုန်တန်ကောနာရှပရောအိုင်လက် L410 ဘုံဒီမငါမြေမုန်တန်ပဲချုတ်တန်တာအိုင်မဆက်စွမ်လာနေမုံငိုင်ငါနာအန်တော်လေကာသစွန်တာငိုင်ရိတဲ့ဘုံဒီကောမုံရေမရှာနေရကင်ရာငိုင်ရှရာမော်ဘီတဲ့မကွေးဘုံဒီတပ်နေချငါတော်ပဲချိုတုစွမ်လာနေချမုန်တန်တိုင်းစွန်ခင်ခွန်ကုံငါနေနုံဘတ်တာတာကီမုန်တော်ဝော်လီမချန်ထမုံတဲ့ဘုံဒီနငိုင်ပြန်ခွန်မဲ့ပေကင်ယူခန်လူရလမ်းကျေလူရယ်ညနေတဲ့အချိန်တိလေးဖုန်နီအလုံးလမ်းချကောဒရုံကန်စင်းရဲ့အချန်ကောနာတန်နီမတ်တာရှိချူရရှိနေတူခရာကုမရှန်မြင်ပြန်တမကနာဘုံဒီပုံချခတဲ့ယုံထုံကင်းကလုတ်ခုစမ်ဆက်ရှိလံကလောဝိုင်မကျော်မာကွန်ကနူနီမလောမာကချီနီမုံရဲမရှာမရဲခင်းလီခုံစာချခုရှိချူစီခရမနာကင်းစနစ်မငါစာမငါရှိလခုံလက်ကြလနာခလာအင်းမာလူရလမ်းစွန်တာငိုင်ရယ်ချက်မုံတန်ကောနာရှပရိုအိုင်ဘုံဒီပေကျေလငါကို EUR ပြန်လန်းနတ်တူမရီလမ်ပေရှင်းတန်းတန်တာအဲမစတဲလမ်ပေတော့လိုက်လမ်မုံရင်းငါအမကျော်ချက်ဆိုရနီခုနာ tang tuwe rila lam ni pe kalang ta gloria nam tu ranga ere omini peace upung ni khu na nemung tan pe boni thap sa ya lam shin rai sa nam tu lacha ngai lam ni pe screen kaun nam tu lowan thum rila gloria na pe black money camping phong ni chak so ya pe phishon ton dai lam chelu ka ai pan mil man pye lai wa sai punch tum shi ka ni pe lacha shwe ya lam kon te kong sai ku re mcdm shi ka ni pe khaplam dat ai sorai ju ပေါ်မျိုးရှာနေရောပဲ great ကျေးဇူးပါဆိုင်လို့

0: မြန်မာ့ခရိုနီကယ်မေ27မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နိစံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရန်ရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရဲစွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မလ16ရက်ရိုးသားလွတ်တော်ကို2026မလ18ရက်ဒိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내လွှတ်တော်တွေကို2026မလ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လိုက်ပထမဒုသမရညိုစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026အေပီ3ရက်မှာပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုက်ကမဲအများဆုံးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမဏကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနစ်စံတရနေ့မှာအကျဉ်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရဘက်ကစေုပ်စုကပြင်ပထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ9နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကြလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စကောင်းဆောင်နေဘက်ကအ ਨੇ စုံလှုပ်ဆောင်ပေးချက်တခုကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်ထန်လျှော့တာကျင်းအောင်မဟုတ်တဲ့တတ်မှတ်နေရာတခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကအပြည့်နဲ့30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026အပြည့်စက်ခွန်တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026 AP 30မှာထပ်ပြီး16 short pop ပေးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာစျေးစုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်အရပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချင်းမှာပဲရတ္တရံကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရေကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကင်ပြပခလျှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတ္တရံတွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကစစ်ဆင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့2026ပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒေါ်လင်းဒေတာတွေနဲ့စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာဒေါ်လင်းဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမိုးထားနိုင်ရေးဥချိုရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်နိုင်ရေးဒေတာခံများအင်ဒီချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ဝမှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်ချမှတ်နိုင်ဖို့ကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာကိုသိရှိရပါတယ်အဓိကအားဖြင့်ဒေတာခံဖွဲ့စည်းအမည်တွေအလွတ်တဘောထုတ်ပြန်သုံးစွဲတာမျိုးထက်NUG နဲ့ EAO တွေနဲ့ရေမောင်တန်းတုံးနဲ့တုံးနှုံးနေဖြစ်တဲ့ Federal Unit PDF တန်းပကဖဝင်းကြီးဌာန Committee Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမှန်ကြာရှည်ခံမဲ့နေဦးတော်လိုင်းအားစုတွေရဲ့အသာစီရမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံငါရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစေုပ်စုကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီရနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ရမချာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလက်ပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လှတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ရှင်တဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအားလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေခြင်းမှာဆေးဆူရနဲ့ဆေးဥစုအတွက်ကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆမှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးနှိစက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်ဆိုရမှာပါ။တရုတ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပကနေဒါဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအုပ်စုကတော့တ တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကတဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါမြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလို့ပါဆေးဥစုရဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကဒလန်ဒေါ်လာရဲ့အားစုတွေရဲ့ရည်ရည်ချက်ဥတီချက်တွေကဒလန်မဆုံးနိုင်တဲ့မြင်းမြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေအထားကကို့အချိုးစည်းပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကအဆုံးရောက်အင်အားအကူဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရက်တီဆောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရက်တီချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိတလောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ပေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆေးဥစုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူးသူတို့နဲ့တူကြံတပြေတည်းရဲ့တီခံစားနေကြတဲ့တော်လရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုံးကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြီးညာလွန်းလို့လူတွေကဟာသလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့မှုပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင်းစာနာကြောင်းပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကမ္ဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမှုကြောက်ခိုင်မသွားဖို့ဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အင်းတော်မျိုးနယ်စီပိန်ရွာကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အင်းတော်နယ်မော်လူအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းခင်ဦးနယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က suicide drone တွေနဲ့နှစ်ရက်စတိုင်းတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးတဲ့တဲ့တင်ထန်းရှောက်ခံရွာရိုဟင်ဂျာတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်ဟာရန်ပုံငွေရရန်ဖန်တီးထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအေအေငင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကဆက်စင်ရေးမှာတုံးဖို့ PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကို7,500ကနဦးထောက်ပံ့စတဲ့တဲ့တင်နေအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်းတော်မျိုးနယ်စီပိန်ရွာကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အင်းတော်နယ်မော်လူအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးနယ်စီပိန်ရွာကို KIA နဲ့ဒေါ်လာရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကမေလ21ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာဒေါ်လာရေးပူးပေါင်းတပ်တွေဟာရွှေဘူမြေကြီးနားလမ်းပိုင်းပေါ်ကအင်းတော်မျိုးနဲ့မော်လူမျိုးကိုပါဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အထူးသဖြင့်မန္တလေးမြေကြီးနားလမ်းပိုင်းပေါ်ကနမဟုတ်လီနမဟုတ်ကြီးနဲ့အင်းတော်ဗမောက်လမ်းပိုင်းပေါ်ကတကယ်ချင်းကြီးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အင်းတော်နဲ့မော်လူမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနဲ့မေလစမ်းပိုင်းတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မြို့ရဲကိုဝင်လာချိန်မှာအရသာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်အသုံးချခဲ့တာကြောင့်စုခွာပြီးခဲ့ရတာလို့တော်လိုင်းတပ်တွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာအင်းတော်မော်လူအပြင်တကောင်ထီးချိုင်းနဲ့ကတာမျိုးနယ်တွေအထိပါတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကပျောက်ချားစစ်ဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးတွေနဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိနာနေတယ်လို့သိရပါပြီ။မြေပြင်မှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့မေလ21ရက်ညနေပိုင်းကရွှေဘူမြေကြီးနားလမ်းပိုင်းနဲ့မော်လူမျိုးနယ်မန်ဟဲပကူးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလျင်ဖြင့်ပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသား2ဦးသေဆုံးပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့မှာလေမနက်ပိုင်းကစလို့အင်းတော်မျိုးနယ်အတွင်းကို Jet Fighter ဝိုင်းတွဲလျင်တွေနဲ့ထပ်မံပုံကျဲနေပြီးတော့ထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေသေးဖြစ်တာကြောင့်ခြေရွာတွေအတွင်းမှာကြံ့ရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်တိမ်ကြဖို့နဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့အချိန်ရောက်မှသာပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြဖို့ဒေါ်လာကြီးတက်ဖွဲ့တွေကအထူးသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းတလီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရော်ရီတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဂွားမြို့နယ်ကျင်းတလီမြို့ပေါ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စီးဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာကျင်းတလီမြို့ပေါ်ကအမှတ်2ရပ်ကွက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့ဆယ်ကျင်းခန့်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်28နှစ်မှ65နှစ်အတွင်းမှရှိတဲ့အမျိုးသမီး5ဦးနဲ့အမျိုးသား4ဦးပုံစံထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ် နှလုံးထက်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရကတ်တက်တော်အေအေတင်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းတလီမြို့အပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းငတိုင်းချောင်းကလမ်းပိုင်းမှတဆင့်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအေအေနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကြောက်ဖြူမြို့နယ်စနေမြို့ရွှေဟင်းသာရပ်ကွက်ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရပ်ကွက်အတွင်းကနေအိမ်60ကျော်မိလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။စစ်မျက်နှာတိုင်းမှာအထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပုံချဲတိုက်ခိုက်နေလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးသတိပြုကြဖို့အေအေကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္သာရီမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အယက်သားတအုပ်သေဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အယက်သားတအုပ်သေဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ PDF မြိတ်ခရိုင်တပ်ရင်း3နဲ့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။တနင်္သာရီမြို့နယ်ထုံတော်ရွာမှာတက်ဆွေးနေတဲ့
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဂျမ်ဘတ်စစ်တဲ့ခမာယ961တက်ရင်ကမေလ22ရက်ညနေ6နာရီမိနစ်20မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာကျွဲတိန်ခုံးရွာအတွင်ကြားရောက်ပေါက်ခွဲတာကြောင့်အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတအူးနဲ့အသက်5နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတအူးတန်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အသက်40အရွယ်အမျိုးသားတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကဆိုပါရီစီးပြင်းမဲ့မဟုတ်တဲ့ကြေးရွာစာတင်ကြောင်းအနီးကိုထုံထော်ရွာပလီမှာတက်ဆွေးထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ညောင်ပင်ကွင်းရွာအခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခမရ961တို့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်ဒိဆုံးခဲ့ရတာလို့မြေခရိုင်တရင်3ကအတည်ပြုထားပါတယ်မြိတ်ခရိုင်တရင်3ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ကျွဲတိန်ကုန်းရွာကအသက်40အရွယ်အမျိုးသားဟာဦးခေါင်းကိုလက်နက်ကြီးစထိမှန်တီးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်20အရွယ်လူငယ်ကခြေထောက်ဒုစစ်ကျိုးဒဏ်ရာနဲ့အသက်5နှစ်ခန့်အရွယ်မိန်းကလေးဟာခြေထောက်ပြက်ထွက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရဲသားပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီး NDA ကိုအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ PDF မြိတ်ခရိုင်တရင်3ကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးနယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဆူဆိုက်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်တွေကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဆူဆိုက်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကခင်ဦးမျိုးနဲ့ရွာစဉ်ကြေးရွာကိုမေလ22ရက်နေ့ည9နာရီခန့်အချိန်မှာတတအူးကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘူမှာရှိတဲ့လေကြင်ရေး၈ကနေလွတ်တင်လိုက်တဲ့စူးစိုက် Drone နှက်စင်းနဲ့စီးရေးပြင်းမှန်မဟုတ်တဲ့အရသာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20နဲ့40အရွယ်အမျိုးသားနှစ်ဦးအသက်62နှစ်နဲ့28နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရသာပြည်သူအချို့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံး20ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမျိုးနယ်ပအာဖကအသိပေးထားပါရီအကြံဖက်စစ်တဲ့ဟာမေလ20ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီလောက်ကလည်းရွှေဘူအခြေဆိုင်အမှတ်8လေးချင်းရေးတက်ကနေစူးစိုက် drone 20နဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေကိုဘုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရီအခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစီးရေးပြင်းမဲ့အရသာပြင်းမဲ့မခွဲကြပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ခင်ဦးမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ပီးရှောင်တွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများအနေနဲ့လုံခြုံရေးအသည့်လုံခြုံရေးတတိထားကြဖို့ ခင်ဦးမျိုးနယ်ပအဖကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံခုချင်းတွေတူးဖို့တာလေချောင်းသတင်းပေး icon ဆက်စကားပြောဆက်တွေဖွင့်ထားပြီးတော့လေချောင်းတွေသတင်းရယူတာအချမ်းပဲစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေတက်လာပြီးဆိုရင်ဘုံခုချင်းတွေမှာတင်းရှောင်းတာစတဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေပြုလုပ်ပြီးတတိနဲ့သွာလာနေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရင်းမဲ့ပင်နဲ့အုပ်ဖို့မြို့နယ်တွေမှာအချမ်းပဲစစ်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကြေးရွာတွေကို drone နဲ့မီးလောင်ဘုံတွေကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကစတင်ပြီးတော့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာကြေးပြက်နဲ့စံပြကြေးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွေးထားကအနီးနားကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့မီးလောင်ဘုံးတွေကိုဇက်တိုက်ကျဲချတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ချောင်းခွကြေးရွာနေအသက်64နှစ်အရွယ်ဦးခင်လွင်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအုပ်ဖို့မြို့နယ်အရှိတ်ကြေးရွာတွေကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတော့တော်လန်ကြီးတပ်တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီဘီလိုရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရင်းမဲ့ပင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ22ရက်မုံလွဲပိုင်းမှာပန်းမထုံကြီးရွာမြောက်ဘက်ပိုင်းကပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်အား400ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းဟာမေလ21ရက်နေ့ကလေးကဗမ်းမထုံနဲ့အင်းသာကြေးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွေးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ပြန်လည်ထွက်ခွာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာမင်းမကုန်းကြေးရွာမှာတက်ဆွေးခဲ့စဉ်ကလည်းပြည်သူ၃ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတောထဲမှာမြေမြုပ်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကို100%မမရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကို100%မမရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ19ရက်ည9:55မိနစ်မှာမုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခအတွင်းပိုင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေက100%မမရှော့တိုက်ဒုံး5လုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာ4လုံးအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်းကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အရာရှိကြီးအချို့အပါအဝင်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒေသတွင်းသတင်းဌာနအချို့ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာနာမခမှာရှိတဲ့အရာရှိကြီးအချို့အပါအဝင်10ဦးကန့်သေဆုံးပြီးတော့20ဦးကန့်ဒဏ်ရာရရှိကာအဆောင်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဌာနကြီး SSDF Justice Brothers Force ရွှေတွီးကံမဟာမိတ်တပ်ရင်းနဲ့စားတောင်မိုးချိုးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းစိတ်သက်ခိုင်မာစွာနဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးတဲ့အထိပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တန်လျှောက်ခံရွာရိုဟင်ဂျာတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်ဟာရန်ပုံငွေရရှိရန်ဖန်တီးထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းAA ညင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိတောင်မြို့နယ်ငှက်တီကြီးရွာအုပ်စုထန်းရှောက်ခန့်ရွာမှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဟာရန်ပုံငွေရရှိဖို့အတွက်အချင်းကိုင်းဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်းတွေသာဖြစ်တယ်လို့အရခတက်တော် AA ကပြက်ပြက်သားသားညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာ Human Rights Watch HRW အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံRFA သတင်းဌာနရဲ့ဇက်သွင်းမေးမြန်းချက်ကို AA ပြောရေးစုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်တုခကအခုလိုတုံ့ပြန်ဖြေဆိုခဲ့တာပါ။လာမယ့်မေလနဲ့ဇွန်လအတွင်းကုလသမဂ္ဂမှအစည်းအဝေးတွေရှိနေပြီးတော့လူခွင့်ရေးအမိခံအဖွဲ့တွေကလှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်းတွေနဲ့အစင်ကန်စာတွေချိန်သာကြိုက်ထုတ်ကပွဲစုအောင်ဘတ်ဂျက်များများရအောင်ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ကြံဖန်တီးပြည်ထနာပူကြီးအောင်လုပ်နေတာတွေဟာအနာဂတ်ငြိမ်းချမ်းစွာအထူးရှင်တွဲနေထိုင်ရေးကိုဖျက်ဆီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုပူဆိုးအောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းစွာအပြေရှာရေးကိုလည်းအထောက်အကူမပြုပါဘူးလို့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ ဒါအပြင်အခုလိုရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အခြေအမြင့်မရှိမဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံဖန်တီးဆွဆွဲရေးသားထားတဲ့ HRW ရဲ့ report ကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်AA အနေနဲ့ထန်းရှောက်ခံရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငင်းဆိုထားတယ်လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကလည်းမြေပြင်ကိုခေါ်ယူပြတာရှင်းလင်းတာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်။နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေကတော့ယခုဖြစ်စဉ်တွေကိုတေချာမဖြေရှင်းရင်အရခတက်တော့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာ PR တွေဇက်တိုက်ကြုံလာရနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ HRW ရဲ့အစိုးရကစားမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်2024မေလ2ရက်ကထန်းရှောက်ခံရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ချိန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ရင်ဂျာအရသား190ခန်းကို AA ကတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျန်ရစ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆွဆွဲရေးသားထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရောဒေတာပေါက်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ရေးတရင်နဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မတင်ချဖို့ရောတက်တော် YA သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းရောဒေသပေါက်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းမကြီးအတိုင်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုရောတက်တော် YA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ရောတက်တော် YA ကမေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဟာစစ်ရေးအခြေအနေပြင်းထန်နေတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကတိုက်ပွဲသတင်းတွေနဲ့စီးလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကိုတဦးတယောက်ကမှမီဒီယာတွေကိုမဖြေကြဘူးနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပေါ်ပြတာမျိုးလုံးဝမပြုလုပ်ကြဘူးရောတက်တော်ဝိုင်းကြီးကလေးလေးနက်နက်အသိပေးထားပါတယ်စီးကာလအတွင်းသတင်းထုတ်ပြန်ဖို့လိုအပ်လာရင်တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့သတင်းလုံခြုံရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့စနစ်တကျထုတ်ပြန်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပြီးတက်တော်ရဲ့တယ်ဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ကသာအတည်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်းစီးရေးပြင်းထန်နေစေဖြစ်တဲ့အခုလိုကာလမှာစီးရေးသတင်းလုံခြုံရေးအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ရောတက်တော် YA ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းပကဖကအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတွေကိုစုစည်းပြီးတော့အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကမေလ27ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာစုဖွဲ့ထားတဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပုံကျစ်လစ်စီဖို့နဲ့စုဖွဲ့မှုအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုနဲ့တိုက်စွမ်းရည်မြင့်တင်နိုင်မှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေစုစည်းပြီးတော့အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်လို့တဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုဝင်လာမယ်ဆိုရင်တိုင်းပကဖအနေနဲ့အခြေခံစစ်တင်နန်းတွေတင် जा ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာပေါက်လာမဲ့ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးနဲ့နည်းပညာမြင့်တင်နိုင်ရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်စစ်စင်ရေးများဖော်ဆောင်ရမှာလဲစစ်စင်ရေးနည်းမြေအလိုက်စစ်စင်ရေးမှုတွေတိုင်းကုတ်ကဲရေးနဲ့တိုင်းပကဘာရူရဲ့ကုကင်းမှုနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဘာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တရက်မင်းတုံးလမ်းပိုင်းနဲ့ recorder ဒေတာမှာစီးရေးချင်းတွေကြောင့်လမ်းအုံပြုခွင့်ကန့်တတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေတိုင်းတရက်မင်းတုံးလမ်းပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ် recorder ဒေတာတွေမှာစီးရေးချင်းတင်မာနေတာကြောင့်လမ်းအုံပြုခွင့်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအသီးသီးကန့်တတ်ပိတ်ပင်ထားကြပါတယ်မေလ22ရက်မနက်ပိုင်းမှာတရက်အခြေဆိုင်ကပါစ12မှကအစီ30ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာမင်းတို့မျိုးပေါ်ရောက်ရှိနေတယ်လို့လမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းအင်အားရာချီထက်မှန်ဖြည့်တင်းထားပြီးတော့ကင်းဘုံတွေချထားတယ်လို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်မဟုတ်ဘဲအင်အားအစမတန်အသုံးပြုကစစ်ကြောင်းထူလာတာကြောင့်ဒေါ်လာရင်းပူပေါင်းတက်တွေဘက်ကဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့စီးတင်းမာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့တရက်မင်းတုံးလမ်းမကြီးကိုမေလ22ရက်ကစတင်ပြီးတော့လုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုကြဖို့တရက်ခင်ရအမှတ်လေးတရင်ကအရေးပေါ်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးကိစ္စကြောင့်မဖြစ်မနေသွားလာရပါကသက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေကိုကြိုတင်သတင်းပို့ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းရန်တွေကိုပါအထူးသတိထားကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်ရီကော်ဒါမြို့နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်လိုက်ထရီရွာလမ်းပိုင်းကိုလည်းလုံခြုံရေးအခြေအနေအရအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာဖြတ်တန်းသွားလာဖို့ CDF ဝေါငူရန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒေတာရင်းလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတာကြောင့်အဆိုပါလမ်းပိုင်းကိုမနက်6နာရီကနေ7နာရီအတွင်းနဲ့ညနေ5နာရီကနေ9နာရီအတွင်းမှသာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သမတ်ချိန်ပြင်ပဖြတ်တန်းသွားလာမှုကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း CDF ဝေါငူရန်ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကုန်ပိုင်းကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်တီးတိမ်နဲ့တွန်းဆန်ဘက်ကပါစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနေတယ်လို့မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်မြို့ရီကော်ဒါကိုပါပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးမှစစ်မှုထမ်းတပ်သားတအူ PDF တန်အလုံးဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာအဓမ္မစုဆောင်ခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတအူဆက်သွေအလင်းဝင်လာတယ်လို့ပဲခူးအနောက်ရိုးမှ View 22ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရီအဆိုပါတပ်သားတဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာန View 22ထံကိုအလင်းဝင်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့၎င်းကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုလက်ခံထားတယ်လို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်တပ်သားဟာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်15တင်းနှန်းစင်းဖြစ်ပြီးတော့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မတရားစီခိုင်းမှုတွေအောက်မှာတောင်းမထမ်းဆောင်လို့တော့တာကြောင့်အခုလိုအလင်းဝင်ရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြုံစနစ်ဆိုးအောက်မှာရောက်ရှိနေကြတဲ့စစ်သားရဲစစ်မှုထမ်းနဲ့ပြူစော်တီးတွေအနေနဲ့ပြည်သူဘက်ကိုအမြန်ဆုံးကူးပြောင်းအလင်းဝင်ကြဖို့ View 22ကဖိတ်ခေါ်ထားပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါယူဆောင်လာမယ်ဆိုရင်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဂုံပြုတ်ချင်းမြင့်ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီယံအစိုးရကစစ်စင်ရေးမှာတုံးဖို့ PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကို73,500ကနဦးထောက်ပံ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာအထုံးပြုဖို့ကနေဦးအနေနဲ့73,500ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးဦးဦးဆောင်နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးတို့ဟာစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကဒုတိယတိုင်းကုတ်ကဲရေးမှုဦးဆောင်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မေလ27ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့ထောက်ပံ့ခဲ့ဒါလို့ဆိုပါရီအရီတွေ့ဆုံပွဲမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကိုစစ်စင်ရေးတွေမှာအထုံးပြုဖို့73,500ကနဦးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါရီစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုတည်ဖို့ဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်စေဖို့ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်မဲ့မူဝါဒတွေကိုအခုနှစ်စံပိုင်းမှာအသိပေးမိတ်ဆက်ခဲ့ပါရီဦးစားပေးပို့ဆောင်မဲ့မူဝါဒ၅ရက်ရှိပြီးတော့တော်လှန်ရေးအမြန်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အစီအမံအားလုံးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ရန်ဒေတာတွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်ဗန်နာငွေအရင်းအမြစ်များအလေးလွင့်မရှိစေရေးနှင့်တော်လှန်ရေးအတွက်ထိရောက်အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်ရေးစီမံဆောင်ရွက်ရန်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းလူမှုဘဝထိခိုက်နာကျင်ခံစားရမှုများကိုအချိန်ကာလနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ချိန်ညှိပြီးတော့ယောနေတတစီရေးစီမံဆောင်ရွက်ရန်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ခိုင်မာရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: အာရှတလွားနိုင်ငံတွေမှာကလေးမွေးဖွားနှုန်းကျဆင်းနေတာကိုထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာလည်းအစီအစဉ်သစ်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အသက်35နှစ်မတိုင်ခင်ကလေး2ယောက်ယူတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုနိုင်ငံကငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ဗီယက်နမ်နျူးစ်သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒီမူဝါဒတက်ကို2029ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကကလေး2ဦးမိခင်ကိုအနည်းဆုံး85ဒေါ်လာလောက်ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလူဦးရေအလိုနည်းပါတဲ့တိုင်းသားလူနည်းစုအမျိုးသမီးတွေနဲ့ငွေဖွာနှုန်းအလိုနည်းတဲ့ဒ data ကအမျိုးသမီးတွေလည်းဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မိဖွားမှုအကျိုးခံစားခွင့်တွေအထောက်ပံ့တွေနဲ့မွေးကင်းစကလေးတွေရဲ့မွေးရပါယောဂါတွေကိုစစ်ဆေးပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းဒီထောက်ပံ့မှုမှာပါဝင်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်ဟာလူဦးရေအဆမတန်တိုးပွားနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့အရင်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ဦးမူဝါဒကိုမနစ်ကမှပယ်ဖျက်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေဟာတိုးပွားနေစေဖြစ်ပေမဲ့ဟိုချီမင်းမြို့တော်နဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာကလေးမွေးဖွားနှုန်းတိတိတတ်တာကျဆင်းနေပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အလုတ်လောက်ကိုင်းနိုင်တဲ့လူဦးရေဟာ2030ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာအမြင့်ဆုံးကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းထားပြီးအလုတ်မလုံးနိုင်တဲ့တကြီးရွယ်ဦးလူရည်တိုးပွားလာမှုဟာလဲအနာဂတ်စီးပွားတိုးတက်မှုကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်သူတွေကသတိပေးထားပါရဲ့ရှင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကျွန်တော်သူနဲ့စကားပြောမှာပါလူတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပါတယ်လို့သတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သမ္မတထရမ့်ကထိုင်ဝမ်သမ္မတနဲ့စကားပြောမယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါထိုင်ဝမ်ကိစ္စဟာထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံထိုင်ဝမ်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့အမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကြားတရုတ်ဝင်ဆက်ဆံမှုတွေအမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချတာတွေအပေါ်တရုတ်ကပြစ်ပြစ်တတကန့်ကွက်ထားပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိစ္စကိုကင်တွေဖြေရှင်းရမှာအမေရိကန်အနေနဲ့အထူးသတိထားဖို့တရုတ်ကတိုက်တွန်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကသမ္မတထရမ့်ရဲ့ပေကျင်းခရီးစဉ်အတွင်းမှာလည်းသမ္မတရှီကျင်းဖင်ကအလားတူသတိပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်ထိုင်ဝမ်ကိစ္စကိုလွဲမှားကင်တွယ်မယ်ဆိုရင်ဝါရှင်တန်နဲ့ပေကျင်းကြားပြည်ပခါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရှီကပြောကြားခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခရီးစဉ်အပြီးမှာသမ္မတထရမ့်ကထိုင်ဝမ်ကိုရောင်းချမဲ့ဒေါ်လာ14ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုကိုတရုတ်နဲ့ဆွေးနွေးရမှာအသုံးချနိုင်တယ်လို့အရေးမွတ်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါဟာထိုင်ဝမ်နဲ့လက်နက်အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေမှာတရုတ်နဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်သုံးလာတဲ့မူဝါဒကိုစန့်ကျင်ရာရောက်နေပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုင်ချင်းတေကတော့အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောရမှာကိုဝမ်းမြောက်ပေမဲ့သူ့အစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုမပြောင်းလဲဘူးလို့ပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံစီကပိုပြင်းထန်လာတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုကောင်းကောင်းသိနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစစ်ကိုတွန်းမြင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်စီကဆက်လက်နဲ့တွေဝယ်ယူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုမြင့်တင်တာဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်1989ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်ကိုတန်တမာအတိမတ်ပြုမှုရပ်တန့်ပြီးတရုတ်ကိုပြောင်းလဲအတိမတ်ပြုပြီးနောက်ပိုင်းအမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်တွေကြားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါအခုလိုထိုင်ဝမ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒကိုဖျောက်ဖျက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတတက်တန်းတော့လည်းထိုင်ဝမ်သမ္မတဟောင်းဆိုင်အင်းဝမ်နဲ့ဖုံးပြောခဲ့တာကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ Greenland ကျွန်းကိုထိန်းချုပ်လို့တဲ့သဘောထားအပေါ်စိုးရိမ်နေကြတဲ့ Greenland ကျွန်းသားတွေဟာအမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရောအသက်ဖွင့်လှစ်တာကိုဆန္ဒပြကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့က Greenland ဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးဆိုရင်လုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတာကိုအမေရိကန်ပြည်သူတွေနားလည်စေချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းစစ်ရေးအယအင်အားသုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုရာတွေကြားနေမြင်နေရတာဟာတကယ်ကိုစိတ်ပစ္စည်းကောင်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုရခင်ကမြို့ပြင်ကနေမြို့လယ်ကပိုကြီးတဲ့အဆောက်အုံတစ်စီကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာသဘောတူခဲ့တဲ့အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမာလာမှာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခန့်အပ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ Jeff Landry ကတော့ဒေတာခံတွေနဲ့ရင်းနှီးမှုတိစောက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တဲ့သူတယောက်အကြောင်းပြောလိုက်တိုင်းတခြားသူတွေကသူတို့ကိုဖိအားပေးတာတွေလုပ်နေကြတာစိတ်ပျက်စရာပါပဲလို့သူကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်စောပိုင်းမှာပြင်သစ်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ကောင်စစ်ဝင်ရုံးအသစ်တွေဖွင့်နှုန်းကနေမတူဘဲအခုအမေရိကန်ရုံးဖွင့်ပွဲကိုတော့ဒိမတ်အစိုးရနဲ့ဒေတာခံအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။သမ္မတကမဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတဲ့ Greenland ကျွန်းကိုအင်အားသုံးရယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုဇန်နဝါရီလတုန်းကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တန်တမာရင်းနှီးလန်းတွေကိုပိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါတယ်။အထူးကိုယ်စားလှယ် Landry နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာတော့ Greenland ဝန်ကြီးချုပ် Jens Frederik Nissel က Greenland ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုအခိုင်အမာကာကွယ်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Congo Democratic Tamra Nangama, Ebola Yogane, Tesong to Dogo, the Jude, Kesane, Patapi, a Dikion with Pipua, Kebare, Seon Tego, Sanapia, Turi, a Ting with Yau Ketabi, Sekuta, Yipesi, Rene, Derego, Micho, Piesi, Ketabare, Anna Pinega, Letalopian, Le Pipuane, Ebola Yoga, Gusepian Namuko, Tenchopo, Jopane, Chema, Akulo, Dikion with Pipua Yaraba, Nanga, Shim Yau Pine, Rampara, Myoma, Pipua Kere, Tipisima, Tesong Duha, Ebola Yoga, Tesong Nam. Hopulo, we dance to win we got. Yenso Ketabi, Joyen Sankat Mapikin, and Lango Pian Tangso Ketailo, Yemin Riga, Yovare, don't tell you that point when you got Lusu Quepo, Mayo Bondre, three big Campurine, don't Pian Kerelo, Yemin Riga, right at the Rintanago Pioza Kebare, Nanga, a ship banga, Ituri Pinema, Dika Pipuani, Di Ebola Yokaha, Pandi Bagu, Music Pippi, Leshi Chanti, D Music Dread, D Putare Kakwe Simshi, Debao, Ebola Virus, they song to Yahoo, Alone, Daya Chitu Yaga. Who sent Nina Jack? Yoga Tain Chopo Dread, Peking Long Chong at the Joe Chinha, a low ye chide look, Jamai down when she do regard so bare. Yinga Gongo Nanga, a sheep by my pip walker, Ebola Yoga, who sent Muri Dongale, Jamai when Henry upon Myoji Muri, Lumu of where see the Cho yet Gangwe Muri down, Yoga, who sent Mu Chia Campone, Luna di Cha Quetabo, Joba Murima, a care carrying it, don't do care, Pubare. A good job, young who sent Mugo, Tain Cho Yamale, Dilu Bripakari, Biduri, near Sung Hua Nidia. Data can we got some my win Henry Apple, Myonji Mu, Dan the Ariha, Yoga, Tainto Yen, now Shedri Pila Nainello, Jamai Johnson, Turiga, three B Tavarishi.

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ random နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: mai mia se mane democrazy le lune mia pensamo
1: se mane in già mo inga o lune ni bi la မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေ27မြင်ကွင်းမြန်မာပြည်မြင်ကွင်းမြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နှစ်ဆံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရန်ရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရက်စွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မျိုးသားလွတ်တော်ကို2026မတ်လ18ရက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကို2026မတ်လ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်ပထမဒုသမရညိုစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026 AP 3ရက်မှာပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမဲများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမဏကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနှစ်စဉ်တရနေ့မှာအချင်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြင်မဲ့ထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ၅နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စကောင်းဆောင်တွေဘက်ကအ ਨੇ ဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးချက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတော်တမင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တန်းလျှော့တာကျင်းနာမဟုတ်တဲ့တမတ်နေရာတစ်ခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ညညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026ဧပြီ18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်တွေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026 AP 30မှာထပ်ပြီး16 shop ပေးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမဖီမစုစုကသူတို့ရဲ့လွှတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်အရပထမကြီးဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချင်းမှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရေကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကင်ပြပခရှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတ္တရန်တွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကဆစ်စင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့2026အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲတလင်းဒေတာတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာတလင်းဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမိုးထားနိုင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်နိုင်ရေးဒေတာခံများအင်ဒီချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ဝန်မှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်ချမှတ်နိုင်ဖို့ချိန်ချိန်ဆွေးနွေးနေကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ဒေတာခံဖွဲ့စည်းအမိတွေအလွတ်တဘောထုတ်ပြန်သုံးစွဲတာမျိုးထက်NUG နဲ့ EAO တွေနဲ့ရင်မောင်တန်းတုံးနဲ့တုံးနှုံးတွေဖြစ်တဲ့ Federal Unit, PDF တန်း, PAKAPH, ဝန်ကြီးဌာန, Committee, Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြမ်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမှန်ကြားရှိခံမဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းအားစုတွေရဲ့အသာစီရမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီရနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ညမချမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလက်ပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ရှင်တဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။အမေရိကန်၊အစ္စရေးနဲ့အီရန်စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအားလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေချိန်မှာဆေးဆူရနဲ့ဆေးဥစုအတွက်ကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆို့မှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးညီဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်းဆိုရမှာပါ။ရုပ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအုစုကတော့ တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါမြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကမြင်းမြန်ဘဝတွေလိုပါစေအုစုရဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကဒလန်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ရည်ကြည်ချက်ဥတီချက်တွေကဒလန်မဆုံးနိုင်တဲ့မြင်းမြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြင်ကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေအထားကကို့အချိုးစည်းပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကအဆုံးရောက်အင်အားအ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရက်တီဆောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရက်တီချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ပေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြောစုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူကျန်းတပြေးတဲ့ရက်တီခံစားနေကြတဲ့တော်လရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုန်းကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြမပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြေညာလွန်းလို့လူတွေကဟာသလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့ပူပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ခုမြမပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင်းစာနာကြောင်းပြောဖို့ရတာကိုပဲမြမပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကမ္ဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမှုကြောက်ခိုင်မသွားဖို့ဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင
2: ်ဒူဒွန်မီနူလပါဦးလနာပေါလနန်ဇာတဲန်ဟီမိုနီစင်ဂျိဘိုင်ကန်လဘုတွီစင် MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်ဇာခတ်ဆုံထူထန်ပေါလသနကနေဒင်းအမိုက်စဘီက CDF ဟာခါရွှိုက်တူဥပါကန်လက်တီချာမောက်လုံနာရောငါตัวท่านักสวากีปอลคอมรักดินตูวายส์ประธานหลุนสลายสางลิงนุนนักเลี่ยมทูชินรำกุลฮักเป็งชัมบุญซีเดียพาคาช่วยตู้กันหลักตีเทียมอกเหล่านักรองอ่ะเอลองนักสวากินตัวท่านักสวากีปอลคอมวายส์ประธานหลุนสลายสางลิงนุนนักเลี่ยมทูเทสีไม่นิไลงานี้อ่ะซีเดียพาคาอีตูจีเอสตัวในเราไล่สลายจะจงเลียนทอนอันเอลอกีสลายจะจงเลียนินไม่ทัดทอนอากาศถัดเมซีเซียงรองอ่ะจุดินอจังตีจูเฟียงเต้นกันไทยเหล่านั้นขัดลำขัดลำมีก้าวนักจู่สิเหล่าดินปอลกอมส่งนายวายไทยตูอินอันซิมฮิตีต้องกำเอลอกนักเชียมใช้มันมีจู่อายุอยู่ดึงอสีดินเซียนเอฟสปอกเปอร์เซนสลายเทนีอินอันซิมนุนนักเลี่ยมตูสลายสังลิงจู่ซิวิลเอนจิเนียร์ลองตาอสีรัลช่างอีอุกนักหลังนู้หาคาอีมีปีดูพรนักอีรักเข้าหาตูขัลสีจนหัวซีเดียพาคารักดินทอกอีซินเตลตูขัลสีจันมหามูเล่วายส์ประธานตวนวาวจู่ท้องนี่เล่กลมกลุ่นล้วนงาเตียงรักตัวนินฟรอนไลน์ดาวนักตั้มปียาคัลมาเรารีเตลตัวซีจุยทุท้อนเปปารอินซีเดพาคาลามินจะสวามีเซียงมันเอาอมชีเลวซีอปัตนีนากาเซียนเอาเซียนเดบอินเทรนนิ่งเทมีรัลกาปอลจูดรอนเชมไชปีสไนเปอร์เลจเร็กปอลอันเกนทูชินเนชั่นแนลออร์แกไนเซชั่นชินเนชั่นแนลดิเฟนซ์ฟอร์สเซียนเอาเซียนเดบอินรัลดาวนากีทูลมีเชมไชปีดรอนสไนเปอร์เลจเร็กปอลกันเกนอซีตินจาอันสวาซีเซียนเอาเซียนเดียปีชั่มถกราเรลจิรนาหนึ่งบาร์ปันหิรินไพทองนี่แหละกุมกุลลวนรกเทรนนิ่งเทนักจูไม่นี่ไรงานเนี่ยเทรนนิ่งกลองหุ่นปักขตาอันตัวไทยทูทอนเปปารินจ้าอันสวานากาอตูเวกินอันตาลังมีซีจุยเทรนนิ่งเทนากาเซียนเอาเซียนเดียปีดิเฟนซ์เซกเตอรี่ดีเอสเลฟไวส์ชีฟออฟสตาฟVCS in Antel P thai tha jang pek nak an nei number pani training the ral ka pol ju chin ram chin mi pi pol rang CNDF brigade 1 sin na tuan in ral dau ding an si tin an tar lang chui ruanga ral dau na ki tul mi siam shai pi drone sniper mai thal le chrak pol khal an ken chi CNO CN rep chu chin brotherhood sung tel mun ram kil him tu ral kap an si thong ti le kum kul hlon nga aprila tan pi pol kom dang pol thon phalam khopi an la thai kaunan ral sang in phalam khopi telin chin sin ram saklam hun pol nga sal dingin thong ni le kum kul lon nga october thlai sin thokin van sam thon na saten kapin ral thang tha jang tampi thon an ranor ruanga thong ni le kum kul lon ruk april thachem lama ral thang in phalam khopi an la thai sal si dona kharuk luana ral thang lam mi za thumin zanga lai an thi I siam hrai tin kim zani luan chu chin ral kap tang ko polin an tinga dona ka chin brotherhood le chinland council in mi pi ral kap nun nak lan tu khal an thu thai si complex copy ral sang in van zamin bom an thak thu chin ramkul complex copy I pun pania ral sang in van zamin bom an thak tin tual sung thu thang pole van zam lam ral rin petu polin an sim van zami bom thak nak chu mai thani lei ruk zan lam nazi panga le mini lei nga a tara uli ta sakhani sin azam swakmi jet fighter ka mi si ral sang I bom thak mi chu bcm byak in kianga tlapwa ki pakhatu khoi atlati an thailo banjam kamnak ronga mi pi hliam torle insiat mi din hun an thai ri lautin an tarlang complete pengtura sangin banjam thon ape pein an kamnak hi meini leinia khal jet fighter thon voiti an kapso wine 12 banjam khal mangin pom thon voiruk an thlak mi khal a umasi ha kha khosung lunna keta ra sang pol kap an tongi ralboi pakhat telin mi lenga an chi thu chiram kul phalam khopi sin ha kha lam pantu ra sang pol chu chunchung kho nga ka antongi ralboi pakhatelin mi lei khat anthi thu thesi mei thlan lei nga nia chunchung khwale ha kha jin karlaki thlengtu ra sang polchu chinland council le cna tangkopin sniper thon an rakka pasi chui kaung na ka ta in mu din hun pakhatelin mi lei khat anthi ti an mu thu cna spokesperson in asim chuwek thau thoi mei ni lei li a khal ha khai sin chumi se chaung pamwak tu ra sang polchu chaulan sungkianga chin ral kap polin bo in an rakka pasi tongnak sunga ral sang lamin mi pali an thi yuha mutalin ral boi pali an liam tin cna inan sim chutin an ka na ki hliam ma tor tu ral sang pol chu mei ni lei li le ni lei nga nia chun chung khwa chu ni ni sung mai sa an ur ka ngi in kul hlon tum akang ral si phlam khopi an lak nu ha kha lam apan tu ral sang tha jang za thum song chu rak bo in an kap ri roi ha kha thleng thai si loin chun chung kho kianga an chol tin thai si kali thong inin ram khel thong tla mipum zani rongin rol eilawin du phornak antwa thu sakai ram then kali miui kali thong ina ram khel thong tla mipum zani rongin bangran ten chawaw nga thaidingin rol eilawin du phornak antwa tin myama rampum nenga ye chinta mya koyet ppn emin cha answa si kandung meini nia chumi ram khel thong tla polchu thong ini pek mi rol eilawin mi pi pek mi rol long kan aidu timi thulu thon dai ten du phornak antwa si du phornaki teltu polchu ramkhel thongtla pol bangran ten chawaw nga theina ramkhel thongtla pol chawaw kim ten nga theiding le dan thunai nak timi pathum andila si ral sang in zalen nak anpek mi a ramkhel thongtla pol chu tumta nain antani yazawam mu le pokma pollong thum saksi in diklo nak ronga atu vekin antwa nak si chuileya thong in thunai tu poli no thu aimi telin nomi umna ka parcel thon rolme khai sian nak phidin ramkhel nomi thongtla pol chu apun phunin har nak anpek mi khal an lungkim lo thu an tarlang chutin ram khel thong tla por pari thleidan nak chu an dawi du phor nak tua tu thong tla por para pezomin shemnak tua thailoding in le andil mi pol torel nak ding le ramkip thong tla zo fel tu bur pol khalin arang lamin zawhlia sakding in khal ppnm in andila si tat panni an che kok lo thu pnlo PNLA Central Committee Thurel Naka Simphiang Nak Cha Swa NCA Khal Kan Hlon Zawi Adik Mi Rem Dei Nak Sanga Kan Kop Ding Tin An Sim Thu Pa U Amyu Da Lum Miao Yi Apoi Cho PNLO PNLA Din Hunin Tat Mun Nia An Theno Ti Mi Thu Chu Adik Lau Thu Le Alem Tua Mi NCA Khal Kan Hlon Ni Adik Mi Rem Dei Nak Sang Thal Pao Dau Thang Naka kan telpe ding tin PNLO PNLA in cha an swasi hi an cha swami chu mei ni lei khatin ni lei nga tiang ni nga rei an tu ami central committee laulak priat rin phei thong ti le kum kul luan riat the nu mei ni lei sar inia cha an swami si meeting na ka how to sang le central committee pol thon kim satin an kai atu I ram khel thu ram tin hun pol khal tha ten rel khomin mai lam na tuan nak ding le ronak polkhalmi pi nen ansim fiang atu ria isp myanmar report zawin thu thang then khata pnla tat panhi tin ngan mi le bomu chi kho okka hau ha mi pnlo le bomu chi khon turi hau ha mi pnlo tin an tar lang mi hi adik lautin pnlo in ansim pnlo din munin khon okka khum min tei le นายยินสุเตปฐุมจู PNLOE ชั่มถกดานโปลอัมปาบาลรวงอ่ะทองหิเลกุมกุลลวนลีกุมออกตุเบอร์คล้ายสินโปลก็มินกันสวาโจอสีตินอันซิมอันมาคลินอะไรไลดิงมีคอนเฟรนซ์ลองอ่ะอยู่ข้างวงคุณอุ้มดิงรวงอ่ะ PNLO PNLA จู่โปลก็มปากตาจัดปากขัดอสีทูอันซิมเฟียงหิทุทังละตู่โปลคลินดิกลาวีอันงานมีโปรแกรมสักดิงินอันเงียนฟอนจุยเลียะ PNLO PNLA คลินราลช่างอีNCA min lem rem dai nak na tuan za ten an hlo ni federal democracy ram thar din nak le adik mi rem dai nak tua ding sang thal pau dong thleng na ka an tel pe ding thu an sim ral kem mi pi por sanga milai zon ro nak bom nak pol nga thai nak le dau thleng nak za te io thai tu a khen mi roi nak pakhat rasuak thai nak ding sanga khal phur zatin kan tel ding asitin an thai ter adang thula pol thon april ni kul hlon li le ni kul hlon nga nia ral sang kut noi bu aundin hau ha in pno pna p2 set pol chu cro pol thon tongo in mun ummi pi pol mangin khon tan le amilai pol chu siam shai an ra aptin bumin an talang chutin siam shai an apnu lungkim nak vekin sung tel som rok le pakhat chu diklo zetin an kai an shroi thu le chutin an bum tin an thai nu khon tan telin adang sung tel pol chuPNO P2 sit to Kapin, PNLO PNLA Nena, Unrebel Tin Ansim, Kuntan Telin Pol Kom Sung Tel Poli Nun Nak Shang, Hum Him Nak Le, Pau Avoy Ni Nak Dau Teng Nak Mai Bal Ter Lau Ding In, PNLO Kalin Duan Vau La In, Kan Kil Khoi Ding Tin Ansim Si, Atu Kan Lau Than Mi Thutang Pol Chu, MCDM Thutang Latu Poli Kwan Mi Si, Arak Ngai Tu Dudua Minan Zate Para Kan Mo.
3: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCRM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, Tor Sima Al, attends the 152nd Inter-Parliamentary Assembly in Turkey. The Ministry of Human Rights of the National Unity Government states nearly 140 civilians killed in Hunta airstrikes during April.Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador Ujo Moto meets Walk for Peace delegation members at VSAC ceremony in New York, and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, Tor Sima Al, attended the 152nd Inter-Parliamentary Assembly in Istanbul, Turkey, in April and delivered a speech on behalf of Myanmar.During the assembly, she also joined the Forum of Women Parliamentarians and had spread meetings with representatives from 12 countries, including Indonesia, Thailand, Poland, Sweden, and Timor-Leste. During the discussions, she highlighted the military regime's human rights violation against the Myanmar people and urged the international community not to recognize any administration form through the junta's planned shame election.She also called for continued international recognition and support for the committee representing PRSO.CRPH and the NUG, while presenting the goals of the newly formed Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SCEF. In addition, the Union Minister appealed for ongoing humanitarian assistance for the people of Myanmar and urged continued international pressure for the release of all political prisoners, including State Councilor Dr. Aung San Suu Kyi.According to a statement released on 11 of May by the Ministry of Human Rights of the National Unity Government and NUG, Myanmar's military junta continued to carry out deadly airstrikes and widespread human rights abuses against civilians throughout April. The report documented 456 human rights violations, including 178 airstrikes that killed 138 civilians and injured 203 others.The junta was also accused of mass killings, arson attacks, and destruction of civilians' infrastructure. Military operations reportedly destroyed 589 homes, 11 schools, 18 religious buildings, and 7 healthcare facilities. One of the most serious incidents occurred in Pepin Ai village in Minjian Township, Mandalay region, where military troops and Pusoti.Militia forces allegedly killed 8 civilians and 3 revolutionary forces while burning homes and public property. The report further stated that despite announcing the release of over 3,000 prisoners, only a small number were political detainees. Airstrikes targeting civilians have reportedly continued throughout May. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Jong Mo-thon, and embassy staff from Myanmar's permanent mission to the UN in New York welcomed and honored monks who participated in the Walk for Peace journey and attended the International Day of Vesak ceremony at the United Nations headquarters on 12 May. The delegation included Myanmar monk Ashen Sila Nanda from Taxax, accompanied by Sayaro Ubarama of Myezin Doya Monastery and Sayaro Ukumudra from Virginia State. During the meeting, the monks highlighted the successful completion of the Walk for Peace initiative, saying it inspired the people of Myanmar and demonstrated a strong commitment to peace to the international community. Ambassador U Jong Mo-thon and mission staff later donated offering to the monks. The monks then share Mary's
4: Alumay Minglawa Kanya, MCDM, so that the Dream Media page paper. The Dream Media page ma adika running the Ludigaro, Ajay Nanganopai, Trentana de Gani, CDM Lopido, Pidui Etwa Yeti Nide, CDMOS Amyazue, Pidom Yubima Shinide, Namananga Nambyama, Kaba Nambyama Shinide, Pinyashin, အတိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင် စသည်ဖြင့် တကယ် professional တွေ အားလုံး စုစည်းပြီးတော့မှ တင်ဆက်နေတဲ့ သတင်းဌာန တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ပြည်သူတွေရဲ့ အတန် အဆက်မှန် မြေပြင်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပကတိ အခြေအနေ အားလုံး ကို အမှန် တရား အတိုင်း အများပြည်သူ သိအောင် ကဘာ သိအောင် တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ media ဌာန တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် အရင်ကတော့ ဝန်ကြီး ဌာန တစ်ခု အောက်မှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ ဝန်ကြီး ဌာန လည်း မရှိတော့တဲ့ အချိန်မှာ ဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာနပေ့ချ်လေးကိုကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာလည်းလင့်ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like, comment, react, being patient ma review le de yebe chin ya phit win yan be ja bu atwet ko taung so phe kho chin na phit par de and offer prayers for the people of Myanmar and to achieve peace and stability as soon as possible. The Blood Money campaign has called on the Czech government to take immediate action against Myanmar's military junta for allegedly using Czech-made civilians aircraft in military operations and to halt any further aircraft sales to Myanmar. The group stated that the junta continues committing war crimes and attacks on civilians while attempting to gain international legitimacy through sham elections. According to the campaign, the military has been using LAT L410 aircraft manufactured by Czech company Omnipur in air operations from Pattaya and Dadao air bases. Investigations by Myanmar witness reportedly documented the delivery of the five such aircraft to Myanmar between September 2024 and February 2025. Satellite evidence also showed the aircraft stationed at military airbase in Mobi and Makui. The campaign warned that the aircraft use may violate EUM's embargo regulations and urged Czech authorities to stop any future transfer to Myanmar. The Independent Investigative Mechanism for Myanmar, IIMM, has warned that the children in Myanmar continue to face serious threats from military junta airstrikes. The statement was released on 12 May, marking 1 year since an airstrike on the school in Otengwin Village, Dibeyan Township, Sagan Region, killed more than 20 students. The IIMM said it is investigating attacks on schools, hospitals, churches, homes, and other civilian sites where children were killed or injured. Earlier this month, an airstrike on the playground in Chin State reportedly killed five children aged between 5 months and 10 years old. According to the IIMM, at least 640 airstrikes between the 2021 coup and 2025 caused child casualties, though the actual number may be higher. IIMM Chief Nicholas Gongjian said such attacks may amount to war crimes or crimes against humanity, and investigators are collecting evidence to identify those responsible. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
5: Sorai Jerwin Bok New Shani Yong We Pyo Sin San Ga Mi Ka No MCDM Ma Pan Ni Lam Bin Lai Wa Sai Phang Chum Shi Ga Ni Pe Ngai Patang Shi Ko Na Thong Shle Yam Wa Sna Re Ya Shong Nan Ku Na Mai Ka Mon Tan Pali Ma Mon Bon Bon Ta Anyu Ji Mai Ka Lam Krim Ma Sa Do Na Mon Tan Shi Khong De Krum Su Bon Ban Luwe Shi Ga Pe Ta Ma Tan Nyan Na Re Turki Mon Tan Istanbul Muklong Ta Lai Wa Sai Iprish Ta Ta Glo Lai Wa Sai La Sa Ma Ga Shi Lo Khong Lang Na Mai Ka Mon Tan Pali Ma Mon Bon Phong Te Anyu Ji Krim Ma Do Sim Ma Ang Sa Do Na Myan Mon Kong Lai Mon Ga Sun Lai Wa Lam Che Luwe Re Te Chang Ga Mon Bon Phong Ta Anyu Shi Rap Dr. Kasani Forum Ta Shang Long Bon Ban Lai Wa Sai Indonesia Ta Poland, Sweden, te simpro ti mo mon dan ni mlo mon dan shi lo khon ko na dak sa phong ni the mon lak san krum so bon ban lue lam je lu ai da san krum so lue ta kum shen mien pian tap ni mon shwa ni an sa to lai nga ai shin kim o kho khang to lai lam ni pe sang lang sun dan lue zon kum shen mien pian tap ba rala ta pwe ko na ning cham wa na up khang mong phong pe mong sep ko msam sa mai klo lam pe shtu sun lai wai lam je lue re da chang ga sia pe shte a nyu ji pe sha ma tut na ma sam sa ma dish don na ma tu phi shon lai wa na na nashie tenta nintan tondai scefr mum salam miyosh talam ni phemo sundan luwe wailam jelwe re myamum sha ni ragdon nga ai shinkim naw na krom ning tumlam ni phe amtu na jona ma tu de awsan su chin mlo mum salam je sei na bong dung krome ni yong lot luna ma tu mekam mun tan ni ma tu na ngun jo chitu yana phemo philu chin lhe wailam jelnu ka ai ma tu na jin paw mung de sakain chrita kum sha myin phyan ta ma ka na Tian Kun Tushnut Wai Mjo Majanata Anna Pingai Shigape Tamudun Yanari Jingpo Mundo De Sky Drita Kum Shem Yen Tentap Na Pian Modoni Te Ngun Sa Ku Tushnut Wai Mjo Rom Lamponi Te Majamatum Nui Pingai Lam Tiluere Mista Shinangai Yashni Jingpo Mundo Mung Yening Toa Indo Jig Tona He Pamre De Pian Kun Tushnut Wai Kum Shem Yen Tentape Kien Ite Pong Pong Tetni Brahman Gona Tim Sate Lam Tiluai Ndem Tenta Kum Shem Yen Tentam Gana Siye Lo Na CA Pemang ni peko namun ko thon ta kom re che la mat na wanat koi lam che luai te thang ka ho pin to kim ka mu kaung tai wa ko mu kaung che pamo li myan na phram kaung na ta pang ni cha mo ma jan ni la ja lan na pin ngai lam che luai re te the mren sky kim wa bu ka ko pa la cha to thi chain ka ta lam do cha mo kum sha myin phet ba lu sha tho ai model ni pe mr shi ya de shin ngai ya shin ni ni cha rom lam phong ni pran ko na ting sat le wai lam che luai re te ma jan ni cha ee kyan ee te pdf ni pong pong tim sat dai rai na tem jan ni cha kum sha myin phet ba phet mo do ma so wan na ten go lu ai son phet lam re ma sat si lam je lu ai re de thang ga tem jan ta kum sha myin phet ko na lak na ka ji kru de starling jak ni the phet arong arai ni phe mo sing la lu ai lam je lu ai re ta tu atan ta kum sha myin phet ko nan si diam gam ku ni che phet la ni lo mai mo do mli sa jan de skan kin wan la tha do de lu ngwai rai na dai go shat de bai sing na ton da ai me ni ta up khang phung ni bai concrete lu nam tu shko dai lam ri ngu maram lu elam che nu ka ai ma twa na kum shen myin phyan tap ba mbon lam ko ting sat dai lam jo epish ta tha sha mum rim sham re la sam li she dram si chroma nga na a new din ni shi ga pro shi ga pe ta mu twa nyan na re kum shen myin phyan tap ko mum rim sha ni pe ma tung da na mbon lam ko ting sat dai lam ni mu twa man we glo nga ai ma jo epish ta sta mi tha sha mum rim sham re la sa sum shim sa si chroma nga na a new din shin kim ko kan khri ma ta ko image ta shilang ya shni da shi ga shpro tai re hla ta pwe ni glo tan na aso ya phong phong je ton tai kum she nyin phen da ko e brish ta ta sha shin gi ko kan tot lai lam li sa nga shi kru lang tot lai wai ta bu nam ko thung sat dai lam sa sni shim sat lang glo wai mjo mum rim sham re sa sum shim sat si krom na marel khong sam sum khla ni ma lu wai lam sundane re aso ya rap to ni glo da na mai kan mung dan ni phe ma su mo sha na ma tu shkun nga ai kum she myin phen tap ko ma ga mi tha mung pre ma sha ni phe singri na singim akho khang to lai lam ni phe kati ram glo nga ai ngoe phe ko video tha mai yu nga ai nga na khri ma tap ko na sunda nga ai re april sta tha sha u phung ku san na te lam ni glo na tum tha shte ne lam ni phe ma tu mne glo wa na kum she myin phen tap pa ma jo tum tha nga sam se shi khu lai ka shun chong shi la nga ai ma kam sha tinu shimsa te kamja lam tinu snit ni tensa ma dwai nga na video sunna tha mo sunda ngai re song thum kaung mi phe sunda nei ta iprishta po kolangai kona prom liya shini dukra mandali myinchan ning ta phappe ai thong de khumsha myin pyin tap ni shangna mumrim shani be satai nda nim lo mumrim shani arung rai ni be oneness ten to lai lam ni be deep dun sunda mai phyan kun musum saram lo mai khumsha myin pyin tap de pyu sodi phyan phong ni ko phappe ai mre de shangna maragata mum sham rem satte romlan phyan lam rem sum ni be sat ka wai son sat khromai mang ni phe mo tum dam shani phangte bai enjoy sha one notch ten koilam jelu ai ten tang ka si khromai gnuwa moi mang pe thowa ai tum dam shani phe kum shem nyen phen tap ni drum te pe ka thap sa tem cho ka sha mo bai si khroma dai nga na dai video ni ta sun ta ngai re kum shem nyen phen tap ko mum rem shani ya nta khong sa jan lo mum rem shani ya ro rai ni pe one notch ten koilai nga na mo sun ta ngai kum shem nyen phen tap ko mai ka mung dan yam sam sa glo ai pe khamla lu nam tu pong dung mu sha kim sum chan pe tat ya nga ti mo dai tha ko mum salama ma cho khuk ton dai pong dung mu sha ji mi sha lo mai nga na mo sun ta ngai re drum kan sing ကိုဝိုင်ကုမ်ရှမ်မြန်ဖြန်တပ်ကောမီစတာကော်နာမုံရင်ရှာနေပေမတုံတနာဘုံနမ်ကိုကဆက်တယ်နေပေမတွတ်မနွယ်ကလောငါတင်ငရေငါနာမုံစွန်တိုင်းလမ်ကျဲလူအိုင်ya pangstum kuna mumrim shani chonai mbong ni phe drum kanjing dai kumshem yin phyan tap ko mbong nam ko ting sat dai ma chan ni tha che la ngai ma cho ri la ya na ma tu the mbong di ni bai ka tham tu ya na ma tu check mung tam phe black money camping phong ni phi shon ne shi ka be tam tu nya na re check mung shwa kum sam mung tang ko na shpro ai mumrim sha chonai mbong ni ni phe drum kanjing dai kumshem yin phyan tap ko mbong nam ko ting sat dai ma chan ni tha che la ngai be check so ya kuna ari la ya na ma tu te mbon ni ni bai ka tha ndut ya na ma tu black money camping pon ni mr shim su mya shin ta lai ka pro na pilichin ta te re drum gang sing ton dai tran chang kum shem nyen pen tap ko ral ta pwe ni glo tan na democracy lam ta la kham nga sai nga na mon ka mon ta ni pe mu su mo sha ngai zon ka mi tha mo mum rim sha ni pe bdung da na upung ku satel lam ni pe shinish ku to lai ngai nga na sun ta ngai re drum gang sing dai kum shem nyen pen tap ko thyang set mbon ni ni tanga check on dan omini peace upung ni kona shpro dan ta ai let l410 mong ni phe mo chai la ngai phe mo luai nga na black money camping phung ni sun dai re black money camping phung ni ya king kong kum nga ni joint star kona september star to kha mong lam kin yu khan yu cha jai mong ni phe paten the ta ta u mong ni ta bang tha chai lang na tho sai lam che ka ka mission ni am tu yom tong king kum shim som chai la ngai nga na မဆက်လွယ်လာမစွန်တာငိုင်းတေချန်ကမြန်မာ weakness အစကောနယ်လမ်တကောခင်ခုံကွန်ပလီနင်း September star corner Danny Favor star to cra check mung tan corner shpro I let l410 mbung ni manga myan mung tan pe chu ton da I ma sat sum la ni mo ngai nga na ndaw le ka tha sun da ngai re de mbung ni ko mung rim sha nya kin ra ngai shira mo bi te mgui mbung ni tap ni cha nga to ai pe chu tu sum la ni cha mu tan da I son kin kong kom nga ni no ba sta tha ki mung do wo li ma chan tha mo de mbung ni ငါ ਈ ပြန်ခေါ်မယ်ပဲကင်ယူခန်လွယ်လမ်းကျေလွယ်ရညနေတဲ့အချိန်တည်းလေးဖုန်နီအလုံးလမ်းချကို drum kan sing ye chen corner tiny master shit ko ya shin to kra kum shan myin pyan tap ma kana mbong ni bomb chkra te yom tum king cruise ko sam sa shi lang ko lo wai ma jo ma kun kunu ni ma lo ma ga chi ni mom re ma sham re kim ni ko sa chku shi chku si krom na kings ne ma nga sa ma nga shi lo khong la ja la na khla ing ma lu wel lam sun da ngai re chak mong tan ko na sha pro ai mbong ni phe che la ngai ko eu a phyan lang na tup ri lam pe sing dang ton da ai ma sat te lam pe to la ye lam mo re nga em cho chak so ya ni khu na tang tu we ri la lam ni pe kalang ta glo ya na ma tu ra nga ai re o mini peace u phung ni khu na ne mong tan pe mbo ni thap sa ya lam sing rai sa nam tu la cha ngai lam ni pe chkrin kau na ma tu lo wan thum ri la glo ya na pe black money camping phung ni chak so ya pe phi shon ton da ai lam che lu ka ai pan mi lam pe lai wa sai phang တမရှိကနေပဲလကြောင့်ရွှေရလမောင်းကွန်တဲ့ကုန်းဆိုင်ကူရဲ MCDM ရှိကနေပဲခပ်လမ်းတက်အိုင်ဆောရဲကျုံပေါ်မျိုးရှာနေရောပဲဂရေချေချိုးပါဆိုင်လုံ
6: းဆူမဆူတဲ့ဆုတက်ကြွတွေတစားတစားကြွေဆူထောင်တွေတပြေးပြေးရစ်မြုံလင်းချက်တွေတငွေငွေဆင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချင်းဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်တစ်ပင်ဒုက္ခမီးလှိုင်ဆိုးကြီးတွေ ခဏခဏဝါမျိုးခြေမရတဲ့ဂန္ဓဝင်ပန်းပွင်စူးရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသန်တွေအခါကားဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျဲစဉ်တောကပင်သက်နင်းနင်းကြိတ်ရှိုက်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဒါတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင့်ကြိုးဆိုသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လန်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကံသူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုတ်ကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒန်ယာမန္တန်မမန်းမှုတ်ကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒန်ယာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားတာ

0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဒေါင်းနီ

data ni ta no of the bath space ma akwin ya sha ti kan yo atupa so ho do ma to sma yo kai chan wi da yo space ma akwin ya ga du to no no na won la pha la slitan ni ta online chat ti kan na won ahu ga la pha no su sa ta ban la pha ga de ho chan du chan wi da aka ka ba no na la to pho yo no kai chan wi da yo space ma akwin ya ga du no no ti kan bas do se ya ne mi se chan pha su pha spontan to pula pha le mwe su sa kanan no sdo no lan yo de le mwe ta phyan la pha to so kaung win da yo to phu atan la pha pha sthaw nai la pha ana bai pha cha tnu la pha awadana na ya nei si ni ngi pha spontan su wai de sa gai su wa la aw de ba su sa la pha to la kha chan la pha to su sa a na sa no တနုတ်နံမာယုစမလည်းခံပြန်တော့ဘူးလဖာနော်နော်ဖာစပလပ်ဒူအထော့ကောင်းအလန့်ခိုင်နော်ခံပြန်တော့ဘူးဖာကိုင်းတော့ကိုလူနေအထော့နာဟုတ်သူစူစာစူဖောင်းလဖာတော့ဘူးနော်အောင်းလန့်ဆက်လောက်ဒီပါနော်နော်လာကပိနော်စုတ်ကောင်းထန်နိဝိတာယုတ်တော့ဘူးအတန်ရိုက်ချောင်ရာဒူတဲ့ဤနေကြီးဖာစုတ်ကောင်းထန်နိဝိတာယုတ်ကကုတ်ပလင်တော့ကောင်းနာရှာခုဖို့ဘာလက်အထံတပြန်လဖာဘာစတုတ်ထံဝိဒါလဖာတဲ့ထိခတ်ဘာစတုတ်ဆရာလဖာဖစူစာစူဖောင်းဖူလဖာကမလစပဒငါတော့ဖူလဖာဘာဒါဆရာလစတုတ်ဆရာနော်လက်ခိုက်စရိထံကဒူနော်ဆိုင်လန်တပြန်ကောင်းအလန့်ခိုင်ထောင်းဝိဒါလစတုတ်ဆရာနန္ဒာနော်အခါအန်နိစူဖောင်းဖာနော်ကောင်းကန့်လိုက်ထံလက်စပုံးထံခိုင်ဘာလဖာအကိုင်းတူအကစပကထလဖာစေအောင်ဝိဒါနော်လသောမောလဖာစပကထနဖာယောဝတ်စထထကဒူတုဖောင်းနိစုဖောင်းအောင်တဲ့နှုတ်လန်ဝိတာယုလဲစပုံးထံခိုက်ပအကိုင်းတော့ပတာပါနော်လောနာနဲ့အနောက်ကောလက်ခိုက်ဆက်ကလဖာယောပတာပါနရှာထိုင်ဝိတာနော်လောတနူရောအောင်ချံဝိတာနော်အကြောင်းအိမပကယုထိုင်လက်အခုတ်ချာနော်အခါခေါရှာကစကဘကိုတေကစပစ်မာခိုက်ပနရှာဝိတာလေပါနဆိုင်ထနတိခန့်ခုံလဖာလောမအခုတ်ကြလဖာလပဒပါလဝန်တော်တာဝင်တော်လို့သုကောင်ယုစမာတုတ်စမာယုနောကောင်ပါနအထုဆတုတ်ဘူးလဖာစပုံးစပလာခိုင်နေစဖိလန်စပရလဖာလစ်ကျုတ်ထယုတပန်လဖာသုကောင်ယုစမာတုတ်စမာရန်တရာဖပါလအပအဖူကောင်လဖာနော့အာဒါဆဖိနန်ယုကုစီလဖာနောကောင်ဖလန်ဝိတာလေထိလန်ချာယုရှာအလန့်ရပန်လိုက်နော့ပဒပါကချံဝိတာနော်လို့ခေါရှာကစပစ်မာလဖာစပစ်ပလာကစကတ်ထေခါခဝနောလဖာဒေပမာဆအနုလဖာပတမလဖာထိုင်နေရှာထဲဝဒါကစေဘကစေနောဘာလအဆိုင်ထန်နဲ့တိခတ်ကုန်လဖာနောအကြောင်းခက်ပြဲတိခတ်ခေါရှာကအနုနောခိုင်ချံဝိဒါယုပိဘူးစာခါဒါနောလတိခတ်ဘတ်စဒုဆီယာအိမဆောက်ထံဝိဒါပုံးနေနောတော့ဖူလအာဂုတ်တင်ယောဆောင်မန်တို့လက်ကဆက်တို့ဖောက်ထန်အသိအခါနစမာယုတုစမာနဖာတနူယောနောကပါလလဆိုင်ထန်နိဘာတိကံခုံဖာဒေပါလကုတိစီတီလောက်ပါလဖာဒေကနမကနပါလအတုထိုင်းအောင်မအောင်ကလဖာဇန်လေခိုင်ဘကုစီခိုင်ဘနအောင်ပါလဖာဇန်ဒေကထောင်းဝိဒါနအဖန်လာချုပ်ဒေအဲထုံနောအကြောင်းစစ်တရားပါနောနောစတို့ဖောက်ချန်ဧတတေနုယောမဒါခွေယောလောဘုဖကမနလက်ဖေကပိအမ်စီဒီအန်ပရိုရှုမနုစတလနနပါမကပါမောရှုကိုဂါလလာစေ

အာဇာနီဂုံးနဲ့ကြွားကလေးနေ့လေတနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွိနေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လေစားစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာမှအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိတ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတွေကအိမ်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်အိမ်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လမွေးအိယာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်းရွာထဲကအခြားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအသံတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွေ့မှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နဲ့ပြတော့ကျမပြားပြားမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေလား။မမမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်းပြီးတေသွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုဏနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမေးရတာလားတဲ့မောင်လမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအစဉ်ပြေချောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်။ပြန်ကန်ပြီးစက်သွုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလွန်းလို့မညူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါ။သူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရာနီးပါတဲခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ရွာမှာမောင်လမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်။အိမ်ပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီဂုံးလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိုက်ကယ်ကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုတ်လိုက်တယ်ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်ထဲလွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအိမ်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စည်းလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဒဏ်ခါစီခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်းစေနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိမ်နေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှာအမောတကောအိမ်နေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုန်းခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှိုးမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင့်ခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းငနဲ့အတန်နဲ့အတူ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွတ်ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါလွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနှီးမဲ့နေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်

0: လီစွာပါအခုချိန်ကစပြီးခဲ့ MCDM မခိုင်မာတာတပည့်တော်တော်တွေကို Agra Town Property လောက်ပို့ဖိုက်ပါရီကျောက်ရူမှာကန်းကဲလာရီစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကိုအေးအေးရှေမုံအွန်တော်တိုက်ပွဲမှာဆိုင်းအုပ်စုအထင်းနာနေတဲ့တောင်းကိုဘနာမတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောင်းဖရုံရုံအနားဒညာဝတီရီဒဲဌာနရှုပ်ဤတောင်မူဦးရီဒဲစခင်ကကန်တာလာရီစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကိုအာရာခတက်တော်အေးအေးကအပရွန်ထင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိတာပါရီမေလာပထမပဲနှောင်းပိုင်းကပေါ်နေပြီးစိုက်တောင်ဖို့တိကနေပြီးကအန်အားရာကန်နဲ့နောက်ကန်တာထိုးစိုက်ဆံလာရေစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ဆော့စနေမရုကိုဥတေပြီးကကျောက်ဖရူရန်ဘရီလန်ပိုင်းကိုစိုးမို့နိုင်ဖို့ကရိုစာနေဆော်လို့ဆိုပါရီရေကလေး၎င်းစိုက်ကောင်တဲ့ဆော့ရှေမှုခန်ရာပြီးရနောက်ပိုင်းမရင်ဘရောင်မှာအထင်းနာနေရေစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ဆော့ခန်ဆိုင်အနေအထားကိုပရောင်လာခါပြီးကအခုဆိုကတောင်မို့ဦးရီဒဲကိုပါပြန်ပြီးကကာကွယ်နေရရလို့တည်ရပါရီမေလာစေရှိုင်ရာနင်းခေါင်ပိုင်းမှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကJet Fighter လေစီ Wide Twin တစီဖရာလာရောက်ပိုက်ကူပြီးနေရလောက်အောင်တိုက်ပွေတီ Front နေပြီးကေ၎င်းတိုက်ပွေတီ Ground ကျောင်းဖရူခရိုင်အတောင်ကဒေသခံ9000နီးပါးစွာစိုက်ဖိရှောင်နေကြရလို့သိရပါရယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းအထားပိုင်းအွန်တော်မရိုအနေမှာရှိရယ်ပေပေါ်နဲမဟုတ်ဂရီနောနဲမဟုတ်လေးရာဖာမှာတိုက်ပွေတီဆာလာပနာဖရိုက်ပွားနေပြီးကေတော်လင်ရီတဲဒီကအသာစီရနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဘရီခရီမေလာစေခွန်နိုင်ရနင်းကတိုက်ပွေအတောင်မှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့တလေးဦးခန်းတီဆုံခါပြီကေလာနစ်ခေရင်တရှိုးကိုတော်လင်ရီတဲတီကတင်စီရာမီခါရီလို့တည်တာပါရီအွန်တော်မရိုးကိုပရမနာထိန်ရှုပ်ပြီးရနောက်မရိုးဘရောင်ကိုထွာလာရီစိုက်ကော့မရှောင်စိုက်ဂရောင်းတီကိုတော်လင်ရီပူပေါင်းတဲတီက FVV ဒရုန်းတီအပါဝန်နင်းလင်းမျိုးစုံတော့ပရမနာဘေးဆိုးတိုက်ခိုက်နေရလို့ဆိုပါရီစိုက်ကော့မရှောင်တဲဆော်အာဓမဆူဆောင်ထားရီဒေတာတိုက်တီကိုရီတင်းကနေပြီးကေလူသားတိုင်းပိုင်အသုံးပြုပနာအဖီခန်တိုက်ခိုက်ခိုင်းနေကလေးတော်လင်ရီတဲတီဤတုံးပရမဒီကောင်အထင်းနာပြီးကလီကောင်ကနေမနာဘုံကရီခုခဲ့နေရတယ်လို့သိတာပါရီဆာလာပြီးကရှောင်းဦးနာမော့တောင်မှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲကလီယွန်ဒရုန်းနာဘုံကရီတိုက်ခိုက်ကျောက်ဖရူမှာတိုက်ပွေဒီကောင်စိုက်ရှောင်းပြေသူ9000နီးပါးအထိရှိလာတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြီးပါမယ်စကိုင်းတိုက်ရှောင်းဦးမလို့နေတော့တနန့်တာရီတိုင်းမော့တောင်မလို့ကိုစိုက်ကော့မရှောင်တဲကတိုင်းလီယွန်နာဒရုန်းတီအသုံးပြုပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီလို့သိတာပါရီမေလာဆေးလီရာနေညစာဖားလီနာရီခွေခဲမှာရှောင်းဦးမလို့နေထန်တော်ကုန်းရာစာပောင်ကြောင့်ကိုစိုက်ကော့မရှောင်တဲကအသီးခန်ဒရုန်းတီအသုံးပြုပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီလို့ဆိုပါရီအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတော်စာပောင်ကြောင့်ဆောင်ထိခိုက်ပြားစီလာခကလေးပြေသူတီအထိခိုက်တော့ခါမရှိခါလို့သိတာပါရီအလာတူမေလာဆေးလီရာညစာဖားလီနာရီခွေမှာထိုင်းမရန်မာနေစဲကမော့တောင်မလို့အမဲသုံးရာကိုလေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကလီယွန်နှစ်စီးနောက်ဘုံလာဂရေလာရီလို့ဆိုပါရီအဆိုပါဒေတာမှာဇိုင်းဟုတ်စုကမရင်ဘရောင်အွန်အာဖရီတောင်းနေပြီးကတိုက်ပွေတိစာပနာဖရိုင်းနေရတော့ကောင်အနိမ့်နာမှာရှိရကြီရောကိုရောခင်ကပြေသူတိထွားပရီတင်းရှောင်းနေကြရတယ်လို့သိရပါရီယော့ဘရောင်ရခိုင်ပရင်နေဂျောက်ဖရူမလို့နေတောင်းမော်ဦးရီဒဲစခန်အနိမ့်မှာဇိုင်းကော့မရှောင်းတဲ့နောက်အာရာခတက်တော်အေရိုဂရာတိုက်ပွေတိပရောင်ထင်နေရလို့ဆိုပါရီတိုက်ပွေအတော်ဇိုင်းကော့မရှောင်းတဲ့ကလီဂရောင်းနဲ့ဒရုန်းတိပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေရတော့ကောင်အနိမ့်နာကရာပေါင်းစေတုံးရာကပြေသူ9000ကျော်ထဲမင်ပြီးကထွားပြီးနေရတယ်လို့သိရပါရီယွန်တော့ဂရောင်းဂျောင်းဖရူမရိုနေအပါဝန်အနိငနာမရိုနေဒီမှာပါစိုက်ဖိရှောင်ပြေသူ9000နီးပါးအထိရှိလာနေပြီးကအမှုကနောက်စာနေရိခဒီအရီဘော်လိုအင်းနေရလို့သိရပါရီစာလာပြီးကမြန်မာအရှိတီအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့အီလီဂရောင်းဘုံဂရီမုံအန်ဒရီကိုရော်ဆိုင်နေရစေလို့ IIMM တတိပီရီတထောင်းကိုတောင်းစားပြီးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကအရှိငေဒီဆော့လာရှိအရှင်ထိအဂရန်ဖာဆိုက်တဲ့ဤလီဂရောင်းဘုံဂရီအန်ဒရီကိုရော်ဆိုင်နေရစေလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွယ်လက်တွေစုံစမ်းဆိုင်စေမှုယန္တရာ IIMM ကတတိပီပရဂရမ်လိုက်ပါရယ်စကိုင်းတိုင်းဒဘီယွန်မရိုနေအိုထင်းကွန်ရာကစာတောင်ချောင်းလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကကျောင်းသားကျောင်းသူ20ကျော်တိဆုံခါရရယ်ဝင်းနေဖွေဖရိုက်ဆိုင်တနိုင်ပရီမရော်ရီမေလာစင်နရာနေမှာ IIMM ကတတိပီပရဂရမ်လိုက်ဆိုဖရိုက်ပါရယ် IIMM အနေနဲ့အိုထင်းကွန်ရာဖရိုက်ရဲပြန်ရောင်းနောက်ပိုင်းမှာဖရိုက်ခါရီကြောင်းတိစီရုံတိဖရာကြောင်းတိလူနင်းအင်တိကိုလီဂရောင်းကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကအရှိအငယ်တိတည်ဆုံတဲ့ရာရာခါရီဖရရတိကိုလေစာပနာစုံစဲနေရလို့ဆိုပါရီအခုပိုင်အရဲသားတိကိုရေရေရှားရှိရှိဘုံကရီတိုက်ခိုက်ရီဆိုတိဆိုအပရိပိဆိုင်ရာဥပဒေကိုရှိုးဖောက်ရာရောက်တဲ့လူလေးထောက်ပြထားပါရီအခုလအစောပိုင်းမှာလေရှင်းပရင်နေကအရှိကစဲကွန်တခုလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရရတော့အသားငါးလားကနေစေနိုင်ကရာအရှိအငယ် ဦးသေဆုံးခါရရဲ့ပရောင်2025ခရာခုနိုင်ထီမှာမန္တလေးပကိုးရခိုင်တနောင်းတာရီနော့စကိုင်းတိုင်းကစာတန်ချောင်းတိဖရာချောင်းတိနော့ဖုံရီချောင်းတိကိုစိုက်တဲ့ကတိုက်ခိုက်ခါရီဖရိုက်ဆိုင်တိအမြအပရာရှီခါရီစော်ကို IIMM အနေနော့အတန်းတန်ထရီလို့တည်ရပါရီ IIMM အဂရီအကေနီကိုလက်ခွန်ချန်ကအရှိငေတိရှီနင်နိုင်ရီအရဲသားပိုင်နေရာတိကိုလီကောင်းကဒိုင်ရိုက်တိုက်ခိုက်ရီလို့ယူဆရရီ priority ကိုရန်တရာကအထူးပြုစုံစမ်းဆိုင်စေနေပါရီဒီရှောင်းတိစောစိုင်းရာဇဝဲမှုဒို့မဟုတ်လူသားမျိုးຫນွေအပေါ်ကျူးလွန်ရီရာဇဝဲမှုဖိုက်နိုင်ပါရီကျူးလွန်ရီလူတိကိုဖော်ထောင်းနိုင်ဖို့လီဒဲအီဖွေးစည်းပုံနောက်အမင်းပီးခွန်ဆာအထောက်ထားတိကိုစူးစောင်းနေပါရီလို့ပြောပါရီ IIMM နော်စူးစောင်းရရှိထားရီအရှာလာတီအရာ2020တိုက်အာနာတင့်ရှင်ကနေပြီးကေ2025ခုနှစ်အထိလီကောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါင်းနေဆုံးခရဝလေးစီဂရင်ရှီခါဘရီကေအရှေငေတိထိခိုက်သိဆုံးမှုတိရှီခါဘရီကေအမှန်ကဲမှာအခုထပ်ပို့ပြီးရမြနိုင်ရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကဆိုထားပါရယ်လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကိုဒိုင်မကရွန်ရာသိမ့်ရအရှိတီတောင်းလီဂရောင်းအန်ဒရီကိုအမေရိကန်ဆိုရင်နေရပေအတွက်ဂရောင်းစိုက်ပိုင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတိခန့်စားနေရလို့လေဖော်ပြထားပါရယ်အရှိအင်္ဂရီတီကိုတိုက်ခိုက်ဆော့ဆော့အလွန်ဆိုးရယ်လော်ရဲဖရိုက်ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံကအရှိတီဆော့ဂရောင်းရမှုမရှိဘဲနောက်အိဆာနိုင်စာပေါင်းနိုင်ကစဲခွန်ရာတန်ပါရီလို့နီကိုလက်ခွန်ချန်ကပရပါရီယွန်တော်ဂရောင်းကျူးလွန်သူတေးကိုတရာဆွေးဆူနိုင်ရဲအတွက်လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုနောက်ပဲသားတဲ့အရှာအလာတိရှိကေစားသွေပြီးပို့နိုင်ရဲလို့ IIMM ကတောင်းခံထားပါရီ IIMM အနေနဲ့စားသွေလာရဲလူတေးဤလုံရှုံရဲနောက်ကိုရီအရှာလာတိကိုအထုလောဝထိမ့်သိမ့်ထားပနာဘေးကလုံရှုံရဲအရှင်ကြားမှာစားသွေခဲ့ဖို့လေတတိပိနှုတ်ဆိုထားပါရီစားလာပိကေအရှိအကြောင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားနှရာခန့်အစာငယ်ခန့်စင်တာပရရီတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလင်မရိုးကရှေးကျောင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားနှရာလောက်ကအတန်းတူညီမှခွန်ရာဖို့တော့အစာငယ်ခင်စင်တာပရဂက်တေလို့မြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားများတွင်ရ PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဘရီခါရီမေလာနိုင်ရာနေ့မှာအဆိုပါနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတီကထောင်ကကျွေးရီထမုံကိုမစားပေးရီသူထမုံဆိုင်ဆိုင်ဆာရှင်ရီဆိုရီခေါင်းဆိုင်နော်တရာလုံးရင်သားပနာစင်တာထုတ်ဖို့ခါခဲ့တေလို့ဆိုပါရီ။စင်တာပရဝေးမှာပါဝင်ရီလူတီကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိဒန်တူညီမခွန်ရာရှိရေနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားကျောင်းသူတိအခွန်အရေးအဘေးဝါရာရှိရေနော်တရဥပဒေစိုးမိုရီစားရေအရှာသုံးရှာကိုအဓိကတောင်းဆိုခါခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဆိုင်ဟုစုစောလွယ်ငရင်းရှင်းတာခွန်ပြည်ရနေရာမှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကိုရီရီရှာရှိရှိရှင်လှဲထားပြီးကအစဝဲမှုနော်ပုံမဲတိကိုရာရှောရာပိုပိနေရေမတရမှုတီဂရောင်းအကူပိုင်စင်တာပရာရာဆိုလို့ဆိုပါရီယုံအပရောအကြောင်းထောင်အာနာဘိုင်တီဤအာဂရီလိုက်စားမှုတီအပါဝွန်အမျိုးသမီးဆောင်မှာပါစေနော်ဟွန်ရှာခွန်တီကိုပိုက်ပေါင်ပြီးကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသူတီကိုနင်းမျိုးဆောင်နော်ဖိနိုင်နေစော်တီကိုလေးဘဘရွန်ထထဲကင်ကွာထားပါရီယုံပိုင်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတီအပေါ်ခွေခရာစားဆင်မှုတီကိုပရွန်ထန်စွာရှုံရှားထားပြီးကစင်တာပရာအကြောင်းသားတီအပေါ်မှာနောက်စားတွေးဖိနိုင်မှုတီမလုံးနိုင်ဖို့နော်သူတို့ဤတောင်းဆိုရှာတီကိုရှောင်းပြီးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအကြံထောင်ဆောင်ကရီအဖွဲ့တီအနေနဲ့အမြင့်ဆုံးအလေးထားဆောင်ကရီပြီးဖို့ကိုလေ PPNM ကတောင်းဆိုထားပါရယ်ဆာလာပြီးရဲ့အမေရိကန်မှာရှိရေဒေါ်လာတိုက်ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရီအဖွဲ့တီပါကိုလွှေပြီးဖို့အမေရိကန်ပြန်လေသုံးသဲဖို့စိုက်ကောမရှောင်းအေးရီကောက်ပွေကိုအသေးအမဲပြုဖို့ Kion Ground ASEAN အထူးကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိရေ Federal Reserve Bank of New York မှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့မြန်မာပိုင်းဒေါ်လာတိုက်ဘီလယံကိုတော်လန်ရီအန်အားစုတီပါကိုလွှေပြောင်းပြီးဖို့တောင်ပရာရှာကိုအမေရိကန်အစိုးရကသတိရှာရှာပြန်မနာသုံးသက်လာဖို့လို့တည်ရပါရယ်ဘရီခါရီမက်ရှလာ23ရာနေက BRI အဖွဲ့အမေရိကန် Baptist Church USA အဖွဲ့စီပေါင်း48ခုနိုင်ဖွဲ့နော်လူပေါ့ကိုဆွေးခွနိုင်ဦးရောကအမေရိကန်နိုင်ငံခရရီဝင်ဂိပါကိုပြပခရီအိဖုံးပိစာမှာအခုပိုင်တောင်ပရာတောင်ဆိုခါဆိုပါအဆိုပါတောင်ပရာရှာအပေါ်အမေရိကန်လာထောက်နိုင်ငံခရရီဝင်ဂိကတသေးရှာရှာပရန်ပိကေသုံးသက်လာဖို့လို့မေလာခရရနိမှာအကောင်ပရန်လာခါဆိုဖရိုက်ပါရီရန်မာပရီသူတိပိုင်ဆိုင်ရီရန်ဘုံငွေဒေါ်လာတိုက်ပိလျံကိုတော်လန်ရီအာစုတိကဆိုင်ရီမဟိုရီရေရီရှာတိအတော့အသုံးပြုနိုင်ဖို့လွှေပြောင်းပြဖို့တောင်ပရာထားဆိုလို့ BRအဖွေကဆိုပါရီအဆိုပါအိဖုံးပိစာမှာအမေရိကန်အဆိုရာအနေနဲ့မြန်မာအရီအတော်လှူဆောင်ပြီးတော့ရေအရှားစီရှောက်ကိုလေတောင်ပရာခါကေဆိုမှာအဆိုရာအနေနဲ့ပရန်လီသုံးသဲပရီဂိတ် ထီရောက်တဲ့အရိယူမှုတွေကိုစာလပနာလုံဆောင်လာဖို့လို့လာထောက်နိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးကအတေဘရူပရိုဂရမ်ခါပါရီရွန်အဘရွန်အဂရင်ဖာဆိုင်ကောမရှောင်ဤအတူအယောင်ရီကောက်ဝေးကိုအသေးအမဲပြုနိုင်ဖို့ခေယောင်းလိမ့်မယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကရန်ကုန်လွှဲတော်ဘာကိုစာဖို့အကောင့်ပြန်လာရလို့သိရပါရီအဂရင်ဖာမှုတိစာရှိနေပြီးကအာဆီယံဘုံသဖို့တူညီရှာငါရက်ကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ပါကဆိုင်ကောမရှောင်ဤရီကောက်ဝေးကိုအသေးအမဲပြုဖို့ခေယောင်းဖို့လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးလာဇာရိုကဆိုပါရီယွန်အဘရွန်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားအလုံးလွဲမြောက်ရေးဆိုမြန်မာပြည်ငရင်းရှင်ရေးအတော်အရိကရီခရီလင်ဖရိုက်ဂရောင်းအာဆီယံအလေးကြားဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တန်တမန်လန်ဂရောင်းတီကတဆောင်းဒီဇိုင်းမဲမဲတောင်းဆိုနေရလို့လေးအသိပေးထားပါရီအခုတောင်စားပိခရီသရွန်တီကိုအမ်စီဒီယမ်တတောင်ထောက်တီကပြပိုးထားဆိုဖရိုက်ပါရီ
1: ဟုတ်ပြီမမမစစ်ကလာစရာပေါ်မှာတိုင်ရမယ်ကိုင်းပွဲကိုကန်ကီအစမေဒီကလကွန်လိုက်စတောင်းပပောင်းတူခိုင်းကြတဲ့ဂျပန် MCTM သူကမောရကီလာဟိစတောင်းတကြီးကနေကတမန်တူရကီဝိန်အစစ်စတမ်ဘူးကန်ကီယူကန်ဂျောဂရကွန်ပဒောက်ကီပွန်ကကွန်နွန်ပန်းတင်တစီတဖွန်ရာပေါကမိုင်းကတကကွန်နွန်ပန်းအန်ကနေမောချူချပါလီမန်မီလာခဲจบงการจอมยุตัญญูยิอจูยาเอ็นยูจีมอนสเตอร์บลักไพรท์ยาสมาอ๋อหวยที่หักกันจอกรากุมอันสนาตังเมืองมันเฮกระสนากรากุมอันแกเนะประชังมากันจีกรากุมนุนปังสนาตังเมืองปลักรากุจีจุบจอสปูนลุดดอมังอินโดนีเซียมังไทยมังโปแลนด์สวีเดนไม้ปลักรามังกังไงติมออังอากอจอริเวเมืองกาวรามังสนาตังกันคีปุริยาวเปาดีท่านหมอกระดาลุเปาปะอายะสมาเอากันแน่การจบไปอยู่ตับแลนเมืองมันกับยังกราปุซึงกระปอกแกมอินคันคีอีกวายปุริยาวสตองปวยสลับไปอยู่นอกกออังตมอปวยสลับประปัสสีมอสเมนอติกาจงกระอุดกระกวยนอติมอคืนนั้นกรองไปอยู่นอกว่าสละอินเทอร์เน็ตประมกราบุษย์อังโจทย์กุยกราเฟรอบไลอาร์ตอินยูนันหรือไทยแอนประมกปลักราศิอาพรีเอ็กซ์มาเอ็นยูจีฟุตซาอาบุปนกุยกราเรปนอและฟุตซังปนต่อไปกระชอบปลักราจีอมประมกกองกราบยูยีกันจอมเมืองดิมูกุยซีเฟเดรฟุตซังลิมอติมอกันจอมกราบปุ่งกวางสนะกราบุษย์ยูดีสังลังเตติดไลเฮเลือกไทยแอนท่านมกดากราบุษย์แทนกีอังอาก็ဆိုဆောင
2: ်လေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ Good ครับนับยามกับยังรอที่ซูซังปุนกูกับตึมกับจอยปลักรากูจีพมอยอองซันซูจีหมายไปอยู่กันจอมเมืองของอุ้ยซูซังปุนหลักวานกิคายกระทองสุสังเนปุนต่อไปยังเรียกระตัดกับยังตับเล่นมันหมอกระเต็งเจอเนาะอายุนันเฮสังราจิจิสุสังลิมหมอที่มองเมืองที่มูกรีซีเฟดเวเมืองปีดาวสู่หลักระสกายจุบุงกายเอสซีเอฟกระสนาต่างหลักระจูยาปุนอยู่กันจอกระกุมเตติกระขีพวนกะลุยสงายปุนอยู่กันจอกระกุมอันหลักระSCEF จับงกายดาวตาสวีสูหมายประมวลจุดจอจับงกายนับเวลาสไลด์เรียงกุจโจอังอาจหมายประกุยเป็นกลอมวิทยากรกลุ่มอันลึกต่อจะชอบกายตามยึดถุยกระโปรแกรมอินประจอติดตีเป็นกลอมอจูยาตาสูอูนับเวลาวงเจหลักระจุดจออจูยาก็วิทยากรกลุ่มอันกระกรกลุ่มอันกันแน่ประมวลดาวตาวีสูหมายประกุยปุ่นกลองประจอกิติโยกันจอเอ็นโซสูเวยูสังหลังหมายกี้เลือกไข่แอนประมอปงติงชอบหลักราสกายอังอาก็กระกันจอปุ่นกลองไปอยู่กีบหลักราสกายก็มอคืออยู่กิติกุยกระหักวันตุมออันนอกก็ปุ่นดิยูกันจอสังหลังกระไปอยู่กีบหลักราสกายเฮมันติมูกุยซีเฟดเวกันจีเอ็นโซสังปุ่นเนเฟเอปหลักโซสูเวกันจอปุ่นจูคุยดิยูสุสานในกุยกระหักวันติงลังสเปติปุ่นดิยูกันจอกระกรมปลักกระกรมราปอกเตติทลายปุ่นดิกุยกระต้องสังเวจิจิกันแน่กระดับมือยำมากระปอกแยมเย็นปุ่นดิยูกันจอตับแลนกับยังกระปือซึ่งกับยังก่อนยักอังอาเวกระคำเคยติดติดทลายปุ่นดิยูกันจอปลักกระลายสังไอไอเอ็มเอ็มปุ่นดิโตลายสติส่วนเย็นกระดับเดียกเตติสกายกระดับเฟนดิเบย์เย็น nhẹ nhàng cúp thành quen gặp dáng nhẹ chóng cả lại từ mô hơi đi bụi mà chặt lù một khi nán còn nhầm chóng từ ngã cả bồn cúi cả yếm mọc cả lát cả răng cả bọc kem in hơi quỳ từ nôm cả khi phan cả ra sang ngay lạc ra IIM bồn đi tọt lại sĩ thân một lạc ra nọ kì kẽ การจบอยู่ตับแลนมันกับยังกระทายกระกรังกกุยมาคืนนั้นปลักกระกุดซื้อแขนกีปนที่อยู่การจอลายสังส่วนเองสสังผลกุยกระรักกระซื้อกับยังกระรอบเบอร์เซอร์ท่านหมอกระปัดเปิ้ลกระควงกระตัดแขกกับยังตับแลนมันแขนกีกระไปอยู่กีกับยังกระรอบเบอร์เซอร์หมอกระรัดกระหายมาคืนนั้นกระหักแต่ช่างดิบลีก่อนอยากดูหัวจะปุยไม้จากปูยูบกุยพันขีดกระสนาเอานมคนอยากพันเกาะปนกุยกายยืมไข่แอนราหิงตงาพันนมกระดาราหิงดาจากแต่จิงมันตะเลปกูฝากเตะเราเคยตะเนียนตายสกายกับยังเหนี่ยจองเกลายกับยังจองฟาดจุดจอตับแลนหอยดิปุยไม้จากปูหลัดชาประมวลจุดจอบกุยปนกลองหอยปนติดตีลายมาส่วนอันตะเตะปนกุยกระตองเฮ้ยหอยตีกิดBreeze of the room, the way that he is a nga pan nom. My grong ka hoi ki da pui ma jak pu hoi kui di liya siya ta pun pok. Kwan yak khan ki ko hoi tun ne yum. Kira pok yam in, ta ang yang pun jarang ko kui tun ne. Mokun nan ka uk ka kui kora pu sen. Kwan yak kon nyom ang a ko get mo ka lat ka krang. Kira la ka sum. Yam ka di kwan yak lak ra ju yi ta ti ta lai pa mo jub cho. Ta Nicholas Conchen a de un yun nan he.สังปุ่นจิตจิท่านหมอสุยาไปอยู่ตับแลนมันผู้ศึกษาแกนแน่ท่านหมอกันจอไปอยู่นอกก็อังกุยกาเปกในรุมไบรติดลายมคนานปลักระเมืองไบรอังอาก็อังกุยกาเรบนอเป่าดินดักติดปุ่งกราบือเซิงมันจักบูกระดาขีปูนตะเสียตรงวีได้ก็ปนดิกุยกระยุ่งปลักระจุดจอบอยู่ท่านยิ่งยุ่ยอจุยาอันยูจิปปนดิกรายลุขว้างลักวงติงชอบอีเดินลายสางกระดาขีพวนเก่าติสงายท่านหมอปอยสลาไปอยู่ที่แขนขีอังตะมอกุยกะคอกะจอสนกะอดกะกุยคอราบึงเซิงแม้ติเก่าจงสอบสบรมกันจอไปอยู่นอกวนดิยูปอยสลาปฏิตะลายตีนอติปริสออบสบรมอังตะมอกุคอปจอหลักระเมืองปักไรก่ออังกุยกะแรบนอกเมื่อคืนนั้นปนนอติเผาหนักไปอยู่กันจอกระลัดกระหายกับยังกราบือซึ่งตีตะลายเมื่อคือเจ้าไปอยู่นอกกีดเนี่ยอุดกราบือซึ่งพันเสียตะไดเต็มมูเนี่ยจ้องกระลายเก่าติจองไม้ประมวลเนี่ยจ้องศาสนาเก่าไดมูหรือไปกระยำอดยำกุ้ยอเลียมูปนกุ้ยกับหลักกระซุ่มตะตีตะลายเมื่อเจ้าไปอยู่นอกกีเฮท่านหมอกระเดาขี่ปูนติสง่ายต้มห้อยปูนสง่ายแต่เด็กแต่ตีมันตะเล็กไว้ยินแท้เนี่ยยังถ้าเป็นอ่านแขนขี่มอคือไล่ตับแลนกี่กระดาษเนี่ยยังอ่านปูนที่ปลอดกราบือเซิงปูนที่อยู่เนี่ยมากราบือเซิงกินเลาะกุดหมายงูตะตีตะลาให้ปูนที่จีที่ยาวกาการจืดอินตะตีสดสังปูนตับแต่เอตีเป่าเอเป่าดุจจ่าที่อยู่การจอกระตัดกับยางนอกี่นอกี่ก็กุกยูติเอิญเมืองปลักไพรตะตีตะลายกระดาษปกเกมอินไปอยู่การจอเมืองคนกุยกระดาษทองอ้างกินยังปล่อยตะตีตะลายคนที่เบิกฟองท่านมอลไลน์สตางเอ็นมอลไลน์สตางกระโปรงปุยไปอยู่ไกลขายกระดาษจากพัง MCGM เข้าวันเนี่ยเป็นของไลน์สตางประกาศเออกับกุยกับฟารองฟารีไม้แกมอกับหลัดครั้งสมเป็นกุญจินจึงแกสไตล์ตีมอสมกุยกับจอบุยเฮ
3: อาชาตะลวานายงานတွင်မှာကလေးမွေးဖွားနှုံးကျဆင်းနေတာကိုထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာလည်းအစီအစဉ်အစ်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်ပါတယ်အသက်35နှစ်မတိုင်ခင်ကလေး2ယောက်ယူတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုနိုင်ငံကငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ဗီယက်နမ်ညူးသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒီမူဝါဒတက်ကို2029ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရကကလေးနှစ်ဦးမိခင်ကိုအနည်းဆုံး85 ဒေါ်လာလောက်ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလူဦးရေအလွန်နည်းပါတဲ့တိုင်းသားလူနည်းစုအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဝေးဖွားနှုန်းအလွန်နည်းတဲ့ဒေသကအမျိုးသမီးတွေလည်းဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်မီးဖွားမှုအကျိုးခံစားခွင့်တွေအထောက်ပံ့တွေနဲ့မွေးကင်းစကလေးတွေရဲ့မွေးရပါယောဂါတွေကိုစစ်ဆေးပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းဒီထောက်ပံ့မှုမှာပါဝင်ပါတယ်ဗီယက်နမ်ဟာလူဦးရေအဆမတန်တိုးပွားနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့အရင်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ဦးမူဝါဒကိုမနှစ်ကမှပယ်ဖြတ်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေဟာတိုးပွားနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ဟိုချီမင်းမြို့တော်နဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာကလေးမွေးဖွားနှုန်းတိတိတတ်တာကျဆင်းနေပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အလုတ်လုတ်ကိုင်းနိုင်တဲ့လူဦးရေဟာ2030ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာအမြင့်ဆုံးကိုရောက်လာနိုင်မယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းထားပြီးအလုတ်မလုတ်နိုင်တဲ့ တကြီးရွယ်ဦးလူရဲ့တိုးပွားလာမှုဟာလည်းအနာဂတ်စီးပွားတိုးတက်မှုကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကျွန်တော်သူနဲ့စကားပြောမှာပါလူတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပါတယ်လို့သတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကထိုင်ဝမ်သမ္မတနဲ့စကားပြောမယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါ။ထိုင်ဝမ်ကိစ္စဟာထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံထိုင်ဝမ်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့အမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကြားတရုတ်ဝင်ဆက်ဆံမှုတွေအမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချတာတွေအပေါ်တရုတ်ကပြစ်ပြစ်တတကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိစ္စကိုကင်တွေဖြစ်ရှင်းရမှာအမေရိကန်အနေနဲ့အထူးသတိထားဖို့တရုတ်ကတိုက်တွန်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကသမ္မတထရမ့်ရဲ့ပီကျင်းခရီးစဉ်အတွင်းမှာလည်းသမ္မတရှီကျင်းဖင်ကအလားတူသတိပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိစ္စကိုလွဲမှားကင်တွယ်မယ်ဆိုရင်ဝါရှင်တန်နဲ့ပီကျင်းကြားပြည်ပခါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရှီကပြောကြားခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခရီးစဉ်အပြီးမှာသမ္မတထရမ့်ကထိုင်ဝမ်ကိုရောင်းချမဲ့ဒေါ်လာ14ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုကိုတရုတ်နဲ့ဆွေးနွေးရမှာအသုံးချနိုင်တယ်လို့အရေးမွက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာထိုင်ဝမ်နဲ့လက်နက်အယောင်ဝယ်ကိစ္စတွေမှာတရုတ်နဲ့တိုင်ပင်နာမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်သုံးလာတဲ့မူဝါဒကိုစန့်ကျင်ရာရောက်နေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုင်ချင်းတဲကတော့အမေရိကန်ကောင်းဆောင်နဲ့စကားပြောရမှာကိုဝမ်းမြောက်ပေမဲ့သူ့အစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုမပြောင်းလဲဘူးလို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံစီကပိုပြင်းထန်လာတဲ့ချိန်ချောင်မှုတွေကိုကောင်းကောင်းသိနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစစ်ကိုတွန်းမြင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်စီကဆက်လက်နဲ့တွေဝယ်ယူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုမြင့်တင်တာဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်ကိုတန်တမာအတိမတ်ပြုမှုရပ်တန့်ပြီးတရုတ်ကိုပြောင်းလဲအတိမတ်ပြုပြီးနောက်ပိုင်းအမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်တွေကြားတက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။အခုလိုထိုင်ဝမ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒကိုဖျောက်ဖျက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတတက်တန်တော့ကလည်းထိုင်ဝမ်သမ္မတဟောင်းဆိုင်အင်းဝမ်နဲ့ဖုံးပြောခဲ့တာကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ Greenland ကျွန်းကိုထိန်းချုပ်လို့တဲ့သဘောထားအပေါ်စိုးရိမ်နေကြတဲ့ Greenland ကျွန်းသားတွေဟာအမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရောအသက်ဖွင့်လှစ်တာကိုဆန္ဒပြကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က Greenland ဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးဆိုရင်လုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတာကိုအမေရိကန်ပြည်သူတွေနားလည်စေချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းစစ်ရေးအရာအင်အားသုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုရာတွေကြားနေမြင်နေရတာဟာတကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုရခင်ကမြို့ပြင်ကနေမြို့လယ်ကပိုကြီးတဲ့အဆောက်အုံတစ်စီကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာသဘောတူခဲ့တဲ့အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဇန်ဘာလမှာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခန့်အပ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ Jeff Landry ကတော့ဒေသခံတွေနဲ့ရင်းနှီးမှုတိစောက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တဲ့သူတယောက်အကြောင်းပြောလိုက်တိုင်းတခြားသူတွေကသူတို့ကိုဖိအားပေးတာတွေလုပ်နေကြတာစိတ်ပျက်စရာပါပဲလို့သူကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်စောပိုင်းမှာပြင်သစ်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ကောင်စစ်ဝင်ရုံးအသစ်တွေဖွင့်နှုန်းကနေမတူဘဲအခုအမေရိကန်ရုံးဖွင့်ပွဲကိုတော့ဒိမတ်အစိုးရနဲ့ဒေသခံအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။သမ္မတထမ်ကမဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတဲ့ Greenland ကျွန်းကိုအင်အားသုံးရယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုဇန်နဝါရီလတုန်းကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တန်တမာရင်းနှီးလန်းတွေကိုပိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါတယ်။အထူးကိုယ်စားလှယ် Landry နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာတော့ Greenland ဝန်ကြီးချုပ် Jens Fredrik Nissel က Greenland ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုခိုင်မာကာကွယ်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါနဲ့သေဆုံးသူတို့ကိုတကြိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကရုံးတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံထဲကိုဆန္ဒပြသူတွေအတင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဆေးကုသရေးပစ္စည်းတွေနဲ့တဲတွေကိုမိရှုပ်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကလက်တလောပြန်လဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာအခုလိုအဓိကရုံးတွေဖြစ်ပွားရတာပါ။နိုင်ငံရှေ့မြောက်ပိုင်းရမ်ပါရာမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာသေဆုံးသူဟာအီဘိုလာရောဂါကြောင့်သေဆုံးတာမဟုတ်ဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကရင်းဆိုခဲ့ကြပြီးရုံးရင်းဆန်ခတ်မဖြစ်ခင်အလောင်းကိုပြန်တောင်းဆိုခဲ့ကြရလို့မျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲဖို့မျက်ရည်ပုံးတွေသတိပေးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကအီတူရီပြည်နယ်မှာအဓိကဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒီအီဘိုလာရောဂါဟာဗန်ဒီဘက်ဂီယိုမျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိဒီမျိုးစိတ်အတွက်အတည်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူး။အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဟာသေဆုံးသူရဲ့ရုပ်အလောင်းနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရကနေ နဲ့ကူးစက်နိုင်တာကြောင့်ရောဂါထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့သကြိုချင်းဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။အရင်ကဂွန်ဂိုနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အီဘူလာရောဂါကူးစက်မှုတွေတုန်းကလည်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မယုံကြည်မှုတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတချို့ရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေကြောင့်ရောဂါကူးစက်မှုခြေရာခံဖို့နဲ့လူနာသီးခြားခွဲထားဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပူပါတယ်။အခုတကြော့ပြန်ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ရမှာလဲဒီလိုပြိပခါတွေပြည်သူတွေနေရက်စွန့်ခွာနေရတာတွေနဲ့ဒေသခံတွေကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မယုံကြည်မှုတန်တရားတွေဟာရောဂါထိန်းချုပ်ရဲ့နှောက်ယှက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ

အများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့တင်ထာနာ page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။

0: up and I'll catch up. You said the drop, we said KI, the egg out we dropped. I don't let these up, we go. Didn't tell me, so tired. I don't be empty trouble, hopeful. And that can be. Don't how can we see them lonely in a wind and regard? Now don't be the way. A gentle sister job. Yoga gets so jiggle with cook and number. Machine and again, I lay. A dead way, big hair. Now don't be the way. Oh, wait, you did. We die so good people. Now, jewelry will tell me. Serious. Diverse in manager. Did you cargo PDF car? Now, do you do it?
1: When you take these actions, stand with independent media before Silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်အတက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကောင်မှမမတွေငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသူမအေးဘယ်တော့မှဆက်ထားမှတဲ့ကိုပြင်းချင်ချာအဆုံးထိတိုင်းမယ်အဆုံးထိတော်လာမယ်အဆုံးထိတောင်းခံကြမယ်ဒီနေ့မျိုးတွေကလည်းခါငါတို့တရားမြတ်ဖတ်ပြီးမူကြတယ်။ဘာလို့လဲဒီ HD ချိန်ထားမလဲ။ဘာလို့ရှိစက်ဒူဒူစက်တုံးနေကြ။ဘာလို့အမှန်တကယ်ကိုကြ။ဘာလို့ဒီလုံးဝမဖြစ်ဘူး။ရှိရတော့

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေ27မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနဲ့လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရန်ရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရက်စွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မျိုးသားလွတ်တော်ကို2026မတ်လ18ရက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကို2026မတ်လ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်ပထမဒုသမရမျိုးစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026 AP 3ရက်မှာပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမဲများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမဏကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနှစ်စဉ်တရနေ့မှာအချင်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့သုပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြင်မဲ့ထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ၅နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စကောင်းဆောင်နေဘက်ကအ ਨੇ စုံလှုပ်ဆောင်ပေးချက်တခုကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တန်းလျှော့တာကျင်းတော်မဟုတ်တဲ့သတ်မှတ်နေရာတခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ညညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026ဧပြီ18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026 AP 30မှာထပ်ပြီး16 shop ပေးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမပြည်မှာစုစုကသူတို့ရဲ့လွှတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်အရပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချိန်မှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရေကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကင်ပြပခရှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတ္တရန်တွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကဆစ်စင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့2026အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲကလိန်ဒေတာတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာဒေါ်လိန်ဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမိုးထားနိုင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်နိုင်ရေးဒေတာခံများအင်ဒီချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ပုံမှန်ခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်ချမှတ်နိုင်ဖို့ကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ဒေတာခံဖွဲ့စည်းအမည်တွေအလွတ်သဘောထုတ်ပြန်သုံးစွဲတာမျိုးထက်NUG နဲ့ EAO တွေနဲ့ရေမောင်တန်းတုံးနဲ့တုံးနှုံးနေဖြစ်တဲ့ Federal Unit PDF တန်းပကဖဝင်းကြီးဌာန Committee Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာပဲစစ်တောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမှန်ကြားရှိခံမဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းအားစုတွေရဲ့အသာစီးရမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီရနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ညမချမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့စူဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလက်ပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မြန်မာစူဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ရှင်တဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအားလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေချိန်မှာဆေးဆူရနဲ့ဆေးဥစုအတွက်ကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆို့မှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးဤဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်းဆိုရမှာပါ။တရုတ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပကနေဒါအော်စတြေးလျနိုင်ငံတွေကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအုပ်စုကတော့ တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကတဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါမြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကမြင်းမြန်ဘဝတွေလို့ပါစေအုစုရဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကဒလန်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ရည်ချက်ဥတီချက်တွေကဒလန်မဆုံးနိုင်တဲ့မြင်းမြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြည့်ကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေအထားကကိုအချိုးစီးပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကဆုံးရောက်အင်အားအကူဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရက်တီဆောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွေရင်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရက်တီချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိတဲ့လောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆေးဥစုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူးသူတို့နဲ့အတူကျန်းတပြေးတဲ့ရက်တီခံစားနေကြတဲ့တော်လင်းရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြီးညာလွန်းလို့လူတွေကဟာသလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့မှုပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင်းစာနာကြောင်းပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်ကမ္ဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမှုကြောခိုင်မသွားဖို့ဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အင်ဒိုမျိုးနယ်စီပိန်းရွာကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အင်ဒိုနယ်မော်လူအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းခင်ဦးနယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Suicide Drone တွေနဲ့နေရက်စတိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အအုံနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးတဲ့သတင်းထန်းရှောက်ခံရွာရိုဟင်ဂျာတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်ဟာရန်ပုံငွေရရန်ဖန်တီးထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအေအေငင်းဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကဆက်စင်ရေးမှာတုံးဖို့ PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကို7,500ကနဦးထောက်ပံ့စတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်ဒိုမျိုးနယ်စီဘင်းရွာကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အင်ဒိုနယ်မော်လူအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်တော်မျိုးနယ်စီပင်းရွာကို KIA နဲ့တော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်တွေဟာရွှေဘူးမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းပေါ်ကအင်တော်မျိုးနယ်မော်လူးမျိုးကိုပါဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းပေါ်ကနမဟုတ်လီနမဟုတ်ကြီးနဲ့အင်းတော်ပမောက်လမ်းပိုင်းပေါ်ကတက်ကြွချင်းကြီးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်နဲ့မော်လူးမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနဲ့မေလစမ်းပိုင်းတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မြို့ရဲကိုဝင်လာချိန်မှာအရသာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်အသုံးချခဲ့တာကြောင့်စုခွာပြီးခဲ့ရတာလို့တော်လိုင်းဟိတက်တွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်းတော်မော်လူးအပြင်တကောင်ထီးချိုင်းနဲ့ကတာမြို့နယ်တွေအထိပါတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကပျောက်ကြားစစ်ဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးတွေနဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိနာနေတယ်လို့သိရပါပြီ။မြေပြင်မှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့မေလ22ရက်ညနေပိုင်းကရွှေဘူမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းနဲ့မော်လူးမြို့နယ်မန်ဟဲပကူရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလျင်ဖြင့်ဗုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသား2ဦးသေဆုံးပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့မှာလည်းမနက်ပိုင်းကစလို့အင်ဒိုမြို့နယ်အတွင်းကို Jet Fighter ဝိုင်းတွဲလျင်တွေနဲ့ထပ်မံဗုံးကျဲနေပြီးတော့ထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေသေးဖြစ်တာကြောင့်ခြေရွာတွေအတွင်းမှာကြံရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်တိမ်ကြဖို့နဲ့ဘီကင်းလုံခြုံတဲ့အချိန်ရောက်မှသာပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြဖို့ဒေါ်လာကြီးတက်ဖွဲ့တွေကအထူးသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းတလီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရော်ရီတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဂွားမြို့နယ်ကျိန်တလီမြို့ပေါ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးဖြင့်ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာကျိန်တလီမြို့ပေါ်ကအမှတ်2ရပ်ကွက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့စဲချိန်ခန့်ဗုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်28နှစ်မှ65နှစ်အတွင်းမှရှိတဲ့အမျိုးသမီး5ဦးနဲ့အမျိုးသား4ဦးဗုံးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ် နှလုံးထက်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရက္ခတ်တပ်တော် AA တင်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းတလီမြို့အပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်တင်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းငတိုင်းချောင်းကလမ်းပိုင်းမှာတဆင့်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအေအေနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကြောက်ဖြူမြို့နယ်စနေမြို့ရွှေဟင်းသာရပ်ကွက်ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရပ်ကွက်အတွင်းကနေအိမ်60ကျော်မီးလောင်ပြကျပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။စစ်မျက်နှာတိုင်းမှာအထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေလို့ပြည်သူတွေအနည်းနဲ့လုံခြုံရေးအထူးသတိပြုကြဖို့အေအေကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္သာရီမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အယက်သားတအုပ်သေဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အယက်သားတအုပ်သေဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ PDF မြိတ်ခရိုင်တပ်ရင်း3နဲ့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။တနင်္သာရီမြို့နယ်ထုံတော်ရွာမှာတက်ဆွေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခမာယ961တပ်ရင်းကမေလ27ရက်ညနေ6နာရီမိနစ်20မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာကျွဲတင်းကုန်းရွာအတွင်းကြားရောက်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတအူးနဲ့အသက်5နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတအူးတန်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အသက်40အရွယ်အမျိုးသားသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကဆိုပါရီစီပြင်းမဲ့မဟုတ်တဲ့ကြေးရွာစာတင်ကြောင်းအနီးကိုထုံထော်ရွာပလီမှာတက်ဆွေးထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ညောင်ပင်ကွင်းရွာအခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခမာယ961တို့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒိဆုံးခဲ့ရတာလို့မြေခရိုင်တရင်3ကအသိပေးထားပါတယ်မြေခရိုင်တရင်3ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ကျွဲတင်ကုန်းရွာကအသက်40အရွယ်အမျိုးသားဟာဥကောင်းကိုလက်နဲ့ကြီးစားထိမှန်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်20အရွယ်လူငယ်ကခြေထောက်ဒုစစ်ကျိုးဒဏ်ရာနဲ့အသက်5နှစ်ခန့်အရွယ်မိန်းကလေးဟာခြေထောက်ပြက်ထွက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရဲသားပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နဲ့ကြီး NDA ကိုအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ PDF မြေခရိုင်တရင်3ကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးနယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဆူဆိုက်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေပျက်စီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်တွေကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဆူဆိုက်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာပြည်သူလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကခင်ဦးမြို့နယ်ရွာစဉ်ကြေးရွာကိုမေလ22ရက်နေ့ည9နာရီခန့်အချိန်မှာတရဦးကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘူမှာရှိတဲ့လေကျင်ရေး၈ကနေလွှတ်တင်လိုက်တဲ့ Suicide Drone နှစ်စင်းနဲ့စီးပြင်းမမဟုတ်တဲ့အရသာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20နဲ့40အရွယ်အမျိုးသားနှစ်ဦးအသက်62နှစ်နဲ့28နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးနဲ့ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ရဲသားပြည်သူအချို့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပြည်သူပိုင်းအိမ်အလုံး20ကျော်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပါအာဖာကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ20ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီလောက်ကလည်းရွှေဘူအခြေစိုက်အမှတ်8လေးချင်းရေးတက်ကနေစူးစိုက်ဒရုန်း20နဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေကိုဘုံတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်းအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစီးပြင်းမဲ့အရသာပြင်းမဲ့မခွဲကြပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကြောင
2: ့် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်။ခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများအနေနဲ့လုံခြုံရေးအသည့်လုံခြုံရေးတတိထားကြဖို့ခင်ဦးမျိုးနယ်ပအားဘကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံကိုချင်းတွေတူးဖော်တာလေချောင်းသတင်းပေး icon ဆက်စကားပြောဆက်တွေဖွင့်ထားပြီးတော့လေချောင်းတွေသတင်းရယူတာအချမ်းပဲစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေတက်လာပြီးဆိုရင်ဘုံကိုချင်းတွေမှာတင်းရှောင်တာစတဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေပြုလုပ်ပြီးတတိနဲ့သွာလာနေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရင်းမဲ့ပင်နဲ့အုပ်ဖို့မြို့နယ်တွေမှာအချမ်းပဲစစ်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကြေးရွာတွေကို drone နဲ့မီးလောင်ဘုံးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းကစတင်ပြီးတော့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာကျေးပြတ်နဲ့စံပြကြေးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားကအနီးအနားကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့မီးလောင်ဘုံးတွေကိုဇက်တိုက်ကျဲချတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ချောင်းခွာကြေးရွာနေအသက်64နှစ်အရွယ်ဦးခင်လွင်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအုပ်ဖို့မြို့နယ်အရှိတ်ကြေးရွာတွေကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီဘီလိုရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရင်းမဲ့ပင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ22ရက်မုံလွဲပိုင်းမှာပန်းမထုံကြီးရွာမြောက်ဘက်ပိုင်းကပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်အား400ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းဟာမေလ21ရက်နေ့ကလေးကပန်းမထုံနဲ့အင်းသာကြီးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တပ်ဆွေးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ပြန်လည်ထွက်ခွာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာမင်းမကုန်းကြီးရွာမှာတက်ဆွဲခဲ့စဉ်ကလေပြည်သူ၃ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတော်ရင်းမှာမြေမြုပ်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကို100မမရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကို100မမရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ19ရက်ည9:55မိနစ်မှာမုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခအတွင်းပိုင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေက100မမရှော့တိုက်ဒုံး5လုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာ4လုံးအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်းကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အရာရှိကြီးအချို့အပါအဝင်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒေသတွင်းသတင်းဌာနအချို့ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာနာမခမှာရှိတဲ့အရာရှိကြီးအချို့အပါအဝင်10ဦးခန့်သေဆုံးပြီးတော့20ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိကာအဆောင်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါသည်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဌာနကြီး SSDF Justice Brothers Force ရွှေတွေးကံမဟာမိတ်တပ်ရင်းနဲ့စားတောင်မိုးချိုးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာစွာနဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးတဲ့အထိပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တန်းလျှောက်ခံရွာရိုဟင်ဂျာတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်ဟာရန်ပုံငွေရရှိရန်ဖန်တီးထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအေအေငင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိတောင်မြို့နယ်ငှက်တီကြီးရွာအုပ်စုထန်းရှောက်ခန့်ရွာမှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဟာရန်ပုံငွေရရှိဖို့အတွက်အချိန်ကဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်းတွေသာဖြစ်တယ်လို့အရခတက်တော် AA ကပြက်ပြက်သားသားညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာ Human Rights Watch HRW အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံRFA သတင်းဌာနရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကို AA ပြောရေးစုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်သုခကအခုလိုတုံ့ပြန်ဖြေဆိုခဲ့တာပါ။လာမယ့်မေလနဲ့ဇွန်လအတွင်းကုလသမဂ္ဂမှအစည်းအဝေးတွေရှိနေပြီးတော့လူခွင့်ရေးအမိခံအဖွဲ့တွေကလှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်းတွေနဲ့အစင်ကန်စာတွေချိန်သာကြိုက်ထုတ်ကပွဲစုအောင်ဘတ်ဂျက်များများရအောင်ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ကြံဖန်တီးပြည်ထနာပူကြီးအောင်လုပ်နေတာတွေဟာအနာဂတ်ငြိမ်းချမ်းစွာအထူးရှင်တွဲနေထိုင်ရေးကိုဖျက်ဆီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုပိုဆိုးအောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ငင်းချမ်းစွာအပြေရှားရေးကိုလည်းအထောက်အကူမပြုပါဘူးလို့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်အခုလိုရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အခြေအမြင့်မရှိမဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံဖန်တီးဆွဆွဲရေးသားထားတဲ့ HRW ရဲ့ report ကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်။AA အနေနဲ့ထန်းလျှောက်ခံရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်းဆူထားတယ်လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကလည်းမြေပြင်ကိုခေါ်ယူပြတာရှင်းလင်းတာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်။နိုင်ငံကြီးသုံးသက်သူတွေကတော့ယခုဖြစ်စဉ်တွေကိုတေချာမဖြေရှင်းရင်အရခတက်တော့အနေနဲ့နိုင်ငံကဖိအားတွေဇက်တိုက်ကြုံလာရနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။HRW ရဲ့အစည်းအကမ်းစာမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်2024မေလ2ရက်ကထန်းလျှောက်ခံရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ချိန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ရင်ဂျာအရက်သား190ခန်းကို AA ကတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျန်ရစ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆွဆွဲရေးသားထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရောဒေတာပေါက်တပြင်ကျောက်ထုလမ်းပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ရေးသတင်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မတင်ချဖို့ရောတက်တော် YA သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းရောဒေသပေါက်တပြင်ကျောက်ထုလမ်းမကြီးအတိုင်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုရောတက်တော် YA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ရောတက်တော် YA ကမေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါရယ်။တရှိအချင်းဟာစီရေးချင်းနေပြင်းထန်နေတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကတိုက်ပွဲတရင်တွေနဲ့စီလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကိုတဦးတယောက်ကမှမီဒီယာတွေကိုမဖြေချဘူးနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာဖော်ပြတာမျိုးလုံးဝမပြုလုပ်ကြဘူးရောတက်တော်ဝိုင်းကလေးလေးနက်နက်အသိပေးထားပါတယ်စေကာလအတွင်းသတင်းထုတ်ပြန်ဖို့လိုအပ်လာရင်တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့သတင်းလုံခြုံရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့စနစ်တကျထုတ်ပြန်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပြီးတက်တော်ရဲ့တယ်ဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ကသာအတည်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်းစေပြင်းထန်နေစေဖြစ်တဲ့အခုလိုကာလမှာစေသတင်းလုံခြုံရေးအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ရောတက်တော် YA ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းပကဖကအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတွေကိုစုစည်းပြီးတော့အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကမေလ27ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာစုဖွဲ့ထားတဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပုံကြစ်လစ်စီဘူးနဲ့စုဖွဲ့မှုအုတ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုနဲ့တိုက်စွမ်းရည်မြင့်တင်နိုင်မှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေစုစည်းပြီးတော့အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်လို့တဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုဝင်လာမယ်ဆိုရင်တိုင်းပကဖအနေနဲ့အခြေခံစစ်တင်နန်းတွေတင် जा ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာပေါက်လာမဲ့ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးနဲ့နည်းပညာမြင့်တင်နိုင်ရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်စင်ရေးများဖော်ဆောင်ရမှာလဲစစ်စင်ရေးနယ်မြေအလိုက်စစ်စင်ရေးမှုတွေတိုင်းကုတ်ကဲရေးနဲ့တိုင်းပကဖတို့ရဲ့ကုတ်ကဲမှုနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တရက်မင်းကျုံလမ်းပိုင်းနဲ့ recorder data မှာစီရေးချင်းတွေကြောင့်လမ်းအုံပြုခွင့်ကန့်တတ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းတရက်မင်းကျုံလမ်းပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ် recorder data တွေမှာစီရေးချင်းတွေတင်မာနေတာကြောင့်လမ်းအုံပြုခွင့်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအသီးသီးကန့်တတ်ပိတ်ပင်ထားကြပါရယ်။မေလ22ရက်မနေ့ပိုင်းမှာတရက်အခြေဆိုင်ကပါစစနစ်မှာကားအစီ30ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာမင်းတို့မျိုးပေါ်ရောက်ရှိနေတယ်လို့လမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းအင်အားရာကြီးထက်မှန်ဖြည့်တင်းထားပြီးတော့ကင်းဘုံတွေချထားတယ်လို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်မဟုတ်ဘဲအင်အားအစမတန်အသုံးပြုကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ဒေါ်လာရင်းပူပေါင်းတက်တွေဘက်ကဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့စီးတင်းမာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့တရက်မင်းတုံးလမ်းမကြီးကိုမေလ22ရက်ကစတင်ပြီးတော့လုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုကြဖို့တရက်ခင်ရအမှတ်လေးတရင်ကအရေးပေါ်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးကိစ္စကြောင့်မဖြစ်မနေသွားလာရပါကသက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေကိုကြိုတင်တရင်ပို့ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းရန်တွေကိုပါအထူးတတိထားကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ် recorder မြို့နယ်တီးတိမ်မြို့နယ် light tree ရွာလမ်းပိုင်းကိုလည်းလုံခြုံရေးအခြေအနေအရအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာဖြတ်တန်းသွားလာဖို့ CDF ဝေါငူရန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒေတာရင်းလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတာကြောင့်အဆိုပါလမ်းပိုင်းကိုမနက်6နာရီကနေ7နာရီအတွင်းနဲ့ညနေ5နာရီကနေ9နာရီအတွင်းမှသာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမတ်ချိန်ပြင်ပဖြတ်တန်းသွားလာမှုကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း CDF ဝေါငူရန်ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကုန်ပိုင်းကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်တီးတိမ်နဲ့တွန်းဆန်ဘက်ကပါစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနေသလိုမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်မြို့ရီကော်ဒါကိုပါပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးမှစစ်မှုထမ်းတပ်သားတအူ PDF တန်အလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာအဓမ္မစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတအူဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာတယ်လို့ပဲခူးအနောက်ရိုးမှ Viewer 22ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အဆိုပါတပ်သားတဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာန Viewer 22ထံကိုအလင်းဝင်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့၎င်းကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုလက်ခံထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အလင်းဝင်တပ်သားဟာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်15တင်းနှန်းဆင်းဖြစ်ပြီးတော့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မတရားစီခိုင်းမှုတွေအောက်မှာတောင်းမထမ်းဆောင်လူတော့တာကြောင့်အခုလိုအလင်းဝင်ရောက်လာတာလို့ဆိုပါရယ်အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြုံစနစ်ဆိုးအောက်မှာရောက်ရှိနေကြတဲ့စစ်သားရဲစစ်မှုထမ်းနဲ့ပြူစော်တီးတွေအနေနဲ့ပြည်သူဘက်ကိုအမြန်ဆုံးကူးပြောင်းအလင်းဝင်ကြဖို့ Viewer 22ကဖိတ်ခေါ်ထားပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါယူဆောင်လာမယ်ဆိုရင်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဂုံပြုတ်ချင်းမြင့်ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီယံအစိုးရကစစ်စင်ရေးမှတုံးဖို့ PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကို73,500ကနဦးထောက်ပံ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုဖို့ကနဦးအနေနဲ့73,500ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီယံဂျာကာလာအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီယံဂျာကာလာအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးဦးဦးဆောင်နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးတို့ဟာစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကဒုတိယတိုင်းကိုကယ်ရေးမှုဦးဆောင်တဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မေလ27ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့ထောက်ပံ့ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကိုစစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုဖို့73,500ကနဦးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါရယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုတဲဘူးဘူးနဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်စေဖို့ဦးစားပြီးလှုပ်ဆောင်မဲ့မူဝါဒတွေကိုအခုနှစ်စံပိုင်းမှာအတိပိမိတ်ဆက်ခဲ့ပါရယ်။ဦးစားပြီးဖော်ဆောင်မဲ့မူဝါဒ၅ရက်ရှိပြီးတော့တော်လိုင်းရဲ့အမြန်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အစီအမံအားလုံးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ရန်ဒေသတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်ဗန်နာငွေအရင်းအမြစ်များအလေးလွတ်မရှိစေရေးနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ထိရောက်အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်ရေးစီမံဆောင်ရွက်ရန်တော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းလူမှုဘဝထိခိုက်နာကျင်ခံစားရမှုများကိုအချိန်ကာလနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ချိန်ညှိပြီးတော့ရော်နေတက်တာစီရေးစီမံဆောင်ရွက်ရန်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ခိုင်မာရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

တတင်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလည်းဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတဲ့ရွေရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်လာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေတငယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်လေးတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပုံမင်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွေတွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူမျိုးလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာဓာမီအာကုန်းကောင်းတဲ့လေသနက်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မုံဆူအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြားပြစ်ထလိုက်တာ၎င်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်ပဲ။တစ်ချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုတ်နဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်တူတွေသုံးပြီး Hot ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တည်လိမ့်ရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ပ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တကောင်းနဲ့ promptly ရေးတက်မှအစင်းပြေးတာအခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါ

0: ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ဖို့များတယ်သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းခြားနယ်ခြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရာအနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှဂန်းငယ်ကြီးကိုကြွချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကွာတယ်။ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လေရင်မှုတွေကအောက်ကတို့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့။ဈေးကန်က NUG ဈေးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး။ PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားဈေးကန်လေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီဆေးကန်းလေးကအိုရီစစ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်။ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ၄5ဦးပဲထားပါလေ။ဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်။ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်ကကြားလို့ဘွားအီကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖျားလိုင်ကိုတည်းပြေးပုံတယ်။ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ချိုတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုံကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လျင်တွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်ကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦ
1: းခိုင်းနိုင်ငံမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ကျွန်းတွေကိုလေ့လာပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်သစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လေပြင်းရှိတဲ့သက်ရွက်စားဒိုင်နိုဆောရဲ့ပုံစံတူကိုဘန်ကောက်မြို့ကပြတိုက်တစ်ခုမှာပြတ်တာထားပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောဟာအရွေရောက်ပြီးသားစင်ကိုးကောင်စာလောက်အလေးချိန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအရှိတောင်အာရှမှာအခုထိရှာဖွေတွေ့ရှိသည်များထဲမှာအကြီးမားဆုံးအရွေစားလဲဖြစ်ပါတယ်။သူတေတီတယောက်ကတော့အယိုးတွေအများကြီးမတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်ချင်နဲ့နောက်ခြေောက်လိုအစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောရဲ့ရှိဟာ28မီတာရှိပြီးအလေးချိန်ကတော့26တန်ကနေ29တန်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသူတီတီအကြောင်းကို Scientific Report Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရုပ်ကျွန်းတွေကို2016ခုနှစ်မှာစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်မှာတော့ဒူဖော်မှုအားလုံးပြီးစီးခဲ့ပါတယ်အစင်ခန်းစာအဓိကပြုစုတဲ့ PhD ကျောင်းသားတူကတော့ဒီဒိုင်နိုဆောဟာအချိန်အများစုကိုသစ်ပင်အပြားပိုင်းကရစ်တွေအဓိကစားသုံးရင်းဖြတ်တန်းခဲ့ပုံ ရပါတယ်အလေးချိန်28တန်လောက်အထိရှိတဲ့အတွက်အခြားသားရဲ့ဒရိဆန်တွေရဲ့ရန်ကိုစိုးရင်စရာတိတ်မရှိပါဘူးသူတို့နဲ့အတူရှင်သာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတော်လေးကြီးမားတဲ့အသားစားဒိုင်နိုဆောတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိထားပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကအလေးချိန်3တန်ကနေ4တန်လောက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောပါတယ်ဒီဒိုင်နိုဆောကိုတော့အရှိတောင်အာရှဒန်ရီထဲကနဂါဂရိဒန်ရီထဲကတိုက်တန်နဲ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချန်ယဖွန်ဒေတာတို့ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးနဂါထိုက်တန်ချန်ယဖွန်စစ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအပြည့်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တင်းနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအပြေရှားဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရစဲရေးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမားချက်ထားရှိတဲ့သဘောလို့ကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မူမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.moomakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မူမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ချုံငုံပြီးသုံးသက်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအူးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမူတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်စောင်းတွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စောင်းမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
1: အမေရိကန်စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာကမ္ဘာအကြမ်းဆုံးအကြမ်းဖက်လို့အမေရိကန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အဘူဘီလာလ်အယ်မီနူကီကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြသထားပါတယ်။အယ်မီနူကီဟာအာဖရိကနဲ့အခြားဒေသတွေမှာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုကြီးကြပ်ကွက်ကဲနေသူလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကယုံကြည်ပြီးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဒုတိယဆုံးသွားပြီလို့စနေနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်အဘူဘီလာလ်အယ်မီနူကီဟာအာဖရိကမှာပုံအောင်နိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပြနေတဲ့အရင်းမြစ်တွေရှိတယ်ဆိုတာသူမသိခဲ့ပါဘူး။သူဟာအာဖရိကပြည်သူတွေကိုထပ်ပြီးချိန်ချောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်သလိုအမေရိကန်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းမစီစဉ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့သမ္မတထရမ့်ကရေးထားပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတဟိုလာတီနိုဘူကလည်းအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တေဆုံးမှုကိုတီးပြုတ်ခဲ့ပြီးသူနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းကဘော်နိုပြည်နယ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်အာဖရိကစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ကွက်ကဲမှုနိုင်ဂျီးရီးယားကြီးတပ်လေးတပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးအနီးကပ်ညှိနှိုင်းစစ်ရေးပေါ်ဆောင်ခဲ့လို့နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဘော်နိုပြည်နယ်ဟာ IS အကြမ်းဖက်နဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်ဘိုကိုဟာရမ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့တို့ဟာလူထောင်ပေါင်းများစွာတေဆုံးရပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရွှန့်ခွာခဲ့ရတဲ့18နှစ်ကြာအကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာသမ္မတထရမ့်ကနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဟာခရီးယံဘာသာဝင်တွေကိုဒီဂျီဟတ်အုပ်စုတွေရန်ကနေလုံလောက်အောင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ပြစ်တင်ဆွဆွဲခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ခရစ်စမတ်နေ့မှာတော့နိုင်ဂျီးရီးယားမြောက်ပိုင်းရှိ IS အကြမ်းဖက်ခံထက်ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုအမေရိကန်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရာနဲ့ချီပြီးတက်ချခဲ့ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ရင်းနဲ့လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်
3: ။ Today the epicenter of global terrorism is
1: ဒီနေ့တကပါလုံးအကြမ်းဖက်မှုရဲ့ဗဟိုချက်ဟာအာဖရိကမှာရှိနေပြီး IS ကောင်းဆောင်ပိုင်းကလည်းအာဖရိကကဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့အလိုနီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းမှာထောက်နိုင်ရေးတည်ပြဝင်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်ချင်းချောက်မှုတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်အာဖရိကကွက်ကဲရေးဌာနတပ်မတော်တို့ကပြောဆိုပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရကလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးစနေနေ့ကြေညာချက်အပြီးမှာသမ္မတဘိုလာတီနိုဘိုကသမ္မတထရန့်ကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဟာအကြမ်းဖက်စခန်းအားလုံးကိုပို့ပြီးထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းနိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့မြင်တွင်တမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာ။တကြံ23ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဆရာနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်အကျဉ်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်ကျိုးဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာကဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခန့်နေတာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်ဝင်းတင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်သက်ကူအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဥဝင်းမြင့်နဲ့မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်သတင်းများကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး၎ မြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ဖော်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့UK, Britain, Australia, Europe, Tamaka နဲ့ Norway နိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီးကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးတင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ American ပြည်အောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှစ်စမ်းမှာသမ္မတဖြစ်လာတဲ့ Donald Trump လက်ထက်မှာရခိုင် American အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံအနေငယ်စီးရင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS တက်တန်းထပ်မတိုးတော့ဘဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြန့်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ကမ္ဘာမှာလည်းကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန်းထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ Europe တမကတို့ရဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်သုံးဆဲသူတွေအနေနဲ့နောက်ပြည်တနာတရက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဥွင့်မြင့်နာမည်ရှိမှသမ္မတဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလို့ကြံနိုင်ငံတွေအလုံးကဥွင့်မြင့်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံကသမ္မတဥွင့်မြင့်လို့သုံးနှုန်းတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမခံပုတ်ကိုလို့တုံ့နှုံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့သာတုံ့နှုံခဲ့တာပါ။ကြည်ပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကသမ္မတဥဝင်းမြင့်အဖြစ်တုံ့နှုံခဲ့ကြပြီးအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ရုံအများစုကဥဝင်းမြင့်အဖြစ်နဲ့သာတုံ့နှုံထားတာကိုဘဝင်မကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ရုံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရတရားတရားဝင်သမ္မတတအူးအဖြစ်နဲ့အတိအမှန်မပြုကြပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတရက်အနေနဲ့တော့အတိအမှန်ပြုထားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်အလွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ယုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အစင့်ချထားကြပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ယုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကိုသမ္မတအဖြစ်သုံးနှုန်းပြောဆိုမလားဒါမှမဟုတ်သမ္မတဟောင်းဦးဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုန်းထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အသုံးနှုန်းကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးအာဏာဆက်လက်ထုတ်ကင်ထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်သမ္မတအဖြစ်အတိအမှန်မပြုကြတာကိုပဲအတိအမှန်ပြုတင်ပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကကြိုးဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဥဝင်မြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုဆိုပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်လွှတ်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကျစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နေမြေအကန့်အသတ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အားဖြင့်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေအထားကိုပြဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွင်းမြမနိုင်ငံရင်းနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတိတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးဆက်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်မှုတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့သလိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအနေအထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်းမှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံရနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအာနဲ့ချစ်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံရနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေအထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခုစစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်မှုတွေဤအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပြန်လည်စ조사လာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်က
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ရပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLN ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLN နဲ့အပြည့်ရခဲ့တဲ့နောက် TNLN နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အရိအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအရာဝတီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာခဲ့တာပါမြစ်အရှေ့ချမ်းမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့ဧရာဝတီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိန်းတိုက်ပွဲကိုလက်နဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလည်းမိုးနှကားလက်နစ်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်စင်နာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွေးထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ကြားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

妈你真的好你的妈妈你的是了你的妈妈你的是了哈我路今天搬来过我放刚刚呢搬的也没事啊我刚才我就在了好了

င်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာ့ခရိုနီကယ်မေ27မြင်ကွင်းမြန်မာပြည်မြင်ကွင်းမြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နှစ်ဆန်မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအတူရန်ရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရဲစွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မျိုးသားလွတ်တော်ကို2026မတ်လ18ရက်ဒိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကို2026မတ်လ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမိနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်ပထမဒုသမရညိုစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026ဧပြီ3ရက်မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမဲအများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမနာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနစ်ဆန်တရနေ့မှာအကျဉ်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရဘက်ကစေုပ်စုကပြင်ပထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ9နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကြလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စကောင်းဆောင်ဒီဘက်ကအနည်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးချက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တန်းလျှော့တာကျင်းအောင်မဟုတ်တဲ့တမတ်နေရာတစ်ခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေအုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026ဧပြီ18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်ဒီဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026 AP 30မှာထပ်ပြီး16 shop ပေးလို့16နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမပြည်မဆီယုစုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချင်းမှာပဲယတ္တိယံကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးအချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရေကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကင်ပိပခလျှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ယတ္တိယံတွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကစစ်ဆင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့2026အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲကလင်းဒေသတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမထားနိုင်ရင်ဥချိုရေးကုံသွေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလဲပတ်နိုင်ရင်ဒေသခံများအိနေချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ဝမှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမချမှတ်နိုင်ဖို့ကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးနေကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ဒေသခံဖွဲ့စည်းအမိတွေအလို့သဘောထောက်ပြန်သုံးစွဲတာမျိုးထက်NUG နဲ့ EAO တွေနဲ့ Yimang Dan တုံးနဲ့အုံနှုံးနေဖြစ်တဲ့ Federal Unit PDF တဲ့ Pakapha ဝင်းကြီးဌာန Committee Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရိုင်းနှစ်ချက်မှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမှန်ကြာရှည်ခံမဲ့ຫນွေဦးဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့သာစီယာမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံငါရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီရနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ရမချာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံငါခီးစဉ်တွေလေပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ခြင်းနဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေချိန်မှာဆေးဆူရနဲ့စေုပ်စုတွေကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆမှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးညီဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်ဆိုရမှာပါ။တရုတ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအုပ်စုကတော့ တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါမြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလိုပါစေအုပ်စုရဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကဒလန်ဒေါ်လင်းအားစုရဲ့ရည်တည်ချက်ဦးတည်ချက်တွေကဒလန်မဆုံးနိုင်တဲ့မြင်းမြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေအထားကကို့အချိုးစီးပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကအဆုံးရောက်အင်အားအားကိုဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရက်တီဆောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရက်တီချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနင်နာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ပေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်စေုပ်စုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူးသူတို့နဲ့အတူကျန်းတပြေးတဲ့ရက်တီခံစားနေကြတဲ့တော်လရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြေညာလွန်းလို့လူတွေကဟာသလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့ပူပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင်းစာနာကြောင်းပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေစုတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကမ္ဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမှုကြောက်ခိုင်မသွားဖို့ဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အင်းတော်မျိုးနဲ့စီပိန်းရွာကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အင်းတော်နဲ့မော်လူအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းခင်ဦးနယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဆူဆိုက်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ရက်စတိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ခန်းတွေပျက်စီးတဲ့တဲ့တွင်ထန်းရှောက်ခံရွာရိုဟင်ဂျာတပ်ဖြတ်မှုဆော့ဆွဲချက်ဟာရန်ပုံငွေရရန်ဖန်တီထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအေအေးငင်းဆိုတဲ့တဲ့တွင်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကဆက်စင်ရေးမှတုံးဖို့ PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကို73,500ကနဦးထောက်ပံ့စတဲ့တဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်းတော်မျိုးနယ်စီပိန်းရွာကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အင်းတော်နယ်မော်လူအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးနယ်စီပိန်းရွာကို KIA နဲ့ဒေါ်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကမေလ21ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာဒေါ်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေဟာရွှေဘူမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းပေါ်ကအင်းတော်မျိုးနဲ့မော်လူမျိုးကိုပါဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အထူးသဖြင့်မန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းပေါ်ကနမဟုတ်လီနမဟုတ်ကြီးနဲ့အင်းတော်ပမောက်လမ်းပိုင်းပေါ်ကတကယ်ချင်းကြီးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အင်းတော်နဲ့မော်လူမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနဲ့မေလစမ်းပိုင်းတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မြို့တွေကိုဝင်လာချိန်မှာအရသာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်အသုံးချခဲ့တာကြောင့်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာလို့တော်လိုင်းတပ်တွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာအင်းတော်မော်လူအပြင်တကောင်ထီးချိုင်းနဲ့ကတာမျိုးနယ်တွေအထိပါဒေါ်လန်ဟီပူပေါင်းတက်တွေကပျောက်ချားစစ်ဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးတွေနဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တက်ဘက်ကအထိနာနေတယ်လို့သိရပါပြီ။မြေပြင်မှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်ဟာလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့မေလ21ရက်ညနေပိုင်းကရွှေဘိုမြေကြီးနားလမ်းပိုင်းနဲ့မော်လူမျိုးနယ်မန်ဟဲပကူရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလျင်ပြပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသား2ဦးသေဆုံးပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့မှာလည်းမနက်ပိုင်းကစလို့အင်းတော်မျိုးနယ်အတွင်းကို Jet Fighter ဝိုင်းတွဲလျင်တွေနဲ့ထပ်မံပုံကျဲနေပြီးတော့ထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေသေးဖြစ်တာကြောင့်ခြေရွာတွေအတွင်းမှာကြန့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်တိမ်ကြဖို့နဲ့ဘီကင်းလုံကြုံတဲ့အချိန်ရောက်မှသာပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြဖို့ဒေါ်လန်ဤတက်ဖွဲ့တွေကအထူးသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းတလီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ၉ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရော်ရီတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဂွားမြို့နယ်ချင်းတလီမြို့ပေါ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နှစ်စီးဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ၉ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာချင်းတလီမြို့ပေါ်ကအမှတ်2ရပ်ကွက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့စေချင်းကန်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်28နှစ်မှ65နှစ်အတွင်းမှရှိတဲ့အမျိုးသမီး9ဦးနဲ့အမျိုးသား4ဦးပုံစံထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ် နှလုံးထက်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရကတ်တက်တော်အေအေတင်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းတလီမြို့အပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်တင်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းငတိုင်းချောင်းကလမ်းပိုင်းမှာတဆင့်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအေအေနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကြောက်ဖြူမြို့နယ်စနေမြို့ရွှေဟင်းသာရပ်ကွက်ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရက်ကွက်အတွင်းကနေအိမ်50ကျော်မီးလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။စစ်မျက်နှာတိုင်းမှာအထည်နာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေလို့ပြည်သူတွေအနည်းနဲ့လုံခြုံရေးအထူးသတိပြုကြဖို့အေအေကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္သာရီမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အယက်သားတအုပ်တည်ဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အယက်သားတအုပ်တည်ဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ PDF မြိတ်ခရိုင်တပ်ရင်း3နဲ့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။တနင်္သာရီမြို့နယ်ထုံတော်ရွာမှာတက်ဆွေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခမာယ961တပ်ရင်းကမေလ27ရက်ညနေ6နာရီမိနစ်20မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာကျွဲတိန်ခုံးရွာအတွင်းကြားရောက်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတအူးနဲ့အသက်5နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတအူးတန်းရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အသက်40အရွယ်အမျိုးသားသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကဆိုပါသည်စီပြမမဟုတ်တဲ့ကြေးရွာစာတင်ကြောင်းအနီးကိုထုံထော်ရွာပလီမှာတက်ဆွေးထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ညောင်ပင်ကွင်းရွာအခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခမာယ961တို့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒိဆုံးခဲ့ရတာလို့မြေခရိုင်တရင်3ကအသိပေးထားပါတယ်မြိတ်ခရိုင်တရင်3ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ကျွဲတိန်ကုန်းရွာကအသက်40အရွယ်အမျိုးသားဟာဦးခေါင်းကိုလက်နက်ကြီးစထိမှန်တီးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်20အရွယ်လူငယ်ကခြေထောက်ဒူးစစ်ကျိုးဒဏ်ရာနဲ့အသက်5နှစ်ခန့်အရွယ်မိန်းကလေးဟာခြေထောက်ပြက်ထွက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရသားပြည်သူတွေကိုရွေချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီး NDA ကိုအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ PDF မြိတ်ခရိုင်တရင်3ကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးနယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဆူဆိုက်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေပျက်စီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်တွေကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဆူဆိုက်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကခင်ဦးမျိုးနဲ့ရွာစဉ်ကြီးရွာကိုမေလ22ရက်နေ့ည9နာရီခန့်အချိန်မှာတတအူးကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို
2: ့ Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ရွှေဘူမှာရှိတဲ့လေကျင်ရေးရှစ်ကနေလွတ်တင်လိုက်တဲ့ဆူဆိုက်ဒရုန်းနှက်စင်းနဲ့စီးရေးပြင်မှတ်မဟုတ်တဲ့အရဲသားအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20နဲ့40အရွယ်အမျိုးသားနှစ်ဦးအသက်62နှစ်နဲ့28နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရဲသားပြည်သူအချို့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံး20ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမျိုးနယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ20ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီလောက်ကလေရွှေဘူအခြေဆိုင်အမှတ်8လေးချင်းရေးတက်ကနေစူးစိုက်ဒရုန်းနှစ်စင်းနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေကိုဘုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်းအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစီးရေးပြင်မှတ်အရသာပြင်မှတ်မခွဲကြဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ခင်ဦးမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဒီသနေပြည်သူတွေစစ်ပီးရှောင်တွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများအနေနဲ့လုံခြုံရေးအသည့်လုံခြုံရေးတတိထားကြဖို့ခင်ဦးမျိုးနယ်ပအားဘကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံခုချင်းတွေတူးဖော်တာလေချောင်းသတင်းပေး icon ဆက်စကားပြောဆက်တွေဖွင့်ထားပြီးတော့လေချောင်းတွေသတင်းရယူတာအချမ်းပဲစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေတက်လာပြီးဆိုရင်ဘုံခုချင်းတွေမှာတင်းရှောင်တာစတဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေပြုလုပ်ပြီးတတိနဲ့သွာလာနေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရင်းမက်ပင်နဲ့အုပ်ဖို့မြို့နယ်တွေမှာအချမ်းပဲစစ်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထူးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကြေးရွာတွေကို drone နဲ့မီးလောင်ပုံးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းကစတင်ပြီးတော့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာကြေးပြက်နဲ့စံပြကြေးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားကအနီးနားကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့မီးလောင်ပုံးတွေကိုဇက်တိုက်ကျဲချတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ချောင်းခွာကြေးရွာနေအသက်64နှစ်အရွယ်ဦးခင်လွင်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအုပ်ဖို့မြို့နယ်အရှိတ်ကြေးရွာတွေကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတော့တော်လန်ဤတပ်တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီဘီလိုရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရင်းမဲ့ပင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ22ရက်မုံလွဲပိုင်းမှာပန်းမထုံကြီးရွာမြောက်ဘက်ပိုင်းကပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်အား400ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းဟာမေလ21ရက်နေ့ကလေးကပန်းမထုံနဲ့အင်းသာကြီးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွေးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ပြန်လည်ထွက်ခွာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာမင်းမကုန်းကြီးရွာမှာတက်ဆွဲခဲ့စဉ်ကလည်းပြည်သူ၃ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတော်ရင်းမှာမြေမြုပ်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကို100မမရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကို100မမရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ19ရက်ည9:55မိနစ်မှာမုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခအတွင်းပိုင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေက100မမရှော့တိုက်ဒုံး5လုံးပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာ4လုံးအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်းကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အရာရှိကြီးအချို့အပါဝင်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသတွင်းသတင်းဌာနအချို့ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာနာမခမှာရှိတဲ့အရာရှိကြီးအချို့အပါဝင်10ဦးခန့်သေဆုံးပြီးတော့20ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိကာအဆောင်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဌာနကြီး SSDF Justice Brothers Force ရွှေထွေးကံမဟာမိတ်တပ်ရင်းနဲ့စားတောင်မိုးချိုးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းစိတ်သက်ခိုင်မာစွာနဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးတဲ့အထိပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တန်လျှောက်ခံရွာရိုဟင်ဂျာတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်ဟာရန်ပုံငွေရရှိရန်ဖန်တီးထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအေးညင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတောင်မြို့နယ်ငှက်တီကြီးရွာအုပ်စုထန်းရှောက်ခံရွာမှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဟာရန်ပုံငွေရရှိဖို့အတွက်အချိန်ကြိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်းတွေသာဖြစ်တယ်လို့အရခတက်တော် AA ကပြက်ပြက်သားသားညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာ Human Rights Watch HRW အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံRFA သတင်းဌာနရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကို AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥခိုင်သုခကအခုလိုတုံ့ပြန်ဖြေဆိုခဲ့တာပါ။လာမယ့်မေလနဲ့ဇွန်လအတွင်းကုလသမဂ္ဂမှအစည်းအဝေးတွေရှိနေပြီးတော့လူခွင့်ရေးအမိခံအဖွဲ့တွေကလှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်းတွေနဲ့အစင်ကန်စာတွေချိန်သာကြိုက်ထုတ်ကပွဲစုအောင်ဘတ်ဂျက်များများရအောင်ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ကြံဖန်တီးပြည်ထနာပူကြီးအောင်လုပ်နေတာတွေဟာအနာဂတ်ငြိမ်းချမ်းစွာအထူးရှင်တွဲနေထိုင်ရေးကိုဖျက်ဆီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုပိုဆိုးအောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ငြင်းချမ်းစွာအဖြေရှာရေးကိုလည်းအထောက်အကူမပြုပါဘူးလို့ဥကိုင်းဒုက္ခကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်အခုလိုရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အခြေအမြင့်မရှိမဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံဖန်တီးဆွဆွဲရေးသားထားတဲ့ HRW ရဲ့ report ကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်။AA အနေနဲ့ထန်းရှောက်ခံရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငင်းဆိုထားတယ်လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကလည်းမြေပြင်ကိုခေါ်ယူပြတာရှင်းလင်းတာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်။နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေကတော့ယခုဖြစ်စဉ်တွေကိုတေချာမဖြေရှင်းရင်အာရခတက်တော့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာ PR တွေဇက်တိုက်ကြုံလာရနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။HRW ရဲ့အစင်ကန်စာမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ် 2024 မေလ2ရက်ကထန်းရှောက်ခံရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ချိန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ရင်ဂျာအရဲသား190ခန်းကို AA ကတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျန်ရစ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆွဆွဲရေးသားထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရောဒေတာပေါက်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စီးသတင်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မတင်ချဖို့ရောတက်တော် YA သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းရောဒေတာပေါက်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းမကြီးအတိုင်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုရောတက်တော် YA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ရောတက်တော် YA ကမေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဟာစီးရဲချိန်နဲ့ပြင်းထန်နေတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကတိုက်ပွဲသတင်းတွေနဲ့စီးလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကိုတဦးတယောက်ကမှမီဒီယာတွေကိုမဖြေကြားဘူးနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပေါ်ပြတာမျိုးလုံးဝမပြုလုပ်ကြဘူးရောတက်တော်ဝိုင်းကြီးကလေးလေးနက်နက်အသိပေးထားပါတယ်။စီးကာလအတွင်းသတင်းထုတ်ပြန်ဖို့လိုအပ်လာရင်တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့သတင်းလုံခြုံရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့စနစ်တကျထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတက်တော်ရဲ့တည်ဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ကသာအတည်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်းစီးရေးပြင်းထန်နေစေဖြစ်တဲ့အခုလိုကာလမှာစီးရေးသတင်းလုံခြုံရေးအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ရောတက်တော် YA ကမြင့်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းပကဖကအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတွေကိုစုစည်းပြီးတော့အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကမေလ27ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာစုဖွဲ့ထားတဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပုံကျစ်လစ်စီမှုနဲ့စုဖွဲ့မှုအုတ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုနဲ့တိုက်စွမ်းရည်မြင့်တင်နိုင်မှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေစုစည်းပြီးတော့အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်လိုတဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုဝင်လာမယ်ဆိုရင်တိုင်းပကဖအနေနဲ့အခြေခံစစ်တင်နှန်းတွေတင် जा ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာပေါက်လာမဲ့ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးနဲ့ဤပညာမြင့်တင်နိုင်ရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်စင်ရေးများဖော်ဆောင်ရမှာလဲစစ်စင်ရေးနည်းမြေအလိုက်စစ်စင်ရေးမှုတွေတိုင်းကုတ်ကဲရေးနဲ့တိုင်းပကဖတို့ရဲ့ကုတ်ကဲမှုနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တရက်မင်းတုံးလမ်းပိုင်းနဲ့ recorder ဒေတာမှာစီးရဲချင်းနေရီကြောင့်လမ်းအုံပြုခွင့်ကန့်တတ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်မင်းတုံးလမ်းပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ် recorder ဒေတာတွေမှာစီးရဲချင်းနေတင်မာနေတာကြောင့်လမ်းအုံပြုခွင့်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအသီးသီးကန့်တတ်ပိတ်ပင်ထားကြပါရယ်။မေလ22ရက်မနက်ပိုင်းမှာတရက်အခြေဆိုင်ကပါစ12မှကအစီ30ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာမင်းတို့မျိုးပေါ်ရောက်ရှိနေတယ်လို့လမ်းပိုင်းတလျှောက်မှာလည်းအင်အားရာကြီးထက်မှန်ဖြည့်တင်းထားပြီးတော့ကင်းဘုံတွေချထားတယ်လို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်မဟုတ်ဘဲအင်အားအစမတန်အသုံးပြုကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့စီးတင်းမာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့တရက်မင်းတုံးလမ်းမကြီးကိုမေလ22ရက်ကစတင်ပြီးတော့လုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုကြဖို့တရက်ခင်ရအမှတ်လေးတည်ရင်ကအရေးပေါ်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးကိစ္စကြောင့်မဖြစ်မနေသွားလာရပါကသက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေကိုကြိုတင်သတင်းပို့ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းရန်တွေကိုပါအထူးတတိထားကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်ရီကော်ဒါမြို့နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်လိုက်ထရီရွာလမ်းပိုင်းကိုလည်းလုံခြုံရေးအခြေအနေအရအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာဖြတ်တန်းသွားလာဖို့ CDF ဝေါငူရန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီတာတွင်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်မှုရှိတာကြောင့်အဆိုပါလမ်းပိုင်းကိုမနက်6နာရီကနေ7နာရီအတွင်းနဲ့ညနေ5နာရီကနေ9နာရီအတွင်းမှသာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမတ်ချိန်ပြင်ပဖြတ်တန်းသွားလာမှုကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း CDF ဝေါငူရန်ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကုန်ပိုင်းကဖလန်းမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်တီးတိမ်နဲ့တွန်းဆန်ဘက်ကပါစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနေတယ်လို့မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်မြို့ရီကော်ဒါကိုပါပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးမှစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်တူ PDF တန်အလင်းဝင်တဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဘူရိုင်းအတွင်းမှာအဓမ္မစုဆောင်ခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်ဦးဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာတယ်လို့ပဲခူးအနောက်ရိုးမှ Viewer 22ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတပ်သားတစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာန Viewer 22ထံကိုအလင်းဝင်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့၎င်းကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုလက်ခံထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်တပ်သားဟာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်15တင်တန်းစင်းဖြစ်ပြီးတော့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မတရားစီခိုင်းမှုတွေအောက်မှာတောင်းမထမ်းဆောင်လို့တော့တာကြောင့်အခုလိုအလင်းဝင်ရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြွန်စနစ်ဆိုးအောက်မှာရောက်ရှိနေကြတဲ့စစ်သားရဲစစ်မှုထမ်းနဲ့ပြူစော်တီးတွေအနေနဲ့ပြည်သူဘက်ကိုအမြန်ဆုံးကူးပြောင်းအလင်းဝင်ကြဖို့ Viewer 22ကဖိတ်ခေါ်ထားပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါယူဆောင်လာမယ်ဆိုရင်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဂုံပြုတ်ချင်းမြင့်ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီယံအစိုးရကစစ်စင်ရေးမှာတုံးဖို့ PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကို73,500ကနဦးထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာအထုံးပြုဖို့ကနဦးအနေနဲ့73,500ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီယံဂျာကာလာအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီယံဂျာကာလာအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးဦးဦးဆောင်နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြည်ထောင်ဝန်ကြီးနဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗန်တိုင်းဝန်ကြီးတို့ဟာစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကဒုတိယတိုင်းကုတ်ကဲရီမှုဥဆောင်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မေလ27ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့ထောက်ပံ့ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကိုစစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုဖို့73,500ကနဦးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုတဲ့ဘူးဘူးနဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်စေဖို့ဦးစားပြီးလှုပ်ဆောင်မဲ့မူဝါဒတွေကိုအခုနှစ်စံပိုင်းမှာအတိပိမိတ်ဆက်ခဲ့ပါရီဦးစားပြီးဖော်ဆောင်မဲ့မူဝါဒ၅ရက်ရှိပြီးတော့တော်လိုင်းရဲ့အမြန်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အစီအမံအားလုံးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ရန်ဒေသတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်ဗန်နာငွေအရင်းအမြစ်များအလေးလွတ်မရှိစေရေးနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ထိရောက်အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်ရေးစီမံဆောင်ရွက်ရန်တော်လိုင်းကာလအတွင်းလူမှုဘဝထိခိုက်နာကျင်ခံစားရမှုများကိုအချိန်ကာလနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ချိန်ညှိပြီးတော့ရော်နေတက်တာစီရေးစီမံဆောင်ရွက်ရန် Federal Democracy စနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ခိုင်မာရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါနဲ့သေဆုံးသူတို့ကိုတကြိုးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကရုံးတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံထဲကိုဆန္ဒပြသူတွေအတင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဆေးကုသရေးပစ္စည်းတွေနဲ့တဲတွေကိုမိရှုပ်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကလက်တလောပြန်လဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာအခုလိုအဓိကရုံးတွေဖြစ်ပွားရတာပါ။နိုင်ငံရှေ့မြောက်ပိုင်းရမ်ပါရာမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာသေဆုံးသူဟာအီဘိုလာရောဂါကြောင့်သေဆုံးတာမဟုတ်ဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကရင်းဆိုခဲ့ကြပြီးရုံးရင်ဆန်ခတ်မဖြစ်ခင်အလောင်းကိုပြန်တောင်းဆိုခဲ့ကြရလို့မျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲဖို့မြေယိုဘုံတွေသတိပေးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကအီတူရီပြည်နယ်မှာအဓိကဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒီအီဘိုလာရောဂါဟာဗန်ဒီဘက်ဂီယိုမျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိဒီမျိုးစိတ်အတွက်အတည်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူး။အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဟာသေဆုံးသူရဲ့ရုပ်အလောင်းနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရကနေကူးစက်နိုင်တာကြောင့်ရောဂါထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့သကြိုချင်းဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ဂျမိုက်တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။အရင်ကဂွန်ဂိုနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုတွေကလည်းကျမိုင်ဝင်ထမ်းတွေအပေါ်မယုံကြည်မှုတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတချို့ရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေကြောင့်ယောဂါကူးစက်မှုခြေရာခံဖို့နဲ့လူနာတိချခွဲထားဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပူပါတယ်။အခုတကြော့ပြန်ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ရမှာလဲဒီလိုပြိပခါတွေပြည်သူတွေနေရက်စွန့်ခွာနေရတာတွေနဲ့ဒေသခံတွေကကျမိုင်ဝင်ထမ်းတွေအပေါ်မယုံကြည်မှုတန်တရားတွေဟာယောဂါထိန်းချုပ်ရဲ့နှောက်ယှက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျမိုင်ကျွမ်းကျင်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကျွန်တော်သူနဲ့စကားပြောမှာပါလူတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပါတယ်လို့သတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သမ္မတထရမ့်ကထိုင်ဝမ်သမ္မတနဲ့စကားပြောမယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါထိုင်ဝမ်ကိစ္စဟာထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံထိုင်ဝမ်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့အမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကြားတရုတ်ဝင်ဆက်ဆံမှုတွေအမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချတာတွေအပေါ်တရုတ်ကပြက်ပြက်တတကန့်ကွက်ထားပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိစ္စကိုကင်တွေဖြေရှင်းရမှာအမေရိကန်အနေနဲ့အထူးသတိထားဖို့တရုတ်ကတိုက်တွန်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကသမ္မတထရမ့်ရဲ့ပေကျင်းခရီးစဉ်အတွင်းမှာလည်းသမ္မတရှီကျင်းဖင်ကအလားတူသတိပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်ထိုင်ဝမ်ကိစ္စကိုလွဲမှားကင်တွယ်မယ်ဆိုရင်ဝါရှင်တန်နဲ့ပေကျင်းကြားပြိပခါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရှီကပြောကြားခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခရီးစဉ်အပြီးမှာသမ္မတထရမ့်ကထိုင်ဝမ်ကိုရောင်းချမဲ့ဒေါ်လာ14ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုကိုတရုတ်နဲ့ဆွေးနွေးရမှာအသုံးချနိုင်တယ်လို့အရေးမွတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာထိုင်ဝမ်နဲ့လက်နက်အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေမှာတရုတ်နဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်သုံးလာတဲ့မူဝါဒကိုစန့်ကျင်ရာရောက်နေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုင်ချင်းတဲကတော့အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောရမှာကိုဝမ်းမြောက်ပေမဲ့သူ့အစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုမပြောင်းလဲဘူးလို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံစီကပိုပြင်းထန်လာတဲ့ချိမ့်ချောက်မှုတွေကိုကောင်းကောင်းသိနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစစ်ကိုတွန်းမြင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်စီကဆက်လက်နဲ့တွေဝယ်ယူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုမြင့်တင်တာဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်1989ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်ကိုတန်တမာအတိမတ်ပြုမှုရပ်တန့်ပြီးတရုတ်ကိုပြောင်းလဲအတိမတ်ပြုပြီးနောက်ပိုင်းအမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်တွေကြားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါအခုလိုထိုင်ဝမ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒကိုဖျောက်ဖျက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတတက်တန်းတော့ကလည်းထိုင်ဝမ်သမ္မတဟောင်းဆိုင်အင်းဝမ်နဲ့ဖုံးပြောခဲ့တာကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ Greenland ကျွန်းကိုထိန်းချုပ်လို့တဲ့သဘောထားအပေါ်စိုးရိမ်နေကြတဲ့ Greenland ကျွန်းသားတွေဟာအမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရောအသက်ဖွင့်လှစ်တာကိုဆန္ဒပြကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်
1: ဆန္ဒပြသူတို့က Greenland ဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးဆိုရင်လုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတာကိုအမေရိကန်ပြည်သူတွေနားလည်စေချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းစစ်ရေးအယအင်အားသုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုရာတွေကြားနေမြင်နေရတာဟာတကယ်ကိုစိတ်ပစ္စည်းကောင်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုရခင်ကမြို့ပြင်ကနေမြို့လယ်ကပိုကြီးတဲ့အဆောက်အုံတစ်စီကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာသဘောတူခဲ့တဲ့အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလမှာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ခန့်အပ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ Jeff Landry ကတော့ဒေသခံတွေနဲ့ရင်းနှီးမှုတိစောက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တဲ့သူတယောက်အကြောင်းပြောလိုက်တိုင်းတခြားသူတွေကသူတို့ကိုဖိအားပေးတာတွေလုပ်နေကြတာစိတ်ပျက်စရာပါပဲလို့သူကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်စောပိုင်းမှာပြင်သစ်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ကောင်စစ်ဝင်ရုံးအစ်စ်တွေဖွင့်နှုံးကနေမတူဘဲအခုအမေရိကန်ရုံးဖွင့်ပွဲကိုတော့ဒိမတ်အစိုးရနဲ့ဒေသခံအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။သမ္မတ
0: Trump ga maha byuha myo a ye pa de Greenland zone ko in a tong ya yu nai ne so de tabaw myo ko January la dong ga pyo so khe da ba da bi me naw pai ma ro tan ta ma yin ni lan rwe ko po u sa pe saung yet la khe ba de a thu ko sel le Landry ne twi song swin nwe mu ma ro Greenland win ji chou Jens Fredrik Nielsen ga Greenland ye chou cha a na ko khai ma ka kwe twa me lo pyo cha khe ba de shin အာရှတလွားနိုင်ငံတွေမှာကလေးမွေးဖွားနှုန်းကျဆင်းနေတာကိုထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာလည်းအစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်ပါတယ်အသက်30ငါးနှစ်မတိုင်ခင်ကလေးနှစ်ယောက်ယူတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုနိုင်ငံကငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံပိုင် Vietnam News သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒီမူဝါဒတက်ကို2029ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လမှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရကကလေးနှစ်ဦးမိခင်ကိုအနည်းဆုံး85ဒေါ်လာလောက်ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလူဦးရေအလွန်နည်းပါးတဲ့တိုင်းသားလူနည်းစုအမျိုးသမီးတွေနဲ့မွေးဖွားနှုန်းအလွန်နည်းတဲ့ဒေသကအမျိုးသမီးတွေလည်းဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် မီးဖွားမှုအကျိုးခံစားခွင့်တွေအထောက်ပံ့တွေနဲ့မွေးကင်းစာကလေးတွေရဲ့မွေးရပါရောဂါတွေကိုစစ်ဆေးပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းဒီထောက်ပံ့မှုမှာပါဝင်ပါတယ်ဗီယက်နမ်ဟာလူဦးရေအဆမတန်တိုးပွားနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့အရင်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ဦးမူဝါဒကိုမနှစ်ကမှပယ်ဖျက်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေဟာတိုးပွားနေစေဖြစ်ပေမဲ့ဟိုချီမင်းမြို့တော်နဲ့တခြားမ ေဟာ2030ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာအမြင့်ဆုံးကိုရောက်လာနိုင်မယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းထားပြီးအလုံမလုံးနိုင်တဲ့တကြီးရွယ်ဦးလူရည်တိုးပွားလာမှုဟာလည်းအနာဂတ်စီးပွားတိုးတက်မှုကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်သူတွေကသတိပေးထားပါရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ိန်လေးတိုင်
1: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

Pega, pega, pega, pega. Tu es des artistes. Sol, sol.

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဘွားတောင်သူစကားသံစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းပတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကားလန်နှစ်တန်းရှော့ချရေးအတွက်ဂိန်းနောင်ပြည်တွင်သားငါးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေစူးစူးရွရထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့စက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာဉ်တင်းထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဈေးက၅ကုန်တဲတွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။ရှင်းတော့လုံးဝပါပါတော့ပေါင်းလို့ရတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပို့ပေးကပါကကတတိနေ့မှာအောက်ခွန်စီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်လို့ပေါင်းလို့မဟိုဟာနေ့ရောတစ်ခေါက်သွားတော့ပြီးတော့ကားပါတယ်ဒီတက်သွားတော့ပို့နေတော့ပါကတော့ငါးသိပါဟိုလိုက်တက်ပြီးရောင်းတာပါကတော့ရင်းတော့1000တော့တပေါ့တပါဟို35ပဲရတယ်ခုလိုတပါ35ရတယ်ဟာပါကဟိုဘေးရောက်တပေါ့တသိမ့်ပြောလူရောမြေကောက်ကိုလည်းမကျတော့
0: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အဲရီဘတ်နဲ့အာရပ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲသလိုတက်ဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဘာလုပ်စင်ရနိုင်လဲဆိုတော့အကောင်တို့ကြတော့ဦးမဝကတူမမွေးမြေသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲညော်လေးလို့ဆိုဒီအခါလွန်ရင်များမာစီဒီများကောင်းမလားဆိုတော့အတားကိုညော်လေးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဒီငါးမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမရချိန်တော့မှ900-900အတားကိုအဲ့ကုန်ပြည်လေးကိုမပြီးရှင်တို့ဒီနေဖို့တွေသေးတယ်လေဘောစင်ပြေအောင်ဘောရောင်းပလာရတာဘောသူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကဒါနဲတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခါတိုင်းကဒီအချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကားနဲ့ဘို့တို့တနေ့ကို၄သိန်း၅သိန်းထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီမရတော့
0: တန်းငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတိုတင်းနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ပဲခူးအနောက်ဘက်ချမ်းရှိပြည်ရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဝန်တော်ကတစ်ခါကြက်တည်းအချာတစ်ခါကြက်မြေအချာလား။ဘောလုံးကိုစီမရတော့ကောင်းမထွက်ဘူး။ဘောကောင်းကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်။စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူးလေ။မကပ်တော့မထွက်နိုင်။အဲ့တော့ဒီအတန်းကြီးကအဲ့လိုရစီဒီမှာများမှာဟောလာ။ပစီကပြေအရရကွာလေ။ရေကိုနှိမ့်သွား။ပစီကညံ့သွားတော့ quality မမီတော့ဘူးလေ။ဘယ်တော့မှမော်တာနဲ့အရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြေ။အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာ။ဘာသာတော့လုံးဝလာတယ်မဟုတ်ဘူး။နားဖို့အနေသာရှိ
0: ။လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရွရွကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတလျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲပြောဆိုလာကြပါတယ်
1: ။ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့ဆိုးတယ်အဲ့တော့ကိုဗစ်ကတော့ဝေးကြီးအတူတူလေပတ်မှုအားရှိနေတယ်။အကိုဗစ်လည်းဆိုးတယ်
2: ။ဟာဆိုးဆုံးမ။ရောတော့ကြောက်ဟိုကလေးတော့မလုပ်လာဘူး။ဒါကအခုဆိုးဆုံးမ။ဟိုနာကဲ့တော့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့မဆိုးဘူး။အခုကစီမရတော့တော်ဆိုးဟာဆိုးဆုံးမပြောလို့ရ
0: ။အတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရာ73စီရှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်ရှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါးနဲ့လေယာဉ်တင်းနဲ့ နာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာသားငါးနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ရိုင်းတကြံတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစပေးရှောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတချင်းတိုင်းဒီဂျေးနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

0: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လုံးမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လုံးမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုချင်တယ်တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးတွေအများစုအတွက်ဥပုပ်တိလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လဘတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူလူကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလုံးမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိတယ်အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်မွန်ကျက်မှုပိတ်လောင်းမှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိသဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေသဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွန့်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှေ့တန်းမှာနေပြီးဖြတ်သန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဦးညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှေ့တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်တက်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထဲ့နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မျိုးသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တဲ့ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: းမင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသီးရက်လက်ကားဈေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကျဆင်းလာတယ်လို့အယောင်းပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဈေးမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေ။ဈေးသေးတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသေးကမဝယ်နိုင်ဘူး။မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရက်ွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ရက်ွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုး။အဲ့ဈေးသေးပဲဈေးသေးကြရင်တော့တို့တွေအဆင်ပြေသွားမယ်။မှပစ္စည်းကအဲ့လိုဈေးမတက်ဘူး။တန်စာခကတက်သွားတယ်ဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ကဘီလုံး အခု9500 9500အလုပ်သမားကအရင်တော့300အခု500 800အတင်ချတယ်အတင် 500 ချ 500 အဲ့လိုမျိုးပြီးကြတော့အဒီပါကင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုံဝင်ကုံထွက်မမှန်တော့တယ်လို့တင်းငန်အရေးသေးတွေကြဆင်းလာပါတယ်ပြီးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဦးတွေ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: မရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလူတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကြဆင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတယ်အခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုဆောင်ကတော့ဝင်တယ်အခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့အဲပြည်ရပါတော့200ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲလာတယ်အဲ့တော့တော့ဘာမှမကဘူးနားတယ်ဒီလားရှိစီလေးပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တယ်ဒီကစီရမင်းလေဘာလို့စီမရတော့ကိုကိုကြီးတော့မဆော့တက်သွားတယ်အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆော့ရတာနဲ့ဆော့ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆော့ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေဟိုမှာအလားတက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမခုတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့တမိုင်းတရှောင်းအဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်ရည်ပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယဒီလိုကြွတက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွဲပြော်တဲ့တကြံမို့တော်လည်ရည်တော်လည်သွေးတော်လည်စိတ်တော်လည်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသက်ဖြစ်ကာလမို့လောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိမ့်အကရသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်တူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လည်းကြည်ရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ချေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်သခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေဖော်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသစ်တွေထုဆစ်သည်မြန်နိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ဝုံးမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေပန်စရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြပ်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တစ်ခစ်ထက်တစ်ခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရ အပြစ်ကြမ်းလို့မရခက်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစက်လောင်ချိန်ကာလသည်အရေကုန်လဲချိန်တမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရတာတစ်တို့ထုစစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်စားလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်နွေဦးဂိမ်မန်နွေဦးသည်တစ်ချင်းနေရာမှတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာတော်လှန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းစုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနွေဦးဟာတော်လှန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာတော်လှန်စိတ်ကအဟောင်းအညက်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြည်လန်းအသစ်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စားလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလို့ဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအာထူတောင်နေလောင်တွေအသက်မတူချစ်ဖတ်တူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထန်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နီးသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထန်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1388ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရနေ့မှာတောင်ဝအချင်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခန့်ရသူတွေကလွတ်ရက်နီးတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောပါတယ်။
2: ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစီအားအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းကြီးထဲမှာဒီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကုချင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်ဆင့်မှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ယူလီတကူတော့ကျွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
4: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လူငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်နဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုပ်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
5: ်ကလေးကတုံးနေကြတယ်လေစကုံယုံနေတာအခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဟောင်းတော့သူကအိမ်ထဲမှာတန်ဖိုးပိုက်ပါလာတယ်လက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖောင်းလာတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်လာလဲဆိုတော့သူကအိမ်ဟိုနေမှာဆက်ခိုင်းမှလုပ်တာ
4: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရာကစီးစနစ်မရှိဘဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလေးငါးဆင့်စောပါးကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလှဖြစ်ရွိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်မမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။မမခနဲ့နှွေဦးလှဖြစ်ရွိုင်းမိသားစုဆိုတာကျွန်မအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါ။လာစင်လိုလိုနေဦးလှဖေးရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လှဖေးရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်တည်သားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လန်ရေးတည်လဲအ အသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးတော်လှန်ရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲ။စစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလား။စစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်။ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ခုလိုຫນွေဦးတစ်ဖက်ရေဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ကျိန်90ခရီးမှမိသားစုလေးဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီးလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလှော်ခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်။ဒေါ်လန်ရေးခရီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဥမှပါပဲဘသူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရေးဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးတစ်ဖက်ရေဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောနှွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းဂျန်မင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်းအံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယား၆ချားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတဲ့ကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟောဒီသင်္ကြန်သုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါပေသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါပေကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရေကျိုးကိုကွင်းမာလ၅နှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်သင်္ကြန်ကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်ဒီမိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြာပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်မောရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့ဤအညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလညွန့်ဘုရုကဝါတာညွန့်ဇတပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြာကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နဲ့နန်းတူပန်းမွင်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီ
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်ဆယ်လီပီဒက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှက်တို့ကိုပူဇော်ကြတော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမီအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနေစားပေစားလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စားလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုန်သောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညစ်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်းဤအဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိ လူမိုက်ကိုမဲမပေးရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ပဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ပဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ပဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိမ့်သောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်ကြံအခါရှောင်းကျင်ရအမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြအံကြောင်လျားစုံစည်ဒေါ်လန်သရွေ့၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမြီဖင်ရားနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူသပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည့်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတင်းငွေနေနေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခရအံ Enemy spotted ရေရာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့ထီ15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာစုတောင်းပါအချိုးပြေကနမ်းမှာစုံငါလုံးတင်းလာနေပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံကြရာကမိမိတို့အရက်ရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွယ်ညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှာပါကတ်ဆိုင်ကြရအံယရိယာကတရက်လျင်စစ်တပ်ချမ်းစည်းရိုးကိုသေးဆိုင်ကြရအံယရိယာကတရက်လျင်စစ်တပ်ချမ်းစည်းရိုးကိုသေးမှုသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုး

ဩဇာပြည်ရမည်အကျိုးပေးကနမှလေကိုယာဟုနေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင့်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှရှူစေးအမြဲကပ်နေကြရအံရရကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ပုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှ65ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကိုက်အံမိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျောစွာမိသည်မိုင်းထိအံရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွ့ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အချိုးပေးကနမှတစ်ရှေတောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံချိန်ဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံယရိယာကသွတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အချိုးပေကနမှနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွှေးမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံရရရာကမင်းအောင်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကာလှုံရမည်အချိုးပေးကနမှမငါလုံတင်းကျင်အတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက်ကြက်မြင်းနှင့်မြမတက်ကြက်1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတင်းနေ့ဖုံဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြမဗဟိုနေ့3ချက်ဒီကျော်4:00တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွ့ရာသီစန်းစောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေနာဆိုရသူနာခါတို့ဗိုလ်ပြုတည်နေအညီစညီဝေါ်ဟာတက်ကြက်1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီတစ်ဆောင်ဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယသူမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဘကြလွန်ထောရိတ်ခါပေါ်ရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးစင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းသူနှစ်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည်နှစ်မြီကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလာကိုဖွ့ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုံဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကတနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျာဂါလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖွ့မီကြောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ဂျက်သားမပြတ်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲစုဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွက်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံအမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံမရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံမိဖုရားသက်မြောက်အံအခြေလေးခုပေါ်အံဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမတက်ကြက်1388ခုကိုစိုးမိုးသောโจกับเนี่ยภวยซีတွင်ဖို့ဤအရှင်ตุณခပတိမင်းသမရသည်จตပရိโจ
Sì, è scientina.

0: ဒီကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ကာဂျိုခီအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိတ်ဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျိုသည်တနင်းလာဂျိုဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တနင်းကလေးဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်နှွေဦးပြည်သူတော်လည်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အန်ယူဂျီအီအာရိုနှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လနကိုင်းတော်လန်သောတက်အားလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန္နာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစူပေါင်းတော်လန်၏ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနှင့်လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လနကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံနေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ဗြိတိသျှနိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံမောဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမုံဟင်းကချောင်းစီအံမွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ AI ဒီသာပညာရွာဖြစ်အံ
1: Oh no
0: တခုလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံစစ်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတန်ခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံအိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံနေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတုတ်သွင်းအံအရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံအိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံဖို့အစိုးရကဝါဒဝပေါက်ကူတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံအမိတ်မနာခံသည့်ဖုန်ကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်သိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်ထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်အနှံ့စည်းကားတန်ကားချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံစီရှားအံပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံစစ်သုံးမဲ့များပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံတော်တလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံစစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံတကဘာလုံးတိမ့်တိမ့်တုံတီချာမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံသရင်ကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုတန်းပေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံမဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံတဆောင်မုံလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံတရုတ်ကြောင့်မင်းမာသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံနရောလာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမှသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးတုံ့ပန်းဖြစ်အံ့တဘိုလ်ရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသည်များညှစ်ထားသည်များလဝကြီးအုပ်ထားသည်များဒနစည်းစိမ်အလုံးပြန်လဲတီဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံတပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပဒေါ်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံဤကတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်တွင် SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြာကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပ ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကတော့၁ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အီဒါအိုကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်၂ပြည်သူကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်၃အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအုပ်စု၃စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ဘီယံ page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်ပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ April 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထပ်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး American Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှာသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်၃ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးဒေါ်လန်ကြီးရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီး9နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG CRPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုစိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတိုင်ဖေရှားမယ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲတဆင်နှစ်ဆက်ခွန်ဆစ်စင်ကြီးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းအလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆီယာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်အေးတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်TNL မူအတိုင်းဥမအီလို့သုံးမယ်နော်တင်နီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်ပြီဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။စိုင်းရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံးမှုတော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံးမှုထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတိုက်နေပါမလို့မုန်းထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့ညီပြညာဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင်းတနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမယဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဦးမအေးလို့ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖဲရမယ့်သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်သမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖမ်းဆီးကံသမရာကိုအခုသမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကြီးညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဥဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့သမ္မတဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မလားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကစန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ယက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နေမှန်ပဲစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်ဖို့အတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုရှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိပဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တယ်စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ မြန်မာနေဟုခရိုနီကယ် AP 21မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမနာဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကတမနာလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့တမနာအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာသမရဒုသမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်းထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းပြင်ခံမှန်းကြပြီးဒီနေမြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝတ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမရဂရီသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးအတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိနီးချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှား၊ဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီသစ္စာပြုပွဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့တဲ့တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကအေပီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့အေပီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ CR Set Phone Call Ground ရဲ့အကြီးစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသစ်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြသေးကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ2029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ ပေဝိုင်းရုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝိုင်းရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝိုင်းရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝိုင်းရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ကောက်ချက်ချကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့တမနာတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်စစ်ပိုးလန်းမလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်စစ်ပိုးလန်းမစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ချက်ချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးနဲ့ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ဒီရုံနိုင်ငံအဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကယူတဲ့ပင်လယ်ပင်လယ်အုပ်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံကြီးအရာပိုပြီးတံပိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံတဲ့သဘာဝတံခွေပိုင်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလန့်လိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အ мян ဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရာပိုမိုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငုံရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမုံမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အင်ဒိုမျိုးနယ်စီပိန်းရွာကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အင်ဒိုနယ်မော်လူအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းခင်ဦးနယ်ကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဆူဆိုက်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ရက်စတိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အအုံနဲ့ဆိုင်ခန်းတွေပျက်စီးတဲ့သတင်းထန်းရှောက်ကန်ရွာရိုဟင်ဂျာတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်ဟာရန်ပုံငွေရရန်ဖန်တီးထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအေးအေးငင်းဆိုတဲ့တဲ့င်းနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကဆက်စင်ရေးမှာတုံးဖို့ PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကို73,500ကနဦးထောက်ပံ့စတဲ့တဲ့င်းနဲ့အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်ဒိုမျိုးနယ်စီပိန်းရွာကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အင်ဒိုနဲ့မော်လူအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအင်တော်မျိုးနယ်စီပိန်းရွာကို KIA နဲ့တော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်တွေဟာရွှေဘူးမြကျီနာလမ်းပိုင်းပေါ်ကအင်တော်မျိုးနယ်မော်လူးမျိုးကိုပါဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မန္တလေးမြကျီနာလမ်းပိုင်းပေါ်ကနမဟုတ်လီနမဟုတ်ကြီးနဲ့အင်တော်ဗမောက်လမ်းပိုင်းပေါ်ကတကယ်ချင်းကြီးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်ဒိုနီးမော်လူးမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့အေဘီလာနဲ့မေလာစမ်းပိုင်းတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မြို့ထဲကိုဝင်လာချိန်မှာအရသာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်အသုံးချခဲ့တာကြောင့်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာလို့တော်လိုင်းတပ်တွေကဆိုပါတယ်။ လက်ရှိမှာအင်းတော်မော်လူအပြင်တကောင်ထီးချိုင်းနဲ့ကတာမျိုးနယ်တွေအထိပါတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကပျောက်ကြားစစ်ဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးတွေနဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကအထိနာနေတယ်လို့သိရပါပြီ။မြေပြင်မှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့မေလ21ရက်ညနေပိုင်းကရွှေဘိုမြေကြီးနားလမ်းပိုင်းနဲ့မော်လူမျိုးနဲ့မန်ဟဲပကူရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလျင်ပြပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသား2ဦးသေဆုံးပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့မှာလည်းမနက်ပိုင်းကစလို့အင်းတော်မျိုးနဲ့အတွင်းကို Jet Fighter ဝိုင်းတွဲလျင်တွေနဲ့ထပ်မံပုံကျဲနေပြီးတော့ထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေသေးဖြစ်တာကြောင့်ခြေရွာတွေအတွင်းမှာကြန့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်တိမ်ကြဖို့နဲ့ဘီကင်းလုံကြုံတဲ့အချိန်ရောက်မှသာပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြဖို့ဒေါ်လာကြီးတက်ဖွဲ့တွေကအထူးသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းတလီမျိုးကိုစစ်ကော်မရှင်ထက်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ၉ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရဝတီတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဂွားမြို့နယ်ကျင်းတလီမျိုးပေါ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နှစ်စီးဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ၉ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာကျင်းတလီမျိုးပေါ်ကအမှတ်2ရပ်ကွက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့စေချင်းကန်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်28နှစ်မှ65နှစ်အတွင်းမှရှိတဲ့အမျိုးသမီး9ဦးနဲ့အမျိုးသား4ဦးဘုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်နှလုံးထက်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရကတ်တတော် AA တင်းချုပ်ထားတဲ့ကျင်းတလီမျိုးအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်တင်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းငတိုင်းချောင်းကလမ်းပိုင်းမှတဆင့်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို AA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့စနေမျိုးရွှေဟင်းသာရက်ကွက်ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းကအကြံဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရက်ကွက်အတွင်းကနေအိမ်50ကျော်မီးလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။စစ်မျက်နှာတိုင်းမှာအထိနာနေတဲ့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေလို့ပြည်သူတွေအနည်းနဲ့လုံခြုံရေးအထူးသတိပြုကြဖို့ AA ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္သာရီမှာအကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာအကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ PDF မြိတ်ခရိုင်တပ်ရင်း3နဲ့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ထုံတော်ရွာမှာတက်ဆွေးနေတဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ခမာယ961တပ်ရင်းကမေလ21ရက်ညနေ6နာရီမိနစ်20မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာကျွဲတင်းခုံးရွာအတွင်းကြားရောက်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတအူးနဲ့အသက်5နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတအူးတန်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အသက်40အရွယ်အမျိုးသားတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကဆိုပါသည်စီပြမမဟုတ်တဲ့ကြေးရွာစာတင်ကြောင်းအနီးကိုထုံထော်ရွာပလီမှာတက်ဆွေးထားတဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်နဲ့ညောင်ပင်ကွင်းရွာအခြေဆိုင်အကြံဘက်စစ်တပ်ခမရ961တို့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်ဒိဆုံးခဲ့ရတာလို့မြေခရိုင်တရင်3ကအတည်ပြုထားပါတယ်မြေခရိုင်တရင်3ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ကျွဲတင်ကုန်းရွာကအသက်40အရွယ်အမျိုးသားဟာဦးခေါင်းကိုလက်နက်ကြီးစထိမှန်တီးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်20အရွယ်လူငယ်ကခြေထောက်ဒုစစ်ကျိုးဒဏ်ရာနဲ့အသက်5နှစ်ခန့်အရွယ်မိန်းကလေးဟာခြေထောက်ပြက်ထွက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီး NDA ကိုအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ PDF မြေခရိုင်တရင်3ကအတိအပြီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးနယ်ကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကဆူဆိုက်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ရဲဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်တွေကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကဆူဆိုက်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ရဲဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာပြည်သူလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အကြံဘက်စစ်တပ်ကခင်ဦးမျိုးနယ်ရွာစဉ်ကြေးရွာကို မေလ21ရက်နေ့ည9နာရီခန့်အချိန်မှာတတဟူးကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘူမှာရှိတဲ့လေကျင်ရေး၈ကနေလွတ်တင်လိုက်တဲ့စူးစိုက် Drone နှက်စင်းနဲ့စီးရေပြင်းမှန်မဟုတ်တဲ့အရသာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20နဲ့40အရွယ်အမျိုးသားနှစ်ဦးအသက်62နှစ်နဲ့28နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရသာပြည်သူအချို့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပြည်သူပိုင်အင်အလုံး20ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမျိုးနယ်ပါအဖကအသိပေးထားပါတယ်အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ20ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီလောက်ကလည်းရွှေဘူအခြေစိုက်အမှတ်8လေးချင်းရေးတက်ကနေစူးစိုက် drone 20နဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေကိုဘုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစီးရေပြင့်မဲ့အရသာပြင့်မဲ့မခွဲကြပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ခင်ဦးမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများအနေနဲ့လုံခြုံရေးအသည့်လုံခြုံရေးတတိထားကြဖို့ခင်ဦးမျိုးနယ်ပအာဘကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံခုချင်းတွေတူးဖော်တာလေကြောင်းသတင်းပေး icon ဆက်စကားပြောဆက်တွေဖွင့်ထားပြီးတော့လေကြောင်းတွေသတင်းရယူတာအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေတက်လာပြီဆိုရင်ဘုံခုချင်းတွေမှာတင်းရှောင်းတာစတဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေပြုလုပ်ပြီးတတိနဲ့သွာလာနေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရင်းမဲ့ပင်နဲ့အုပ်ဖို့မြို့နယ်တွေမှာအကြံပေးစစ်တပ်ကဂျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဂျေးရွာတွေကို drone နဲ့မီးလောင်ဘုံးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကစတင်ပြီးတော့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဂျေးပြက်နဲ့စံပြဂျေးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားကအနီးနားဂျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့မီးလောင်ဘုံးတွေကိုဇက်တိုက်ကျဲချတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ချောင်းခွာဂျေးရွာနေအသက်64နှစ်အရွယ်ဦးခင်လွင်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအုပ်ဖို့မြို့နယ်အရှိတ်ဂျေးရွာတွေကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးတပ်တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရင်းမဲ့ပင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ22ရက်မုံလွဲပိုင်းမှာပန်းမထုံကြီးရွာမြောက်ဘက်ပိုင်းကပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်အား400ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းဟာမေလ21ရက်နေ့ကလေးကပန်းမထုံနဲ့အင်းသာကြီးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွေးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ပြန်လည်ထွက်ခွာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာမင်းမကုန်းကြီးရွာမှာတက်ဆွဲခဲ့စဉ်ကလည်းပြည်သူ၃ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတောထဲမှာမြေမြုပ်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကို109မမရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကို109မမရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မေလ19ရက်ည9:55မိနစ်မှာမုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခအတွင်းပိုင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေက109မမရှော့တိုက်ဒုံး5လုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာ4လုံးအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်းကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အရာရှိကြီးအချို့အပါအဝင်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒေသတွင်းသတင်းဌာနအချို့ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာနာမခမှာရှိတဲ့အရာရှိကြီးအချို့အပါအဝင်10ဦးကန့်သေဆုံးပြီးတော့20ဦးကန့်ဒဏ်ရာရရှိကအဆောင်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါသည်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဌာနကြီး SSDF Justice Brothers Force ရွှေတွီးကံမဟာမိတ်တပ်ရင်းနဲ့စားတောင်မိုးချိုးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းစိတ်သက်ခိုင်မာစွာနဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးတဲ့အထိပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တန်းလျှောက်ခံရွာရိုဟင်ဂျာတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်ဟာရန်ပုံငွေရရှိရန်ဖန်တီးထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအေအေငင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိတောင်မြို့နယ်ငှက်တီကြီးရွာအုပ်စုထန်းရှောက်ခန့်ရွာမှာ
3: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။
2: အရေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွချက်တီဟာရန်ပုံငွေရရှိဖို့အတွက်အချိန်ကြီးဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်းတွေသာဖြစ်တယ်လို့အရခတက်တော်အေအေကပြက်ပြက်သားသားညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာ Human Rights Watch HRW အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA သတင်းဌာနရဲ့စက်သွင်မေးမြန်းချက်ကိုအေအေပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်တုခကအခုလိုတုံ့ပြန်ဖြေဆိုခဲ့တာပါလာမယ့်မေလနဲ့ဇွန်လအတွင်းကုလသမဂ္ဂမှအစည်းအဝေးတွေရှိနေပြီးတော့လူခွင့်ရေးအမိခံအဖွဲ့တွေကလှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်းတွေနဲ့အစင်ကန်စာတွေချိန်သာကြိုက်ထုတ်ကပွဲစုအောင်ဘတ်ဂျက်များများရအောင်ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ကြံဖန်တီးပြည်ထနာပူကြီးအောင်လုပ်နေတာတွေဟာအနာဂတ်ငြိမ်းချမ်းစွာအထူးရှင်တွဲနေထိုင်ရေးကိုဖျက်ဆီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုပိုဆိုးအောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ငင်းချမ်းစွာအဖြေရှာရေးကိုလည်းအထောက်အကူမပြုပါဘူးလို့ဥကိုင်ဒုက္ခကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်အခုလိုရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အခြေအမြင့်မရှိမဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံဖန်တီးဆွဆွဲရေးသားထားတဲ့ HRW ရဲ့ report ကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့အတည်ပြုထားပါရယ်။AA အနေနဲ့ထန်းရှောက်ခံရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်းဆိုထားတယ်လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကလည်းမြေပြင်ကိုခေါ်ယူပြတာရှင်းလင်းတာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်။နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေကတော့ယခုဖြစ်စဉ်တွေကိုတေချာမဖြေရှင်းရင်အရခတက်တော့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားတွေဇက်တိုက်ကြုံလာရနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။HRW ရဲ့အစည်းအကမ်းစာမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ် 2024 မေလ2ရက်ကထန်းရှောက်ခံရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ချိန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ရိုင်ဂျာအရသား190ခန်းကို AA ကတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျန်ရစ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆွဆွဲရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရောဒေတာပေါက်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စီးရီးတရင်နဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မတင်ချဖို့ရောတက်တော် YA သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရောဒေသပေါက်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းမကြီးအတိုင်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုရောတက်တော် YA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ရောတက်တော် YA ကမေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဟာစီးရီးချိန်နေပြင်းထန်နေတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကတိုက်ပွဲသတင်းတွေနဲ့စီးရီးလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကိုတဦးတယောက်ကမှမီဒီယာတွေကိုမဖြေကြဘူးနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပေါ်ပြတာမျိုးလုံးဝမပြုလုပ်ကြဘူးရောတက်တော်ဝိုင်းကြီးကလေးလေးနက်နက်အသိပေးထားပါတယ်စီးရီးကာလအတွင်းသတင်းထုတ်ပြန်ဖို့လိုအပ်လာရင်တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့သတင်းလုံခြုံရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့စနစ်တကျထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတက်တော်ရဲ့တယ်ဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ကသာအတည်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်းစီးရီးပြင်းထန်နေစေဖြစ်တဲ့အခုလိုကာလမှာစီးရီးသတင်းလုံခြုံရေးအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ရောတက်တော် YA ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းပကဖကအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတွေကိုစုစည်းပြီးတော့အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကမေလ27ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာစုဖွဲ့ထားတဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပုံကျစ်လက်စီဖို့နဲ့စုဖွဲ့မှုအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုနဲ့တိုက်စွမ်းရည်မြင့်တင်နိုင်မှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေစုစည်းပြီးတော့အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်လိုတဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုဝင်လာမယ်ဆိုရင်တိုင်းပကဖအနေနဲ့အခြေခံစစ်တင်နှန်းတွေတင် जा ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာပေါက်လာမဲ့ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးနဲ့နည်းပညာမြင့်တင်နိုင်ရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါပြင်စစ်စင်ရေးများဖော်ဆောင်ရမှာလဲစစ်စင်ရေးနည်းမြေအလိုက်စစ်စင်ရေးမှုတွေတိုင်းကုတ်ကဲရေးနဲ့တိုင်းပကပါရူရဲ့ကုတ်ကဲမှုနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကပါကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တရက်မင်းတုံးလမ်းပိုင်းနဲ့ recorder ဒေတာမှာစီရေးချင်းနေရီကြောင်းလမ်းအုံပြုခွင့်ကန့်တတ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းတရက်မင်းတုံးလမ်းပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ် recorder ဒေတာတွေမှာစီရေးအခြေအနေတင်မာနေတာကြောင့်လမ်းအုံပြုခွင့်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအသီးသီးကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားကြပါတယ်မေလ22ရက်မနက်ပိုင်းမှာတရက်အခြေဆိုင်ကပါစ12မှကအစီ30ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာမင်းတုံးမြို့ပေါ်ရောက်ရှိနေသလိုလမ်းပိုင်းတလျှောက်မှာလည်းအင်အားရာချီထက်မှန်ဖြည့်တင်းထားပြီးတော့ကင်းဘုံတွေချထားတယ်လို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်မဟုတ်ဘဲအင်အားအစမတန်အသုံးပြုကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့စီးတင်းမာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့တရက်မင်းတုံးလမ်းမကြီးကိုမေလ22ရက်ကစတင်ပြီးတော့လုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုကြဖို့တရက်ခင်ရအမှတ်လေးတည်ရင်ကအရေးပေါ်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးကိစ္စကြောင့်မဖြစ်မနေသွားလာရပါကသက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေကိုချုပ်တင်တရင်ပို့ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းရန်တွေကိုပါအထူးတတိထားကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ် recorder မြို့နယ်တီးတိမ်မြို့နယ် light tree ရွာလမ်းပိုင်းကိုလည်းလုံခြုံရေးအခြေအနေအရအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာဖြတ်တန်းသွားလာဖို့ CDF ဝါငူရန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတာကြောင့်အဆိုပါလမ်းပိုင်းကိုမနက်6နာရီကနေ7နာရီအတွင်းနဲ့ညနေ9နာရီကနေ9နာရီအတွင်းမှသာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သမတ်ချိန်ပြင်ပဖြတ်တန်းသွားလာမှုကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း CDF ဝါငူရန်ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကုန်ပိုင်းကဖလန်းမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်တီးတိမ်နဲ့တွန်းဆန်ဘက်ကိုပါစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနေသလိုမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်မြို့ recorder ကိုပါပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးမှစစ်မှုထမ်းတပ်သားတဦး PDF တန်အလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာအဓမ္မစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဦးဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာတယ်လို့ပဲခူးအနောက်ရိုးမှ viewer 22ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရီအဆိုပါတပ်သားတဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့အမှတ်2စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာန viewer 22တန်ကိုအလင်းဝင်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့၎င်းကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုလက်ခံထားတယ်လို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်တပ်သားဟာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်15တင်တန်းစင်းဖြစ်ပြီးတော့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မတရားစီခိုင်းမှုတွေအောက်မှာတောင်းမထမ်းဆောင်လို့တော့တာကြောင့်အခုလိုအလင်းဝင်ရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြွန်စနစ်ဆိုးအောက်မှာရောက်ရှိနေကြတဲ့စစ်သားရဲစစ်မှုထမ်းနဲ့ပြူစော်တီးတွေအနေနဲ့ပြည်သူဘက်ကိုအမြန်ဆုံးကူးပြောင်းအလင်းဝင်ကြဖို့ viewer 22ကဖိတ်ခေါ်ထားပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါယူဆောင်လာမယ်ဆိုရင်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဂုံပြုတ်ချင်းမြင့်ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီယံအစိုးရကစစ်စင်ရေးမှာတုံးဖို့ PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကို73,500ကနဦးထောက်ပံ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုဖို့ကနဦးအနေနဲ့73,500ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီယံဂျာကာလာအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီယံဂျာကာလာအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးဦးဦးဆောင်နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြည်ထောင်ဝန်ကြီးနဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးတို့ဟာစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကဒုတိယတိုင်းကုတ်ကဲရီမှုဥဆောင်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မေလ27ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့ထောက်ပံ့ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကိုစစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုဖို့ကြက်သိန်း1500ကနဦးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါရယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုတဲ့ဘူးဘူးနဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်စေဖို့ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်မဲ့မူဝါဒတွေကိုအခုနှစ်စံပိုင်းမှာအတိပိမိတ်ဆက်ခဲ့ပါရယ်ဦးစားပေးဖော်ဆောင်မဲ့မူဝါဒ၅ရက်ရှိပြီးတော့တော်လိုင်းရဲ့အမြန်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အစီအမံအားလုံးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ရန်ဒေသတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်ဗန်နာငွေအရင်းအမြစ်များအလေးလွတ်မရှိစေရေးနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ထိရောက်အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်ရေးစီမံဆောင်ရွက်ရန် တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းလူမှုဘဝထိခိုက်နာကျင်ခံစားရမှုများကိုအချိန်ကာလနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ချိန်ညှိပြီးတော့ရော်နေတတ်တာစီရေးစီမံဆောင်ရွက်ရန်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ခိုင်မာရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေ27မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နိစံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရန်ရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရဲစွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မျိုးသားလွတ်တော်ကို2026မလ18ရက်ဒိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내လွှတ်တော်တွေကို2026မလ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လိုက်ပထမဒုသမရညိုစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026ဧပြီ3ရက်မှာပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုင်ကမဲအများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရသက်တမ်းကသမဏကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနစ်စံတရနေ့မှာအကျဉ်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုစေအုပ်စုကပြင်မဲ့ထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေအုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ9နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စကောင်းဆောင်နေဘက်ကအ ਨੇ ဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးချက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်ထောင်လျှော့တာကျင်းနာမဟုတ်တဲ့သတ်မှတ်နေရာတစ်ခုမှပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေအုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026ဧပြီ18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026 AP 30မှာထပ်ပြီး16 short pop ပေးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမဖီမာစီယုစုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်အရပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချိန်မှာပဲရတ္တရန်ကာလာတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရေကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကင်ပြပခလျှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတ္တရန်တွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကစစ်စင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့2026ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒေါ်လင်းဒေတာတွေနဲ့စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာဒေါ်လင်းဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမိုးထားနိုင်ရေးဥချိုရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်နိုင်ရေးဒေတာခံများအင်ဒီချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ဝမှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်ချမှတ်နိုင်ဖို့ကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာကိုသိရှိရပါတယ်အဓိကအားဖြင့်ဒေတာခံဖွဲ့စည်းအမိတွေအလို့သဘောထုတ်ပြန်သုံးစွဲတာမျိုးထက်NUG နဲ့ EAO တွေနဲ့ရေမောင်တန်းတုံးနဲ့တုံးနှုံတွေဖြစ်တဲ့ Federal Unit, PDF တန်း, PAKAPH, ဝင်းကြီးဌာန, Committee, Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြမ်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမှန်ကြားရှိခံမဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းအာစုတွေရဲ့အသာစီရမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီရနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ရမချာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလက်ပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ရှင်တဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအားလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေခြင်းမှဆေးဆိုးရနဲ့ဆေးဥစုတွေကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက် ီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့မှုတွေ့ကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပေါ်ပြီးဤဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်ဆိုရမှာပါ။ရုပ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရေးကိုခုလတည်းမှနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီး
3: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ်ရုပ်ပြည်ကိုလာရောက်တင်ဆောင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအုပ်စုကတော့တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါမြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလိုပါစေဥစုရဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကတလန်းတော်လိုင်းအာစုတွေရဲ့ရည်ရည်ချက်ဥတီချက်တွေကတလန်းမဆုံးနိုင်တဲ့ရင်းမြန်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေအထားကကိုယ့်အချိုးစီးပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကအဆုံးရောက်အင်အားအားကိုဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရည်ရည်ဆောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရည်ရည်ချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစိပေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။စေုပ်စုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့တူကျန်းတပြေးတဲ့ရဲတီခံစားနေကြတဲ့တော်လရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုန်းကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြေညာလွန်းလို့လူတွေကဟာသလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့ပူပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင့်စာနာကြောင့်ပြောဖို့ရတာကိုပဲမြမပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမို့ကြောခိုင်မသွားဖို့ကိုဒုက္ခတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင်။

0: này ngay dễ bộ tàu chỉ bộ là tôn giáo thong à li.
1: ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးဘဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူး။စစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တောင်အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကျတယ်ဆိုရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်။အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါ။အမှတ်2669ကိုညွှန်းကျင်ပါလေ။ဒီကြီးညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတောင်းဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ။1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူး။အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတောင်းဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်1-4အထိကိုကြည့်ရင်1အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရပ်ရန်2သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းပင်ခံဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုပါဝင်တရားမဲ့ဖမ်းထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန်3တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန်လေးလူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါလေ။သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာရုအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါလေ။အခုချိန်ထိလည်းကုလသမဂ္ဂကဒီယက်တီချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါလေ။တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်သာနိုင်တယ်လို့တွက်တာရှိပါလေ။ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါလေ။ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှာပါဝင်ပါလေ။အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါလေ။ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့နှီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအလဲမှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုပ်တယ်လို့တော့ဝေဖန်ပါလေ။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါလေ။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစဉ်အလာကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုပ်ခဲ့ပါလေ။သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ယက်တီဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါလေ။ပြီးရင်စင်ကာပူလှည့်လာပါမယ်။စင်ကာပူရဲ့ယက်တီချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်။မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲ။ဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်။လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌ Incumbent တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Outgoing နဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Future တို့သုံးဝင်ဆိုင်ဖိုရန်တစ်ခုရှိပါလေ။ရှေ့မူနဲ့နောက်မူညှိပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်ယထာနဲ့နိုင်ရပါမယ်။အထိပ္ပယ်ကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါလေ။ဒီလိုပဲထိုင်းလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုသူကျော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်။ပထမဆင့်အနေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါလေ။တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်။တကယ်ရေးကြီးပါလေ။ဒါကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါလေ။အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပေါင်းမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစက္ကူစုပ်လို့လုပ်မှာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။နေသွင်းငိမ့်
1: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရယ်ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမ မေလ၁၀ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဇီဝဲစင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့နေပြည်တော်ပြည်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမန်းစာယုံနဲ့တည်နိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်းခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုပ်အများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးသေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိတယ်လို့ငလင်တန်မဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အဦအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီမံသားရအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လေငလင်ကျောဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၀ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ဗဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရွေကျောပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးရန်ရဲကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခန့်စားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်စီရာဖြစ်ပြီးတကုံမျိုးတဲ့မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရဆိုရင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်ဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ဥပောင်းသူတည်တနာပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီးချောက်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအနေရအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အနေကျရောက်နိုင်တဲ့အစ်စ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီး အရဝဝထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်
2: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်။စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ23ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာအန်ယူဂျီအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နွေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်သတင်းပတ်အနေနဲ့ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာဧပြီလထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးနဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေကောင်ထည်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရေးရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နေမြင်တဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနည်းငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနည်းငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိ ंछ ုတ်ထားတဲ့နေမြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ9နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရပ်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်စိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိဆောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုသုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော့မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေ့အနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အဲ့လိုအရေးလက္ခဏာလဲတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချိန်ချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးအနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာထုံးစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးတန်အခြေအနေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရာကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကြိုးပမ်းတဲ့9နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လည်းကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်ရှောက်လန်းကကြော်ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။ တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရသာအမြင်ခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စည်ရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တယောက်ပြုတ်ကြဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေခံယူမှုတွေအစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။လူဒေါ်လာရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလို2လ3လကနေ6လတနည်းတွင်အောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းဒေါ်လာရဲ့မဟုတ်တာသိကြပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကြဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းတို့ရင်းများရေးဖက်ဒရယ်ဝါတာကြားမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားဒန်းတို့ထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတည်းရဲ့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ငါးနှစ်တာကြီးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမြေတွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံတွေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းစကားကကာလတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖော်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချင်းကပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါ။ဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုသာသည့်တိုင်အခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူအဆတွေဟာလက်တွေ့မကျတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရှိရှိမူဝါဒအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုပ်ဆောင်ချရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
4: ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေဟာကမ္ဘာအကြမ်းဆုံးအကြမ်းဖက်လို့အမေရိကန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အဘူဘီလာလ်အယ်မီနူကီကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြသထားပါတယ်။အယ်မီနူကီဟာအဖရိကနဲ့အခြားဒေသတွေမှာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုကြီးကြပ်ကွက်ကဲနေသူလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကယုံကြည်ပြီးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူတည်ဆုံးသွားပြီလို့စနေနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်အဘူဘီလာလ်အယ်မီနူကီဟာအဖရိကမှာပေါင်းအောင်နိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအမြင်သတင်းပေးနေတဲ့အရင်းမြစ်တွေရှိတယ်ဆိုတာသူမသိခဲ့ပါဘူး။သူဟာအာဖရိကပြည်သူတွေကိုထပ်ပြီးချိန်ချောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်တလို့အမေရိကန်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းမစီစဉ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့သမ္မတထရမ့်ကရေးထားပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတဘိုလာတီနိုဘူကလည်းအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တေဆုံးမှုကိုတီးပြုတ်ခဲ့ပြီးသူနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းကဘော်နိုပြည်နယ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်အာဖရိကစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ကွက်ကဲမှုနိုင်ဂျီးရီးယားကြီးတပ်လေးတပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးအနီးကပ်ညှိနှိုင်းစစ်ရေးပေါ်ဆောင်ခဲ့လို့နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဘော်နိုပြည်နယ်ဟာ IS အကြမ်းဖက်နဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်ဘိုကိုဟာရမ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့တို့ဟာလူထောင်ပေါင်းများစွာတေဆုံးရပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရစွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့18နှစ်ကြာအကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ဗဟုချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာသမ္မတထရမ့်ကနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဟာခရီးယံဘာသာဝင်တွေကိုဒီဂျီဟတ်အုပ်စုတွေရန်ကနေလုံလောက်အောင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ပြစ်တင်ဆွဆွဲခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ခရစ်စမတ်နေ့မှာတော့နိုင်ဂျီးရီးယားမြောက်ပိုင်းရှိ IS အကြမ်းဖက်ခံထက်ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုအမေရိကန်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရာနဲ့ချီပြီးတက်ချခဲ့ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ရင်းနဲ့လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်
5: ။ Today the epicenter of global terrorism is
4: in Africa. ဒီနေ့တကပါလုံးအကြမ်းဖက်မှုရဲ့ဗဟိုချက်ဟာ အာဖရိကမှာရှိနေပြီး IS ကောင်းဆောင်ပိုင်းကလည်းအာဖရိကကဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့အလွန်နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းမှာထောက်နိုင်ရေးသတင်းပြဝင်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်ချိန်ချောက်မှုတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်လို့ American စစ်တပ်အာဖရိကကွက်ကဲရေးဌာနတပ်မတော်တို့ကပြောဆိုပါတယ်နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရကလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးစနေနေ့ကြေညာချက်အပြီးမှာသမရဘူလာတီနိုဂိုကသမရထရန့်ကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်ဟွာအကြမ်းဖက်စခန်းအားလုံးကိုပို့ပြီးထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းနိုင်ဂျီးရီးယားသမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
5: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတကဖမ်းဆီးထားတဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နည်းသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့အင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခန့်ရသူတွေကလွတ်ရက်နေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်။ဘာလို့ဒီလိုသမ္မတကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ထောင်ကြီးထဲမှာညီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟောဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်ပြင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကူတော့အယူလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
5: အကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်နဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
7: ်ကလေးကတုံးနေကြတယ်လေသူကုန်ရုံနေတာအခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်လို့ပဲပါလာလို့သူလက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
5: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလိုင်း၅ဆင့်စော်ပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်းတို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။သတင်းတပ်ပုံကြပြားဖက်ရတာလဲအရသာမရှိကြပြားရေးရတာလဲအရသာပြောင်းနေလူတွေလမ်းတွေကားတွေအတိုင်းတာမဲ့ရှည်လျားလူဖြစ်ရတဲ့ဝိတုခတွေဘာများပြောခြင်းစရာရှိခဲ့လဲတိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်လို့ရနိုင်သမျှတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အတိတ်စီရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုပြစ်ဆုံးပန်းစီပြန်ခေါ်အစီအငောမတဲ့တာတွေကများလူဖြစ်ပြီးလူလိုမတွေးနိုင်တဲ့ခဏတာတွေပန်းလှလှတွေအယောင်ဆူဆူလှပကြငါကလေးတွေရဲ့ဒေးသီးသမားခဏတာဂျီနူးလူဖြစ်ရတာကိုဆုပ်ကင်ပြဖို့မလွယ်လှဘူးဒီလိုနဲ့အသက်တွေငိုတန်ရည်တန်တွေမချိမဆန့်ပေါက်ကွဲတန်မှာအားလုံးလန့်သွားကြမိကိုမဲမဲလူလုတ်တိမ်တိုက်ကြီးတွေခိုးတွေလန့်ပြန်နိုင်တဲ့ခိုးတွေရှင်သန်ဖို့စိတ်ဆောမိုးစုံမိကိုတိမ်တိုက်တွေကြားပြန်ကြအတောင်မညောင်းခင်နောက်ထပ်ပေါက်ကွဲတယ်မကြားခင်နေအသက်ရှင်ကြောင်းပေါ်နေထပ်နိုင်

0: อูรอดีเลยคุยสกางาอูดาอูลุมะจาจ้าดอเลยนายนเสียผิดนี่ดากกวยบุลุมะตันคุยบุอูดันคุยบุกะคุยติမျိုးกวยหนีบุเย็นนี่แหละคุยမျိုးถ้าจองเบลูก็มาอกะมะคันนะถ้าจองแลคุยบุลุมะตันโลပြောดาปุกะเมียอูชาเรงาอาเซียนมาနှစ်စင်ကြီးပြီးနေတယ်လေအဲ့ဒါငါ့ကိုဘာလို့စောက်ဖက်မလုပ်ကြတာလဲလို့ဒေါ်လာကြီးဟောင်းသောကမီလောင်အတန်တော်ဘလူးဖြစ်တော်ညာအဲ့ဒီဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ခြေခွန်းနေမှု
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
2: ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဒီကိုဘယ်သူမှမကြားကားလမ်းမှာဖြတ်ထားပြီးကားပေါ်တက်ခွင့်မရရုံမကမောင်းချခံရတဲ့ခံစားချက်ကြီးနဲ့ခွေးဝဲစားဥတာပေါ့တစံလုံးသူများမိဖို့ကြောင့်နောက်ဖေးပေါက်ကဝင်ခိုးစားနေကြနှုတ်သီးမယ်ဆိုတော့မြင်နာနဲ့မောင်းထုတ်တာဘာဆန်းနှစ်စင်ကြီးကအလစ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေလီအာဆီယံကပိုင်းရှင်အစ်စ်လာရင်ပေးဖို့နှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြီးယူထားကြတာခွေးဘူးကလေးဘက်တောင်းချံနှုတ်သီးမဲ့ခွေးသရံမှုသာတော်တော့တယ်ဆွဲလာတဲ့အသားရွဲဟာသူ့ဟာဖြစ်ကြောင်းဈေးဝယ်တယောက်ငွေတုနဲ့ဝဲလာတဲ့အသားရွဲကိုဖြတ်ဆွဲထားတာမို့အဲ့ဒါကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ဈေးတွေကဆုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းခိုးယူလာတာမဟုတ်ကြောင်းခွေးတကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ငွေအတုစစ်ကိုအနံ့ရတာနဲ့တင်ခွဲခြားတဲ့ကြောင်းဥညာချက်ထုတ်လိုက်သေးတာ
3: What
0: အဲ့ဒီဥညာချက်မှာကီဘီတဲ့ကပိုက်ဆံတော်ဖုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာတဲ့အနံ့ကနေအတုအစစ်ခွဲနိုင်တဲ့ပုအည်သွေးကိုအတိအမှတ်ပြုတင်ကြောင်းပါထဲဥထားသေးတာတကယ်ကောခွေးကြီးခွေးဟန်နဲ့လေးဘက်မှာဆက်လက်တောင်းချမ်းမယ်ဆိုပြီးလဲဟောင်းနေသေးတယ်ခွေးဘူးရဲ့ဟောင်းတန်းဥတန်းတွေကိုဘယ်သူမှမကြားဖိလစ်ပိုင်လမ်းကမောင်းထုတ်တယ်လို့စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမွန်လမ်းကလည်းဘယ်ခွေးမှဝင်မခံဘူးရဲ့အခုဖိလစ်ပိုင်လမ်းနဲ့ဝင်လာတာတော့စင်ကာပူလမ်းသားကလာမောင်းထုတ်ပေးနေတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ခွေးနေရရဖို့ကပုတ္တသက်မဖြစ်နိုင်တော့တီမောဆိုလဲခွေးဘူးလိုက်ကြိုက်ထားတဲ့အမှုတွေတောင်လက်ခံစီရင်နေသေးတာလေမလေးကလည်းဒီကောင်တွေအလှဆိုင်ပန်းမှန်မသိတောင်းချမ်းလူတွေအနာယူပန်းဖြေတဲ့နေရာမှန်မသိခြေပါပြိုးပင်နေရက်ဖြဲလုံနေတာတွေမရက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေလိုက်ဟက်ခွေးယူပြန်ကာွယ်ဈေးလဲထိုးပြီလို့မရထိုးပေးထားတဲ့ကောင်လည်းမရှိတော့တကောင်းမှအဝင်မခံနဲ့မြင်သာနဲ့မောင်းထုတ်ရမယ်လို့ပြောနေပြန်ပြီလीအင်းခွေးသာစားတာဆိုလို့တရုတ်ပဲရှိမယ်ကျန်နိုင်ငံကြီးကတော့ဟောင်ကောင်သားမစားရှောင်ကြရှားကြတယ်ပြည်သူတွေပေါ်ဘုံကျဲကြိုက်တက်နေတာတွေအတွက်ခွေးတက်ကိုထပ်မံရေးယူမယ်ပြီးတော့ခွေးပုနဲ့ခွေးတက်ကိုအစိုးရမဟုတ်စောရအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူနခအာမီအုပ်စုလို့အမေရိကန်အစိုးရကဆက်လက်သိမှတ်မယ်တဲ့အာဆီယံ EU တွေမှာကလူမှန်သမျှကပြစ်ပယ်မြစ်ကျဲခွေးအုပ်ကိုဒုစာကျွေးကြတာကလားထမင်းရှင်ပြည်သူတွေမှာကခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေပေါ်မှာဘုံကျဲဖြက်စီကြိုက်သက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သူနခအာမီကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လိုက်တော့မလီထရန်ကတကယ်မှပါလားသူခရိယံထီတို့ကတော့သေဖို့သာပြင်ပြီးတော့အမေရိကန်ချေဆိုင်ဘာမာရီဆာ့ချ်အင်စတီကျူကဦးဆောင်ပြီးခရိယံဘာသာရေးကောင်ဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရိယံဘာသာဝင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရူဘီယိုထန်စာပေးပို့ခဲ့ကြလို့အမေရိကန်ဆိုရကအခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလာတာလीကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုနေတူးနေမြတ်တွေမှာတောင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေအတွက်စာရေးသားပြဖို့ခဲ့ပါတယ်။အ အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးကိုစားလက်ထောက်နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးကစာပြန်ပါတယ်သူ့ရဲ့စာထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုအစိုးရလိုလည်းမတုံ့ထားသလိုအတိမတ်လည်းမပြူထားဘူးသူကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ် military region လို့ပဲသုံးထုတ်ထားတယ်အမြန်မာ military region ကိုထိရောက်တဲ့ရဲယူမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာအကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့ Burma Resource Institute ဥက္ကဋ္ဌကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောပြတယ်ခွေးစိတ်ခွေးအထွေခွေးမြင်နဲ့လူတွေအားကိုယုံကြည်ရာတွေကိုတမင်ဖြတ်စီးတာလူတွေအားကိုရမယ်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေအောင်လုပ်တာအဲ့လိုလုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှာခွေးကိုလူကအားကိုလာမယ်လို့ထင်တာပေါ့လေဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖះကျောင်းကန်ဒီလဲအကုန်ပတ်ကြိုက်တော့တာအစ္စလမ်တွေကိုတော့အရေးခင်တွေဖန်တီးပြီးအရေးဘာသာဖះကျောင်းကန်ဒီလဲအကုန်ပတ်ကြိုက်တော့တာအစ္စလမ်တွေကိုတော့အရေးခင်တွေဖန်တီးပြီးအရင်ကတည်းကတီးတန့်ပြင်းထားပြီးသား

0: စစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဂျပန်မူရီရက်တံလောက်အောင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေအစဉ်ပြေပြေပေးပို့နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်လွှတ်ပေးအောင်လဲအချက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့အထိပ္ပယ်ရှိရှိဆွေးနွေးလောက်အောင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ပို့ပြီးဖိအားပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုသေချာစဉ်းစားသွားပါမယ်လို့ American အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Michael George Disenbrick ပြောဆိုထားတယ်။ Roger Stone ရေလောဘအုံးអော်လဲမလောတာ Roger တော်နေရာမှာနေရာကင်းဆိုင်လာခုဆို American ကအပ်ထားတဲ့တန်းတစ်ထောင်လဲပြန်ထုတ်ပေးဖို့တွန်းအားပေးကြမယ်ဘာညာထိဖြစ်လာပါလေရှင်နေငါမှထောင်လုံးလုံးကြာဆိုသလို Lobby ငါလိုက်မှဆော်ပြီးဖြစ်လာတော့တာခွေးမျိုးတုံးချင်းတန်လာတဲ့သဘောကြကြင်ရောက်ပလာဆိုလှုပ်သမျှမြုပ်ရဖို့ဖြစ်လာတာလေလှုပ်သမျှလည်းဒုက္ခပေါ့အမေရိကန်လက်မခံအာဆီယံ EU လက်လံခွေးမှုဟာခွေးယူမီဝိုင်းဖြစ်နေရှာအေးအေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစည်းစက်ပေးဖို့သိမ့်ပိုက်ခံထားရတဲ့ရခိုင်မျိုးတွေပြန်ရရှိရေးညှိနှိုင်းပေးဖို့တရုတ်ဘောဆုပ်တော်သူယာရူးနဲ့ရှီချင်းပြင်တဲ့ဝမ်ရဲစီမှာဘောလှုပ်တော်ထမ်းနေလေရေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဟာတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားပါဆိုပြီးကလူဤသို့မြူဤသို့နဲ့ဆိုကလည်းဆိုသေးတာဥဒဏ်နဲ့မလုံလောက်လို့မြူသံချူသံပေးရှာတာတရုတ်ကလည်းခွေးကရင်ပြက်မှနဲ့လရတောင်ပန်ဂျိုးတွေးကြတာဆိုတော့လှုပ်ပေးပါမယ်စုပ်ပေးငတရရပေါ့ကွယ်မလာပါလဲအဲလဲအဲလဲဝုတ်တဲစုံမယ်နဲ့ပလုတ်ကေဝဝဖုတ်ကြလေသည်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဘွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းဖက်အနာသိန်းတမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကာလန်နှစ်တန်းရှော့ချရေးတွက်ကိန်းနောက်ပြည်တွင်းသားငါနဲ့ဟင်းတီဟင်းရဲ့ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေစူးစူးရွရထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့စက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါနဲ့လေယာဉ်တင်းနှံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေဘရောက်၅ဆီက၅ကုန်တဲတွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ဈေးကြောင်လုံးဝပါဝါကောင်းလို့ရတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ပဲပြေးပါကကတတိနေရမှာအောက်ခွဲစီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်လို့ပေါင်းလို့မဟိုဟာနေရတော့တော့ပြီးတော့ကားကဒီကြောင်ဘူးနေတော့ကားကတော့ငါးလေးပါဟိုလိုက်တက်ပြီးရောင်းကားကတော့ရောင်းနှစ်ပေါင်းနှစ်တော်တပေါ့တပါဝ35ရဲ့ခုလိုတပါ35ရဲ့ရောင်းကားကဘေးရောက်တပေါင်းတသိန်းပြောလူလည်းရောင်းမြက်ကောက်လို့မကျတော့
1: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရိပတ်နဲ့အာရဗ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်းစက်သုံးစီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲသလိုတဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့တူကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အကောင်လို့ကြတော့ဥမာဝကသူမမွေးမြေသမားတွေအားလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲညော်လေးတို့ဒီအခါလွန်ရင်များမာစီဒီများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုညော်လေးမျိုးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဥမာဝဒီငါမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမရချင်တော့မှ900 300အဲ့ဒါကိုအဲ့ကုန်ပြည်တွေကိုမပြီးချင်းလို့ဒီလေဘူးတွေဒီတဲ့တွေတော့ဘောစင်ပြေအောင်ဘောရောင်းပလာရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကဒါနဲတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခါတိုင်းကဒီချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကနေဖို့ဆိုတနေ့ကို၄-၅သိထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲချိန်မရတော့
1: တောင်ငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတိုတင်းနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်။လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ဘကူအနောက်ဘက်ချမ်းရှိပြီးရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့

0: ဒေတာတွေနဲ့ညောင်တုံးမဥပင်စားတဲ့အေယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟိရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဝန်တော့ကတဖိုင်ကြက်တရားချတဖိုင်ကြက်မြေချတာ။ဘာလို့လဲဆီမီရကောင်းမထွက်ဘူး။ကိုကောင်ကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်ဘူး။ဆီဘိုးနဲ့မကိုက်ဘူး။မကိုက်တော့မထွက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီအတန်းကြီးကအလုပ်ရစီဒီမှာမြားမှာဟောလာပစီတော့ပြည့်အရရကွာလေရေစုနှိမ့်သွားပစီကတစ်စီးညံ့တော့ကလေးဒီမမီတော့ဘူးလေမနေ့ကမော်လာနေအရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြည့်အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း600ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာတော့တော့လုံးလုံးဝလာတယ်မဟုတ်ဘူးနားဖို့အနေသာရှိ
2: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1 ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာဆူဆူရွရွကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတစ်လျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တည်းပြောဆိုလာကြပါတယ်
1: ။ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆူဘူးအတတော်ဆူရတယ်။ဒါလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ငွေကြီးရတော့လည်းဘာမှမရှိဘူး။အကူကလည်းဆူရ။ဟာဆူဆူမ။ရောတော့ကြောင့်ကိုလီတော့မလုပ်လာ။ဒါကအခုဆူဆူမ။ဟိုနာကဲ့တော့ဒီငွေရောအဲ့တော့အဲ့တော့မဆိုးအခုကစီမရတော့တော်ဆိုးအဲ့အဆိုးဆုံးပဲပြောလို့ရ
0: အတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ4မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရာ73စီလျှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တတန်လျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာသီးနှံကန်နာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာသားငါနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကန်နာကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: လက်တွေ့ဆန်းသက်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတည်တယ်လေကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲသိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအရေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ငယ်ကြောင်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာယီလို့ရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်အစာခံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသပ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

0: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။တကြံအေးခြင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြာကြတာပဲ။တကြံကြလို့တော်လန့်ရေးမဖြစ်မှမပူနဲ့။တကြံကိုနိုင်ကတော်လန့်ရေးပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတ်တက်တွတ်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွဲပျော်တဲ့တကြံမှုတော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသက်ဖြစ်ကာလမှုလောကတစ်ခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘော။လကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်။မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှု၏ပရိုတိန်းရိမ့်အကရာသည်။စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်။အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်။တူးချင်း၏တီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်။တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လည်းကြည်ရွှင်သည်။မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့ညို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချဲမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသစ်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွေအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ငုံမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေပန်စရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြက်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တနှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညံလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခေတ္တံလိုမယအခါကသွေးစက်လောင်ခြင်းကာလသည်အရေကုန်လဲခြင်းတမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးခြင်းပွင့်သီးခြင်းယတာတစ်တို့ထုဆစ်ခြင်းစိတ်ကူးမြူးခြင်းမျော်ရည်ခြင်းအိမ်မက်ခြင်းနိုးထခြင်းစားလောင်ခြင်းစိတ်ထွက်ခြင်းလေယူးခြင်းနှွေဦးဂိမ်မံနှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းစုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာဒေါ်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာဒေါ်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညစ်မပြောင်းမသိကိုအကြီးလန်းအသက်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စားလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအာထူတောင်နေလောင်တွေအသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
2: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တေဆုံးမှုလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပေအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့မိုးနဂါဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါင်းဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာကPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြုံနယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ပုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုံ့ဆော်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ထဲကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစီးရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရာကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအစက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်အတိုင်းအယက်သားပြည်သူတွေလည်းသေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကန္နာမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်းဆွန်မိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါ သို့တော်ညာလဲမိရဲ့တွန်းတင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပဝင်းချင်းမှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလဲအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပေးမဲ့မိကုံးတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်းပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လဲကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတပါအဖြစ်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျူတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အော်ရာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြေချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ဂျီမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူဇေယဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုတစ်ပွဲဖြစ်နေကြတာပါ
4: ပြည်ရင်းစစ်နှစ်80ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူ
5: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
4: လူတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပလအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရဘုအကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလာကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖြင့် 9,000 နှုံးနဲ့စူးစောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စူးစောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြသလိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်တပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါမှန်တွေးလာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံမှုဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပြင်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပျက်တွေနေပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစူးစမ်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတမျိုးကနေတမျိုးရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောက်မှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အင်းတော်မျိုးနယ်စီပင်းရွာကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အင်းတော်နယ်မော်လူအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့တွင်ခင်ဦးနယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က suicide drone တွေနဲ့နေရက်စတိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အအုံနဲ့ဆိုင်ခန်းတွေပျက်စီးတဲ့တွင်ထန်းရှောက်ခံရွာရိုဟင်ဂျာတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်ဟာရန်ပုံငွေရရန်ဖန်တီးထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအေးအေးငင်းဆိုတဲ့တွင်နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကဆက်စင်ရေးမှာတုံးဖို့ PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကို7,500 ကနဦးထောက်ပံ့စတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်းတော်မျိုးနယ်စီပင်းရွာကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အင်းတော်နယ်မော်လူအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးနယ်စီပင်းရွာကို KIA နဲ့တော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေဟာရွှေဘူမြေကြီးနားလမ်းပိုင်းပေါ်ကအင်းတော်မျိုးနဲ့မော်လူမျိုးကိုပါဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အထူးသဖြင့်မန္တလေးမြေကြီးနားလမ်းပိုင်းပေါ်ကနမဟုတ်လီနမဟုတ်ကြီးနဲ့ အင်းတော်ပမောက်လမ်းပိုင်းပေါ်ကတကယ်ချင်းကြီးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်နဲ့မော်လူမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနဲ့မေလစမ်းပိုင်းတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မြို့ထဲကိုဝင်လာချိန်မှာအရက်သားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်အသုံးချခဲ့တာကြောင့်စုခွာပြီးခဲ့ရတာလို့တော်လန်ဟိတက်တွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်းတော်မော်လူအပြင်တကောင်ထီးချိုင်းနဲ့ကတာမျိုးနယ်တွေအထိပါတော်လန်ဤပူပေါင်းတက်တွေကပျောက်ချားစစ်ဒရုန်းစစ်စင်ရေးတွေနဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တက်ဘက်ကအထိနာနေတယ်လို့သိရပါပြီ။မြေပြင်မှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်ဟာလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့မေလ21ရက်ညနေပိုင်းကရွှေဘိုမြေကြီးနားလမ်းပိုင်းနဲ့မော်လူးမြို့နယ်မန်ဟဲပကူးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလျင်ပြပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသား2ဦးသေဆုံးပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့မှာလေမနက်ပိုင်းကစလို့အင်းတော်မြို့နယ်အတွင်းကိုဂျက်ဖိုက်တာဝိုင်းတွဲလျင်တွေနဲ့ထပ်မံပုံကျဲနေပြီးတော့ထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေသေးဖြစ်တာကြောင့်ခြေရွာတွေအတွင်းမှာကြံရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်တိမ်ကြဖို့နဲ့ဘီကင်းလုံကြုံတဲ့အချိန်ရောက်မှသာပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြဖို့ဒေါ်လာကြီးတက်ဖွဲ့တွေကအထူးသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းတလီမျိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရော်ရီတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဂွားမြို့နယ်ကျင်းတလီမျိုးပေါ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာကျင်းတလီမျိုးပေါ်ကအမှတ်2ရပ်ကွက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့စဲချိန်ခန့်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်28နှစ်မှ65နှစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီး5ဦးနဲ့အမျိုးသား4ဦးပုံစံထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်နှလုံးထက်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရကတ်တတော် AA တင်းချုပ်ထားတဲ့ကျင်းတလီမျိုးအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့မျိုးနယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်တင်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းငတိုင်းချောင်းကလမ်းပိုင်းမှာတဆင်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို AA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကြောက်ဖြူမျိုးနယ်စနင်းမြို့ရွှေဟင်းသာရပ်ကွက်ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကအကြံဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရက်ကွက်အတွင်းကနေအိမ်90ကျော်မီးလောင်ပြကျပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။စစ်မျက်နှာတိုင်းမှာအထိနာနေတဲ့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေလို့ပြည်သူတွေအနည်းနဲ့လုံခြုံရေးအထူးသတိပြုကြဖို့ AA ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္သာရီမှာအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အယက်သားတအုပ်တည်ဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အယက်သားတအုပ်တည်ဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ PDF မြိတ်ခရိုင်တရင်3နဲ့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ထုံတော်ရွာမှာတက်ဆွေးနေတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ခမာယ961တပ်ရင်းကမေလ21ရက်ညနေ6နာရီမိနစ်20မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာကျွဲတိန်ကုန်းရွာအတွင်းကြားရောက်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတအူးနဲ့အသက်5နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတအူးတန်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အသက်40အရွယ်အမျိုးသားတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကဆိုပါသည်စီပြမမဟုတ်တဲ့ကြေးရွာစာတင်ကြောင်းအနီးကိုထုံထော်ရွာပလီမှာတက်ဆွေးထားတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်နဲ့ညောင်ပင်ကွင်းရွာအခြေဆိုင်အကြံဖက်စစ်တပ်ခမရ961တို့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်ဒိဆုံးခဲ့ရတာလို့မြေခရိုင်တရင်3ကအတည်ပြုထားပါတယ်။မြေခရိုင်တရင်3ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ကျွဲတိန်ကုန်းရွာကအသက်40အရွယ်အမျိုးသားဟာဥကောင်းကိုလက်နက်ကြီးစထိမှန်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်20အရွယ်လူငယ်ကခြေထောက်ဒုစစ်ကျိုးဒဏ်ရာနဲ့အသက်5နှစ်ခန့်အရွယ်မိန်းကလေးဟာခြေထောက်ပြက်ထွက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရသားပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ခြေရွာနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီး NDA ကိုအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ PDF မြိတ်ခရိုင်တရင်3ကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးနယ်ကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကဆူဆိုက်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အအုံနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်တွေကရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစူးစိုက်ဒရုန်းတွေနဲ့နေရဲစက်တိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကခင်ဦးမြို့နယ်ရွာစဉ်ကြီးရွာကိုမေလ22ရက်နေ့ည9နာရီခန့်အချိန်မှာတရဦးကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘူမှာရှိတဲ့လေကျင်ရေး၈ကနေလွှတ်တင်လိုက်တဲ့စူးစိုက် Drone နှက်စင်းနဲ့စီးပြင်းမမဟုတ်တဲ့အရဲသားအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20နဲ့40အရွယ်အမျိုးသား2ဦးအသက်62နှစ်နဲ့28နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရဲသားပြည်သူအချို့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံး20ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပါအာဖာကအသိပေးထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ20ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီလောက်ကလည်းရွှေဘူအခြေစိုက်အမှတ်8လေးချင်းရေးတက်ကနေစူးစိုက် drone နှစ်စင်းနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေကိုဘုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်းအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစီးပြင်းမဲ့အရဲသားပြင်းမဲ့မခွဲကြပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများအနေနဲ့လုံခြုံရေးအသည့်လုံခြုံရေးတတိထားကြဖို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပအာဖကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံကိုချင်းတွေတူးဖော်တာလေကြောင်းသတင်းပေး icon ဆက်စကားပြောဆက်တွေဖွင့်ထားပြီးတော့လေကြောင်းတွေသတင်းရယူတာအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေတက်လာပြီးဆိုရင်ဘုံကိုချင်းတွေမှာတင်းရှောင်းတာစတဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေပြုလုပ်ပြီးတတိနဲ့သွာလာနေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရင်းမဲ့ပင်နဲ့အုပ်ဖို့မြို့နယ်တွေမှာအကြံပေးစစ်တပ်ကဂျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထူးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဂျေးရွာတွေကို drone နဲ့မီးလောင်ဘုံတွေကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းကစတင်ပြီးတော့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဂျေးပြက်နဲ့စံပြဂျေးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားကအနီးအနားဂျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့မီးလောင်ဘုံတွေကိုဇက်တိုက်ကျဲချတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ချောင်းကွာဂျေးရွာနေအသက်64နှစ်အရွယ်ဦးခင်လွင်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအုပ်ဖို့မြို့နယ်အရှိတ်ဘက်ဂျေးရွာတွေကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတော့တော်လန်ကြီးတပ်တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီဘီလိုရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရင်းမဲ့ပင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ22ရက်မုံလွဲပိုင်းမှာပန်းမထုံဂျေးရွာမြောက်ဘက်ပိုင်းကပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်အားလေးရာဝန်းကျင်ရှိတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းဟာမေလ22ရက်နေ့ကလေးကဗမ်းမထုံနဲ့အင်းသာကျေးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တဆွေးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ပြန်လည်ထွက်ခွာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာမင်းမကုန်းကျေးရွာမှာတက်ဆွေးခဲ့စဉ်ကလည်းပြည်သူ၃ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတော်ရင်းမှာမြေမြုပ်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကိုတရားခုနှစ်မမရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကိုတရားခုနှစ်မမရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ19ရက်ည9:55မိနစ်မှာမုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခအတွင်ပိုင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတရားခုနှစ်မမရှော့တိုက်ဒုံး5လုံးပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာ4လုံးအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အရာရှိကြီးအချို့အပါအဝင်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသတွင်းသတင်းဌာနအချို့ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာနာမခမှာရှိတဲ့အရာရှိကြီးအချို့အပါအဝင်10ဦးခန့်သေဆုံးပြီးတော့20ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိကာအဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဌာနကြီး SSDF Justice Brothers Force ရွှေတွီးကံမဟာမိတ်တပ်ရင်းနဲ့စားတောင်မိုးချိုးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းစိတ်သက်ခိုင်မာစွာနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးဆုံးတဲ့အထိပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တန်းလျှောက်ခံရွာရိုဟင်ဂျာတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်ဟာရန်ပုံငွေရရှိရန်ဖန်တီးထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအေအေငင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတောင်မြို့နယ်ငှက်တီကြီးရွာအုပ်စုထန်းရှောက်ခန့်ရွာမှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့
0: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
6: ်။ဆွေးချက်ဒီဟာရန်ပုံငွေရရှိဖို့အတွက်အချင်းကိုက်ဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်းတွေသာဖြစ်တယ်လို့အရခတက်တော် AA ကပြက်ပြက်သားသားညင်းဆိုလိုက်ပါရီပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာ Human Rights Watch HRW အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA သတင်းဌာနရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကို AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်သုခကအခုလိုတုံ့ပြန်ဖြေဆိုခဲ့တာပါလာမယ့်မေလနဲ့ဇွန်လအတွင်းကုလသမဂ္ဂမှအစည်းအဝေးတွေရှိနေပြီးတော့လူခွင့်ရေးအမေရိကန်အဖွဲ့တွေကလှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်းတွေနဲ့အစင်ကန်စာတွေချိန်သာကိုက်ထုတ်ကာပွဲစုအောင်ဘတ်ဂျက်များများရအောင်ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ကြံဖန်တီးပြဿနာပူကြီးအောင်လုပ်နေတာတွေဟာအနာဂတ်ငြိမ်းချမ်းစွာအထူးရှင်တွဲနေထိုင်ရေးကိုဖျက်ဆီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုပူဆိုးအောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ငင်းချမ်းစွာအပြေရှာရေးကိုလည်းအထောက်အကူမပြုပါဘူးလို့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်အခုလိုရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အခြေအမြင့်မရှိမဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံဖန်တီးဆွဆွဲရေးသားထားတဲ့ HRW ရဲ့ report ကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်။AA အနေနဲ့ထန်းလျှောက်ခံရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်းဆိုထားတယ်လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကလည်းမြေပြင်ကိုခေါ်ယူပြတာရှင်းလင်းတာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်။နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေကတော့ယခုဖြစ်စဉ်တွေကိုတေချာမဖြေရှင်းရင်အရခတက်တော့အနေနဲ့နိုင်ငံကဖိအားတွေဇက်တိုက်ကြုံလာရနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။HRW ရဲ့အစည်းအကမ်းစာမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ် 2024 မေလ2ရက်ကထန်းလျှောက်ခံရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ချိန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ရိုဟင်ဂျာအရက်သား190ခန်းကို AA ကတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျန်ရစ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆွဆွဲရေးသားထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရောဒေတာပေါက်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စီးရီးသတင်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မတင်ချဖို့ရောတက်တော် YA သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရောဒေသပေါက်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းမကြီးအတိုင်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုရောတက်တော် YA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ရောတက်တော် YA ကမေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရှိအချင်းဟာစီရေးချင်းနေပြင်းထန်နေတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကတိုက်ပွဲတရင်တွေနဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကိုတဦးတယောက်ကမှမီဒီယာတွေကိုမဖြေချဘူးနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာဖော်ပြတာမျိုးလုံးဝမပြုလုပ်ကြဘူးရောတက်တော်ဝိုင်းကလေးလေးနက်နက်အသိပေးထားပါတယ်စီကလာအတွင်းသတင်းထုတ်ပြန်ဖို့လိုအပ်လာရင်တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့သတင်းလုံခြုံရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့စနစ်တကျထုတ်ပြန်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပြီးတက်တော်ရဲ့တယ်ဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ကသာအတည်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်းစီရေးပြင်းထန်နေစေဖြစ်တဲ့အခုလိုကာလမှာစီရေးသတင်းလုံခြုံရေးအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ရောတက်တော် WA ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းပကဖကအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတွေကိုစုစည်းပြီးတော့အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကမေလ27ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာစုဖွဲ့ထားတဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပုံကြစ်လစ်စီဘူးနဲ့စုဖွဲ့မှုအုတ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုနဲ့ တိုက်စွမ်းရည်မြင့်တင်နိုင်မှုအကောင်းလာစေဖို့အတွက်ဘကဖတပ်ဖွဲ့တွေစုစည်းပြီးတော့အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်လို့တဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုဝင်လာမယ်ဆိုရင်တိုင်းဘကဖအနေနဲ့အခြေခံစစ်တင်နှန်းတွေတင် जा ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ပကူတိုင်းအတွင်းမှာပေါက်လာမဲ့ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးနဲ့နည်းပညာမြင့်တင်နိုင်ရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်စင်ရေးများဖော်ဆောင်ရမှာလဲစစ်စင်ရေးနယ်မြေအလိုက်စစ်စင်ရေးမှုတွေတိုင်းကုတ်ကဲရေးနဲ့တိုင်းပကဖတို့ရဲ့ကုတ်ကဲမှုနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပကူတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တရက်မင်းတုံးလမ်းပိုင်းနဲ့ recorder data မှာစီရေးချင်းတွေကြောင့်လမ်းအုံပြုခွင့်ကန့်သက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်မင်းတုံးလမ်းပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ် recorder data တွေမှာစီရေးချင်းတွေတင်မာနေတာကြောင့်လမ်းအုံပြုခွင့်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအသီးသီးကန့်သက်ပိတ်ပင်ထားကြပါရယ်။မေလ22ရက်မနေ့ပိုင်းမှာတရက်အခြေဆိုင်ကပါစစနစ်မှာကားအစီ30ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာမင်းတို့မျိုးပေါ်ရောက်ရှိနေသလိုလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းအင်အားရာကြီးထက်မှန်ဖြည့်တင်းထားပြီးတော့ကင်းဘုံတွေချထားတယ်လို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်မဟုတ်ဘဲအင်အားအစမတန်အသုံးပြုကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ဒေါ်လာရင်းပူပေါင်းတက်တွေဘက်ကဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့စီးတင်းမာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့တရက်မင်းတုံးလမ်းမကြီးကိုမေလ22ရက်ကစတင်ပြီးတော့လုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုကြဖို့တရက်ခင်ရအမှတ်လေးတရင်ကအရေးပေါ်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးကိစ္စကြောင့်မဖြစ်မနေသွားလာရပါကသက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေကိုကြိုတင်တရင်ပို့ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းရန်တွေကိုပါအထူးတတိထားကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ် recorder မြို့နယ်တီးတိမ်မြို့နယ် light tree ရွာလမ်းပိုင်းကိုလည်းလုံခြုံရေးအခြေအနေအရအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာဖြတ်တန်းသွားလာဖို့ CDF ဝန်ကြီးရန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတာကြောင့်အဆိုပါလမ်းပိုင်းကိုမနက်6နာရီကနေ7နာရီအတွင်းနဲ့ညနေ5နာရီကနေ9နာရီအတွင်းမှသာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမတ်ချိန်ပြင်ပဖြတ်တန်းသွားလာမှုကြောင့်ဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း CDF ဝန်ကြီးရန်ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကုန်ပိုင်းကဖလန်းမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်တီးတိမ်နဲ့တွန်းဆန်ဘက်ကပါစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနေသလိုမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်မြို့ recorder ကိုပါပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်တဦး PDF တန်အလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာအဓမ္မစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်တဦးဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာတယ်လို့ပဲခူးအနောက်ရိုးမှ Viewer 22ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အဆိုပါတပ်သားတစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာန Viewer 22ထံကိုအလင်းဝင်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့၎င်းကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုလက်ခံထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အလင်းဝင်တပ်သားဟာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်15တင်းနှန်းဆင်းဖြစ်ပြီးတော့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မတရားစီခိုင်းမှုတွေအောက်မှာတောင်းမထမ်းဆောင်လူတော့တာကြောင့်အခုလိုအလင်းဝင်ရောက်လာတာလို့ဆိုပါရယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြွန်စနစ်ဆိုးအောက်မှာရောက်ရှိနေကြတဲ့စစ်သားရဲစစ်မှုထမ်းနဲ့ပြူစော်တီးတွေအနေနဲ့ပြည်သူ့ဘက်ကိုအမြန်ဆုံးကူးပြောင်းအလင်းဝင်ကြဖို့ Viewer 22ကဖိတ်ခေါ်ထားပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါယူဆောင်လာမယ်ဆိုရင်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဂုံပြုတ်ချင်းမြင့်ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီယံအစိုးရကစစ်စင်ရေးမှတုံးဖို့ PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကို73,500ကနဦးထောက်ပံ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုဖို့ကနဦးအနေနဲ့73,500ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးဦးဦးဆောင်နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးတို့ဟာစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကဒုတိယတိုင်းကုတ်ကဲရေးမှုဦးဆောင်တဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မေလ27ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့ထောက်ပံ့ခဲ့ တာလို့ဆိုပါရယ်အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကိုစစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုဖို့ကြက်သိန်း 1,500 ကနေဦးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါရယ်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုတည်ပိုးဖို့နဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်စေဖို့ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်မဲ့မူဝါဒတွေကိုအခုနှစ်စံပိုင်းမှာအသိပေးမိတ်ဆက်ခဲ့ပါရယ်ဦးစားပေးဖော်ဆောင်မဲ့မူဝါဒ5ရက်ရှိပြီးတော့တော်လိုင်းရဲ့အမြန်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အစီအမံအားလုံးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ရန်ဒေသတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်ဗဏ္ဍာငွေအရင်းအမြစ်များအလေးလွတ်မရှိစေရေးနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ထိရောက်အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်ရေးစီမံဆောင်ရွက်ရန်တော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းလူမှုဘဝထိခိုက်နာကျင်ခံစားရမှုများကိုအချိန်ကာလနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ချိန်ညှိပြီးတော့ယောနေတက်တာစီရေးစီမံဆောင်ရွက်ရန်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ခိုင်မာရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေ27မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလားအထောင်26ခုနှစ်နှစ်ဆံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတာနယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရစွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မျိုးသားလွတ်တော်ကို2026မတ်လ18ရက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်တွေကို2026မတ်လ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လိုက်ပထမဒုသမရမျိုးစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026 AP3 ရက်မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုက်ကမဲအများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင် 2015-2020 အစိုးရတပ်တန်းကသမရကြီးဦးဝင်းမင်းကို2026 April 18ရက်မြန်မာနှစ်စံတရနေ့မှာအချင်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြင်ပထားဖန်စီထိမ့်သိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖန်စီထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ၅နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်ဆောင်တွေဘက်ကအနည်းဆုံးလှုံ့ဆော်ပေးချက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တန်းလျှော့တာကျင်းအောင်မဟုတ်တဲ့သတ်မှတ်နေရာတစ်ခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ညင်ညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကအပြည့်နဲ့30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026 AP7 တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026 AP30 မှာထပ်ပြီး16လျှော့ပေါ်ပြီးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာစေုပ်စုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လဲပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်အရပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးအချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရေကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကင်ပိပခရှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရည်တရာတွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကစစ်ဆင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ2026ပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒေါ်လိုင်းဒေတာတွေနဲ့စစ်မှတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာဒေါ်လိုင်းဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမှုထားနိုင်ရေးအချို့ရေကုံသွေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလဲပတ်နိုင်ရေးဒေသခံများအင်ဒီချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ပုံမခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမချမှတ်နိုင်ဖို့ကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးနေကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဓိကအားဖြင့်ဒေသခံဖွဲ့စည်းအမည်တွေအလွတ်တဘောထုတ်ပြန်သုံးဆွဲတာမျိုးထက် NGO နဲ့ EAO တွေနဲ့ရင်မောင်းတန်းသုံးတဲ့သုံးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Federal Unit PDF တန်းပကဖဝန်ကြီးဌာန Committee Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမအလေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရန်နယ်ထဲမှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြမ်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာ ဟိုမိုချာရှေခမဲ့နွေဦးတော်လိုင်းအီအားစုရဲ့တာစီယာမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလန်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီယာနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ရမချာမီအိနေချက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလေပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာစုဖွဲ့တွေတွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လည်ခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ရှင်တဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။အမေရိကန်၊ Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတဲဆိုင်နေချိန်မှာဆေးဆိုးရနဲ့ဆေးဥစုအတွက်ကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆို့မှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးညီဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်ဆိုရမှာပါ။ရုပ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးကျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကရုပ်ပြီကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတ
0: ယ်။မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။
7: ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအုစုကတော့တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါမြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလို့ပါစေအုစုရဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကဒလန်းတော်လိုင်းရဲ့အားစုတွေရဲ့ရည်တည်ချက်ဥတီချက်တွေကဒလန်းမဆုံးနိုင်တဲ့ပြင်းပြိုင်တွေလို့မျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြည့်ကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေအထားကကိုယ့်အကျိုးစီးပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကအဆုံးရောက်အင်အားအားကိုးဝါးတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရည်တည်စောင့်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရည်ရည်ချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာနင်နာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ပေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။စေုပ်စုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူကျန်းတပြေတဲ့ရည်တည်ခံစားနေကြတဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုန်းကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြီးညာလွန်းလို့လူတွေကဟာတလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့ပူပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင့်စာနာကြောင့်ပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေစုတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမို့ကြောခိုင်မသွားဖို့ဒုက္ခတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ Greenland ကျွန်းကိုထိန်းချုပ်လို့တဲ့သဘောထားအပေါ်စိုးရိမ်နေကြတဲ့ Greenland ကျွန်းသားတွေဟာအမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရောအသက်ဖွင့်လှစ်တာကိုဆန္ဒပြကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်
1: ဆန္ဒပြသူတို့က Greenland ဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးဆိုရင်လုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတာကိုအမေရိကန်ပြည်သူတွေနားလည်စေချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းစစ်ရေးအယအင်အားသုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုတာတွေကြားနေမြင်နေရတာဟာတကယ်ကိုစိတ်ပစ်စရာကောင်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုရခင်ကမြို့ပြင်ကနေမြို့လယ်ကပိုကြီးတဲ့အဆောက်အုံသစ်စီကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာသဘောတူခဲ့တဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမာလာမှာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခန့်အပ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ Jeff Landry ကတော့ဒေသခံတွေနဲ့ရင်းနှီးမှုတိစောက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တဲ့သူတယောက်အကြောင်းပြောလိုက်တိုင်းတခြားသူတွေကသူတို့ကိုဖိအားပေးတာတွေလုပ်နေကြတာစိတ်ပျက်စရာပါပဲလို့သူကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်စောပိုင်းမှာပြင်သစ်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ကောင်စစ်ဝင်ရုံးအသစ်တွေဖွင့်နှုန်းကနေမတူပဲအခုအမေရိကန်ရုံးဖွင့်ပွဲကိုတော့ဒိမတ်အစိုးရနဲ့ဒေသခံအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။သမ္မတကမဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတဲ့ Greenland ကျွန်းကိုအင်အားသုံးရယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုဇန်နဝါရီလတုန်းကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တန်တမာရင်းနီးလန်းတွေကိုပိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါတယ်။အထူးကိုစလဲ Landry နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာတော့ Greenland ဝန်ကြီးချုပ် Jens Fredrik Nielsen က Greenland ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုခိုင်မာကာကွယ်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အာရှတလွားနိုင်ငံတွေမှာကလေးမွေးဖွားနှုန်းကျဆင်းနေတာကိုထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာလည်းအစီအစဉ်သစ်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အသက်35နှစ်မတိုင်ခင်ကလေးနှစ်ယောက်ယူတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုနိုင်ငံကငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ဗီယက်နမ်ညူးသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒီမူဝါဒတက်ကို2029ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကကလေးနှစ်ဦးမိခင်ကိုအနည်းဆုံး $85လောက်ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလူဦးရေအလွန်နေပါတဲ့တိုင်းသားလူနည်းစုအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဝေးဖွားနှုန်းအလွန်နေတဲ့ဒေသကအမျိုးသမီးတွေလည်းဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မီးဖွားမှုအကျိုးခံစားခွင့်တွေအထောက်ပံ့တွေနဲ့မွေးကင်းစာကလေးတွေရဲ့မွေးရပါယောဂါတွေကိုစစ်ဆေးပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းဒီထောက်ပံ့မှုမှာပါဝင်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်ဟာလူဦးရေအဆမတန်တိုးပွားနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့အရင်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ဦးမူဝါဒကိုမနစ်ကမှပယ်ဖြတ်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေဟာတိုးပွားနေစေဖြစ်ပေမဲ့ဟိုချင်မင်းမြို့တော်နဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာကလေးမွေးဖွားနှုန်းတိတိတတ်တာကျဆင်းနေပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အလုတ်လောက်ကိုင်းနိုင်တဲ့လူဦးရေဟာ2030ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာအမြင့်ဆုံးကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းထားပြီးအလုတ်မလုံနိုင်တဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးလူဦးရေတိုးပွားလာမှုဟာလည်းအနာဂတ်စီးပွားတိုးတက်မှုကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါနဲ့သေဆုံးသူတို့ကိုတကြိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကရုံးတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံထဲကိုဆန္ဒပြသူတွေအတင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဆေးကုသရေးပစ္စည်းတွေနဲ့တဲတွေကိုမိရှုပ်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကလက်တလောပြန်လဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာအခုလိုအဓိကရုံးတွေဖြစ်ပွားရတာပါ။နိုင်ငံရှေ့မြောက်ပိုင်းရမ်ပါရာမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာသေဆုံးသူဟာအီဘိုလာရောဂါကြောင့်သေဆုံးတာမဟုတ်ဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကရင်းဆိုခဲ့ကြပြီးရုံးရင်းဆန်ခတ်မဖြစ်ခင်အလောင်းကိုပြန်တောင်းဆိုခဲ့ကြရလို့မျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲဖို့မျက်ရည်ဥပုံးတွေသတိပေးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံအရှိပိုင်းကဣတူရီပြည်နယ်မှာအဓိကဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒီအီဘိုလာရောဂါဟာဘန်ဒီဘက်ဂီယိုမျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိဒီမျိုးစိတ်အတွက်အတည်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူးအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဟာသေဆုံးသူရဲ့ရုပ်အလောင်းနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရကနေကူးစက်နိုင်တာကြောင့်ရောဂါထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့သကြိုချင်းဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်အရင်ကဂွန်ဂိုနိုင်ငံအရှိပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုတွေတုန်းကလည်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မယုံကြည်မှုတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတချို့ရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေကြောင့်ယောဂါကူးစက်မှုခြေရာခံဖို့နဲ့လူနာတီးခြားခွဲထားဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပူပါတယ်အခုတကြော့ပြန်ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ရမှာလဲဒီလိုပြိပခါတွေပြည်သူတွေနေရစွန့်ခွာနေရတာတွေနဲ့ဒေသခံတွေကဂျမိုင်ဝင်ဟန်းတွေအပေါ်မယုံကြည်မှုတန်တရားတွေဟာယောဂါထိန်းချုပ်ရင်နှောက်ယှက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဂျမိုင်ကျွမ်းကျင်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ရှင် အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကျွန်တော်သူနဲ့စကားပြောမှာပါလူတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပါတယ်လို့သတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သမ္မတထရမ့်ကထိုင်ဝမ်သမ္မတနဲ့စကားပြောမယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါထိုင်ဝမ်ကိစ္စဟာထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့အမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကြားတရုတ်ဝင်ဆက်ဆံမှုတွေအမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချတာတွေအပေါ်တရုတ်ကပြစ်ပြစ်တတကန့်ကွက်ထားပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိစ္စကိုကင်တွေဖြစ်ရှင်းရမှာအမေရိကန်အနေနဲ့အထူးသတိထားဖို့တရုတ်ကတိုက်တွန်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကသမ္မတထရမ့်ရဲ့ပေကျင်းခရီးစဉ်အတွင်းမှာလည်းသမ္မတရှီကျင်းဖင်ကအလားတူသတိပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်ထိုင်ဝမ်ကိစ္စကိုလွဲမှားကင်တွယ်မယ်ဆိုရင်ဝါရှင်တန်နဲ့ပေကျင်းကြားပြည်ပခါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရှီကပြောကြားခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခရီးစဉ်အပြီးမှာသမ္မတထရမ့်ကထိုင်ဝမ်ကိုရောင်းချမဲ့ဒေါ်လာ14ဘီလျံတန်ဖိုးရှိတဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုကိုတရုတ်နဲ့ဆွေးနွေးရမှာအသုံးချနိုင်တယ်လို့အရေးမွက်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါဟာထိုင်ဝမ်နဲ့လက်နက်အယောင်ဝယ်ကိစ္စတွေမှာတရုတ်နဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်သုံးလာတဲ့မူဝါဒကိုစန့်ကျင်ရာရောက်နေပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုင်ချင်းတဲကတော့အမေရိကန်ကောင်းဆောင်နဲ့စကားပြောရမှာကိုဝမ်းမြောက်ပေမဲ့သူ့အစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုမပြောင်းလဲဘူးလို့ပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံစီကပိုပြင်းထန်လာတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုကောင်းကောင်းသိနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစစ်ကိုတိုးမြင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်စီကဆက်လက်နဲ့တွေဝယ်ယူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုမြင့်တင်တာဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်1989ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်ကိုတန်တမာအတိမတ်ပြုမှုရပ်တန့်ပြီးတရုတ်ကိုပြောင်းလဲအတိမတ်ပြုပြီးနောက်ပိုင်းအမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်တွေကြားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါအခုလိုထိုင်ဝမ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒကိုဖျောက်ဖျက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတတက်တန်းတော့လည်းထိုင်ဝမ်သမ္မတဟောင်းဆိုင်အင်းဝမ်နဲ့ဖုံးပြောခဲ့တာကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနယ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေတာတွင်တည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေတာတွင်လက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြတယ်လဲဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုံခြုံနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနယ်မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်ကြောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိုင်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်သည့်တိုင်စစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမယ့်သကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာနဂိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမ်းမိကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆောင်မေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လေအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ ချင်းမျိုးသားတအူအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါれ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရအတက်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးဝင်းကျင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂါကိုပိုင်အုတ်ထုတ်ခင်ရဒေတာကနာဂါလက်နက်ခိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီး drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကလက်နက်ကအဖွဲ့ရေးဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ကျန်ကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: တဲ့တဘုံတကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးချင်တာတွေကတဘုံကြီးပဲဘာကိုရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထီလဲဘာရေးရမှန်းမသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမရတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတက်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေတကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေဗါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူမျိုးလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတမီးအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနက်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘယ်ပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညံနေတာပဲလေ။သားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိန်ကျတော့အဖေလုံးသူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်းပဲ။တစ်ချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတမုံနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်တူတွေတုံးပြီး Hot ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တည်လိမ့်ရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။ အခုတော့မြမလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးအေရီးယားပြင်ပဖြစ်နေတယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြမနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကံကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှဂန်းငယ်ကွေကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဘုံတွေကဈေးကံပေါ်တည့်တယ်ပဲလေမူးတွေကအကုတ်တို့ချိုးပေးတယ်ဗော။ဈေးကန်က NUG ဈေးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတတ်တာဈေးကန်လေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီဈေးကန်လေးကအိုရစ်စ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံချုံရေးအရာလင်းငေါဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနေ့ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေးတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကခလေးမေလေးမှာဦးအောင်ခွန်တော်မပါတော့လေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံနဲ့ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ကြုံတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်နဲ့ဆေးကန်သားမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြောင်းနိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုံကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်လာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့တရားရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရားလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

0: ပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါခက်ပြက်ထဲအမျိုးဆက်မနေနဲ့ဘယ်သွေးမှစကားထမပြောဘူးကိုရှိကိုစားကိုထိကိုခံကိုအတန်ကိုအလန်းလူတွေအားလုံးယူနေကြတာဆိုပဲ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: လူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီနေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးစစ်ဖြစ်နေတာဆိုပဲဒုက္ခလှလှကစိတ်တထွေးစားဂျိုးကားလေးកောင်ကိုင်းပြီးဘဝဟာတိုက်ပွဲဝင်နေပုံမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါစာမျက်နှာ81ကိုစွဲထူပါရှည်ဆုံးတွဲကိုစီဖြည့်ပါနောက်တွဲတွေအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုသွေးစစ်ကြည့်ပါလေရင်မြန်တွေကိုကောက်ရိုးခွန့်ပါနွားတွေကိုရေနံတိုက်ပါကျိုးနေတဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ဆက်ပါဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုပတ်တီးဖြည့်ပါမင်းသိလားစစ်ပွဲများအားကြည့်မရခြင်းကြောင့်ဒီအယူကိုငါအမှောက်သိပ်လိုက်ပြီ။ကဲမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါတဦးလာ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်းနေဦးတော်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြီးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိတက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါရည်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါရည်။သူတို့တွေရဲ့ရုံးကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူမှုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါရည်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါရင်စေအုပ်စုဘက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါရင်မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အတိအပြောက်သတင်းတွေကလွှဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်းတွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါ ರಿစီယုံစီကန်ရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတီထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့ရီစီကနေသိရလိရှိပါတယ်။သို့တော်တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်း တင်ဘူးကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါလေအကြောင်းကတော့ဆေးကြောင့်ပူလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပူပြီးတော့ဖြီးစည်းကြတာဖြစ်မှာဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွေပြည်သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြုတ်တုံလွာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM နန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမီတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM နန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နေမီတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံးချုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါသည်တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံရွာဆောင်စခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလေးရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြေတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်ကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ွားတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာစိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကားနေသတင်းတစ်ပုဒ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဆေးရုံတွေနောက်လိုက်လံပစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအပ်ချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေးကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာစိုးမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပြီးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတွန်းပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ကြီးဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေးရုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပေမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူးလောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပေမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်လိုင်ဇာကစေးုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေးုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေးကုနေစေအခမဲ့စေးုံတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူးလိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်ကြီးရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
0: မေကွန်များနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနစ်တလန်ပကံပယ်ပြေးမလဲတယောက်ထဲလာ ငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတေးစင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့သလဲငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတစ်သလုံးပဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရဲ့လက်ပဲနှလုံးလောက်လူသေးလေမေခွန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

တည်တင်းတက်ပုံကြပြားဖက်ရတာလဲအရသာမရှိကြပြားရေးရတာလဲအရသာပြောင်းနေလူတွေလမ်းတွေကားတွေအတိုင်းတာမဲ့ရှည်လျားလူဖြစ်ရတဲ့ဝိတ္တုခတွေဘာများပြောခြင်းစရာရှိခဲ့လဲတိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်လို့ရနိုင်သမျှတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အတိတ်စီရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုပြစ်စုံပန်စီပြန်ခေါ်အစီအငေါမတည့်တာတွေကများလူဖြစ်ပြီးလူလိုမတွေးနိုင်တဲ့ခဏတာတွေပန်းလှလှတွေအယောင်စူစူလှပကြငါကလေးတွေရဲ့ဒေးသီးသမားခဏတာဂျီနူးလူဖြစ်ရတာကိုဆုပ်ကန်ပြဖို့မလွယ်လှဘူးဒီလိုနဲ့အသက်တွေငိုတန်ရည်တန်တွေမချိမဆန့်ပေါက်ကွဲတံမှာအာလုံးလန့်သွားကြမိကိုမဲမဲလူလှုပ်တိမ်တိုက်ကြီးတွေခိုးတွေလန့်ပြန်နိုင်တဲ့ခိုးတွေရှင်သန်ဖို့စိတ်ဆောမိုးစုံမိကိုတိမ်တိုက်တွေကြားပြန်ကြအတောင်မညောင်းခင်နောက်ထပ်ပေါက်ကွဲတံမကြားခင်နေအသက်ရှင်ကြောင်းပေါ်နေထပ်နိုင်

0: မရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်း။တကြံပိတ်ရက်မှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။မျိုးများရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော့စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတောင်တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်နိုင်ကြီးအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံဆိုးဆန့်စေလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ပေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ချင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချင်းကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုတန်းနေရတနာပုံနေပြီတော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှေအေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရတာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရှိတယ်။ရင်ငွေပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတနှစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီးဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရာပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရကျောင်းမနေရအဲ့ဒီရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေပုံစံအာနာကြောင့်တက်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော်မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ့်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမ္မတတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်ထဲချီဟာပရွက်စိတ်အောင်ရေနွေးမှုလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲဖြတ်ခနဲအတုံးအယုံအဲ့ဒီတော့ကကိုရိုင်းကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော Good Morning President မှာသမ္မတ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်န နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရေးကိုယ်တော်ဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်ရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ ပထမသမ္မတကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မှုငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထီထိုးထားတယ်ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့20လီတဲ့သမား4ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်တာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရ ငငင်းငိုင်းငိုင်းဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိမ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမူးစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုးမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစပိုးမူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖုံမူးကကျွန်တော်လေပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကြာမှာတော့သိပြီပေါ်တဲ့။သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖုံမူးကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သမရကြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပြီးပြုံးတယ်။နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လို့မနေချင်ဘူးပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် scholarship foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်သူနောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်းပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်းမောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခောက်ဆဲပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒီသူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလည်းသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြုံးတယ်သမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိသလောက်ဒီမိကုံမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ဒါအတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတယ်သမရဖြစ်သူကစပုံမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစာလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချင်းနေနေပါတဲ့မင်းတကယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်ပြောတယ်။ဇလန်းအယစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရ။ပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချိန်ရုံးမြင့်တန်းချာမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးက"ဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝစ်ထားတာမိသက်သမားဝစ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခနာတက်လေရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေး

0: ငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေးနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့။စဖို့မှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲ။ဘဲတဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစဖို့မှုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စဖို့မှုကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှသမရကနေ့လယ်ကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေ့လယ်စာစားကြတာရှင်းသိမှာပေါ့။သူတို့ကပြောတယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်။သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဇက်သိမ်းတယ်။ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လား။တိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လား။ရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလား။တက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်စီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနစ်စန်တရက်နေမှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွှမ်းမြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ရွှင်နေလေစားအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင်
1: တခင်မရဲ့အလင်းသည်စัจဂျာဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်းပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာရောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရနတ်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွှေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်မှန်ခက်တန်အလားကြွားကြွားဝင့်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝွန်ကျယ်ပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမူအရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကြွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက်ကသူရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်းတပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြသင်ရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရည်ပြနှုတ်ဆက်ကြသံလက်ခုတ်သံတွေဟာချင်းချင်းညံလို့တင်တင်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23ရက်17လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူ

တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွေးပျော်တဲ့တကြံမို့တော်လန်ရေတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသစ်ဖြစ်ကာလမို့လောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိ

0: ဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေတာစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှု၏ပရိုတိန်းရိန်းအကရသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်တူချင်း၏တီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လည်းကြည်ရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မျိုးနယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသစ်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသစ်တွေဖော်ကြသည်စိတ်ကူးအသစ်တွေချဲမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသစ်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသစ်တွေထုဆစ်သည်မြန်နိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ဝုံးမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေပန်စရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြပ်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တနစ်ထက်တနစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခေတ္တလုံးမယာအခါကသွေးစစ်လောင်းချိန်ကာလသည်အေကုံလဲချိန်တမယကိုတိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရတာတစ်တို့ထုစစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်စာလောင်းချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်ຫນွေဦးဂိမ်မန်ຫນွေဦးသည်တစ်ချင်းနေရာမှတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကဓမ္မရာတော်လှန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆုံးရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာတော်လှန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာတော်လှန်စိတ်ကအဟောင်းအညက်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြီးလှမ်းအသစ်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စားလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအာထူတောင်နေလောင်တွေအသက်မတ်သူ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ

ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတ်သမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်သမိုင်းမရိုင်းအောင်ဂိုးနေသိခါပြည့်ခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပစ်ခဲ့ကြပြီးပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလိုပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလိုပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြိုးနှံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှညီလေရုံးနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမှိုင်း

0: မြန်မာနေဝခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ မကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAA ရခိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြနိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြနိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြည့်ကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြည့်ကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီမန်ချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင် Federal Unit တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည့်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAA နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလနကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုးULAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါဖန်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွှဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလိုသုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလိုမခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့ အရဲသားတွေကိုလေးချောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတ်တန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတ်တန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလောဝကနေ14နဲ့စုံစင်ရမှာULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလှိမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတဦးကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တဦးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီရင်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်မေဆက်ခုံမြင်ွယ်တရုတ်ပိုင်ဝူဟန်ကင်းစရစ်အထက်ကျုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ဖို့တည်ပြီးခြင်းညာရန်ကုန်မြို့ရွှေပြည်သားဆက်မှုဆောင်မှာအထက်ကျုပ်စက်ရုံဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့ဝူဟန်ကင်းစရစ်ဂါမန့်အထက်ကျုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မဲ့အကြောင်းတည်ပြီးခြင်းညာလိုက်ပြီးလာမယ့်ဇွန်လကုန်မှာလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီထက်ကျုပ်စက်ရုံမှာထောင်နေရှိတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်လို့ထဲကျုပ်လုပ်တာထောင်ငနဲ့နဲ့ချီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြရမယ်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်တုံ့သက်တာနဲ့ပြည်မစည်းကွက်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေတသမတ်တည်းမရှိခြင်း၊လူသမားခွင့်ရဖောက်ပြမှုနဲ့ဆက်လွယ်ပြီးအရှက်မန်တို့လိုအထက်လက်လျောင်ချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အမှားသာရဆိုင်မှုဝေကြီးတတ်မှုမတိမငြိမ်ဖြစ်မှု၊ရစ်စစ်တက်အားပြတ်တောက်မှုအဆရှိတဲ့အခြေအနေအကြောင်းချက်တွေကလုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။လောကစည်းသက်သာတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာဆက်ယုံနေဖွင့်လက်ကလက်ခဒုက္ခစာအနေနဲ့ကုန်ချမ်းပစ္စည်းတင်သွင်းကချုပ်လုပ်ပြီးစာတတရနိုင်ငံစည်းကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချကြတဲ့အထက်ကျုပ်လုပ်ငန်းတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာအများပြားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနာအဖာ၊နဝတ္တဆေးဆိုးရလက်ထက်ကစပြီးတရုတ်၊တောင်ကိုရီးယား၊ထိုင်ဝမ်တို့ကထက်ကျုပ်လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစတင်လုပ်ကိုင်လာကြပြီးနေ့20ကျော်30နီးပါးသက်တမ်းရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ထောက်ကုန်တွေကိုအနောက်ဥရောပနဲ့အမေရိကန်တို့လိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလူသမားခွင့်ရချိုးဖောက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခြင်းမပြုဖို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လူသမားခွင့်ရတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကဝှစ်ထင်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးလိရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နာဖဆိုရလက်ထက်မှာကလည်းကမြန်မာနိုင်ငံကချိုးလုပ်တဲ့အထက်တွေကိုလက်လျောင်းချတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကာလကဖိတ်ဆို့ရေးယူမှုနဲ့၎င်းရဲ့ကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အထက်ကျုပ်လုပ်သားတွေလောက်ကန်ခွင်လန်းဆုံးရှုံးမှုတို့ကိုဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုန်တွေလည်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထက်ကျုပ်လုပ်ငန်းကိုပိတ်ဆို့မှုတွေထက်သွင်းမသွင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ငြင်းမတူညီကြတာတွေအဲ့ဒီကာလကရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းဂျင်နာဖခိနဲ့တစ်ထက်တည်းမတူညီတဲ့တိုင်အောင်အာနာသိန်းစစ်ဆိုရအခွန်အောက်မရစေဖို့လူသမားခွင့်ရဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုပြပြဝဝအကောင့်ထဲမှာဖော်မှုစတဲ့ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးဖိတ်ဆို့မှုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုကာလမှာတော့ဥရောပသမဂ္ဂလိုဖွဲ့စည်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကချုံလုပ်တဲ့အထက်တွေကိုပိတ်ဆို့တာမျိုးမလုပ်ပေမဲ့အဝိထက်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေက၎င်းတို့ပေါ်တက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ပြအားကြောင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းက၎င်းတို့ဘာသာဆုံးဖြတ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။2021နောက်ပိုင်းရေပြည့်နဲ့အတိုင်းတာနဲ့ဒီလင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုစစ်ဘေးတန်းရှောင်လာကြသူတွေအများပြားရှိလာကြပြီးမျိုးပေါ်မှာလုတ်ကင်ခွင်လန်းရှောက်ဖေးသူပုံမများပြားလာပါတယ်။ဒီဘက်ကိုထွက်သွားပြီးလုတ်ကင်ရှောက်ဖေးသူတွေရှိတယ်လို့တောင်ကျောင်းကျောင်းပြည်တွင်မှမနေထားမိလုတ်ကင်ရှောက်ဖွင့်လုတ်ကင်နေကြရသူတွေဖို့ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းဟာလည်းအမှန်တကယ်ရသည့်နဲ့လာစားနှုံနာထက်နေပါသည့်တိုင်ရင်းနှီးသူဖို့ကာယုတ်တမြင်တဲ့ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အနာသိန်းစစ်ဆေးရလက်ထက်မှာထဲချိုးလုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ခြားသောလုပ်ငန်းခွင်တွေကလုံသားတွေဖြစ်စေ၊လုံသမားခွင်ရင်းနဲ့ညှပ်တာတဲ့လုံအားကရဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လုံသမားခွင်ရင်းလှူရှားသူတွေကိုဆရာနာရှင်စန့်ကျင်လုပ်ရတဲ့နိုင်ငံသမားတွေဖြစ်ရှုမြင်ပြီးဖန်စီထောင်ချအပြစ်ပေးတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလုံသမားရေးလှူရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ STEM ကဦးဆောင်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖန်စီကအပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်ရှာဖွေပြီးတရားရုံးတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖန်စီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ILO နိုင်ငံတကာလုံသမားအဖွဲ့ချုပ်ကစီစွရပေါ်ရည်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာပြန်လှုပ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းမှုပြီးအုပ်ချုပ်ရေးနေရာရဲ့ခြားဆောင်မှုကပုံမဆိုးရွားလာတယ်လို့လူသမားခွင့်ရလှူရှာမှုကိုနိုင်ငံရေးလှူရှာမှုဖြစ်ကန့်သက်တာစီတာဖက်စစ်တာပြတ်တောက်မှုကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလူသမားတွေရတဲ့နဲ့ဂျိုးခန်စားခွင့်တွေကတုံးဆဲတာတွေကြောင့်လူသမားတွေရဲ့နေထွက်လုပ်အားကတွေမြန်မာစံငွေဖောင်းပွားမှုနဲ့ညီတဲ့ချိုးစားများရှိကြတော့တဲ့ဖြစ်တွေဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ရက်ကိုကျပ်6,800လုပ်အားကဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာခွဲတာရှိတာကြောင့်ဆန္ဒသိမ်းမှုမတိုင်ခင်4,100ကျပ်ရခဲ့ခြင်းကလည်းနှိုင်းရှင်ရင်အောက်ချိုးနီးပါးရောကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။လို့ဝိမဲ့လဲထဲချုပ်လူသမားတွေဖို့စားသောလုပ်ကင်ခွင်လန်းတွေမရှိသလောက်ရှားပါတဲ့အချိန်နဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ဇာတိမျိုးရာတွေကိုမပြောင်းနိုင်တဲ့နေထားမှာမြို့မှရှိတဲ့ထဲချုပ်စက်ရုံလို့ကိုပဲရွေးချယ်ကြရတဲ့အချိန်နေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာမှာဝေခွဲရခက်ရွေးချယ်ရခက်တဲ့အချက်ကလူသမားခွင့်ရပြည့်ဝမရှိတဲ့အချိန်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့ထဲချုပ်လုပ်ငန်းတွေကထုတ်ကုန်တွေကိုမဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းမလားဒါမှမဟုတ်မြို့မြို့သောအကျက်တဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်ရွေးချယ်စရာလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းမရှိတဲ့လုပ်သားတွေလုံလောက်ခွင့်ရနေသေးပြီးစာဝင်းနေရင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုကိုဦးစားပေးမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အင်းတော်မျိုးနဲ့စီပိန်းရွာကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အင်းတော်နဲ့မော်လူအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့တွင်ခင်ဦးနယ်ကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်က suicide drone တွေနဲ့နှစ်ရက်စတိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရက်သားလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အအုံနဲ
3: ့ stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်နိုင်ငံတွေပြစီတဲ့တဲ့တင်ထန်းရှောက်ခံရွာရိုဟင်ဂျာတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်ဟာရန်ပုံငွေရရန်ဖန်တီးထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအေအေငင်းဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကဆက်စင်ရေးမှတုံးဖို့ PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကို7,500ကနဦးထောက်ပံ့စတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်းတော်မျိုးနယ်စီပင်းရွာကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အင်းတော်နဲ့မော်လူအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်တော်မျိုးနယ်စီပင်းရွာကို KIA နဲ့တော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်တွေဟာရွှေဘူးမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းပေါ်ကအင်တော်မျိုးနယ်မော်လူးမြို့ကိုပါဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းပေါ်ကနမဟုတ်လီနမဟုတ်ကြီးနဲ့အင်းတော်ပမောက်လမ်းပိုင်းပေါ်ကတကယ်ချင်းကြီးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်နဲ့မော်လူးမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနဲ့မေလစမ်းပိုင်းတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြင်လဲထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မြို့ထဲကိုဝင်လာချိန်မှာအရဲသားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်အသုံးချခဲ့တာကြောင့်စုခွာပြီးခဲ့ရတာလို့တော်လိုင်းဟိတက်တွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်းတော်မော်လူးအပြင်တကောင်ထီးချိုင်းနဲ့ကတာမြူနယ်တွေအထိပါတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကပျောက်ကြားစစ်ဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးတွေနဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကအထိနာနေတယ်လို့သိရပါပြီ မြေပြင်မှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့မေလ21ရက်ညနေပိုင်းကရွှေဘိုမြေကြီးနားလမ်းပိုင်းနဲ့မော်လူးမြို့နယ်မန်ဟဲပကူးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလျင်ပြပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသား2ဦးသေဆုံးပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့မှာလည်းမနက်ပိုင်းကစလို့အင်ဒိုမြို့နယ်အတွင်းကို Jet Fighter ဝိုင်းတွဲလျင်တွေနဲ့ထပ်မံပုံကျဲနေပြီးတော့ထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေသေးဖြစ်တာကြောင့်ခြေရွာတွေအတွင်းမှာကြန့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်တိမ်ကြဖို့နဲ့ဘီကင်းလုံကြုံတဲ့အချိန်ရောက်မှသာပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြဖို့ဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကအထူးသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းတလီမြို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရော်ရီတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကွားမြို့နယ်ကျင်းတလီမြို့ပေါ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စီးဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာကျင်းတလီမြို့ပေါ်ကအမှတ်2ရပ်ကွက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့စဲချိန်ခန့်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်28နှစ်မှ65နှစ်အတွင်းမှရှိတဲ့အမျိုးသမီး5ဦးနဲ့အမျိုးသား4ဦးပုံစံထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်နှလုံးထက်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရကတ်တတော် AA တင်းချုပ်ထားတဲ့ကျင်းတလီမြို့အပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြန်လည်တင်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းငတိုင်းချောင်းကလမ်းပိုင်းမှာတဆင့်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကို AA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကြောက်ဖြူမြို့နယ်စနင်းမြို့ရွှေဟင်းသာရပ်ကွက်ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကအကြံဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရက်ကွက်အတွင်းကနေအိမ်90ကျော်မီးလောင်ပြကျပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။စစ်မျက်နှာတိုင်းမှာအထိနာနေတဲ့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေလို့ပြည်သူတွေအနည်းနဲ့လုံခြုံရေးအထူးသတိပြုကြဖို့ AA ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္သာရီမှာအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အယက်သားတအုပ်သေဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အယက်သားတအုပ်သေဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ PDF မြိတ်ခရိုင်တရင်3နဲ့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ကြပါရီ။တနင်္သာရီမြို့နယ်ထုံတော်ရွာမှာတက်ဆွေးနေတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ခမာယ961တပ်ရင်းကမေလ21ရက်ညနေ6နာရီမိနစ်20မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာကျွဲတိန်ကုန်းရွာအတွင်းကြားရောက်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတအူးနဲ့အသက်5နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတအူးတန်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အသက်40အရွယ်အမျိုးသားသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကဆိုပါသည်စီပြင်းမမဟုတ်တဲ့ကြေးရွာစာတင်ကြောင်းအနီးကိုထုံထော်ရွာပလီမှာတက်ဆွေးထားတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်နဲ့ညောင်ပင်ကွင်းရွာအခြေဆိုင်အကြံဖက်စစ်တပ်ခမရ961တို့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်ဒိဆုံးခဲ့ရတာလို့မြေခရိုင်တရင်သုံးကအသိပေးထားပါတယ်မြေခရိုင်တရင်သုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ကျွဲတိန်ကုန်းရွာကအသက်40အရွယ်အမျိုးသားဟာဥကောင်းကိုလက်နက်ကြီးစထိမှန်တီးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်20အရွယ်လူငယ်ကခြေထောက်ဒူးစစ်ကျိုးဒဏ်ရာနဲ့အသက်5နှစ်ခန့်အရွယ်မိန်းကလေးဟာခြေထောက်ပြက်ထွက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရသားပြည်သူတွေကိုရွေကျက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီး NDA ကိုအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ PDF မြေခရိုင်တရင်သုံးကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးနယ်ကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကဆူဆိုက်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်တွေကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရနေရာကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကဆူဆိုက်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာပြည်သူလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က မေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြံပတ်စစ်တပ်ကခင်ဦးမျိုးနဲ့ရွာစဉ်ကြေးရွာကိုမေလ22ရက်နေ့ည9နာရီခန့်အချိန်မှာတရဦးကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘူမှာရှိတဲ့လေကျင်ရေးရှစ်ကနေလွှတ်တင်လိုက်တဲ့ Suicide Drone နှစ်စင်းနဲ့စီးပြင်းမမဟုတ်တဲ့အရဲသားအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20နဲ့40အရွယ်အမျိုးသားနှစ်ဦး၊အသက်62နှစ်နဲ့28နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရဲသားပြည်သူအချို့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံး20ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့ပါအားဖကအတိပေးထားပါရီအကြံဖက်စစ်တဲ့ဟာမေလ20ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီလောက်ကလည်းရွှေဘူအခြေဆိုင်အမှတ်8လေးချင်းရေးတက်ကနေစူးစိုက် drone နှစ်စင်းနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေကိုဘုံတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရီအခုလိုအကြံဖက်စစ်တဲ့ကစီးပြင်းမဲ့ရဲသားပြင်းမဲ့မခွဲကြပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ခင်ဦးမျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများအနေနဲ့လုံခြုံရေးအသည့်လုံခြုံရေးတတိထားကြဖို့ခင်ဦးမျိုးနယ်ပအားဖကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံကိုချင်းတွေတူးဖော်တာလေချောင်းသတင်းပေး icon ဆက်စကားပြောဆက်တွေဖွင့်ထားပြီးတော့လေချောင်းတွေသတင်းရယူတာအချမ်းပဲစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေတက်လာပြီးဆိုရင်ဘုံကိုချင်းတွေမှာတင်းရှောင်တာစတဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေပြုလုပ်ပြီးတတိနဲ့သွာလာနေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရင်းမဲ့ပင်နဲ့အုပ်ဖို့မြို့နယ်တွေမှာအချမ်းပဲစစ်တပ်ကဂျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထူးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဂျေးရွာတွေကို drone နဲ့မီးလောင်ဘုံးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းကစတင်ပြီးတော့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဂျေးပြက်နဲ့စံပြဂျေးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားကအနီးအနားဂျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့မီးလောင်ဘုံးတွေကိုဇက်တိုက်ကျဲချတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ချောင်းကွာဂျေးရွာနေအသက်64နှစ်အရွယ်ဦးခင်လွင်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအုပ်ဖို့မြို့နယ်အရှိတ်ဘက်ဂျေးရွာတွေကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတော့တော်လန်ဤတပ်တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီဘီလိုရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရင်းမဲ့ပင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ22ရက်မွန်လွဲပိုင်းမှာပန်းမထုံဂျေးရွာမြောက်ဘက်ပိုင်းကပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်အားလေးရာဝန်းကျင်ရှိတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းဟာမေလ22ရက်နေ့ကလေးကဗမ်းမထုံနဲ့အင်းသာကျေးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွေးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ပြန်လည်ထွက်ခွာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာမင်းမကုန်းကျေးရွာမှာတက်ဆွေးခဲ့စဉ်ကလည်းပြည်သူ၃ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတော်ရင်းမှာမြေမြုပ်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကိုတရားခွင်နဲ့မမရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကိုတရားခွင်နဲ့မမရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ19ရက်ည9:55မိနစ်မှာမုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခအတွင်ပိုင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတရားခွင်နဲ့မမရှော့တိုက်ဒုံး5လုံးပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာ4လုံးအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အရာရှိကြီးအချို့အပါအဝင်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသတွင်းသတင်းဌာနအချို့ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာနာမခမှာရှိတဲ့အရာရှိကြီးအချို့အပါအဝင်10ဦးခန့်သေဆုံးပြီးတော့20ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိကာအဆောင်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဌာနကြီး SSDF Justice Brothers Force ရွှေတွီးကံမဟာမိတ်တပ်ရင်းနဲ့စားတောင်မိုးချိုးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းစိတ်သက်ခိုင်မာစွာနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးဆုံးတဲ့အထိပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တန်းလျှောက်ခံရွာရိုဟင်ဂျာတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်ဟာရန်ပုံငွေရရှိရန်ဖန်တီးထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအေအေငင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိတောင်မြို့နယ်ငှက်တီကြီးရွာအုပ်စုထန်းရှောက်ခံရွာမှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဟာရန်ပုံငွေရရှိဖို့အတွက်အချိန်ကြိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်းတွေသာဖြစ်တယ်လို့အရခတက်တော် AA ကပြက်ပြက်သားသားညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာ Human Rights Watch HRW အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစည်းအကမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံRFA သတင်းဌာနရဲ့စက်သွင်မေးမြန်းချက်ကို AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်သုခကအခုလိုတုံ့ပြန်ဖြေဆိုခဲ့တာပါ။လာမယ့်မေလနဲ့ဇွန်လအတွင်းကုလသမဂ္ဂမှအစည်းအဝေးတွေရှိနေပြီးတော့လူခွင့်ရေးအမေရိကန်အဖွဲ့တွေကလှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်းတွေနဲ့အစင်ကန်စာတွေချိန်သာကြိုက်ထုတ်ကပွဲစုအောင်ဘတ်ဂျက်များများရအောင်ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ကြံဖန်တီးပြဿနာပူကြီးအောင်လုပ်နေတာတွေဟာအနာဂတ်ငြိမ်းချမ်းစွာအထူးရှင်တွဲနေထိုင်ရေးကိုဖျက်ဆီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုပူဆိုးအောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းစွာအဖြေရှာရေးကိုလည်းအထောက်အကူမပြုပါဘူးလို့ဥကိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အခုလိုရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အခြေအမြင့်မရှိမဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံဖန်တီးဆွဆွဲရေးသားထားတဲ့ HRW ရဲ့ report ကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။AA အနေနဲ့ထန်းရှောက်ခံရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်းဆိုထားသလိုရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကိုလည်းမြေပြင်ကိုခေါ်ယူပြတာရှင်းလင်းတာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်။နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေကတော့ယခုဖြစ်စဉ်တွေကိုသေချာမဖြေရှင်းရင်အရခတက်တော့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာ PR တွေဇက်တိုက်ကြုံလာရနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။HRW ရဲ့အစည်းအကမ်းစာမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ် 2024 မေလ2ရက်ကထန်းရှောက်ခံရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ချိန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ရိုဟင်ဂျာအရက်သား190ခန်းကို AA ကတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျန်ရစ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆွဆွဲရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရောဒေတာပေါက်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စီးရီးသတင်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မတင်ချဖို့ရောတက်တော် YA သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရောဒေသပေါက်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းမကြီးအတိုင်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုရောတက်တော် YA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ရောတက်တော် YA ကမေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရှိအချင်းဟာစီရေးချင်းနေပြင်းထန်နေတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကတိုက်ပွဲတည်င်းတွေနဲ့စီးလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကိုတဦးတယောက်ကမှမီဒီယာတွေကိုမဖြေကြဘူးနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပေါ်ပြတာမျိုးလုံးဝမပြုလုပ်ကြဘူးရောတက်တော်ဝိုင်းကြီးကလေးလေးနက်နက်အသိပေးထားပါတယ်စီးကာလအတွင်းတည်င်းထုတ်ပြန်ဖို့လိုအပ်လာရင်တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့တည်င်းလုံခြုံရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့စနစ်တကျထုတ်ပြန်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပြီးတက်တော်ရဲ့တည်ဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ကသာအတည်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်းစီးရီးပြင်းထန
4: ်နေ။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်။အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: ဒီဖြစ်တဲ့အခုလိုကာလမှာစီးရီးသတင်းလုံခြုံရေးအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ရောတက်တော် YA ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းပကောက်ဖကအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကောက်ဖတွေကိုစုစည်းပြီးတော့အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကောက်ဖကမေလ27ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာစုဖွဲ့ထားတဲ့ပကောက်ဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပုံကြစ်လစ်စီဘူးနဲ့စုဖွဲ့မှုအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုနဲ့တိုက်စွမ်းရည်မြင့်တင်နိုင်မှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေစုစည်းပြီးတော့အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်လို့တဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုဝင်လာမယ်ဆိုရင်တိုင်းပကဖအနေနဲ့အခြေခံစစ်တင်နှန်းတွေတင်ကြားပေးသွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ ပကူတိုင်းအတွင်းမှာပေါက်လာမဲ့ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတရင်တွေအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးနဲ့နည်းပညာမြင့်တင်နိုင်ရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်စင်ရေးများဖော်ဆောင်ရမှာလဲစစ်စင်ရေးနည်းမြေအလိုက်စစ်စင်ရေးမှုတွေတိုင်းကုတ်ကဲရေးနဲ့တိုင်းပကဖတို့ရဲ့ကုတ်ကဲမှုနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပကူတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တရက်မင်းကျုံလမ်းပိုင်းနဲ့ recorder data မှာစီရေးချင်းတွေကြောင့်လမ်းအုံပြုခွင့်ကန့်တတ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်မင်းကျုံလမ်းပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ် recorder data တွေမှာစီရေးချင်းတွေတင်မှနေတာကြောင့်လမ်းအုံပြုခွင့်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအသီးသီးကန့်တတ်ပိတ်ပင်ထားကြပါရယ်။မေလ22ရက်မနေ့ပိုင်းမှာတရက်အခြေဆိုင်ကပါစ12မှာကာအစီ30ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာမင်းတို့မျိုးပေါ်ရောက်ရှိနေသလိုလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းအင်အားရာချီထက်မှန်ဖြည့်တင်းထားပြီးတော့ကင်းဘုံတွေချထားတယ်လို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်မဟုတ်ဘဲအင်အားအစမတန်အသုံးပြုကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ဒေါ်လာရင်းပူပေါင်းတက်တွေဘက်ကဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့စီးတင်းမာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့တရက်မင်းတုံးလမ်းမကြီးကိုမေလ22ရက်ကစတင်ပြီးတော့လုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုကြဖို့တရက်ခင်ရအမှတ်လေးတရင်ကအရေးပေါ်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးကိစ္စကြောင့်မဖြစ်မနေသွားလာရပါကသက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေကိုကြိုတင်တရင်ပို့ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းရန်တွေကိုပါအထူးတတိထားကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ် recorder မြို့နယ်တီးတိမ်မြို့နယ် light tree ရွာလမ်းပိုင်းကိုလည်းလုံခြုံရေးအခြေအနေအရအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာဖြတ်တန်းသွားလာဖို့ CDF ဝေါငူရန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတာကြောင့်အဆိုပါလမ်းပိုင်းကိုမနက်6နာရီကနေ7နာရီအတွင်းနဲ့ညနေ9နာရီကနေ9နာရီအတွင်းမှသာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမတ်ချိန်ပြင်ပဖြတ်တန်းသွားလာမှုကြောင့်ဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း CDF ဝေါငူရန်ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကုန်ပိုင်းကဖလန်းမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်တီးတိမ်နဲ့တွန်းဆန်ဘက်ကပါစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနေသလိုမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်မြို့ recorder ကိုပါပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်တဦး PDF တန်အလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာအဓမ္မစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်တဦးဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာတယ်လို့ပဲခူးအနောက်ရိုးမှ Viewer 22ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အဆိုပါတပ်သားတစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာန Viewer 22ထံကိုအလင်းဝင်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့၎င်းကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုလက်ခံထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အလင်းဝင်တပ်သားဟာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်15တင်းနှန်းဆင်းဖြစ်ပြီးတော့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မတရားစီခိုင်းမှုတွေအောက်မှာတောင်းမထမ်းဆောင်လူတော့တာကြောင့်အခုလိုအလင်းဝင်ရောက်လာတာလို့ဆိုပါရယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြုံစနစ်ဆိုးအောက်မှာရောက်ရှိနေကြတဲ့စစ်သားရဲစစ်မှုထမ်းနဲ့ပြူစော်တီးတွေအနေနဲ့ပြည်သူဘက်ကိုအမြန်ဆုံးကူးပြောင်းအလင်းဝင်ကြဖို့ Viewer 22ကဖိတ်ခေါ်ထားပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါယူဆောင်လာမယ်ဆိုရင်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဂုံပြုတ်ချင်းမြင့်ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီယံအစိုးရကစစ်စင်ရေးမှတုံးဖို့ PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကို73,500ကနဦးထောက်ပံ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုဖို့ကနဦးအနေနဲ့73,500ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးဦးဦးဆောင်နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးတို့ဟာစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကဒုတိယတိုင်းကုတ်ကဲရေးမှုဦးဆောင်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မေလ27ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့ထောက်ပံ့ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကိုစစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုဖို့73,500ကနဦးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုတဲ့ဘူးဘူးနဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်စေဖို့ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်မဲ့မူဝါဒတွေကိုအခုနှစ်စံပိုင်းမှာအတိပိမိတ်ဆက်ခဲ့ပါရယ်။ဦးစားပေးဖော်ဆောင်မဲ့မူဝါဒ၅ရက်ရှိပြီးတော့တော်လိုင်းရဲ့အမြန်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အစီအမံအားလုံးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ရန်ဒေသတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်ဗန်နာငွေအရင်းအမြစ်များအလေးလွတ်မရှိစေရေးနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ထိရောက်အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်ရေးစီမံဆောင်ရွက်ရန် တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းလူမှုဘဝထိခိုက်နာကျင်ခံစားရမှုများကိုအချိန်ကာလနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ချိန်ညှိပြီးတော့ရော်နေတက်တာစီရေးစီမံဆောင်ရွက်ရန်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ခိုင်မာရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: အမေရိကန်စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေဟာကမ္ဘာအကြမ်းဆုံးအကြမ်းဖက်လို့အမေရိကန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အဘူဘီလာလ်အယ်မီနူကီကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြသထားပါတယ်။အယ်မီနူကီဟာအာဖရိကနဲ့အခြားဒေသတွေမှာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုကြီးကြပ်ကွက်ကဲနေသူလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကယုံကြည်ပြီးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူတည်ဆုံးသွားပြီလို့စနေနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်အဘူဘီလာလ်အယ်မီနူကီဟာအဖရိကမှာပုံအောင်နိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပြီးနေတဲ့အရင်းမြစ်တွေရှိတယ်ဆိုတာသူမသိခဲ့ပါဘူး။သူဟာအဖရိကပြည်သူတွေကိုထပ်ပြီးချိမ့်ချောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်တလို့အမေရိကန်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းမစီစဉ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့သမ္မတထရမ့်ကရေးထားပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတမိုလာတီနိုဘူကလည်းအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တေဆုံးမှုကိုတီးပြုတ်ခဲ့ပြီးသူနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းကဘော်နိုပြည်နယ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်အဖရိကစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ကွက်ကဲမှုနိုင်ဂျီးရီးယားကြီးတပ်လေးတပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးအနီးကပ်ညှိနှိုင်းစစ်ရေးပေါ်ဆောင်ခဲ့လို့နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဘော်နိုပြည်နယ်ဟာ IS အကြမ်းဖက်နဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်ဘိုကိုဟာရမ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့တို့ဟာလူထောင်ပေါင်းများစွာတေဆုံးရပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရစွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့18နှစ်ကြာအကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ဗဟုချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာသမ္မတထရမ့်ကနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဟာခရီးယံဘာသာဝင်တွေကိုဒီဂျီဟတ်အုပ်စုတွေရန်ကနေလုံလောက်အောင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ပြစ်တင်ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ခရစ်မတ်နေ့မှာတော့နိုင်ဂျီးရီးယားမြောက်ပိုင်းရှိ IS အကြမ်းဖက်ခံထက်ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုအမေရိကန်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရာနဲ့ချီပြီးတက်ချခဲ့ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ရင်းနဲ့လက်ချေရေလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်
6: ။ Today the epicenter of global terrorism is
5: in Africa. ဒီနေ့တကပါလုံးအကြမ်းဖက်မှုရဲ့ဗဟိုချက်ဟာအာဖရိကမှာရှိနေပြီး IS ကောင်းဆောင်ပိုင်းကလည်းအာဖရိကကဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့အလွန်နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေပြီးလုံခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းမှာထောက်နိုင်ရေးသတင်းပြဝင်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်ချိမ့်ချောက်မှုတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်အာဖရိကကွက်ကဲရေးဌာနတပ်မတော်ကပြောဆိုပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရကလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးစနေနေ့ကြေညာချက်အပြီးမှာသမ္မတမိုလာတီနိုဘူကသမ္မတထရန့်ကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်စခန်းအားလုံးကိုပို့ပြီးထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းနိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စာပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်ပေးတဲ့သတင်းဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆိုမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တဲ့င်းအပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမူတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျစူးစမ်းပိုးချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အရင်ကဒေါ်လာကြီးလောက်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကြချေမှုန်းရမယ်လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးကျုံကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့တင်နန်းသားတို့ရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကျဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေဆိုင် CDF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုံကိုယ်ကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လန်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအန်နာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်ဆောင်2026တင်းနှင်းစင်းပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်းနှင်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်းနှင်းစင်းပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်းနှင်းစင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးရေးဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမ
3: ှ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: တက်တွေနဲ့အတူပူပေါင်းသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဖလံမြို့အပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေသုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ်ဧပြီလပကုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလံမြို့ကိုပြန်လည်သိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လကျော်မှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပေမဲ့ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာကာမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခြုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်11ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကခြုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအဆင့်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်11ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမြို့ကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချုံကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာကာမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးဘဲချုံကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္လာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဝစ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၃စုံဖက်နက်၃ရံတစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကားတစ်စုံထုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကခ20ထံတွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီအစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်တင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်ကိုဦးကြဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးနေချိန်မှာအင်တာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီးထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတည်အမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကျစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနေငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိပေးထားပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21 Bakan People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD Bakan Garuda Force နဲ့ Earthquake People Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊စီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့ခြေရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ1000နဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကဲတွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကဲစေရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကဲစေရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့

0: နဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆက်လင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkb/link နဲ့https://t.me/pkb/link/m4 တို့ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးအထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပတ်အဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမှလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပတ်အဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမယောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမဟုတ်ရက်ရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆီတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဧရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား3ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအရာဝတီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာယ38တိုင်ရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမြဲတိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တက်ရင်ဟာလည်းအရခတ်တက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တက်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမှုရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမှုအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: တင်တပ်ပုံကြပြားဖက်ရတာလဲအရသာမရှိကြပြားရေးရတာလဲအရသာပြောင်းနေလူတွေလမ်းတွေကားတွေအတိုင်းတာမဲ့ရှည်လျားလူဖြစ်ရတဲ့ဝိတုခတွေဘာများပြောခြင်းစရာရှိခဲ့လဲတိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်လို့ရနိုင်တယ်များတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အတိတ်စီရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုပြေဆုံးပန်းစီပြန်ခေါ်အစီအငေါမတည့်တာတွေကများလူဖြစ်ပြီးလူလိုမတွေးနိုင်တဲ့ခဏတာတွေပန်းလှလှတွေအယောင်ဆူဆူလှပကြငါကလေးတွေရဲ့ဒေးသီးသမားခဏတာကြည်နူးလူဖြစ်ရတာကိုဆုပ်ကင်ပြဖို့မလွယ်လှဘူးဒီလိုနဲ့အသက်တွေငိုတန်းရည်တန်းတွေမချိမဆန့်ပောက်ကွဲတံမှာအားလုံးလန့်သွားကြမိကိုမဲမဲလူလှုပ်တိမ်တိုက်ကြီးတွေခိုးတွေလန့်ပြန်နိုင်တဲ့ခိုးတွေရှင်သန်ဖို့စိတ်ဆောမိုးစုံမိကိုတိမ်တိုက်တွေကြပြန်ကြအတောင်မညောင်းခင်နောက်ထပ်ပ ပေါက်ကွဲတယ်

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမေတေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုက္ခောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေးပါ

0: တကြံအေးခြင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြာကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွဲပြော်တဲ့တကြံမှုတော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသစ်ဖြစ်ကာလမှုလောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘော။လကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်။မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်။ညီညွတ်မှု၏ပရိုတိန်းရိမ့်အကရသည်။စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်။အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်။တူချင်း၏တီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်။တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လည်းကြည်ရွှင်သည်။မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ချေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသစ်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသစ်တွေဖော်ကြသည်စိတ်ကူးအသစ်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသစ်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသစ်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွေအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ဝုံးမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြဇရာတွေဝေပန်ဇရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြက်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တနစ်ထက်တနစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခေတ္တလုံးမယာအခါကသွေးစစ်လောင်းချိန်ကာလသည်အေကုံလဲချိန်တမယကိုတိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရတာတစ်တို့ထုစစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်စာလောင်းချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်ຫນွေဦးဂိမ်မန်ຫນွေဦးသည်တစ်ချင်းနေရာမှတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကဓမ္မရာတော်လှန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆုံးရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာတော်လှန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာတော်လှန်စိတ်ကအဟောင်းအညစ်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြည်လန်းအသစ်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စားလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအာထူတောင်နေလောင်တွေအသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
2: အာရှတလွားနိုင်ငံတွေမှာကလေးမွေးဖွားနှုန်းကျဆင်းနေတာကိုထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာလည်းအစီအစဉ်သစ်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အသက်35နှစ်မတိုင်ခင်ကလေး2ယောက်ယူတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုနိုင်ငံကငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံပိုင်ဗီယက်နမ်နျူးစ်သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒီမူဝါဒတက်ကို2029ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကကလေးနှစ်ဦးမိခင်ကိုအနည်းဆုံး$85လောက်ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလူဦးရေအလွန်နည်းပါတဲ့တိုင်းသားလူနည်းစုအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဝေးဖွားနှုန်းအလွန်နည်းတဲ့ဒေသကအမျိုးသမီးတွေလည်းဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မီးဖွားမှုအကျိုးခံစားခွင့်တွေအထောက်ပံ့တွေနဲ့မွေးကင်းစာကလေးတွေရဲ့မွေးရပါယောဂါတွေကိုစစ်ဆေးပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းဒီထောက်ပံ့မှုမှာပါဝင်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်ဟာလူဦးရေအဆမတန်တိုးပွားနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့အရင်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ဦးမူဝါဒကိုမနစ်ကမှပယ်ဖျက်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေဟာတိုးပွားနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ဟိုချင်မင်းမြို့တော်နဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာကလေးမွေးဖွားနှုန်းတိတိတတ်တာကျဆင်းနေပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အလုတ်လောက်ကိုင်းနိုင်တဲ့လူဦးရေဟာ2030ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာအမြင့်ဆုံးကိုရောက်လာနိုင်မယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းထားပြီးအလုတ်မလုံနိုင်တဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးလူဦးရေတိုးပွားလာမှုဟာလည်းအနာဂတ်စီးပွားတိုးတက်မှုကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကျွန်တော်သူနဲ့စကားပြောမှာပါလူတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပါတယ်လို့သတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သမ္မတထရမ့်ကထိုင်ဝမ်သမ္မတနဲ့စကားပြောမယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါထိုင်ဝမ်ကိစ္စဟာထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့အမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကြားတရုတ်ဝင်ဆက်ဆံမှုတွေအမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချတာတွေအပေါ်တရုတ်ကပြည့်ပြည့်တတကန့်ကွက်ထားပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိစ္စကိုကင်တွေဖြစ်ရှင်းရမှာအမေရိကန်နေနဲ့အထူးသတိထားဖို့တရုတ်ကတိုက်တွန်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကသမ္မတထရမ့်ရဲ့ပေကျင်းခရီးစဉ်အတွင်းမှာလည်းသမ္မတရှီကျင်းဖင်ကအလားတူသတိပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်ထိုင်ဝမ်ကိစ္စကိုလွဲမှားကင်တွယ်မယ်ဆိုရင်ဝါရှင်တန်နဲ့ပေကျင်းကြားပြိပက္ခတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရှီကပြောကြားခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခရီးစဉ်အပြီးမှာသမ္မတထရမ့်ကထိုင်ဝမ်ကိုရောင်းချမဲ့ဒေါ်လာ14ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုကိုတရုတ်နဲ့ဆွေးနွေးရမှာအသုံးချနိုင်တယ်လို့အရေးမွက်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါဟာထိုင်ဝမ်နဲ့လက်နက်အယောင်ဝယ်ကိစ္စတွေမှာတရုတ်နဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်သုံးလာတဲ့မူဝါဒကိုစန့်ကျင်ရာရောက်နေပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုင်ချင်းတဲကတော့အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောရမှာကိုဝမ်းမြောက်ပေမဲ့သူ့အစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုမပြောင်းလဲဘူးလို့ပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံစီကပိုပြင်းထန်လာတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုကောင်းကောင်းသိနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစိတ်ကိုတွန်းမြင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်စီကဆက်လက်နဲ့တွေဝယ်ယူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုမြင့်တင်တာဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်1989ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်ကိုတန်တမာအတိမတ်ပြုမှုရပ်တန့်ပြီးတရုတ်ကိုပြောင်းလဲအတိမတ်ပြုပြီးနောက်ပိုင်းအမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်တွေကြားတက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါအခုလိုထိုင်ဝမ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒကိုဖျောက်ဖျက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတတက်တန်းတော့လည်းထိုင်ဝမ်သမ္မတဟောင်းဆိုင်အင်းဝမ်နဲ့ဖုံးပြောခဲ့တာကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ Greenland ကျွန်းကိုထိန်းချုပ်လို့တဲ့သဘောထားအပေါ်စိုးရိမ်နေကြတဲ့ Greenland ကျွန်းသားတွေဟာအမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရောအသက်ဖွင့်လှစ်တာကိုဆန္ဒပြကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့က Greenland ဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးဆိုရင်လုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတာကိုအမေရိကန်ပြည်သူတွေနားလည်စေချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းစစ်ရေးအယအင်အားသုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုတာတွေကြားနေမြင်နေရတာဟာတကယ်ကိုစိတ်ပစ်စရာကောင်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုရခင်ကမြို့ပြင်ကနေမြို့လယ်ကပိုကြီးတဲ့အဆောက်အုံသစ်စီကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာသဘောတူခဲ့တဲ့အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမာလာမှာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခန့်အပ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ Jeff Landry ကတော့ဒေသခံတွေနဲ့ရင်းနှီးမှုတိစောက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တဲ့သူတယောက်အကြောင်းပြောလိုက်တိုင်းတခြားသူတွေကသူတို့ကိုဖိအားပေးတာတွေလုပ်နေကြတာစိတ်ပျက်စရာပါပဲလို့သူကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်စောပိုင်းမှာပြင်သစ်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ကောင်စစ်ဝင်ရုံးအသစ်တွေဖွင့်နှုန်းကနေမတူဘဲအခုအမေရိကန်ရုံးဖွင့်ပွဲကိုတော့ဒိမတ်အစိုးရနဲ့ဒေသခံအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။သမ္မတကမဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတဲ့ Greenland ကျွန်းကိုအင်အားသုံးရယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုဇန်နဝါရီလတုန်းကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တန်တမာရင်းနှီးလန်းတွေကိုပိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါတယ်။အထူးကိုယ်စားလှယ် Landry နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာတော့ Greenland ဝန်ကြီးချုပ် Jens Frederik Nielsen က Greenland ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုခိုင်မာကာကွယ်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါနဲ့သေဆုံးသူတို့ကိုတကြိုတည်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကရုံးတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံထဲကိုဆန္ဒပြသူတွေအတင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဆေးကုသရေးပစ္စည်းတွေနဲ့တဲတွေကိုမိရှုပ်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကလက်တလောပြန်လဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာအခုလိုအဓိကရုံးတွေဖြစ်ပွားရတာပါ။နိုင်ငံရှေ့မြောက်ပိုင်းရမ်ပါရာမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာသေဆုံးသူဟာအီဘိုလာရောဂါကြောင့်သေဆုံးတာမဟုတ်ဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကရင်းဆိုခဲ့ကြပြီးရုံးရင်ဆန်ခတ်မဖြစ်ခင်အလောင်းကိုပြန်တောင်းဆိုခဲ့ကြရလို့မျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်။လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲဖို့မျက်ရည်ဥပုံးတွေသတိပေးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကအီတူရီပြည်နယ်မှာအဓိကဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒီအီဘိုလာရောဂါဟာဘန်ဒီဘက်ဂီယိုမျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိဒီမျိုးစိတ်အတွက်အတည်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူး။အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဟာသေဆုံးသူရဲ့ရုပ်အလောင်းနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရကနေကူးစက်နိုင်တာကြောင့်ရောဂါထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့သကြိုချင်းဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။အရင်ကဂွန်ဂိုနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုတွေတုန်းကလည်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မယုံကြည်မှုတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတချို့ရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေကြောင့်ရောဂါကူးစက်မှုခြေရာခံဖို့နဲ့လူနာသီးခြားခွဲထားဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပူပါတယ်။အခုတကြော့ပြန်ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ရမှာလဲဒီလိုပြိပခါတွေပြည်သူတွေနေရစွန့်ခွာနေရတာတွေနဲ့ဒေသခံတွေကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မယုံကြည်မှုတန်တရားတွေဟာရောဂါထိန်းချုပ်ရဲ့နှောက်ယှက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အင်းတော်မျိုးနယ်စီပိန်းရွာကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အင်းတော်နယ်မော်လူအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့သတင်း။ခင်ဦးနယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဆူဆိုက်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ရက်စတိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးတဲ့သတင်း။ထန်းရှောက်ခံရွာရိုဟင်ဂျာတပ်ဖြတ်မှုဆော့ဆွဲချက်ဟာရန်ပုံငွေရရန်ဖန်တီးထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအေအေငင်းဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကဆက်စင်ရေးမှာတုံးဖို့ PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကို7,500ကနဦးထောက်ပံ့စတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်းတော်မျိုးနယ်စီပိန်းရွာကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အင်းတော်နယ်မော်လူအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်တော်မျိုးနယ်စီပိန်းရွာကို KIA နဲ့ဒေါ်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါ်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေဟာရွှေဘူးမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းပေါ်ကအင်တော်မျိုးနယ်မော်လူးမျိုးကိုပါဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းပေါ်ကနမဟုတ်လီနမဟုတ်ကြီးနဲ့အင်းတော်ပမောက်လမ်းပိုင်းပေါ်ကတကယ်ချင်းကြီးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်နဲ့မော်လူးမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနဲ့မေလစမ်းပိုင်းတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မြို့ရဲကိုဝင်လာချိန်မှာအရသာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်အသုံးချခဲ့တာကြောင့်စုခွာပြီးခဲ့ရတာလို့တော်လိုင်းတပ်တွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်းတော်မော်လူးအပြင်တကောင်ထီးချိုင်းနဲ့ကတာမျိုးနယ်တွေအထိပါတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကပျောက်ချားစစ်ဒရုန်းစစ်စင်ရေးတွေနဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တက်ဘက်ကအထိနာနေတယ်လို့သိရပါပြီ။မြေပြင်မှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်ဟာလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့မေလ21ရက်ညနေပိုင်းကရွှေဘူမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းနဲ့မော်လူးမျိုးနယ်မန်ဟဲပကူးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလျင်ဖြင့်ဘုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသား2ဦးသေဆုံးပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့မှာလည်းမနက်ပိုင်းကစလို့အင်းတော်မျိုးနယ်အတွင်းကို Jet Fighter ဝိုင်းတွဲလျင်တွေနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲနေပြီးတော့ထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေသေးဖြစ်တာကြောင့်ခြေရွာတွေအတွင်းမှာကြံ့ရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်တိမ်ကြဖို့နဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့အချိန်ရောက်မှသာပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြဖို့ဒေါ်လန်ကြီးတက်ဖွဲ့တွေကအထူးသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းတလီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရော်ရီတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဂွားမြို့နယ်ကျင်းတလီမြို့ပေါ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စီးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာကျင်းတလီမြို့ပေါ်ကအမှတ်2ရပ်ကွက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့ဆယ်ကျင်းခန့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်28နှစ်မှ65နှစ်အတွင်းမှရှိတဲ့အမျိုးသမီး9ဦးနဲ့အမျိုးသား4ဦးဘုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်နှလုံးထက်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရခတ်တတော်အေအေတင်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းတလီမျိုးအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်တင်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းငတိုင်းချောင်းကလမ်းပိုင်းမှာတဆင်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအေအေနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့စနေမျိုးရွှေဟင်းသာရက်ကွက်ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရက်ကွက်အတွင်းကနေအိမ်90ကျော်မိလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။စစ်မျက်နှာတိုင်းမှာအထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမိလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။စစ်မျက်နှာတိုင်းမှာအထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပုံချေ

မြိတ်တဝေခရိုင်ပြည်သူဆက်ဆံရေးနယ်သတင်းပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ထုံတော်ရွာမှာတက်ဆွေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခမာယ961တပ်ရင်းကမေလ27ရက်ညနေ6နာရီမိနစ်20မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာကျွဲတင်းကုန်းရွာအတွင်းကြားရောက်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတအူးနဲ့အသက်5နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတအူးတန်းရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အသက်40အရွယ်အမျိုးသားသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကဆိုပါသည်စီပြမမဟုတ်တဲ့ကြေးရွာစာတင်ကြောင်းအနီးကိုထုံထော်ရွာပလီမှာတက်ဆွေးထားတဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်နဲ့ညောင်ပင်ကွင်းရွာအခြေဆိုင်အကြံဘက်စစ်တပ်ခမာယ961တို့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒိဆုံးခဲ့ရတာလို့မြေခရိုင်တရင်သုံးကအသိပေးထားပါတယ်။မြေခရိုင်တရင်သုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ကျွဲတင်ကုန်းရွာကအသက်40အရွယ်အမျိုးသားဟာဥကောင်းကိုလက်နဲ့ကြီးစားထိမှန်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်20အရွယ်လူငယ်ကခြေထောက်ဒူးစစ်ကျိုးဒဏ်ရာနဲ့အသက်5နှစ်ခန့်အရွယ်မိန်းကလေးဟာခြေထောက်ပြက်ထွက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရဲသားပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မဲ့ထားတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နဲ့ကြီး NDL ကိုအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ PDF မြေခရိုင်တရင်သုံးကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးနယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဆူဆိုက်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရဲသား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်တွေကအရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဆူဆိုက်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြံပတ်စစ်တပ်ကခင်ဦးမျိုးနဲ့ရွာစဉ်ကြေးရွာကိုမေလ22ရက်နေ့ည9နာရီခန့်အချိန်မှာတရဦးကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘူမှာရှိတဲ့လေကျင်ရေး၈ကနေလွှတ်တင်လိုက်တဲ့ Suicide Drone နှစ်စင်းနဲ့စီးပြင်းမမဟုတ်တဲ့အရသာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20နဲ့40အရွယ်အမျိုးသားနှစ်ဦးအသက်62နှစ်နဲ့28နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးနဲ့ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ရဲသားပြည်သူအချို့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပြည်သူပိုင်းအိမ်အလုံး20ကျော်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမျိုးနယ်ပါအာဖကအသိပေးထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ20ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီလောက်ကလည်းရွှေဘူအခြေစိုက်အမှတ်8လေးချင်းရေးတက်ကနေစူးစိုက်ဒရုန်းနှစ်စင်းနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေကိုဘုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်းအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစီးပြင်းမဲ့အရသာပြင်းမဲ့မခွဲကြပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ခင်ဦးမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများအနေနဲ့လုံခြုံရေးအသည့်လုံခြုံရေးတတိထားကြဖို့ခင်ဦးမျိုးနယ်ပအာဘကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်ဘုံခုချင်းတွေတူးဖော်တာလေချောင်းသတင်းပေး icon ဆက်စကားပြောဆက်တွေဖွင့်ထားပြီးတော့လေချောင်းတွေသတင်းရယူတာအကြံပေးစတဲ့ရဲ့လေရင်တွေတက်လာပြီဆိုရင်ဘုံခုချင်းတွေမှာတင်းရှောင်းတာစတဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေပြုလုပ်ပြီးတတိနဲ့သွာလာနေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရင်းမဲ့ပင်နဲ့အုပ်ဖို့မြို့နယ်တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကြေးရွာတွေကို drone နဲ့မီးလောင်ပုံးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းကစတင်ပြီးတော့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာကြေးပြက်နဲ့စံပြကြေးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွေးထားကအနီးနားကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့မီးလောင်ပုံးတွေကိုဇက်တိုက်ကျဲချတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ချောင်းကွာကြေးရွာနေအသက်64နှစ်အရွယ်ဦးခင်လွင်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအုပ်ဖို့မြို့နယ်အရှိတ်ဘက်ကြေးရွာတွေကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတော့တော်လန်ဤတပ်တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီဘီလိုရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရင်းမဲ့ပင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ22ရက်မုံလွဲပိုင်းမှာပန်းမထုံကြေးရွာမြောက်ဘက်ပိုင်းကပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်အား400ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းဟာမေလ21ရက်နေ့ကလေးကဗမ်းမထုံနဲ့အင်းသာကြေးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွေးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ပြန်လည်ထွက်ခွာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာမင်းမကုန်း

0: ကြီးရွာမှာတက်ဆွဲခဲ့စဉ်ကလည်းပြည်သူ၃ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတောထဲမှာမြေမြုပ်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကို100မမရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကို100မမရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ19ရက်ည9:55မိနစ်မှာမုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခအတွင်းပိုင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေက100မမရှော့တိုက်ဒုံး5လုံးပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာ4လုံးအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်းကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အရာရှိကြီးအချို့အပါအဝင်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒေတာတွင်သတင်းဌာနအချို့ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာနာမခမှာရှိတဲ့အရာရှိကြီးအချို့အပါအဝင်10ဦးခန့်သေဆုံးပြီးတော့20ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိကာအဆောင်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါသည်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဌာနကြီး SSDF Justice Brothers Force ရွှေတွေးကံမှ
1: ຫນွေອຸຈິດດູຕົ້ນລັນປິດູມຍາຄະຍາກົດກາເມິດສັດເບີຈິນນາກໍຍະມາປິຣິນກະສະເບີຊ່ອງປິດູລິນແນປິນຍາຍີທောက်ປູກຸນຍີນາຍີຜິດပါເລ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນສັດນີແດມောင်ລູມ້ວຍກະຕຸຍແກູຣີມຽປິນກະສະເບີຊ່ອງຕໍ້ຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນມູລິນແນສະເບີເດຈ້ອງດາກະລີດຶງແກລີມີບາປິດູລີແຍບໍວາລີຈີນີລີກູປະໄຕຕະຕິຍາອອງຍີຕາປູເບີນີດາຜິດပါເລກູລູສະເບີເດປິນຍາຍີແນလူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: အိတ်တက်ရင်နဲ့စားတောင်မိုးချိုးအဖွဲတို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာစွာနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးဆုံးတဲ့အထိပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တန်းလျှောက်ခံရွာရိုဟင်ဂျာတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်ဟာရန်ကုန်ဝင်ရရှိရန်ဖန်တီးထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအေအေငင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိတောင်မြို့နယ်ငှက်တီကြီးရွာအုပ်စုထန်းရှောက်ခန့်ရွာမှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဟာရန်ပုံငွေရရှိဖို့အတွက်အချိန်ကြိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်းတွေသာဖြစ်တယ်လို့အရခတက်တော် AA ကပြက်ပြက်သားသားညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာ Human Rights Watch HRW အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံRFA သတင်းဌာနရဲ့စက်သွင်းမေးမြန်းချက်ကို AA ပြောရေးစုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်သုခကအခုလိုတုံ့ပြန်ဖြေဆိုခဲ့တာပါ။လာမယ့်မေလနဲ့ဇွန်လအတွင်းကုလသမဂ္ဂမှအစည်းအဝေးတွေရှိနေပြီးတော့လူခွင့်ရေးအမိခံအဖွဲ့တွေကလှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်းတွေနဲ့အစင်ကန်စာတွေချိန်သာကြိုက်ထုတ်ကပွဲစုအောင်ဘတ်ဂျက်များများရအောင်ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ကြံဖန်တီးပြက်တနာပူကြီးအောင်လုပ်နေတာတွေဟာအနာဂတ်ငြိမ်းချမ်းစွာအထူးရှင်တွဲနေထိုင်ရေးကိုဖျက်ဆီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုပူဆိုးအောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းစွာအပြေရှာရေးကိုလည်းအထောက်အကူမပြုပါဘူးလို့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အခုလိုရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အခြေအမြင့်မရှိမဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံဖန်တီးဆွဆွဲရေးသားထားတဲ့ HRW ရဲ့ report ကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။AA အနေနဲ့ထန်းလျှောက်ခံရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်းဆိုထားတယ်လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကလည်းမြေပြင်ကိုခေါ်ယူပြတာရှင်းလင်းတာတွေလည်းလှုံ့ဆော်ခဲ့ပူပါတယ်။နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေကတော့ယခုဖြစ်စဉ်တွေကိုတေချာမဖြေရှင်းရင်အရခတက်တော့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားတွေဇက်တိုက်ကြုံလာရနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။HRW ရဲ့အစည်းအကမ်းစာမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ် 2024 မေလ2ရက်ကထန်းလျှောက်ခံရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ချိန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ရိုဟင်ဂျာအရက်သား190ခန်းကို အေးအေးကတက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျန်ရစ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆွဆွဲရေးသားထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရောဒေတာပေါက်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ရေးတရင်နဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မတင်ချဖို့ရောတက်တော် YA သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းရောဒေသပေါက်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းမကြီးအတိုင်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုရောတက်တော် YA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ရောတက်တော် YA ကမေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဟာစစ်ရေးအခြေအနေပြင်းထန်နေတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကတိုက်ပွဲတရင်တွေနဲ့စီးလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကိုတဦးတယောက်ကမှမီဒီယာတွေကိုမဖြေချဘူးနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာဖော်ပြတာမျိုးလုံးဝမပြုလုပ်ကြဘူးရောတက်တော်ဝိုင်းကလေးလေးနက်နက်အသိပေးထားပါတယ်စီးကာလအတွင်းသတင်းထုတ်ပြန်ဖို့လိုအပ်လာရင်တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့သတင်းလုံခြုံရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့စနစ်တကျထုတ်ပြန်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပြီးတက်တော်ရဲ့တယ်ဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ကသာအတည်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်းစီးရေးပြင်းထန်နေစေဖြစ်တဲ့အခုလိုကာလမှာစီးရေးသတင်းလုံခြုံရေးအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ရောတက်တော် YA ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းပကဖကအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတွေကိုစုစည်းပြီးတော့အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကမေလ27ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာစုဖွဲ့ထားတဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပုံကျစ်လစ်စီမှုနဲ့စုဖွဲ့မှုအုတ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုနဲ့တိုက်စွမ်းရည်မြင့်တင်နိုင်မှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေစုစည်းပြီးတော့အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတရင်တွေဖွဲ့စည်းသွားမှာလို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်လို့တဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုဝင်လာမယ်ဆိုရင်တိုင်းပကဖအနေနဲ့အခြေခံစစ်တင်နှန်းတွေတင် जा ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာပေါက်လာမဲ့ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတရင်တွေအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးနဲ့နည်းပညာမြင့်တင်နိုင်ရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်စင်ရေးများဖော်ဆောင်ရမှာလဲစစ်စင်ရေးနယ်မြေအလိုက်စစ်စင်ရေးမှုတွေတိုင်းကုတ်ကဲရေးနဲ့တိုင်းပကဖတို့ရဲ့ကုတ်ကဲမှုနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တရက်မင်းတုံးလမ်းပိုင်းနဲ့ recorder ဒေတာမှာစီးရီးချင်းတွေကြောင့်လမ်းအုံပြုခွင့်ကန့်တတ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းတရက်မင်းတုံးလမ်းပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ် recorder ဒေတာတွေမှာစီးရီးချင်းတင်မာနေတာကြောင့်လမ်းအုံပြုခွင့်တွေကိုတပ်ဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအသီးသီးကန့်တတ်ပိတ်ပင်ထားကြပါရယ်။မေလ22ရက်မနက်ပိုင်းမှာတရက်အခြေဆိုင်ကပါစ12မှကအစီ30ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာမင်းတို့မြို့ပေါ်ရောက်ရှိနေသလိုလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းအင်အားရာကြီးထက်မှန်ဖြည့်တင်းထားပြီးတော့ကင်းဘုံတွေချထားတယ်လို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်မဟုတ်ဘဲအင်အားအစမတန်အသုံးပြုကစစ်ကြောင်းထူလာတာကြောင့်ဒေါ်လာရင်းပူပေါင်းတက်တွေဘက်ကဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့စီးတင်းမာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့တရက်မင်းတုံးလမ်းမကြီးကိုမေလ22ရက်ကစတင်ပြီးတော့လုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုကြဖို့တရက်ခင်ရအမှတ်လေးတရင်ကအရေးပေါ်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးကိစ္စကြောင့်မဖြစ်မနေသွားလာရပါကသက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေကိုကြိုတင်သတင်းပို့ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းရန်တွေကိုပါအထူးတတိထားကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်ရီကော်ဒါမြို့နယ်တီးတိမ်မြို့နယ် Light Tree ရွာလမ်းပိုင်းကိုလည်းလုံခြုံရေးအခြေအနေအရအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာဖြတ်တန်းသွားလာဖို့ CDF ဝေါငူရန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတာကြောင့်အဆိုပါလမ်းပိုင်းကိုမနက်6နာရီကနေ7နာရီအတွင်းနဲ့ညနေ9နာရီကနေ9နာရီအတွင်းမှသာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမတ်ချိန်ပြင်ပဖြတ်တန်းသွားလာမှုကြောင့်ဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း CDF ဝေါငူရန်ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ April လကုန်ပိုင်းကဖလန်းမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်တီးတိမ်နဲ့တွန်းဆန်ဘက်ကပါစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနေသလိုမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်မြို့ရီကော်ဒါကိုပါပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်ဦး PDF တန်အလင်းဝင်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ဂိုရိုင်းတွင်းမှာအဓမ္မစုဆောင်ခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတအူဆက်သွေအလင်းဝင်လာတယ်လို့ပဲခူးအနောက်ရိုးမှဗျူဟာ22ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတပ်သားတဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ22ထံကိုအလင်းဝင်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့၎င်းကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုလက်ခံထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်တပ်သားဟာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်15တင်းတန်းဆင်းဖြစ်ပြီးတော့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မတရားစီခိုင်းမှုတွေအောက်မှာတောင်းမထမ်းဆောင်လူတော့တာကြောင့်အခုလိုအလင်းဝင်ရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြွန်စနစ်ဆိုးအောက်မှာရောက်ရှိနေကြတဲ့စစ်သားရဲစစ်မှုထမ်းနဲ့ပြူစော်တီးတွေအနေနဲ့ပြည်သူဘက်ကိုအ мян ဆုံးကူပြောင်းအလင်းဝင်ကြဖို့ဗျူဟာ22ကဖိတ်ခေါ်ထားပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါယူဆောင်လာမယ်ဆိုရင်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဂုံပြုတ်ချင်းမြင့်ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီယံအစိုးရကစစ်စင်ရေးမှတုံးဖို့ PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကို73,500ကနဦးထောက်ပံ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုဖို့ကနဦးအနေနဲ့73,500ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးဦးဦးဆောင်နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးတို့ဟာစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကဒုတိယတိုင်းကုတ်ကဲရေးမှုဥဆောင်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မေလ27ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့ထောက်ပံ့ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကိုစစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုဖို့73,500ကနဦးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုတဲဘူးဘူးနဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်စေဖို့ဦးစားပြီးလှုပ်ဆောင်မဲ့မူဝါဒတွေကိုအခုနှစ်စံပိုင်းမှာအတိပိမိတ်ဆက်ခဲ့ပါရီဦးစားပြီးဖော်ဆောင်မဲ့မူဝါဒ၅ရက်ရှိပြီးတော့တော်လိုင်းရဲ့အမြန်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အစီအမံအားလုံးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ရန်ဒေသတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်ဗန်နာငွေအရင်းအမြစ်များအလေးလွတ်မရှိစေရေးနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ထိရောက်အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်ရေးစီမံဆောင်ရွက်ရန်တော်လိုင်းကာလအတွင်းလူမှုဘဝထိခိုက်နာကျင်ခံစားရမှုများကိုအချိန်ကာလနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ချိန်ညှိပြီးတော့ရော်နေတက်တာစီရေးစီမံဆောင်ရွက်ရန်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ခိုင်မာရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာ့ရေခရိုနီကယ်မေ21မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နှစ်ဆံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတူရရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရဲစွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မျိုးသားလွတ်တော်ကို2026မလ18ရက်ဒိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကို2026မလ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမိနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လိုက်ပထမဒုသမရညိုစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026ဧပြီ3ရက်မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုက်ကမဲအများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမနာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနှစ်စံတရနေ့မှာအကျဉ်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ကြမှုရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြင်ပထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ၅နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စကောင်းဆောင်တွေဘက်ကအ ਨੇ စုံလှုပ်ဆောင်ပေးချက်တခုကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တန်းလျှော့တာကျင်းအောင်မဟုတ်တဲ့သတ်မှတ်နေရာတခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026ဧပြီ18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်တွေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026 AP 30မှာထပ်ပြီး16 shop ပေးလို့16နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမပြည်မဆုပ်စုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လဲပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ စကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်အရပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချင်းမှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးအချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း Political Transition လက်နက်ကိုင်ပြပခန့်လျှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတ္တရာတွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကစစ်ဆင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ2026အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲကလိန်ဒေသတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမိုးထားနိုင်ရင်ဥချိုရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်နိုင်ရင်ဒေသခံများအိမ်နေချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ဝမှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမချမနိုင်ဖို့ကျင်းကျင်းဆွေးနွေးနေကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဓိကအဖြစ်ဒေသခံဖွဲ့စည်းအမိတွေအလို့သဘောထုတ်ပြန်သုံးဆွဲတာမျိုးထက် NGO နဲ့ EAO တွေနဲ့ရေမောင်တန်းသုံးတဲ့သုံးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Federal Unit, PDF တန်း, PAKAPA ဝန်ကြီးဌာန, Committee, Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရန်နယ်ထဲမှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကြောင်ဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတခ
1: ါຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးသင့်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: အခုကန်တော်လန်ဆက်ဟာပိုမိုကြာရှည်ခံမဲ့နွေဦးတော်လန်အင်အားစုရဲ့တာစီယာမှုစီကိုသွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်သာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီရနိုင်မှုလောလောဆယ်မှာမရှိသေးပေမဲ့ရမချာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလက်ပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးကျေလည်ခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလုပ်ခြင်းနဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတဲဆိုင်နေခြင်းမှဆေးဆူရနဲ့ဆေးဥစုအတွက်ကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆမှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးညီဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်ဆိုရမှာပါ။ရုပ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရွေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကရုပ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအုစုကတော့တရုတ်၊ရုရှားတို့နဲ့နှီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။မြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလိုပါ။စေအုစုရဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကဒလန်တော်လိုင်းအားစုရဲ့ရည်တည်ချက်ဥတည်ချက်တွေကဒလန်မဆုံးနိုင်တဲ့ပြင်းပြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြည့်ပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေအထားကကိုအချိုးစီးပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကအစွန်းရောက်အင်အားအားကိုဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရည်တည်ဆောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနင်နာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ပေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်စေုပ်စုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူကျန်းတပြေတဲ့ရည်တည်ခံစားနေကြတဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုန်းကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြီးညာလွန်းလို့လူတွေကဟာတလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့ပူပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင့်စာနာကြောင့်ပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေစုတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမှုကြောခိုင်မသွားဖို့ကိုဒုက္ခတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

Pega, pega, pega, pega. Tu es des artistes. Sol, sol.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ว่าบลูเบอร์แบบมันเลยกูเลยบอกได้ว่าตัวยองเลยยองจีเลยแม่เลยแม่เลยที่เล็กที่ยาวเลยยองจีมุ่งเนี่ยพยายามหลับไปเลย
1: พยายามแม่ลีจะกูกูยังกูมีสิ่งเล็กกันตาเล็งก้าอุ้งขึ้นตัวเจ้าเมียรูปยืนมุ่งแม่ลูเรนทาราพี่ปีมูลากูตัวเชนิกูรอมติชิอาดีบ่าวและชีเจมเพออนาดินเตมราเลทมาแต่สัญญาวันจีทานายเจนเจนดูเรศาสิทธิ์อัตุนพยองทาร์ทริโอตุยจีสมูรีปูมยาลาราจาอาการแค่เจ็ดเดือนปูบีพี่ลาเลอุ้งเมลูตรงแต่นี่จ้าบาริงถ้าจะมีมาปีดูเรฮาวิจิโรปีพิยาเซโรมูพิยาเจ็ดเดือนปีพิยาสาเรพิยามาดบ้ากูเกียร์มีชีเดชินิกูยาวชีลาจาราพี่ปาริชินคู่ตินเซปิเคเรมีเพียงเดือนจังยาริกูโรตินเดอร์กูมีตัวกับปูทาราพี่ปาริชิน
2: อูโรดีเลควิซกาลีฮองจาการอโนปีดูยวยเฉเรดิโมคราซีโซยาโกอติมัดปิโบโลวัดเดลูนายกนกาโกตีโจอูโซเรตรินตัดลาเรบะลาวตองนานไลมเลโซราต้วยจียงเนเรออกลีซัมมีแอนจินลาราเวอะมังกะตูบยอเสียราอมะโลบาวနိုင်ငံကကလူလူရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းပဲလေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ကိုယ်စီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများယာယာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့လူတံမပါတဲ့ဥတံတွေပါခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွဲ့အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံးနေမှာလေစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမာဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဝုကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့

0: အောင်ကြလိုက်လို့ခေါင်းတလားတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ
1: ့
0: ခေါင်းတလားတဲ့အောင်သွားဆိုသွားเสียပဲရှိတာလေကိုဘေးကက်ရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရင်မတိုးခွေးဖြစ်သိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းနေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဦးတန်းနေကြောင်းတွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမှဖင်လေးဟာပြီးကွာတာကွာတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအသိ
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ။ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နီးလန့်တဲ့အဖြေရှာဖို့တဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Centerလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့အဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွဲဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တော်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝီစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်တွေတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာ၅ချက်ကိုလိုက်နာရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနေဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာခြူတန်လေးလေးပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်စည်တာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါးပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ တော်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗောခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွင်းမြမနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတတိယနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်ချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချုပ်အဆင့်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းမှာလဲသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလဲဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်ချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စူးစမ်းလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးနေပြည်တော်ခီးစင်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရသဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပြက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှ ਾਇ ရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်အရှင်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအချင်းအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေနီးအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လဲစူးစမ်းလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လဲသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက
1: 2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခန်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ့်ပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLN ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLN ရဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLN ရဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာပါမြစ်အရှေ့ချမ်းမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုတွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုတွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုတွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရာကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်ရီမှာလဲမိုးနဂါလက်နစ်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်စင်နာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နယ်မြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လဲနဲ့ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။

0: ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေသမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုသမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေတိတ်ခါပြည့်ခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချင်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြုံနုံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမိုင်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အပီလာ22ရက်နေ့မြင်တွင်တမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာ။တကြံ23ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့အပီလာ18ရက်နေ့မှာဆရာနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်အချင်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်ကျိုးဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာကဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်ဝန်းကျင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်သက်ကူအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဥဝင်းမြင့်နဲ့မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်သတင်းများကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန
2: ်းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မုံငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လုံမဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ကကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။သွားမြေဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမြေဖြစ်ပါသည်လို့ဖော်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe, Denmark နဲ့ Norway နိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီးကြံရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့်2025ခုနှစ်နှစ်စမ်းမှာသမ္မတဖြစ်လာတဲ့ဒေါနယ်ထရပ်လက်ထက်မှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံအနေငယ်စီးရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS တက်တန်းထပ်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြန့်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ကမ္ဘာမှာလည်းကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန်းထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ Europe သမဂ္ဂတို့ရဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်30တူရီအနေနဲ့နောက်ပြဿနာတရက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဥဝင်းမြင့်နာမည်ရှိမှသမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလို့ကြံနိုင်ငံတွေအားလုံးကဥဝင်းမြင့်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံကသမရဥဝင်းမြင့်လို့သုံးနှုန်းတယ်လို့လူအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လို့သာသုံးနှုန်းခဲ့တာပါ။ကြည်ပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကသမရဥဝင်းမြင့်အဖြစ်သုံးနှုန်းခဲ့ကြပြီးအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ရုံအများစုကဥဝင်းမြင့်အဖြစ်နဲ့သာသုံးနှုန်းထားတာကိုဗဝင်မကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ရုံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်အစိုးရတရက်တရားဝင်သမရတအုပ်အဖြစ်နဲ့အတိမတ်မပြုကြပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတရက်အနေနဲ့တော့အတိမတ်ပြုထားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်အလွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ယုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အစင့်ချထားကြပေမဲ့တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ယုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကိုသမရအဖြစ်သုံးနှုန်းပြောဆိုမလားဒါမှမဟုတ်သမရဟောင်းဥဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုန်းထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အတုံးနှုံးကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးအာဏာဆက်လက်ချုပ်ကန့်ထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်သမရအဖြစ်အတိမတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိမတ်ပြုတင်ပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကကြိုးဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဥဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုဆိုပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက NDT ဒုဥက္ကဋ္ဌဥဝင်းမြင့်လွှတ်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကြစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နည်းမြေအကန့်အသတ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အဖျင်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေအထားကိုပြဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒန်းရပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုယ်ရရဲ့လက်ကမျက်ရည်တုတ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ရဲ့ကြောင့်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာယီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ
3: မြမနွေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်းနွေဦးတော်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြီးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိတ္တကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကို တွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေ၊လူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေးတာရေးနာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းဆေးအုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းမျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါပြီ။ဆေးအုပ်စုဘက်ပင်းနာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောင်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါပြီ။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လေးရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರೀ ။စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်တွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်။စေယုံစေကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်သတင်းပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတေထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့တွေစီကနေသိရလိမ့်ရှိပါတယ်။သို့တော့သတင်းအဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါ ರೀ အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပူလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပူပြီးတော့ဖြီးစည်းကြတာဖြစ်မှာစိုးလို့ဖြစ်ပါ ರೀ နောက်အချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါ ರೀ ဒီပွေပြည်သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုကွန်ပျူတာဝန်လာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM နန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM နန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်။တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နယ်မြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အဖြစ်စစ်ဘေးရှောင်ကျေးရွာတွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုတူကိုတက်ရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ဘေးတင်ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ဘေးရှောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံးရွာရှောင်စခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေရှားနေကြလေးရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြေတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေးစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနေပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးအပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာစိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကားနေသတင်းတပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်း ဆေးရုံတွေနောက်လိုင်းလံပစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေးကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာစုမီးရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပြီးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတည်ခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေးရုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပြီမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပြီမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပြီမဲ့လေသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစီးယုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေးယုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုတ်ဖြစ်အောင်စေးကုနေစေအခမဲ့စေးယုံတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကြီးကတေဆိုတေရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူးလိုင်ဇာမှာလောင်းကစားယုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရေစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်မကြသေးခင်တရင်ဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတက်စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တင်းနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအစ်စ်တည်းရဲ့ရေးဆွဲမှုအာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေတိတ်ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့သတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူချောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲရီကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြစ်ပခါတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နည်းမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်ရန်စစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာရုရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်နေရလို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဗဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေး၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိတ်မှပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတင်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီစွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်သက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ရေးရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲNUG social media page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်ဆုံးမထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတခြားစကိုင်းတိုင်းကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောက်ခရိုင်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအစရှိတဲ့စီရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲ၊ဖားကန့်၊မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမဖြတ်နယ်ရေကန်ပြူဟာကုန်း၊ ARE တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့ဆင်းမျက်နှာတွေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိန်အောက်ကူးလူဖျက်တမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံရတဲ့တရားမှုဖြစ်သလို ARE မြေတလျှောက်မန္တလေးကနေပမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြစ်ကြောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွေ့တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေတာတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေတာတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေတာကြီးဖြစ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နဲ့မြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေတာအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေတာကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တစ်ခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ချင်းကချင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအဆိုပါဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတခုချင်းတဖွဲ့ချင်းစီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG စိုးရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရဆုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါခက်ပြက်တဲ့အမျိုးဆက်မနေနဲ့ဘယ်သွေးမှစကားထမပြောဘူးကိုရှိကိုစားကိုထိကိုခံကိုအတန်ကိုအလံလူတွေအားလုံးယူးနေကြတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီနေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးစစ်ဖြစ်နေတာဆိုပဲဒုက္ခလှလှကစိတ်တထွေးစားโจกา4กองไกบี้บวชหาไตปวยဝင်နေဘုံမိတ်ဆွေပြီတော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါစာမျက်နှာ81ကိုဆွဲထူပါရှည်ဆုံးတွဲကိုစီဖြည့်ပါနောက်တွဲတွေအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုသွေးစစ်ကြည့်ပါလေးရင်မြန်တွေကိုကောက်ရိုးခွန့်ပါနွားတွေကိုရေနံတိုက်ပါကျိုးနေတဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ဆက်ပါဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုပတ်တီးဖြီပါမင်းသိလားစစ်ပွဲများအားကြည့်မရခြင်းကြောင့်ဒီအယူးကိုငါအမှောက်သိပ်လိုက်ပြီကဲမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါတက်ဦးလား

လာမင်းမြော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြဘုံပေါ်မှာပျော်နေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန့်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးသားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြဘုံကိုရွှေဘုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငြိမ်း

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာဒိန်စစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြာသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေတာတွင်တည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေတာတွင်လက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ
1: ် When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: မြန်မာကြာနေဆက်ကုန်တယ်မှုတချို့လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊မဏိပူပြည်နယ်၊အာရူချပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့စစ်ဆန်ရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ဆန်ရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိမ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာတိန်စစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ဆန်ရေးမဟုတ်သည့်တိုင်စစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်အနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်း၊နယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာက အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေးအေးခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအေးအေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေးအေးအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးပွင့်ချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုတ်ထုတ်ခင်ရဒေတာကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဖက်ခြမ်းကလက်နက်ကအဖွဲ့ရိအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

မှန်နဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အင်ဒိုမျိုးနယ်စီပိန်းရွာကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အင်ဒိုနယ်မော်လူအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့သတင်း။ခင်ဦးနယ်ကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကစူဆိုက်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ရက်စတိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အအုံနဲ့ဆိုင်ခန်းတွေပျက်စီးတဲ့သတင်း။ထန်းရှောက်ခံရွာရိုဟင်ဂျာတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်ဟာရန်ပုံငွေရရန်ဖန်တီးထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအေအေငင်းဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကဆက်စင်ရေးမှတုံးဖို့ PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကို73,500ကနဦးထောက်ပံ့စတဲ့သတင်းနဲ့အပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်ဒိုမျိုးနယ်စီပိန်းရွာကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အင်ဒိုနဲ့မော်လူအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်တော်မျိုးနယ်စီပိန်းရွာကို KIA နဲ့ဒေါ်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကမေလ21ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါ်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေဟာရွှေဘူးမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းပေါ်ကအင်တော်မျိုးနယ်မော်လူးမျိုးကိုပါဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းပေါ်ကနမဟုတ်လီနမဟုတ်ကြီးနဲ့အင်းတော်ပမောက်လမ်းပိုင်းပေါ်ကတကယ်ချင်းကြီးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်နဲ့မော်လူးမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့အေဘီလာနဲ့မေလာစမ်းပိုင်းတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မြို့ထဲကိုဝင်လာချိန်မှာအရသာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားတတိုင်းအဖြစ်အသုံးချခဲ့တာကြောင့်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာလို့တော်လိုင်းတပ်တွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်းတော်မော်လူးအပြင်တကောင်ထီးချိုင်းနဲ့ကတာမျိုးနယ်တွေအထိပါတော်လန်ဤပူပေါင်းတပ်တွေကပျောက်ကြားစစ်ဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးတွေနဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိနာနေတယ်လို့သိရပါပြီ။မြေပြင်မှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့မေလ21ရက်ညနေပိုင်းကရွှေဘူမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းနဲ့မော်လူးမျိုးနယ်မန်ဟဲပကူးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလျင်ပြပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသား2ဦးသေဆုံးပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့မှာလည်းမနက်ပိုင်းကစလို့အင်ဒိုမျိုးနယ်အတွင်းကို Jet Fighter ဝိုင်းတွဲလျင်တွေနဲ့ထပ်မံပုံကျဲနေပြီးတော့ထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေသေးဖြစ်တာကြောင့်ခြေရွာတွေအတွင်းမှာကြံရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်တိမ်ကြဖို့နဲ့ဘီကင်းလုံကြုံတဲ့အချိန်ရောက်မှသာပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြဖို့ဒေါ်လန်ကြီးတက်ဖွဲ့တွေကအထူးသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဂျိန်တလီမျိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ၉ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရော်ရီတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကွမ်းမြူနယ်ချင်းတလီမြို့ပေါ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နှစ်စီးဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ၉ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာချင်းတလီမြို့ပေါ်ကအမှတ်2ရပ်ကွက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့စေချင်းကန်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်28နှစ်မှ65နှစ်အတွင်းမှရှိတဲ့အမျိုးသမီး9ဦးနဲ့အမျိုးသား4ဦးဘုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်နှလုံးထက်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရကတ်တတော် AA တင်းချုပ်ထားတဲ့ဂျင်တလီမျိုးအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်တင်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းငတိုင်းချောင်းကလမ်းပိုင်းမှတဆင့်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို AA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့စနေမျိုးရွှေဟင်းသာရက်ကွက်ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကအကြံဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရက်ကွက်အတွင်းကနေအိမ်90ကျော်မီးလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။စစ်မျက်နှာတိုင်းမှာအထိနာနေတဲ့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေလို့ပြည်သူတွေအနည်းနဲ့လုံခြုံရေးအထူးသတိပြုကြဖို့ AA ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္သာရီမှာအကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာအကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ PDF မြိတ်ခရိုင်တပ်ရင်း3နဲ့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့တဲ့ရင်ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ တနင်္သာရီမြို့နယ်ထုံတော်ရွာမှာတက်ဆွေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခမာယ961တပ်ရင်းကမေလ27ရက်ညနေ6နာရီမိနစ်20မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာကျွဲတိန်ကုန်းရွာအတွင်ကြားရောက်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတအူးနဲ့အသက်5နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတအူးတန်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အသက်40အရွယ်အမျိုးသားသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကဆိုပါသည်စီပြမမဟုတ်တဲ့ကြေးရွာစာတင်ကြောင်းအနီးကိုထုံထော်ရွာပလီမှာတက်ဆွေးထားတဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်နဲ့ညောင်ပင်ကွင်းရွာအခြေဆိုင်အကြံဘက်စစ်တပ်ခမရ961တို့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်ဒိဆုံးခဲ့ရတာလို့မြေခရိုင်တရင်3ကအတည်ပြုထားပါတယ်မြေခရိုင်တရင်3ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ကျွဲတိန်ကုန်းရွာကအသက်40အရွယ်အမျိုးသားဟာဥကောင်းကိုလက်နဲ့ကြီးစားထိမှန်သိဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်20အရွယ်လူငယ်ကခြေထောက်ဒူးစစ်ကျိုးဒဏ်ရာနဲ့အသက်5နှစ်ခန့်အရွယ်မိန်းကလေးဟာခြေထောက်ပြက်ထွက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရဲသားပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နဲ့ကြီး NDA ကိုအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ PDF မြေခရိုင်တရင်3ကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးနယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစူးစိုက် drone တွေနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်တွေကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရနေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစူးစိုက် drone တွေနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသာပြည်သူလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြံပတ်စစ်တပ်ကခင်ဦးမျိုးနဲ့ရွာစဉ်ကြေးရွာကိုမေလ22ရက်နေ့ည9နာရီခန့်အချိန်မှာတတအူးကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘူမှာရှိတဲ့လေကျင်ရေး၈ကနေလွတ်တင်လိုက်တဲ့စူးစိုက် drone နှက်စင်းနဲ့စီးရေးပြင်းမှတ်မဟုတ်တဲ့အရသာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20နဲ့40အရွယ်အမျိုးသားနှစ်ဦးအသက်62နှစ်နဲ့28နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရသာပြည်သူအချို့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံး20ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမျိုးနယ်ပါအဖကအသိပေးထားပါသည်အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ20ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီလောက်ကလည်းရွှေဘူအခြေစိုက်အမှတ်8လေးကျင်းရေးတက်ကနေစူးစိုက် drone နှစ်စင်းနဲ့အရသာပြည်သူတွေနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေကိုဘုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်အဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါသည်အခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစီးရေးပြင်းမဲ့အရသာပြင်းမဲ့မခွဲကြပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ခင်ဦးမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများအနေနဲ့လုံခြုံရေးအသည့်လုံခြုံရေးတတိထားကြဖို့ခင်ဦးမျိုးနယ်ပအားဖကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်ဘုံခုချင်းတွေတူးဖော်တာလေချောင်းသတင်းပေး icon ဆက်စကားပြောဆက်တွေဖွင့်ထားပြီးတော့လေချောင်းတွေသတင်းရယူတာအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေတက်လာပြီဆိုရင်ဘုံခုချင်းတွေမှာတင်းရှောင်တာစတဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေပြုလုပ်ပြီးတတိနဲ့သွာလာနေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရင်းမဲ့ပင်နဲ့အုပ်ဖို့မြို့နယ်တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကြေးရွာတွေကို drone နဲ့မီးလောင်ပုံးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းကစတင်ပြီးတော့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာကြေးပြက်နဲ့စံပြကြေးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွေးထားကအနီးနားကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့မီးလောင်ပုံးတွေကိုဇက်တိုက်ကျဲချတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ချောင်းခွကြေးရွာနေအသက်64နှစ်အရွယ်ဦးခင်လွင်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအုပ်ဖို့မြို့နယ်အရှိတ်ကြေးရွာတွေကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတော့တော်လိုင်းဤတက်တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီဘီလိုရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရင်းမဲ့ပင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ22ရက်မုံလွဲပိုင်းမှာပန်းမထုံကြေးရွာမြောက်ဘက်ပိုင်းကပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်အား400ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းဟာမေလ21ရက်နေ့ကလေးကဗမ်းမထုံနဲ့အင်းသာကြေးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွေးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ပြန်လည်ထွက်ခွာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာ မင်းမကုန်းကြီးရွာမှာတက်ဆွဲခဲ့စဉ်ကလည်းပြည်သူ၃ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတောထဲမှာမြေမြုပ်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကို109မမရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကို109မမရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ19ရက်ည9:55မိနစ်မှာမုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခအတွင်းပိုင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေက109မမရှော့တိုက်ဒုံး5လုံးပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာ4လုံးအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်းကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အရာရှိကြီးအချို့အပါဝင်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒေသတွင်းသတင်းဌာနအချို့ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာနာမခမှာရှိတဲ့အရာရှိကြီးအချို့အပါဝင်10ဦးကန့်သေဆုံးပြီးတော့20ဦးကန့်ဒဏ်ရာရရှိကာအဆောင်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဌာနကြီး SSDF Justice Brothers Force ရွှေထွေးကံမဟာမိတ်တပ်ရင်းနဲ့စားတောင်မိုးချိုးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းစိတ်သက်ခိုင်မာစွာနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးဆုံးတဲ့အထိပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ဝင်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တန်းလျှောက်ခံရွာရိုဟင်ဂျာတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်ဟာရန်ပုံငွေရရှိရန်ဖန်တီးထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအေးညင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတောင်မြို့နယ်ငှက်တီကြီးရွာအုပ်စုထန်းရှောက်ခံရွာမှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဟာရန်ပုံငွေရရှိဖို့အတွက်အချင်းကိုင်းဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်းတွေသာဖြစ်တယ်လို့အရခတက်တော် AA ကပြက်ပြက်သားသားညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာ Human Rights Watch HRW အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံRFA သတင်းဌာနရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကို AA ပြောရေးစုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်သုခကအခုလိုတုံ့ပြန်ဖြေဆိုခဲ့တာပါ။လာမယ့်မေလနဲ့ဇွန်လအတွင်းကုလသမဂ္ဂမှအစည်းအဝေးတွေရှိနေပြီးတော့လူခွင့်ရေးအမိခံအဖွဲ့တွေကလှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်းတွေနဲ့အစင်ကန်စာတွေချိန်သာကိုက်ထုတ်ကပွဲစုအောင်ဘတ်ဂျက်များများရအောင်ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ကြံဖန်တီးပြည်ထနာပူကြီးအောင်လုပ်နေတာတွေဟာအနာဂတ်ငြိမ်းချမ်းစွာအထူးရှင်တွဲနေထိုင်ရေးကိုဖျက်ဆီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုပူဆိုးအောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းစွာအပြေရှာရေးကိုလည်းအထောက်အကူမပြုပါဘူးလို့ဦးကိုင်သုခကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အခုလိုရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အခြေအမြင့်မရှိမဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံဖန်တီးဆွဆွဲရေးသားထားတဲ့ HRW ရဲ့ report ကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။AA အနေနဲ့ထန်းရှောက်ခံရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်းဆိုထားတယ်လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကလည်းမြေပြင်ကိုခေါ်ယူပြတာရှင်းလင်းတာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်။နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေကတော့ယခုဖြစ်စဉ်တွေကိုတေချာမဖြေရှင်းရင်အရခတက်တော့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာ PR တွေဇက်တိုက်ကြုံလာရနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။HRW ရဲ့အစည်းအကမ်းစာမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ် 2024 မေလ2ရက်ကထန်းရှောက်ခံရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ချိန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ရိုင်ဂျာအရဲသား190ခန်းကို AA ကတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျန်ရစ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆွဆွဲရေးသားထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရောဒေတာပေါက်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စီးရီးတရင်နဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မတင်ချဖို့ရောတက်တော် YA 3D ပေးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းရောဒေတာပေါက်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းမကြီးအတိုင်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုရောတက်တော် YA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ရောတက်တော် YA ကမေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရှိအချင်းဟာစီးရီးချင်းနေပြင်းထန်နေတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကတိုက်ပွဲသတင်းတွေနဲ့စီးရီးလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကိုတဦးတယောက်ကမှမီဒီယာတွေကိုမဖြေကြားဘူးနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာဖော်ပြတာမျိုးလုံးဝမပြုတ်ဘူ
1: းနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်က စေဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။ကြာဖို့ရောတက်တော်ဝိုင်းကြီးကလေးလေးနက်နက်အသိပေးထားပါရယ်။စေကာလအတွင်းသတင်းထုတ်ပြန်ဖို့လိုအပ်လာရင်တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့သတင်းလုံခြုံရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့စနစ်တကျထုတ်ပြန်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပြီးတက်တော်ရဲ့တည်ဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ကသာအတည်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်းစည်ရေးပြင်းထန်နေစေဖြစ်တဲ့အခုလိုကာလမှာစည်ရေးသတင်းလုံခြုံရေးအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ရောတက်တော်ဝိုင်းအေးကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းပကဖကအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတွေကိုစုစည်းပြီးတော့အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကမေလ27ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာစုဖွဲ့ထားတဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပုံကျစ်လစ်စီမှုနဲ့စုဖွဲ့မှုအုတ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုနဲ့တိုက်စွမ်းရည်မြင့်တင်နိုင်မှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေစုစည်းပြီးတော့အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေဖွဲ့စည်းသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်လိုတဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုဝင်လာမယ်ဆိုရင်တိုင်းပကဖအနေနဲ့အခြေခံစစ်တင်နန်းတွေတင် जा ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာပေါက်လာမဲ့ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးနဲ့နည်းပညာမြင့်တင်နိုင်ရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်စင်ရေးများဖော်ဆောင်ရမှာလဲစစ်စင်ရေးနည်းမြေအလိုက်စစ်စင်ရေးမှုတွေတိုင်းကုတ်ကဲရေးနဲ့တိုင်းပကဖတို့ရဲ့ကုတ်ကဲမှုနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တရက်မင်းတုံးလမ်းပိုင်းနဲ့ Recorder ဒေတာမှာစီရေးအခြေအနေတွေကြောင့်လမ်းအုံပြုခွင့်ကန့်သက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်မင်းတုံးလမ်းပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ် Recorder ဒေတာတွေမှာစီရေးအခြေအနေတင်မာနေတာကြောင့်လမ်းအုံပြုခွင့်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအသီးသီးကန့်သက်ပိတ်ပင်ထားကြပါရယ်။မေလ22ရက်မနက်ပိုင်းမှာတရက်အခြေဆိုင်ကပါစ12မှကအစီ30ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာမင်းတို့မျိုးပေါ်ရောက်ရှိနေသလိုလမ်းပိုင်းတလျှောက်မှာလည်းအင်အားရာကြီးထက်မှန်ဖြည့်တင်းထားပြီးတော့ကင်းဘုံတွေချထားတယ်လို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်မဟုတ်ဘဲအင်အားအစမတန်အသုံးပြုကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့စီးတင်းမာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့တရက်မင်းတုံးလမ်းမကြီးကိုမေလ22ရက်ကစတင်ပြီးတော့လုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုကြဖို့တရက်ခင်ရအမှတ်လေးတရင်ကအရေးပေါ်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးကိစ္စကြောင့်မဖြစ်မနေသွားလာရပါကသက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေကိုကြိုတင်သတင်းပို့ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့နဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းရန်တွေကိုပါအထူးတတိထားကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ် Recorder မြို့နယ်တီးတိမ်မြို့နယ် Light Tree ရွာလမ်းပိုင်းကိုလည်းလုံခြုံရေးအခြေအနေအရအချိန်ကန့်သတ်နေတာဖြတ်တန်းသွားလာဖို့ CDF ဝေါငူရန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတာကြောင့်အဆိုပါလမ်းပိုင်းကိုမနက်6နာရီကနေ7နာရီအတွင်းနဲ့ညနေ9နာရီကနေ9နာရီအတွင်းမှသာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သမတ်ချိန်ပြင်ပဖြတ်တန်းသွားလာမှုကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း CDF ဝေါငူရန်ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကုန်ပိုင်းကဖလန်းမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်တီးတိမ်နဲ့တွန်းဆန်ဘက်ကပါစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနေတယ်လို့မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်မြို့ Recorder ကိုပါပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်ဦး PDF တံအလုံးဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ဘူရိုင်းတွင်းမှာအာဓမ္မစုဆောင်ခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတအူဆက်သွေအလင်းဝင်လာတယ်လို့ပဲခူးအနောက်ရိုးမှဗျူဟာ22ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရီအဆိုပါတပ်သားတဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ22ထံကိုအလင်းဝင်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့၎င်းကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုလက်ခံထားတယ်လို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်တပ်သားဟာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်15တင်းနှန်းဆင်းဖြစ်ပြီးတော့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မတရားစီခိုင်းမှုတွေအောက်မှာတောင်းမထမ်းဆောင်လူတော့တာကြောင့်အခုလိုအလင်းဝင်ရောက်လာတာလို့ဆိုပါရယ်အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြုံစနစ်ဆိုးအောက်မှာရောက်ရှိနေကြတဲ့စစ်သားရဲစစ်မှုထမ်းနဲ့ပြူစော်တီးတွေအနေနဲ့ပြည်သူဘက်ကိုအမြန်ဆုံးကူးပြောင်းအလင်းဝင်ကြဖို့ဗျူဟာ22ကဖိတ်ခေါ်ထားပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါယူဆောင်လာမယ်ဆိုရင်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဂုံပြုတ်ချင်းမြင့်ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီယံအစိုးရကစစ်စင်ရေးမှာတုံးဖို့ PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကို73,500ကနဦးထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုဖို့ကနဦးအနေနဲ့73,500ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီယံဂျာကာလာအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီယံဂျာကာလာအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးဦးဦးဆောင်နဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြည်ထောင်ဝန်ကြီးနဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗန်တိုင်းဝန်ကြီးတို့ဟာစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကဒုတိယတိုင်းကုတ်ကဲရီမှုဥဆောင်တဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မေလ27ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့ထောက်ပံ့ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကိုစစ်စင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုဖို့73,500ကနဦးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါရယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုတဲ့ဘူးဘူးနဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်စေဖို့ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်မဲ့မူဝါဒတွေကိုအခုနှစ်စံပိုင်းမှာအတိပိမိတ်ဆက်ခဲ့ပါရီဦးစားပေးဖော်ဆောင်မဲ့မူဝါဒ၅ရက်ရှိပြီးတော့တော်လိုင်းရဲ့အမြန်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အစီအမံအားလုံးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ရန်ဒေသတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်ဗန်နာငွေအရင်းအမြစ်များအလေးလွတ်မရှိစေရေးနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ထိရောက်အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်ရေးစီမံဆောင်ရွက်ရန်တော်လိုင်းကာလအတွင်းလူမှုဘဝထိခိုက်နာကျင်ခံစားရမှုများကိုအချိန်ကာလနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ချိန်ညှိပြီးတော့ရော်နေတတ်တာစီရေးစီမံဆောင်ရွက်ရန်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ခိုင်မာရေးကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ရန်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနယ်ဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တမ်းခန့်စားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကြားမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုတိုင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေသိန်းကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုပ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိသာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ခြင်းထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်မြတော်လူတစုကလွှဲရင်ပြည်ရင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုခန်းစားနေကြရတာပါစစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွားရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခန်းစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးအမြတ်ခန်းစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမြတော်သူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာနေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာလူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာတည်ဆုံးနာတွေကိုခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အနေငယ်များသောဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါတရကအနေနဲ့ပြရရင်ဝိုက်ပြီးသွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNLA, CNF, KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေအရီနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြည်လေးတဲ့အခွန်အောက်တင်စစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စည်ရင်းနီးလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလူအာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအချိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစည်ရင်းရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တီတာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တီတာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တီတာတတိယအယူဆနဲ့ကြင်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူခွင့်ရည်ပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူခွင့်ရည်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်။ပြည်ရဲစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြစ်ဖန်စီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေမြစ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာဒူဖော်ရီလိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝဲယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်တာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရဆွန်ခွာတိန်းဆောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်းငံ့စေခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့၁၉ကျင်းမြောက်ပြည်သူ့ကော်ရေးဆုရှင်အဖြစ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့သတင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထူလာရေးပုံခုချင်းများနဲ့ရေခါများကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်စန်ထန့်ဘဟုကောင်းစီသတိပေးအောင်လမြို့နယ်သတင်းစုဆောင်ရေးဖွဲ့ကမီဒီယာမူဝါဒနဲ့စီကံချက်များထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းပြည်သူ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေဆိုရဲ့အင်တာဗျူးရုပ်သံကို AI နဲ့အတန်းပြောင်းပြီးစရုပ်စုကလော်ဘီတွေဖျက်ချီနေတဲ့သတင်းမန္တလေးလူမိုက်တွေကိုတနက်တက်ဆင်ပေးပြီးပြူစောထီအဖြစ်စီယုံခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုရောဝန်ခံစတဲ့သတင်းတွေပေါ့ဝင်အခြားသတင်းကြောင်းရတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့18ကျင်းမြောက်ပြည်သူ့ကော်ရီဆုရှင်ဖြစ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2026ခုနှစ်အတွက်18ကျင်းမြောက်ပြည်သူ့ကော်ရီဆု Citizen of Burma Award အတွက်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်အားရွေးချယ်ချီးမြှင့်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စုပေးပဲခန္ဓာကိုမေလ23ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဘွယ်နင်းသပင်ခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဦးမင်းကိုနိုင်ကိုစားဦးစစောအောင်ကလက်ခံရယူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဦးမင်းကိုနိုင်ဟာ1988ရှီလင်းလုံးရေတော်မုံကာလမှာဘာကတာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအာနာသိစယုစုရဲ့နှစ်ရှည်လများမတရားဖမ်းဆီးအကျဉ်းချတာကိုစံညာခံကြော်ဖြတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းတော်ကလူမျိုးလာပြီးနောက်ပိုင်းကနေယနေ့ New Dawn ရဲ့အထိပြည်သူလူထုဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာရည်တည်ပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ကိုရှေ့တန်းကနေဒီဇိုင်းမမတ်ဥဆောင်တော်လန်နေသူတူဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုထိုက်တိုက်တန်တန်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာလို့အသိပေးထားပါဗျ။မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့လူခွင့်ရေးအတွက်ဘဝနဲ့ရင်းမီကိုကြိုးဆွဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဦးမင်းကိုနိုင်ဟာကနေဒါချက်သမရနိုင်ငံ၊နော်ဝေး၊အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားပါဝင်နိုင်ငံတီးတီးကပေးအပ်ခဲ့တဲ့ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံတွေကငြိမ်းချမ်းရေးစုပေါင်းများစွာကိုလည်းရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ကုစုကိုချိမြင့်ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကော်ရီအသင်း COBA ဟာပြည်ပရဲ့မြန်မာမိသားစုတွေစုပေါင်းပြီးအများအကျိုးအတွက်ကိုကြိုးစွန့်အနစ်နာခံနေကြသူတွေကိုဂုဏ်ပြုဖို့2010ပြည့်နှစ်ကတည်းကထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလည်းပြည်သူ့ကော်ရီစုကိုနိုင်ငံတော်တာမင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်2025၊ဒေါ်လေးလူငယ်များ2024၊တာမတ်ကြီးဦးကျော်
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။မထွန်2023 PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များ2020နှစ်နဲ့မြမຫນွေဦးတော်လှန်ရေး2021တို့ကိုတည်တည်ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး KNDF တရင်သုံးခုပေါင်းပြီးအမှတ်နှစ်စစ်တေသားအောက်မှာတရင်၅ဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကင်းဒီမျိုးသားများကာကွယ်တဲ့ KNDF တရင်6တရင်9နဲ့တရင်28တို့ကိုပူးပေါင်းပြီး KNDF စစ်တေသအမှတ်နှစ်အောက်မှာတရင်9ဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ခုလိုပေါင်းစည်းလိုက်တာကိုပြီးခဲ့တဲ့ February 22ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖို့တမှုတွေကိုလည်းအတူပြုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်မှာလူရအတူလာတဲ့အတွက်စာနယ်ဇင်းခါပါဝင်စစ်သုံးပစ္စည်းတွေလိုအပ်လာတဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ KNDF တရင်9ကအကူအညီတောင်းခံထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာမိုးရသည့်ကာလရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဖက်နဲ့မိုးကရီအဓိကလိုအပ်နေပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းအောင်မွေးရတဲ့အထိစပီးတောင်းခံပေးကြဖို့လည်း KNDF တရင်9တာဝန်ရှိသူကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီကနေ့ April 20ရက်နေ့ကလည်းကင်းဒီမြို့သားမြက်ကာကွယ်တပ် KNDF ဖြူဟာအမှတ်တင်နဲ့အမှတ်ရှိအပါဝင်ရှမ်းတောင်ကင်းဒီနယ်ဆက်မိုးပြဲဒေသက PDF တရင်တပ်ဖွဲ့အချို့နဲ့ Local တရင်ချုပ်ကိုစုပေါင်းပြီးအမှတ်1 Alpha စစ်ဒေသမိုးပြဲနယ်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထုတ်လာရေးဘုံခုချင်းများနဲ့ရဲခါများကြွတင်ပြင်ဆင်ရန်စန်တန်ဘဟုကောင်စီတတိပေအောင်လမြို့နယ်သတင်းစုဆောင်ရေးအဖွဲ့ကမီဒီယာမူဝါဒနဲ့စည်းကမ်းချက်များထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကိုစံဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ဖက်ဖက်ကနေထိုးစစ်ဆင်ဝေးရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပုံခုချင်းများချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ရခိုင်နယ်ဈေးဝယ်များလုံလောက်စွာစုဆောင်ထားကြဖို့စစ်တပ်ဗဟိုကောင်စီစန်တန်စင်ထရီကောင်စီကမေလ23ရက်နေ့မှာရေးပေါ်တတိပေးနှိုးဆော်ချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိမှာမြို့သားရေးရရေးပေါ်ခြေနေဖြစ်တာကြောင့်စတလနက်ကင်တပ်ဖွဲ့ SRF အနေနဲ့ဒေသရင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာအရင်ကထက်ပုံမတင်ကျက်စွာစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ထိန်ချုပ်နယ်မြေတွင်ဖြတ်တန်းသွားလာမဲ့သူတွေအနေနဲ့သဆိုင်ရာတော်လေးဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ထောက်ခံစာကိုယူဆောင်လိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်အမိစာမထုတ်ပြန်မခြင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်တွင်စီရေးသတင်းများနဲ့သတင်းစုဆောင်ရေးအဖွဲ့ကလည်းပုံမကောင်းမှုမီတန့်ရှင်တဲ့မီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာစေရတဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစီမင်းသည်များကိုမေလ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စီမင်းတွေရမြေပြင်ခြေနေတွေကိုတရားစီစစ်ပြီးမှသာသတင်းထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပြီးထိုင်းလန်စီမဲ့သတင်းတူတွေကိုဝေမျှမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့စာမျက်နှာကသတင်းတွေကိုပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါကမူရင်း credit အတိအကျထည့်သွင်းရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် comment ကဏ္ဍမှာဆဲဆိုခြင်းအမုန်းစကားပြောခြင်းနဲ့လောင်ကစား link များစပန်ကြော်ညာများလျှောက်ရေးသားခြင်းတို့ကိုလုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘဲ block သွားမယ်လို့တိပေးထားပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတနင်္သာရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းပုံကျဲပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအောက်ဖုံမြို့နယ်တရက်နှစ်ဖြားလင်းရွာစတင်ကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့6ကြိမ်တိုင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ23ရက်မွန်းလွယ်ပိုင်းမှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့စတင်ကျောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အောက်ဖုံမြို့နယ်တွင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရင်အား300ခန်းနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်နေတာကြောင့်အနီးနားမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း30ခန်းကပြည်သူတောင်းနဲ့ချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။လာရုနတ်တလင်းမြို့နယ်မှာလဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာရေလံကနေစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတွက်ဆိုကမေလ20ရက်နေ့မှာဆက်လီဆယ်စီမေလ22ရက်နေ့မှာဆက်လီကြီးတစီစုစုပေါင်းပြည်သူပိုင်းဆက်လီဆက်တစီကိုတောင်ညိုဆဲအတွက်လူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့22ရက်နေ့ကလဲစိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဒေသခံကိုခင်မဝင်းကို၎င်းစစ်ကြောင်းကသွားရီကျိုးတဲ့အထိနှစ်ကြိမ်တိုင်းအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးရိုက်နှိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံမြို့ပေါ်မှာလဲမေလ22ရက်ကစစ်ပြေရွာနီးမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကော်အင်းရွာအတွင်းမှာယာယီတက်ဆွဲထားပြီးရွာသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါစစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ပြေညင်းမော်နဲ့ကော်အင်းပေါင်းဝင်ရွာပေါင်း၈ရွာကပြည်သူတွေ9000ခန်းဟာရွာလုံးချုပ်တိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူ KNU မြိတ်တဝဲခိုင်ထင်းချုံနယ်မြေလယ်မူလားမြို့နယ်ကင်းနီကျွန်းရွာကိုလည်းမေလ22ရက်မွန်းလွဲ 2:55 မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ပြီးနေအိမ်လေးလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တနင်္သာရီမြို့နယ်ကျွဲရင်ကုန်းရွာကလေးကိုလည်းမေလ21ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ခါလိုက်ရ96တက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်40ရွယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်20ရွယ်မျိုးသားတဦးနဲ့9နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ လာရူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နောက်ထပ်ချိပါရွာနီကိုလည်းမေလ22ရက်မနက်7:40မိနစ်ခန့်မှာစတင်ပြီးစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာ2စီးတေကန်ဒရုန်း3စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသက်80ရွယ်ရှိဖို့အတူပွဲချင်းမိသေးဆောင်ခဲ့ကမြို့သားနှုံးနဲ့မြို့သမီး6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကရက်မေလ22ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်ရွာစင်ရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအထေကန်ဒရုန်းတွေနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးတွေပါဝင်ပြည်သူလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေဆိုရဲ့အင်တာဗျူးရုပ်သံကို AI နဲ့တံပြားမင်းစိုးစုကလော်ဘီတွေဖြန့်ချိနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေဆိုနဲ့ PPTV အင်တာဗျူးထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကို AI နဲ့တံပြောင်းထည့်ပြီးစိုးစုဘက်ကလော်ဘီတွေကဖြန့်ချိနေတာရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေပုံလက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေမေလ23ရက်မှာအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျမစီဦးစုရဲ့စိုက်ဝါထွက်ဖြန့်ချိနေတဲ့ဗီဒီယိုတူကိုတော်လိုင်း profile နဲ့လူချိုးကပါပြန်တင်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ထူးသဖြင့်ထားကြဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေပုံလက်ကအသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ဒီကာလမှာဂျမစစ်တပ်ဘက်ကမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့တာမကတရင်တူတရင်မတွေသုံးစိုက်ဝါထွက်ပြီးတော်လိုင်းကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဖြုတ်ခွဲဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာဒါမျိုးတွေအထူးသဖြင့်ထားကြစေချင်ပါတယ်။ Think before you post.ကုကုမတင်ငယ်သေးချာစဉ်းစားကြစေချင်ပါတယ်လို့ဦးနေပုံလက်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။တပ်ပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ဗန္ဓာငွေများယူဆောင်ကတက်ဆွန်ပြေးသူများနဲ့ရန်သူထံလက်နက်ချသူများကို M21 PDF ကမျက်ွယ်ပစ်ဒဏ်များချမှတ်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။မြို့သားညညွေအစိုးရ NGO ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးထူးလှောက်ရှောင်မှုတမကချမှတ်ထားတဲ့စီကဲတွေကိုဖောက်ပြပြီးတက်ဆွန်ခွာသွားသူတွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်ထံလက်နက်ချအညံ့ခံသွားသူတွေကိုမျက်ွယ်ပစ်ဒဏ်တွေအသီးသီးချမှတ်လိုက်တယ်လို့ကိုကဲရေးဖွဲ့ကမေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဒေါ်လာ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်စီရင်တာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေစဉ်အထူးလှူရှာတမကရဲဘော်ချို့ဟာတပ်ဖွဲ့ပိုင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဗန္ဓာငွေတွေကိုယူဆောင်ပြီးတမနဲ့စစ်စီရင်နယ်မြေကိုစွန့်ခွာသွားခြင်းစတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ16ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့စီယူစီဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရအဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့ဒုနီပြူဟာမှုအဆင့်ရဲဘော်တို့တရင်မှုအဆင့်ရဲဘော်လေးဦးတသားအဆင့်ရဲဘော်ငောင်းနဲ့ရန်သူထံမှလက်နက်ချအညံ့ခံသွားကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကနအုံးအနေနဲ့အမြေပြက်စင်းသွင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆိုမှရဲဘော်တွေကိုပြစ်မှုပေါ်မူတည်ပြီးချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံချက်တွေနဲ့အညီမျက်ွယ်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုတည်တည်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါရယ်။ဒါ့အပြင်တမရှိရဲဘော်တွေအလုံးကိုကဲမှုစနစ် COC ကိုလိုက်နာနိုင်စွမ်းရှိစေဖို့အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်မြင့်တင်မွမ်းမံသွားမယ်လို့အထူးလှူရှာတမကိုကဲရေးဖွဲ့ကထပ်လောင်းကတိပြုထားပါရယ်ရှင်။ဆော်တီမျိုးနယ်မှာဂျမ်ပတ်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းလို့ရကြောင့်ရဲသားတဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးဒုထံရရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။ကင်မျိုးသားစီယွန်ကောက်တူလေအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေကလဲလူထုခရိုင်ဆော်တီမျိုးနယ်မှာအာဏာသိမ်းဂျမ်ပတ်စစ်တပ်ရဲ့ဂျမ်ပတ်လို့ရတဲ့ကြောင့်ပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတဦးထံရရရှိကအင်တလုံးပြည့်စည်ခဲ့ရတယ်လို့ကန်နီဘိုဟိုကမေလ23ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ16ရက်နေ့အင်္ဂနီရွာထဲမှာအာဏာသိမ်းဂျမ်ပတ်စစ်တပ်ထောင်သားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနေမိတာကြောင့်သက်23နှစ်ရွယ်မောင်ရဲမဲထွန်းတန်ရရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ၁၂ရက်နေ့မှာလည်းနတ်တန်ခွေးမှာရှိတဲ့ဂျမစစ်တက်က120မမလက်နက်ကြီးတစ်လုံးပြစ်ခတ်ခဲ့ရ။ဒေါ်ကြောင့်ပေါရွာအတွင်းကြားရောက်ပောက်ခွဲခဲ့ပြီးသက်85နှစ်ရွယ်မျိုးသားသေဆုံးခဲ့ရသလိုတုံတရားမှာရှိတဲ့ဂျမစစ်တက်ကဒရုန်းနဲ့မူပင်ရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးပါရတယ်။ခုလိုဂျမစစ်တက်ကရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်လုပ်နေရကြောင်းကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတွင်မှနေထိုင်ကြတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စွာနဲ့နေထိုင်နေကြတယ်လို့ KNU ဘိုဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးလူမိုက်တွေကိုတနက်တက်ဆင်ပေးပြီးပြူစောထိဖြစ်စီယုံခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုရောဝင်ခန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာကျင်းလည်နေတဲ့ဓာကိုင်လူမိုက်တွေဇိုးရီနဲ့ထောင်ကျော်တွေကိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးပြီးစစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောထိဖွဲ့ရဖြစ်စီယုံထူထောင်ခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုရောကတရားဝင်ထုတ်ဖော်ဝင်ခန်းလိုက်ပါတယ်။မန္တလေးမှာလူမိုက်တွေကိုဝီယာသူပောက်ပုံကြီးနဲ့နေမျိုးကျော်တို့ကဦးဆောင်ပြီးပြူစောထိဖွဲ့ထူထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုမေလ22ရက်နေ့မှာပောက်ကိုရောကဗီဒီယိုနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာခုလိုဝင်ခန်းခဲ့တာပါ။စားရှိတဲ့လူငယ်တော်တော်များများကိုဦးစီမံစီယုံပေးခဲ့တာကဲမင်းတို့ဓာတရရရနဲ့ရံဖြစ်နေတယ်လားတိုင်းပြည်အတွက်ကြိုးရှိရှိလက်နက်ကိုင်တိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆက်ဒါမှလူမိုက်အစ်စ်ခုကလူရန်ကဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ဇိုးပီတာတွေဆိုရင်ဓာတရရမကိုင်နဲ့ဓာအစားတနက်ကိုင်လို့စီယုံနိုင်ခဲ့ကြောင်းပောက်ကိုတော်ကပြောပါတယ်သူရဲ့စီယုံမှုတွေကြောင့်ဇိုးတွေလူမိုက်တွေကို PDF တွေရောက်မတော့အောင်ထိ ंछ ုံနိုင်ခဲ့ပြီးတယောက်ကိုစီယုံနိုင်ရင်နောက်မှလူ40-50ပါလာတဲ့ကြောင်းနဲ့လက်ရှိချိန်ထိလည်းအဲ့ဒီဖွဲ့တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ငွေကြေးနဲ့ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်သူအနေနဲ့စစ်တပ်အတွက်မသိမချင်းရက်တည်သွားမှဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထားပြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့ထွက်မပြေးဘဲစစ်မှုထမ်းမှာကပေါ်တာဆွဲခံရစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ခုလို တင်ငန်းချုပ်ထားတဲ့ပောက်ကူတော်ကိုရိုင်းဦးစီးပြီးလူမိုက်တွေကိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တာဟာမာယူနယ်လုံရဲဖြစ်တယ်လို့မန္လေးမြို့ကံတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေကြပါတယ်။လက်ရှိမန္လေးမြို့မှာတပြားတိုက်တာလူရက်တာဂိုင်းဖွဲ့ဆက်ကြီးတောင်းတာမူရီစေဝါရောင်းဝယ်တာပြည်သိမ်းတာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲတာဖမ်းဆီးပြီးငွေညစ်တာတွေကိုအဲ့ဒီလက်နက်ကန်လူမိုက်တွေကဥဆောင်ကျူးလွန်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကံတွေကဆိုပါတယ်။ပောက်ကူတော်ကိုရိုင်းကလည်းရောင်းဆောင်ပတ်သက်စတွေကိုကိုရိုင်းကပြန်ကြောက်နေရကြောင်းသူ့ကိုမလိုအပ်တော့တာကြောင့်နားလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာသူကိုယ်တိုင်ဦးစီးကိုယ်တိုင်ကပြန်ကြောက်နေရကြောင်းသူကိုမလိုအပ်တော့တာကြောင့်နားလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာသူကိုယ်တိုင်ဦးစီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်ပြူစောထီတွေရဲ့

မှာရှိတဲ့ကောက်ခွန်ရုံးတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်တွေမှာစတင်ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပထမဆုံးချိန်ထိပ်ဖွင့်မယ်ကတော့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းလစဉ်လစန်း1ရက်နေ့တိုင်းတစ်လကိုတစ်ချိန်ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရခိုင်ဒီမှာကနန်း6လုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးပထမစုကို7500သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယစု7300ကနေငွေဆုံးစု70000ထိစုစုပေါင်းစုမဲ့ရေအတွက်39စုပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ထီရောင်ရငွေရဲ့50000ရာခိုင်နှုန်းကိုစုချင်းငွေဖြစ်သတ်မှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်50000ရာခိုင်နှုန်းကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။စုငွေထုတ်ယူပါကထိပေါက်စင်ကျင်ညာတဲ့ရက်ကစားလို့တစ်နှစ်အတွင်းပတ်ပုံတင်အိမ်နောက်စုစဉ်စတဲ့ခိုင်လုံတဲ့ထောက်ထားတွေနဲ့လာရောက်ထုတ်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ထူးမဲ့ချက်အနေနဲ့ထီလက်မှတ်စုပြည့်ပြည့်စင်နေတာမျိုးကိုလက်ခံစဉ်းစားမှာမဟုတ်တလို့ထိပေါက်သူဟာပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတရရက်ကိုကျူးလွန်ထားသူဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိလာရင်စုငွေထုတ်ပေးတာကိုရဲ့ဆိုင်ထားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းတရားမဝင်လောင်းကစားဖြစ်တဲ့ချဲဒီထူတာတွေကိုလည်းမလုံချဖို့အေအေကအသိပညာပေးတမ်းမြှင့်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျမစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပတ်အတွင်းရဲသား22ဦးသေဆုံးပြီး45ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပတ်အတွင်းရသားပြည်သူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး45ဦးဒဏ်ရာရရှိက129ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ညံလင်းတပ်သူစေတနာအဖွဲ့ရဲ့တော်လန်စစ်စင်ရေးမြင်ကွင်းစီရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်ဝန်မှစီးရဲလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ရတားပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်133ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မြို့နယ်ပေါင်း33မြို့နယ်မှာစီးရဲလှုပ်ရှားမှုအနည်းဆုံး68ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးချင်းဒေသတစ်ခုထဲမှာလည်းဖြစ်စဉ်15ခုနဲ့အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စီရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့နှာရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စီးရဲလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့အတွက်ရောက်နေလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ရသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေအနေနဲ့မြို့နယ်ပေါင်း52မြို့နယ်မှာအနည်းဆုံးဖြစ်စဉ်115ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရသားပြည်သူအနည်းဆုံး22ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး45ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကရသား129ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ညံလင်းတပ်သူတေသနာအဖွဲ့မှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။ဂျမစီယုစုဟာရပောင်းတရားရှိတဲ့ငင်းငယ်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နေတုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်တွေကိုကိုတက်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုး

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: အမြင့်မီတာ8400ကျော်ရှိတဲ့ကမ္ဘာမြေဆုံတောင်ထိပ်ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်တောင်ထိပ်သမားတွေဟာအေးအေးတန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်နည်းပါးမှုတန်ကိုတောက်ခံရင်းတန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ဒီနေပေါ်မျိုးသားကတော့အေရက်တောင်ကို32ကြိမ်မြောက်စံချိန်တင်တက်ရောက်ထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အေရက်တောင်ပေါ်မှာလူရဲများပါတယ်။မနေ့ကတက်စာရင်တက်လာတဲ့သူတွေအများကြီးပိုများလာတာပါ။အာနာပိုင်းဒီရေအတွက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်တုံးနေ့တရက်ထဲမှာလည်းတောင်ထိပ်သမား284ဦးတောင်ထိပ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာနေပေါ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းကနေတရက်ထဲတောင်ထိပ်တက်ရောက်နိုင်တဲ့ဥယျာဉ်အများဆုံးစံချိန်လည်းဖြစ်ပါလေ။တစ်ဖက်မှာတရုတ်နိုင်ငံတိဘက်လမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံခြားသားတောင်တက်သမားတွေတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်အခုလိုနေပေါ်ဘက်မှာလူစုပြုံလာတာလည်းဖြစ်ပါလေ။တောင်တက်သမားတွေများပြားလာတာကြောင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ပါလွန်တဲ့လေလူထဲမှာအချိန်အကြာကြီးစောင့်ဆိုင်းရတယ်လို့ဖြစ်စေပါလေ။တောင်ကအရမ်းမြင့်ပြီးအပေါ်မှာအောက်ဆီဂျင်နည်းပါးလုံတာကြောင့်အေဗရက်တောင်ဟာတက်ရအလွန်ခက်ခဲတဲ့တောင်တထောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့တောင်တက်သမားတူကပြောဆိုပါတယ်။တောင်တက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတောင်တက်သမားရေအတွက်ကိုကန့်သတ်ဖို့နေပေါ်ဆူရကိုတိုက်တွန်းနေကြပေမဲ့အာနာပိုင်တွေနဲ့တောင်တက်ခီးစဉ်စီစဉ်သူတွေကတော့လူဦးရေများပြားလာတဲ့ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။အေဗရက်တောင်နဲ့အကွာအဝေးတောင်ရဲ့ရွယ်စားနဲ့ရှင်ရင်တောင်တက်သမားတွေအလောက်ကြီးများများဆဆကြီးမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကစုပြီးနေနေကြတာမဟုတ်ပဲသူတို့တဲတွေမှာသူတို့ဖြန့်ကျက်နေနေကြတာပါလို့တောင်ထက်အဖွဲ့များစီမံခန့်ခွဲအသင်းအရာရှိတူကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာနေပေါ်အာနာပိုင်းနေဟာအေဗရက်တောင်တက်ကြီးကိုယူရို9000ကနေ13000နီးပါးအထိတိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ဒီဝင်ငွေဟာနေပေါ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကဝင်ငွေအရင်းမြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်တောင်တက်ရာသီမှာတည်ဆုံးသူတောင်တက်သမားအနည်းဆုံး5ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အာရှတလွားနိုင်ငံတွေမှာကလေးမွေးဖွားနှုန်းကျဆင်းနေတာကိုထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာလည်းအစီအစဉ်သစ်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အသက်35နှစ်မတိုင်ခင်ကလေး2ယောက်ယူတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုနိုင်ငံကငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ဗီယက်နမ်ညူးသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒီမူဝါဒတက်ကို2029ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကကလေးနှစ်ဦးမိခင်ကိုအနည်းဆုံး $85လောက်ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလူဦးရေအလွန်နည်းပါတဲ့တိုင်းသားလူနည်းစုအမျိုးသမီးတွေနဲ့ငွေဖွားနှုန်းအလွန်နည်းတဲ့ဒေသကအမျိုးသမီးတွေလည်းဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မီးဖွားမှုအကျိုးခံစားခွင့်တွေအထောက်ပံ့တွေနဲ့မွေးကင်းစကလေးတွေရဲ့မွေးရပါယောဂါတွေကိုစစ်ဆေးပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းဒီထောက်ပံ့မှုမှာပါဝင်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်ဟာလူဦးရေအဆမတန်တိုးပွားနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့အရင်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ဦးမူဝါဒကိုမနစ်ကမှပယ်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေဟာတိုးပွားနေစေဖြစ်ပေမဲ့ဟိုချီမင်းမြို့တော်နဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာကလေးမွေးဖွားနှုန်းတိတိတတ်တာကျဆင်းနေပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့လူဦးရေဟာ2030ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာအမြင့်ဆုံးကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းထားပြီးအလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးလူဦးရေတိုးပွားလာမှုဟာလည်းအနာဂတ်စီးပွားတိုးတက်မှုကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။
0: တောက်ချောင်နေမနက်ပိုင်းမှာကျူးဘားနိုင်ငံဟာဗာနာမြို့ကအမေရိကန်တန်ရုံးရှိမှာလူထုံကြီးစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး Viva Rao နဲ့ Homeland or Death ဆိုပြီးကြွေးကြော်အော်ဟစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကကျူးဘားသမ္မတဟောင်း Raul Castro ကိုအမေရိကန်ကစွဲချက်တင်လိုက်တဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ရှေ့မှာကြုံလာမဲ့ဘယ်အရာကိုမဆိုကောက်ွက်သွားမှာပါလို့လူငယ်တယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုသမရမီကောဒီယက်စ်ကာနယ်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မန်နျူရယ်မာရဲရိုတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပေမဲ့အသက်64နှစ်ကျွယ်သမရဟောင်းကတော့တက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ကျူဘာမျိုးသားလွတ်တော်ကိုစလေတူကဝရာဦးဟာတရားခံမဟုတ်ပါဘူး။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဂုံသိက္ခာရှိတဲ့စစ်တီတော်ပိုဆင်းမာတီနဲ့ဖီဒယ်ကက်စထရိုတို့ရဲ့အမွေဆက်ခံသူဖြစ်ပါလေ။လက်သီးလက်မောင်းတန်းထားတဲ့ကျူဘာပြည်သူတွေရှိနေသေးတော့ဒီဆွဆွဲမှုတွေကိုပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့တုံ့ပြန်သွားမှာပါလို့ပြောပါလေ။အမေရိကန်ကဗရုံးနေမှာတင်ခဲ့တဲ့တရားစွဲဆိုမှုဟာ1996ခုနှစ်ကမိုင်ယာမီအခြေဆိုင်ပြည်ပရောက်ကျူးဘားနိုင်ငံသားတွေမောင်းနှင်တဲ့အရက်ဘက်လေရင်ကိုပြစ်ချခဲ့မှုနဲ့သက်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြစ်ချဖို့ကက်စထရိုကမိန့်ပေးခဲ့တာလို့အမေရိကန်အစိုးရရှိနေတွေကဆွဆွဲထားပါတယ်။ဆွဲချက်တွေထဲမှာလူသတ်မှုနဲ့လေရင်ဖျက်ဆီးမှုတွေပါဝင်နေပါတယ်။ချက်သပရင်းနီကသတင်းတော်တွေကိုပြောကြရမှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကကျူးဘားဟာအမေရိကန်ရဲ့မျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအမြဲတမ်းချိန်ချောက်နေခဲ့တာပါ။ဒီတာတစ်ခုလုံးမှာအကြမ်းဖက်မှုကိုအဓိကအားပေးကူညီနေတဲ့နိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါလေ။အမေရိကန်ရဲ့မျိုးသားလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်မှုရှိလာရင်သမ္မတအနေနဲ့အရေးယူပိုင်ခွင့်တွေမကတောင်းဝန်လည်းရှိပါတယ်လို့ပြောပါလေ။က Cuba နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့ Marco Rubio ရဲ့ပြောကြားချက်တွေဟာ Cuba ကျွန်းပေါ်ကိုစစ်ရေးအရရေးယူဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်ရှာတဲ့မူသားစကားတွေသာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ X လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မနာပေါ်ကနေတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲ American ဟာ Nimitz လေယာဉ်တင်တမောနဲ့အတူလိုက်ပါလာမဲ့စစ်တမော3000ကိုကြာသပတိုင်းနေ့က Caribbean ပင်လယ်ထဲကိုစေလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ American ရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမကြာခင်ဖြစ်လာတော့မဲ့လာလာလို့ဝေဖန်ဆန်းစစ်သူတွေကရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: ။ American သမ္မတ Donald Trump ကကျွန်တော်သူနဲ့စကားပြောမှာပါလူတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပါတယ်လို့သတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သမ္မတ Trump ကထိုင်ဝမ်သမ္မတနဲ့စကားပြောမယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါထိုင်ဝမ်ကိစ္စဟာထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံထိုင်ဝမ်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ American နဲ့ထိုင်ဝမ်ကြားတရုတ်ဝင်ဆက်ဆံမှုတွေ American ကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချတာတွေအပေါ်တရုတ်ကပြည့်ပြည့်တတ်တာကန့်ကွက်ထားပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိစ္စကိုကင်တွေဖြစ်ရှင်းရမှာအမေရိကန်အနေနဲ့အထူးသတိထားဖို့တရုတ်ကတိုက်တွန်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကသမ္မတထရန့်ရဲ့ပေကျင်းခရီးစဉ်အတွင်းမှာလည်းသမ္မတရှီကျင်းဖင်ကအလားတူသတိပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်ထိုင်ဝမ်ကိစ္စကိုလွှဲမှားကင်တွယ်မယ်ဆိုရင်ဝါရှင်တန်နဲ့ပေကျင်းကြားပြည်ပခါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရှီကပြောကြားခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခရီးစဉ်အပြီးမှာသမ္မတထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုရောင်းချမဲ့ဒေါ်လာ14ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုကိုတရုတ်နဲ့ဆွေးနွေးရမှာအသုံးချနိုင်တယ်လို့အရေးမွတ်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါဟာထိုင်ဝမ်နဲ့လက်နက်အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေမှာတရုတ်နဲ့တိုင်ပင်နာမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်သုံးလာတဲ့မူဝါဒကိုစန့်ကျင်ရာရောက်နေပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုင်ချင်းတဲကတော့အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောရမှာကိုဝမ်းမြောက်ပေမဲ့သူ့အစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုမပြောင်းလဲဘူးလို့ပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံစီကပိုပြင်းထန်လာတဲ့ချိမ့်ချောက်မှုတွေကိုကောင်းကောင်းသိနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစစ်ကိုတွန်းမြင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်စီကဆက်လက်နဲ့တွေဝယ်ယူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုမြင့်တင်တာဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်1989ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်ကိုတန်တမာအတိမတ်ပြုမှုရပ်တန့်ပြီးတရုတ်ကိုပြောင်းလဲအတိမတ်ပြုပြီးနောက်ပိုင်းအမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်တွေကြားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါအခုလိုထိုင်ဝမ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒကိုဖျောက်ဖျက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတတက်တန်းတော့လည်းထိုင်ဝမ်သမ္မတဟောင်းဆိုင်အင်းဝမ်နဲ့ဖုံးပြောခဲ့တာကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်
0: တရုတ်နိုင်ငံရှန်ရှိပြည်နယ်ကကြောင်မီးသွေးတင်းတံငွေပောက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူအယောက်90သေဆုံးသွားပြီလို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလုံသမား249ဦးဟာမြေအောက်ထဲမှာရှိနေခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပူတပြင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။တောက်ချန်နေနောက်ပိုင်းကရှန်ရှိပြည်နယ်ချင်းရွံခရိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီမတော်တဆမှုဟာပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ခင်ကာဗွန်မနောက်ဆိုက်3ပေးချက်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါတယ်။လက်ရှိမှာသမရရှိချင်းပြည်နယ်အာလာပိုင်တွေကပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့နဲ့တောင်ရှိသူကိုအများဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးပေါ်ထုတ်ပြီးအရေးယူဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ရန်ရှိပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကြောင်မီးသွေးအဓိကထုတ်လို့ရဒေသဖြစ်ပြီးအခုလိုပရော်တဆမှုတွေနဲ့အရင်းကလည်းဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်။အခုလိုသေဆုံးသူ90ဒါမှမဟုတ်ဒီချက်ပုံနိုင်တဲ့ရေတွက်ဟာဒီဆယ်စုနှစ်အတွင်းအကြီးမားဆုံးမိုင်းတွင်းပရော်တဆမှုဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလုံငန်းဟာအစိုးရကစီမင်းစည်းကမ်းတွေအထူးတင်းကျပ်ထားတာဖြစ်ပြီးမိုင်းတွင်းတွေဟာဘေးကင်းလုံခြုံရေးစည်းကမ်းတွေကိုအဆင့်ဆင့်လိုက်နာရတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီစည်းကမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းမလိုက်နာကြတာကြောင့်အခုလိုမတော်တဆမှုတွေဟာဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံနှုန်းတွေကျော်ရဲနေမှုကိုပြသနေပါတယ်။ကြောင်မီးသွေးရင်းလုပ်ငန်းဟာအလွန်အန္တရာယ်များတဲ့လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်ဧပြီလကလည်းဒီရှန်ရှိပြည်နယ်မှာပဲကြောင်မီးသွေးရင်းပြိုကျလို့လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့2023 February လမှာလည်းအတွင်းမွန်ဂိုလီးယားမှာမိုင်းတွင်းပြိုလို့လူ90ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။2022ကုန်ပိုင်းကချုံကင်းမှာလည်းကာဗွန်မနောက်ဆိုက်ရိုးစိတ်မှုကြောင့်လူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မိုင်းတွင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုဟာ1990ပြည့်လွန်နှစ်တွင်နဲ့ရှင်ရင်တိတိတသာတိုးတက်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကထုတ်လုပ်မှုရည်မှန်းချက်ပြည့်မီဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်အခုလိုပရော်တဆမှုတွေကဆက်ပြီးဖြစ်ပွားနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ဂရင်းလန်ကျွန်းကိုထိန်းချုပ်လိုတဲ့သဘောထားအပေါ်စိုးရိမ်နေကြတဲ့ဂရင်းလန်ကျွန်းသားတွေဟာအမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးအသက်ဖွင့်လှစ်တာကိုဆန္ဒပြကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ် စနပြသူတို့က Greenland ဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးဆိုရင်လုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတာကို American ပြည်သူတွေနားလည်စေချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်စနပြသူတို့ကလည်းစစ်ရေးအရာအင်အားသုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုရာတွေကြားနေမြင်နေရတာဟာတကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ American ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုရခင်ကမြို့ပြင်ကနေမြို့လယ်ကပိုကြီးတဲ့အဆောက်အုံသစ်စီကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာသဘောတူခဲ့တဲ့အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလမှာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခန့်အပ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ Jeff Landry ကတော့ဒေတာခံတွေနဲ့ရင်းနှီးမှုတိစောက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တဲ့သူတယောက်အကြောင်းပြောလိုက်တိုင်းတခြားသူတွေကသူတို့ကိုဖိအားပေးတာတွေလုပ်နေကြတာစိတ်ပျက်စရာပါပဲလို့သူကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်စောပိုင်းမှာပြင်သစ်တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ကောင်စစ်ဝင်ရုံးအစ်စ်တွေဖွင့်နှုံးကနေမတူပဲအခုအမေရိကန်ရုံးဖွင့်ပွဲကိုတော့ဒိမတ်အစိုးရနဲ့ဒေတာခံအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။သမ္မတထမ်ကမဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတဲ့ Greenland ကျွန်းကိုအင်အားသုံးရယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုဇန်နဝါရီလတုန်းကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တန်တမာရင်းနှီးလန်းတွေကိုပိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါတယ်။အထူးကိုယ်စားလှယ် Landry နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာတော့ Greenland ဝန်ကြီးချုပ် Jens Fredrik Nissel က Greenland ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုအခိုင်အမာကာကွယ်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါနဲ့သေဆုံးသူတို့ကိုတကြိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကရုံးတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံထဲကိုဆန္ဒပြသူတွေအတင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဆေးကုသရေးပစ္စည်းတွေနဲ့တဲတွေကိုမိရှုပ်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကလက်တလောပြန်လဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာအခုလိုအဓိကရုံးတွေဖြစ်ပွားရတာပါ။နိုင်ငံရှေ့မြောက်ပိုင်းရမ်ပါရာမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာသေဆုံးသူဟာအီဘိုလာရောဂါကြောင့်သေဆုံးတာမဟုတ်ဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကရင်းဆိုခဲ့ကြပြီးရုံးရင်ဆန်ခတ်မဖြစ်ခင်အလောင်းကိုပြန်တောင်းဆိုခဲ့ကြရလို့မျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲဖို့မြေယိုဘုံတွေသတိပေးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကအီတူရီပြည်နယ်မှာအဓိကဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒီအီဘိုလာရောဂါဟာဗန်ဒီဘက်ဂီယိုမျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိဒီမျိုးစိတ်အတွက်အတည်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူး။အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဟာသေဆုံးသူရဲ့ရုပ်အလောင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိတွေ့ရကနေကူးစက်နိုင်တာကြောင့်ရောဂါထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့တကြိုချင်းဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ဂျမိုက်တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။အရင်ကဂွန်ဂိုနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုတွေကလည်းကျမိုင်ဝင်ထန်းတွေအပေါ်မယုံကြည်မှုတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတချို့ရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေကြောင့်ယောဂါကူးစက်မှုခြေရာခံဖို့နဲ့လူနာတိချခွဲထားဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပူပါတယ်။အခုတကြော့ပြန်ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ရမှာလဲဒီလိုပြိပခါတွေပြည်သူတွေနေရက်စွန့်ခွာနေရတာတွေနဲ့ဒေသခံတွေကကျမိုင်ဝင်ထန်းတွေအပေါ်မယုံကြည်မှုတန်တရားတွေဟာယောဂါထိန်းချုပ်ရဲ့နှောက်ယှက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျမိုင်ကျွမ်းကျင်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နိုင်ရေးအရမ်းမြင့်မားနေပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီရှားပါတဲ့ဘွန်ဒီဘက်ဂီယိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်ကိုနိုင်ငံတကာရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ် WHO ကပြီးခဲ့တဲ့တင်းနှင်းကနေနေ့မှာကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ WHO ရဲ့အာဖရိကဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုဖြစ်သူမိုဟာမက်ဂျာကုတ်ဂျီနာဘီကအထူးသဖြင့်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးတဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကိုရှော့တက်မိရင်တော့အမားကြီးမှားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတာနောက်ကျခဲ့တဲ့ပြင်ကွန်ဂိုနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာနဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာမှုများပြားနေတာတွေကြောင့်ယောဂါထိန်းချုပ်ရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။တောက်ချာနေဒီအတီးပြူလူနာ82ဦးရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာသေဆုံးသူ9ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တန်တရားရှိသေဆုံးသူ189ဦးနဲ့တန်တရားလူနာ950နီးပါးလောက်ရှိနေပါတယ်။အီဘိုလာကူးစက်မှုအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံအီထရီပီနယ်မှာတော့တောက်ချာနေကစပြီးဇာပနာအခမ်းအနားတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ယောဂါကြောင့်တည်ဆုံးသူရဲ့ရုံလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားရာကနေအီဘိုလာကုသရေးတဲတွေမိရှုခံရတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တာဟာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ WHO ညွှန်ကြားမှုဂျီနာဘီကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကဘူဂါဖူးတက္ကသိုလ်ဆေးကန်းဟာအီဘိုလာလူနာသစ်တွေလက်ခံနိုင်ဖို့တရားခွဲထားမဲ့ကုသရေးတဲတွေကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်။အိန္ဒိယရဝန္ဒာနိုင်ငံကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း30အတွင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့သူဒါမှမဟုတ်ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယချင်းယူဂန္ဒာနိုင်ငံမှာတော့ကွန်ဂိုကနေလာရောက်သူ2ဦးမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက2ဦးကတော့သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှု